0: Her NRK Nyheter klokken 3. Politiet har pågrepet en person efter at en ung mann blev funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Mannen skal ha vært våken og bevisst da han blev funnet. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operationsleder I Oslo-politiet Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmateriale vi har I hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrepp på infrastruktur I Ukraina har ført til kutt I strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri I håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social I ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrepp mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
3: Slava Ukraine.
0: Reporter Hegemo Eriksen. Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem, sier norske myndigheter I sine nye anbefalinger om barn og nettet. De laget for å gi konkrete råd, sier direktør Mari Velsand I Medietilsynet.
4: Det viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser viktig. Det jo en grunn til at de satt som de satt. Og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel algoritmer og andre funktioner som kan være avhengighetsskapende eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som under den aldersgrensen der disse tjenestene anbefalt.
0: Og medietilsyn og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok og spillplattformen Roblox. Den republikanske senatoren Mitch McConnell tilbake I kongressbygningen I Washington DC etter et lengre sykefravær, det melder den amerikanske avisen New York Times. 84-åringen ble lagt inn på sykehus I midten av juni. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjonens forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemmer, og har feilaktig gitt poststemmer skylden for at han tapte presidentvalget i 2020. Kjennelsen fra Høyesterett medfører at delstatene foreløpig kan sende ut stemmesedler som normalt. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredel av USA benytter seg av poststemmer. Ungarns nye regjering vil fjerne forbud mot å fremme homofili og tar et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Den nye loven skal i stedet forby materiale som blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering. Valgresultatet i Sverige er fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak når 95% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke er klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, er det eneste man tør å konkludere med i Stockholm nå.
0: En av de største øvelsene for heimevernet i Oslo og Akershus på flere år er i gang. Om lag 5000 soldater skal trene i Stor-Oslo denne uka, og de vil være godt synlige i bybildet, forteller Kai Morke Strand, sjef i Heimevernet distrikt 02.
2: Det vil si at våre mannskaper og befal er ute og trener på de objektene, og de trener i de områdene hvor de faktisk skal være, skulle det oppstå en situasjon som krever nettopp det.
3: Årets øvelse er en del av totalforsvaret, noe som betyr mer fokus på å håndtere kriser og utfordringer i et mer tilspisset verdensbilde. Slike øvelser er viktige for Heimevernet og andre etater i Oslo for å kunne få til et godt samarbeid, ifølge forsvarsministeren.
4: Dette er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på steil. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik, reporter Silvan Mambari. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Minst 13 sivile ble såret da Houthi-opprørerne i Jemen angrep 3 byer sør i Saudi-Arabia i natt. Det opplyser den saudiledede koalisjonen i konflikten. Den iranskstøttede Houthi-militsen brukte missiler og droner i angrepene. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt, Mari Julie Ville, sier de trenger mer ressurser.
1: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
2: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
3: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
0: Det sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, reporter Fredrik Pedersen. Advarslene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør i KI Norge. Flere sentrale topper i selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
4: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Your husband is coming.
1: Jaha, det er Raye det som stiller det store spørsmålet. Hvor min ekte mann? Ja. Aller først her I tidlig morgen. Nils Hagen Ostad våken og klar. Håper du har det fint. Morgen, morgen. Du den som...

David Guetta og Kelly Rowland sammen om låta When Love Takes Over. Og før det hørte vi jo Levi Bergerud her I Dilly Morgen. Og en av de morsomste damene på norsk radio har bursdag I dag. En dame som gjør seg like godt I radio da, og på TV og på scener rundt omkring. Og hvem som har bursdag, jo det skal du straks få vite. Hvor mange

I eget selskap, sang Chris Holsten, det klokka har blitt 16 minutt over 5. Nå skal jeg passe på å hylle en morsom dame, for Kari Slottsveen har bursdag I dag, født 15. september 1963, og mange ble kanskje først kjent med henne gjennom radioprogrammen Irma Tusen, sammen med Barbara Jahn. Men etter det så har hun vært med mange steder, både I radio og TV og på revyscena. Og hun har vært på scenen mye sammen med Ingrid Bjørnov, og det var et supert par. Så da får de to slippe til her og nå som en liten hyllest. Kari Slottsveen. Her historien om den syke mannen.

Her får ikke jeg fem flate øre, ingenting. Hadde jeg lukket vinduet, hadde jeg fått den stygge vasen etter tante Hildur, som jeg ikke vil ha. Hva det som feiler han da? Det et eller annet sted i spennet mellom spanske syken og støvallergi?

0: Nei.
1: Noen hver kunne vel kanskje kjenne seg litt truffet her. Ingrid Bjørnov og Kari Slottsveen var dette syk mann, og den kom fordi Slottsveen har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

Prince, er det som synger om den vakreste jenta I verden? Og før det var det Hilde Hedberg og Cato Sanden som sang om månen. Og nå det Astrid S som får lov til å synge Side Effects.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat. Det høyeste nivå på flere måneder, og krigen i Iran ser ikke ut til å stanse med det første. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for din egen lommebok, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr, altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Mannen får behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var i besittelse av en kniv, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.
2: Utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var i besittelse av som benyttet. Så utifra det etterforskningsmaterialet vi har i hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet i voldshandlingen mot fornærmet.
0: Høyesterett i USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjonens forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget i november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemmer, og feilaktig gitt dem skylda for at han tapte presidentvalget i 2020. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredjedel av USA benytter seg av poststemmer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
3: Russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har ført til kutt i strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri i håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social i ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
0: Skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen under årets Emmy-utdeling i Los Angeles i natt. 65-åringen, som blant annet er kjent fra filmen Tilbake til fremtiden, hedres for arbeidet han har gjort i forbindelse med Parkinsons sykdom. Fox fikk selv diagnosen i 1991. Sykehusserien The Pitt vant Emmy-prisen for beste dramaserie. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Riperilakken syng Zimmermann, og så var det Weather Girls da, som sang om at det regner, men ja da. Dagens navn har et veldig flott utgangspunkt, for mange av navnene våre kommer jo fra norrønt. Og dagens navn satt sammen av ordet for Gud, nemlig Ås, og ordet for leik, og da får vi navnene Aslak og Eskil. Og alle som svarer til de har navnet dagen sin I dag. Og en meget musikalsk Aslak jo frontmann I Hellbillies, nemlig Aslak Haugen. Så da får han representere dagen med denne.

Ingrid Olav sing Back to Love. Og nå skal du få en ordentlig go-wing I versjonen til Fugees her. Nils-Åge Nostad, takk for laget. Jeg ønsker deg en fin tirsdag videre. Strong.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere lærerverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Også ønsker

0: Vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr, det det for stor variasjon i nå.
1: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
2: Det viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det dem som har lærerutdanning, og det dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
3: Reporter her Kristine Ramberg Aasen. Ungarns nye regjering vil ta et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytningen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Skuespiller Noah Wyle vant pris for beste hovedrolle i en dramaserie under årets Emmy-utdeling i natt. Wyle vant for sin rolle i sykehusserien The Pitt. Og The Pitt stakk også av med serien for beste dramaserie. Skuespiller Jean Smart vant for 5. år på rad pris for serien Hex, og skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen for arbeidet sitt i forbindelse med Parkinsons sykdom. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I dag skal styret i CK Partners etter planen avgjøre fremtiden til jernverket på Ulefoss. Ledelsen i selskapet har gått inn for avvikling, og i går kveld gikk flere 100 personer i fakkeltog for hjørnesteinsbedriften i Nome kommune. Jernverket på Ulefoss ble grunnlagt i 1657, og en eventuell nedleggelse vil berøre 114 ansatte. Fabian Wall Sandvold fra Vestfold er innstilt som ny generalsekretær i AUF. 25-åringen har vært aktiv politiker i mange år, og sitter blant annet i fylkestinget i Vestfold. I et innlegg på Facebook skriver Sandvold at han er glad for nominasjonen, og at han kjenner på en enorm motivasjon, skriver Tønsbergs Blad. AUF skal velge ny ledelse på sitt landsmøte i midten av oktober. En mann i 30-årene har status som mistenkt etter en voldshendelse i Skien. Politiet fikk melding om hendelsen litt etter kl. 2 i natt. Fornærmede har blitt undersøkt av ambulansepersonell, og politiet jobber med å få oversikt over hva som har skjedd. Sandefjord fotball lå under med 3 mål da det var spilt 1 time, men kunne likevel tatt poeng på bortebane mot eliteserieleder Bodø/Glimt i går kveld. Vestfold-laget reduserte 2 ganger og fikk en kjempesjanse i sluttsekundene da stillingen var 3-2. Sandefjord ligger på 13. plass når det gjenstår 10 kamper av årets eliteserie. Det var nyhetene fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.

Sneisen par det der, Roxette med The Look. Og så sier vi god morgen Telemark, Håkon Li og Ken Willy Wilhelmsen sier hei og velkommen til, ja, nå det 2 timer og 51 minutter med morgensending for og med telemarkinger. Og så stikker Magnus Gatvedt Iversen også hodet innom hver halvtime, og han har hodet fullt av lokale nyheter, så det kan være greit å høre på det. I dag så det meldt skyavær med lokal tåke, og det blir også vått, regn eller regnbygger store deler av dagen. Først i kveld at det blir litt lettere vær. Det også greit å merke seg at det blir en del vind både i kysten og på fjellet, opp i liten kuling, men ellers det bare snakk om bris. De skyene som har lagt seg over Telemark nå, de gjør at vi holder litt bedre på varmen, så derfor så vi oppe i 16 grader på Jomfruland på morgenen, og Kragerø sentrum med 15, ellers Porsgrunn og Gjerpen med 14, Treungen, Gvarv og Skien 13, 12 i Bø, 11 grader både i Høydalsmo, ved Vågsli og på Notodden, Rjukan 10, Møstrån og Frøystur 9, og så det Gaustatoppen som skiller seg ut med bare 4 plussgrader. Det har vært litt trøbbel på Vestfoldbanen på starten av dagen og slutten av natta, for det var et innstilt tog fra Skien til Lillestrøm klokka 17:45. Og jeg ser også at avgangen fra Skien til Oslo, som skulle gått 6:25, innstilt. For øvrig så kan vi også nevne at det arbeides både i Porsgrunn sentrum og på Øyfjellveien. Der det jo stengt denne uka og skiltet omkjøring på deler av Øyfjellveien, hvertfall på grunn av opprustning av veien der.

Det ble fremført av Gilbert Dahl, og her har man en musikalsk trio fra Rogaland som tenkte at hvorfor ikke bare ta etternavnene og sette de sammen til et bandnavn, altså Øystein Gilje, der har du Gil, Kjell Emil Berge, der har du Berg, og Tor Kjetil Espedal, der har du Dahl. I vår sending skal det nå få minutter handle om villreinjakt, og det er jo sånn at jegerne skal inn på Hardangervidda, og da flys de veldig ofte. Selv om turistene stenges ut fra Hardangervidda for å redde villrein, så går altså helikopterne i skytteltrafikk i lufta. I går var det demonstrasjoner mot nedleggelse av jernstøperiet på Ulefoss. I dag tar altså styret i eierselskapet en beslutning om fremtiden til jernverket. Det skal handle om demonstrasjonene litt senere i sendinga. Og vi skal også snakke om åpningen av et nytt idrettstilbud for både bredde og talent i Telemark, der Olympiatoppen har vært inne for å sørge for at det er en bra standard. Det nærmer seg åpning nå. Et av temaene våre er også lesing i dag, for PISA-testene viser jo krise for norske barns leseferdigheter. Men i Tokke har man altså fått til gode resultater i lesekonkurranse. Og så blir det altså bibliotekbesøk i biblioteket, som ikke er et bibliotek enda. Det skal handle om byggingen av det nye Ibsen-biblioteket i Skien. Her har vi fått noen briter inn i ryggen. Dette er Take That med Amelia.

0: Million Love Songs heter også sangen til Take That. Bare i fjor ble det gitt over 1500 landingstillatelser for helikopter på Hardangervidda, og nå villreinjakta i full gang. Helikopterne går i skytteltrafikk med jegere til og fra ulike jakthytter på vidda. Samtidig har det norske turistforening stengt flere av sine hytter, og rundt 400 kilometer med sti for å beskytte den utrydningstrua villreinen. Mens generalsekretæren i DNT vil at flere tar ansvar for å redusere helikopterbruken på vidda, mener grunneiere og jegere at slik transport er helt nødvendig.
1: Det er denne lyden de håper å høre. Jegerne som har inntatt Hardangervidda på jakt etter en utrydningstruede villreinen. Fra 20. august til utgangen av september går helikopterne i skytteltrafikk med jegere, våpen, mat og godt drikke til ulike jakthytter inne på vidda.
2: Jeg for min del gjør det jo fordi at jeg er grunneier og har vært i familien og tenker at det er en fin anledning til å komme seg ut i naturen og være med og jakte. Det er kjekke folk og hyggelig selskap og flott natur.
1: Det sier grunneier Anne Mette Lind Hermansen. Sammen med familien eier hun Vestre Vollane, en eiendom som nå på rundt 140 000 mål. Jakt også nødvendig for bekjempelse av skrantesyke som har rammet den allerede rødlistede villreinen. Hermansen, som presiserer at hun kun uttaler seg på egne vegne, mener jakt viktig for å forvalte villreinstammen.
2: Jeg tenker at Norge som nasjon har forpliktet seg til å ta vare på denne her stammen med reinsdyr som vi har, og det blir jo mindre og mindre reinsdyr for hvert år. Så vi må jo passe på at det er en god populasjon med dyr som faktisk klarer å overleve i de områdene som de er i.
1: Men grunneieren bekrefter at det har vært få dyr å se under årets jakt.
2: Dette er nok den jakten jeg har vært på som jeg har sett minst dyr. Jeg har ikke sett den eneste, eller vi har ikke sett den eneste store flokk, og til sammen så har vi fått en bukk. Og det er lite. Sist vi var her så fikk alle 8 jegerne hver sitt dyr.
1: Grunneieren skjønner at noen kan reagere på at de tar seg inn på vidda med helikopter som lager mye lyd, men mener at det er helt nødvendig. Samtidig påpeker hun at fotturister kan gjøre mer skade.
2: Vi skal jo forvalte dette området, og for å kunne forvalte så er vi faktisk nødt for å få inn jegere og fiskere som ønsker å bidra til dette arbeidet. Så er det klart at det er mer mennesker som trør rundt, det mer lukter er, så vil jo disse dyrene være at det er folk i terrenget, og da vil de jo kanskje forsvinne ut av de områdene hvor vi jakter.
1: Sindre Hermansen Lea er styreleder i Lågefjell AS, selskapet som forvalter eiendommen til Hermansen og 3 andre grunneiere. Han mener det må være en balanse mellom folks bruk av naturen og villreinens behov.
3: Det er jo et veldig flott terreng og fantastisk område. Det er jo en del av ekte norsk natur som det er viktig at alle er klar over, og som er fantastisk flott at folk har lyst til å se. Men det må balanseres. Det er viktig å ikke ha for mange folk i terrenget på en gang, og ikke ha for mye faste områder der det er folk permanent, for da trekker villreinen vekk fra det, og det forstyrrer veldig mye fra villreinen sitt område som de vil unngå i lang tid.
1: I sommer la regjeringen frem en tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda, hvor helikopterbruken også omtalt. Generalsekretær Inger Lise Blyverke i Den Norske Turistforening mener grunneier i større grad må bidra til å redusere bruken av helikopter.
4: Ja, vi har jo selvfølgelig forventninger i DNT når vi har gjort vårt med å annonsere at vi kommer til å legge ned stier og legge om ruter og legge ned hytter, at også andre aktører bidrar. Selv om DNT også bruker helikopter for å komme ut med utstyr til våre hytter, så er det forsvinnende lite, og vi vil også redusere det i tråd med at vi da legger om vårt rutenett.
1: Blyverket understreker at det ikke er ensbetydende med at DNT har gjort nok.
4: Nei, det kan vi aldri være sikre på, men rotårsaken er jo nettopp at arealene for villrein bygges ned bit for bit, og dermed så er det veldig mange aktører utover DNT som er nødt til å bidra.
1: Seniorforsker Marianne Singsås ved Telemark Forskning mener det er sammensatte årsaker til at villreinens situasjon er forverret.
5: Jeg har jo fulgt forskning på og forvaltning av villrein på Hardangervidda tett i 20 år. Og i løpet av de 20 årene så har tilstanden for villreinen blitt bare verre. Og om det er helikoptertrafikk eller fotturisme som har ført til den situasjonen, jeg tror nok det er en kombinasjon.
1: Singsås mener de ulike aktørene må dra lasset sammen.
5: Men nå har vi fått en tiltaksplan som beskriver både problemer og tiltak. Og for at den skal gjennomføres, så må alle dra i samme retning. Men hvis alle mener da at det de andre som må endre adferd, så blir det veldig vanskelig å gjennomføre de tiltakene som villreinen trenger for å få forbedring.
0: Reporter i saken var André Kolle, og du kan også lese om dette temaet på vår nettside nrk.no/vt. Nå Odd Nordstoga.

musikk fra Odd Nordstoga, en sang som finnes. Er det en god idé at staten tar sterkere styring over det som skjer i en norsk skole? Ja, mener statsministeren, og du kan høre hva regjeringen vil gjøre i nyhetene klokka 6.30 her i NRK P1. Før det, Bernhoft, Everyone's a Stranger.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Oljeprisen har steget til rundt 110 dollar per fat, og det høyeste nivå på flere måneder. Råvareanalytiker Bjarne Schjelderup i banken SEB sier en kald vinter vil gjøre vondt verre for forbrukere.
1: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten. Man er redd for at, tenk hvis dette her blir en kald vinter med lite vind og høye gasspriser, og så har man ikke eksport ut av Hormuzstredet av flytende gass. Det er grunnen til at også strømprisen i Europa skyter oppover. Så ser dette her ut som noe som kan gå utover konsumentene.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det er på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet ønsker mer forutsigbare rammer, men advarer mot for mye detaljstyring av lærerne. Dette er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, kvart på åtte. Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Pågrepene hadde en kniv på seg, ifølge politiet. I USA så har høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det er ventet at amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I dag skal Ståle Solbakken ta ut troppen som skal møte Danmark og Portugal i Nasjonsligaen. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge er en av dem som håper at hans navn blir lest opp. I går markerte 26-åringen seg med scoring i 3-2-seieren mot Sandefjord på Aspmyra.
2: Ja, selvfølgelig. Det betyr mye å spille for Norge, og det har jeg alltid lyst til.
3: 26 år gamle Hauge måtte stå over kampen da Bodø-Glimt ble rundspilt av Bayern München og tapte 0-5 i Meisterligaen sist veke i Tyskland. Men erklærer seg nå klar om Ståle Solbakken trenger han.
2: Ja, det var godt å være tilbake fra start. Det er klart, det er ikke alltid så artig å plages litt og spille litt med håndbrekket på, men ja, det kjennes bra ut nå, og så må man bare sørge for at det ikke blir noe tilbakeslag.
0: Reporter Frode Søreide, landslagsuttaket til Ståle Solbakken. Det kan du høre direkte på NRK Sport klokka 12 i dag. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Sykehusserien The Pitt vant prisen for beste dramaserie. Hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris. Veteranen Jean Smart vant en skuespillerpris for femte år på rad for komiserien Hacks. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Regjeringen vil ha mindre motoriserte ferdsel på Hardangervidda, men helikopteret går likevel i skytteltrafikk under Villeinrakta. Anne Mette Lind Hermansen er en av grunneierne av et jaktterreng på rundt 140 000 mål. Hun mener helikoptertransport er helt nødvendig for å kunne forvalte fiske- og villreinbestanden på eiendommen.
5: Jeg tenker at Norge som nasjon har forpliktet seg til å ta vare på denne her stammen med reinsdyr som vi har, og det blir jo mindre og mindre reinsdyr for hvert år. Så vi må jo passe på at det er en god populasjon med dyr som faktisk klarer å overleve i de områdene som de er i.
4: Det sa grunneier Anne Mette Lind Hermansen. Rettssaken mellom Bane NOR og entreprenørselskapet Sapinor er utsatt for andre gang. Oslo tingrett hadde i utgangspunktet satt av 48 dager til hovedforhandlingen som skulle starte denne uka, men nå er saken utsatt til januar ifølge gjengangeren. Avisa skrev nylig at entreprenørselskapet vil kreve inntil 1,2 milliarder kroner pluss renter av Bane NOR. Bakgrunnen er en mangeårig konflikt knyttet til byggingen av det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker. Kommunene i Grenland vurderer tettere samarbeid om administrative oppgaver og arkiv. Nå skal politikerne i 6 kommuner ta stilling til om man skal utrede hvordan et slikt samarbeid kan organiseres. En utredning peker på at et tettere samarbeid blant annet kan gi mer robuste fagmiljøer. Politikerne skal ikke si ja eller nei til et samarbeid nå, men ta stilling til om det skal jobbes videre med et forprosjekt. Flere nyheter, det finner du hele tiden på våre nettsider nrk.no/vt. I studio, Magnus Skatvedt Iversen.
6: God morgen, Telemark, på NRK P1.

Musikk fra den andre siden av verden, for Lordi fra New Zealand. Royals heter sangen. Det faktisk målt en mellom 13 og 16 grader både i Treungen, på Gvarv, i Skien, Porsgrunn, Kragerø og på Jomfruland i dag tidlig, så det en mild start på dagen i deler av Telemark. Bø vokse langt bak heller med 12 grader og 11 målt i Høydalsmo på Åksle og Notodden, Rjukan 10 og Møstrån og Frøystul 9, og så skiller Gaustatoppen seg litt ut med bare 4 grader. Og det skyldes nok at vi har noen skyer som ligger over Telemark akkurat nå, holder på varmen, men gir også et ganske grått vær fra morgenen av og utover dagen egentlig. Det meldt regn eller regnbyger store deler av denne tirsdagen. Først mot kvelden så blir det lettere vær. Også en del vind, både på kysten og i fjellet. Der det opp i liten kuling den 15. september. Litt trøbbel også på Vestfoldbanen i dag, skal ikke si det motvind, men det i hvert fall noen avganger som ikke har gått som de skulle, både tidligere avganger fra Skien og det toget som på vei ut av Telemark nå i retning Oslo, som altså innstilt, så da det ikke på vei ut av Telemark, men det går tog i de kommende avgangene, ser det ut som. Så det noen innstilte togavganger på starten av dagen. Har du meldinger inn fra trafikken, så kan du sende det til oss. Bruk appen NRK Radio. Det gjelder også andre tilbakemeldinger på ting du hører eller ting du vil fortelle om. Og der kan du også høre oss selvfølgelig. Det fine med NRK Radio at du kan jo også pause. Så hvis du må gå i dusjen på morgenen, så det mulig å sette radioen litt på pause, så du ikke går glipp av noe. Vi går fremover, og det med 9.

0: Telemarks musikere i Ni Liv, sangen heter Merkeband, og om noen minutter så skal vi annonsere hvem som ble vinneren av dyrsku-konkurransen som vi arrangerte her i NRK.
1: En podcast fra NRK.
2: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: I've been thinking about you, 13 på 7. Nå har vi altså kåret vinneren av vår dyrsku-konkurranse. Fredag så sendte vi også fra dyrskuen, og folk var jo innom NRKs plass på dyrskuplassen, der man kunne prøve seg som, ja, vi kalte det dyrskureporter da, ved å lage en liten rapport om hva dyrskuen betyr for den som var innom. Og det var jo mange unge som prøvde seg her, og vi har altså kåret en vinner. Men la oss først høre hva barn og ungdom fortalte om deres forhold til nettopp dyrskuen.
1: Jeg heter Eva Therese Boglestad. Jeg 14 år, og jeg har vært med på dyrskuen i 10 år. Og det jeg synes jeg gillest med det at det liksom sånn folkefest, og du får liksom samlet alle tradisjoner og få være med på mye gilt.
2: Ja, jeg heter Morten Groven, og jeg 13 år og bor i Åmotsdal. Og når jeg på dyrskuen, så liker jeg å gå rundt og se på litt forskjellige ting. Og prute litt på sånne der jalla-sjapper. Ja, egentlig det jeg liker med dyrskuen. Og så det mye folk og treffe venner og sånn. Ja.
3: Hva liker du å se på da?
2: Nei, det litt maskiner da. Ja, lastebiler og gravmaskiner og traktorer.
3: Hvordan ser en bra lastebil ut?
2: Nei, det en... Scania 143, ja, 500. Tenk i alle fall lastbilappen.
4: Hei, jeg heter Signe, jeg 14 år og jeg har vært på dyrskuen før. Jeg liker det fordi at det veldig mange kjekke gutter, og så det masse karuseller og sånt. I fjor så tok jeg liksom de karusellene og sånt.
5: Hei, jeg heter Amalie, og jeg kommer fra Lindesnes, Vigeland, og jeg 14 år og har vært på dyrskuen siden det året jeg ble født. Og det gøyeste jeg synes, det å se på dyr, få gratis godteri og ta karuselle og smi på Sterke Nils-tunnet.
6: På dyrskuen i ni år, og jeg liker veldig godt tradisjonene og maten og minnene her.
7: Jeg heter Ingrid, jeg 10 år, og i dag har jeg sett på westernridning, og ja, det har vært masse på bordag. Ja, det veldig kjekt, og har sett litt på maskiner, og det veldig kjekt å være i lag med familien, og gå og se hva som her, og hva som i alle bordene og kjøper ting. Jeg har kjøpt litt sånn her sushi-greie. Og noen perlesett.
8: Hei, Emil Bergland, 20 år. Jeg har vært på dyrskuen siden jeg kan huske. Så det flott. Det jo sosialt å møte trevelige folk og se på maskiner og utstyr og dyr og det som og så møte folk da. Trevelig. Ja, det var helt i gang.
0: Gøy med barn og unge som prøvde seg som dyrsku-reporter altså på NRK-stand, og vi har trukket den siste vi hørte her, Emil Bergland Følefoss, ut som vinneren blant dyrsku-reporterne. Han får DAB-radio fra oss i NRK. Gratulerer. Dette Johanne Møllebrotten fra Saura, det minste lille tegn.

0: Johanne Møllebråten, det minste lille tegn, sammen fra Saurad, men vi skal være enda mer precis fra Gvarv.
1: En podcast fra NRK.
2: Det har vært en økning I antall tips om seksuelle overgrep av barn på nett, men politiet har ikke ressurser til å stoppe alle.
3: Statsministeren vil ha mer statlig styring I skolen etter PISA-resultatene.
2: Og Oasis skal ut på en ny turné.
3: Du kan høre om dette og mer I den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som venter på deg I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det er på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her, det var Kristine Ramberg Aasen, og skole, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:15.

0: Politiet har pågrepet en person etter at en ung mann i går kveld ble funnet med stikkskader på Mortensrud i Oslo. Den skadde for behandling på sykehus, men var våken og bevisst da han ble funnet. Den pågrepne hadde en kniv på seg, ifølge politiet. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone over Litauen i går kveld. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa flyet var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenket i forbindelse med Russlands angrepskrig i Ukraina. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble i natt enige, og dermed er den varslede bakeristreiken avverget. 4 timer på overtid så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke enige. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Så har den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv i natt med Emmy-utdeling. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant 2 priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollene i komedien Widow's Bay og i miniserien The Beast in Me. Også mest prestisjetunge prisen er kanskje beste dramaserie, og den gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaveren Noah Wyle vant en skuespillerpris for 2. år. På rad. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I dag skal styret i CK Partners etter planen avgjøre fremtiden til jernverket på Ulefoss. Ledelsen i selskapet har gått inn for avvikling, og i går kveld gikk flere 100 personer i fakkeltog for hjørnesteinsbedriften i Nome kommune. Jernverksarbeider Kristoffer André Kasin sier at de siste dagene har vært spesielle.
2: Stemningen er veldig trykkende. Den er å ta og føle på at engasjementet er nesten borte som det er nå. Vi prøver å gjøre alt vi kan. Når vi ser dette enorme folkehavet som vi har her nå, så er det utrolig støttende, utrolig viktig det som skjer her nå.
1: Administrerende direktør i CK Production, Martin Sagen, sier at engasjementet fra folk i Nome blir tatt med i vurderingen når fremtiden til jernverket skal avgjøres. 2 menn og 1 kvinne sitter på tiltalebenken når en sak om menneskehandel med prostituerte fra Colombia starter i Nedre Telemark tingrett i dag. Påtalemyndigheten mener den hovedtiltalte, som er en mann i 20-årene, bestilte drap på en kvinne som meldte seg for politiet i Tønsberg høsten 2023. Mannen nekter straffskyld for både det og menneskehandel, men erkjenner at han la til rette for de prostituerte. Det er satt av 7 uker til rettssaken. Sandefjord fotball lå under med 3 mål da det var spilt 1 time, men kunne likevel tatt poeng på bortebane mot eliteserieleder Bodø-Glimt i går i kveld. Vestfold-laget reduserte 2 ganger og fikk en kjempesjanse i sluttsekundene da stillingen var 3-2. Sandefjord ligger på 13. plass når det gjenstår 10 kamper av årets eliteserie. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Når jeg låner bort ting, så liker jeg at folk leverer ting tilbake I god stand også. Det har jo Johnny Cash lånt, gjort, og da han lånte av Depeche Mode, Personal Jesus, I NRK P1 og God morgen, Telemark. Håper du har en bra start på dagen, selv om du bør kle deg godt for denne tirsdagen I Telemark. Harald Lampos Sarkosidis på morgenvakt ved Meteorologisk institutt og kan fortelle mer om hva som venter oss.
1: Ja, det nok den høstdagen vi snakket om I går, den har nok kommet, og jeg ser på flere steder på kamerabilder fra flere steder, det ganske grått, og det litt spredt regn akkurat nå. Det vil nok bli enda mer regn I løpet av dagen, særlig at det på ettermiddagen det vil regne mest, men heldigvis vil det gi seg da I løpet av kvellinga. Det vil også blåse. Det vil gå fra sørlig frisk bris på kysten og I fjellet nå på morgenen. Det vil det gå over til liten kuling I ettermiddag, og så vil det dreie til en sørvestlig retning. Så det blir litt vindfullt særlig på kysten I dag, og temperaturen kommer ikke til å synke så veldig da. Vi skal nok holde oss på 14-16 grader på det meste I dag.
0: Mm, litt varmere enn det vi har I går, får vi slå fast. Det her temaet de neste minuttene blant annet villreinjakta og jegere som fraktes inn på vidda med helikoptere. Dessuten så skal vi snakke om demonstrasjonen mot nedleggelsen av jernverket på Ulefoss. Når det handler om jernbanen så det å melde at det har vært noen innstilte togavganger fra Skien I dag tidlig, men ser ut som togtrafikken går som normalt nå. Bortsett fra på Brassbergbanen, der det jo nesten fast at det erstattet tog med minibuss och alternativ transport.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, signert Ramón. Folk begrenser tråkkinga i fjellet fordi de ikke skal forstyrre villreinen, mens jegerne flys inn på vidda for å drive villreinjakt. Bare i fjor så ble det gitt over 1500 landingstillatelser for helikopter på Hardangervidda, og nå i villreinjakta så går helikopter i skytteltrafikk med jegere til og fra ulike jakthytter. Samtidig så har altså da Det Norske Turistforening stengt flere av sine hytter og rundt 400 kilometer med sti for å beskytte den utrydningstrua villreinen. Mens generalsekretæren i DNT vil at flere skal ta ansvar for å redusere helikopterbruken på vidda, så mener grunneiere og jegere at transporten er helt nødvendig.
1: Det er denne lyden de håper å høre. Jegerne som har inntatt Hardangervidda på jakt etter en utrydningstruede villreinen. Fra 20. august til utgangen av september går helikopterne i skytteltrafikk med jegere, våpen, mat og godt drikke til ulike jakthytter inne på vidda.
2: Jeg for min del gjør det jo fordi at jeg er grunneier og har vært i familien og tenker at det er en fin anledning til å komme seg ut i naturen og være med og jakte. Det er kjekke folk og hyggelig selskap og flott natur.
1: Det sier grunneier Anne Mette Lind Hermansen. Sammen med familien eier hun Vestre Vollane, en eiendom som nå er på rundt 140 000 mål. Jakt er også nødvendig for bekjempelse av skrantesyke, som har rammet den allerede rødlistede villreinen. Hermansen, som presiserer at hun kun uttaler seg på egne vegne, mener jakt er viktig for å forvalte villreinstammen.
2: Jeg tenker at Norge som nasjon har forpliktet seg til å ta vare på denne her stammen med reinsdyr som vi har, og det blir jo mindre og mindre reinsdyr for hvert år. Så vi må jo passe på at det er en god populasjon med dyr som faktisk klarer å overleve i de områdene som de er i.
1: Men grunneieren bekrefter at det har vært få dyr å se under årets jakt.
2: Dette er nok den jakten jeg har vært på som jeg har sett minst dyr. Jeg har ikke sett en eneste, eller vi har ikke sett en eneste store flokk, og til sammen så har vi fått en bukk. Og det er lite. Sist vi var her, så fikk alle åtte jegerne hver sitt dyr.
1: Grunneieren skjønner at noen kan reagere på at de tar seg inn på vidda med helikopter som lager mye lyd, men mener at det er helt nødvendig. Samtidig påpeker hun at fotturister kan gjøre mer skade.
2: Vi skal jo forvalte dette området, og for å kunne forvalte så er vi faktisk nødt for å få inn jegere og fiskere som ønsker å bidra til dette arbeidet. Så er det klart at det er mer mennesker som trør rundt, det mer lukt der er, så vil jo disse dyrene være at det er folk i terrenget, og da vil de jo kanskje forsvinne ut av de områdene hvor vi jakter.
1: Sindre Hermansen Lea er styreleder i Lågefjell AS, selskapet som forvalter eiendommen til Hermansen og tre andre grunneiere. Han mener det må være en balanse mellom folks bruk av naturen og villreinens behov.
3: Det er jo et veldig flott terreng og fantastisk område. Det er jo en del av ekte norsk natur som det er viktig at alle er klar over, og som er fantastisk flott at folk har lyst til å se. Men det må balanseres. Det er viktig å ikke ha for mange folk i terrenget på en gang, og ikke ha for mye faste områder der det er folk permanent, for da trekker villreinen vekk fra det, og det forstyrrer veldig mye fra villreinen sitt område som de vil unngå i lang tid.
1: I sommer la regjeringen frem en tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda, hvor helikopterbruken også er omtalt. Generalsekretær Inger Lise Blyverke i Den Norske Turistforening mener grunneier i større grad må bidra til å redusere bruken av helikopter.
4: Ja, vi har jo selvfølgelig forventninger i DNT når vi har gjort vårt med å annonsere at vi kommer til å legge ned stier og legge om ruter og legge ned hytter, at også andre aktører bidrar. Selv om DNT også bruker helikopter for å komme ut med utstyr til våre hytter, så er det forsvinnende lite, og vi vil også redusere det i tråd med at vi da legger om vårt rutenett.
1: Blyverket understreker at det ikke er ensbetydende med at DNT har gjort nok.
4: Nei, det kan vi aldri være sikre på, men rotårsaken er jo nettopp at arealene for villrein bygges ned bit for bit, og dermed så er det veldig mange aktører utover DNT som er nødt til å bidra.
1: Seniorforsker Marianne Singsås ved Telemarkforsking mener det er sammensatte årsaker til at villreinens situasjon er forverret.
5: Jeg har jo fulgt forskning på og forvaltning av villrein på Hardangervidda tett i 20 år. Og i løpet av de 20 årene så har tilstanden for villreinen blitt bare verre. Og om det er helikoptertrafikk eller fotturisme som har ført til den situasjonen, jeg tror nok det er en kombinasjon.
1: Singsås mener de ulike aktørene må dra lasset sammen.
5: Men nå har vi fått en tiltaksplan som beskriver både problemer og tiltak. Og for at den skal gjennomføres, så må alle dra i samme retning. Men hvis alle mener da at det de andre som må endre adferd, så blir det veldig vanskelig å gjennomføre de tiltakene som villreinen trenger for å få forbedring.
0: Reporter i saken var André Kolve, og du kan også lese om dette på nettsiden vår nrk.no/vt.

0: Det var Harhaus og Gatelangs. Vi skal snakke litt om det som kan bli en historisk dag for jernverket på Ulefoss. Og kanskje også dessverre med negativt fortegn, for i dag skal altså styret i selskapet som eier jernstøperiet, CK Partners, avgjøre fremtiden til bedriften og de ansatte på Ulefoss. Ledelsen i selskapet har jo gått inn for avvikling, og i går kveld så var det flere hundre personer som gikk i fakkeltog for hjørnesteinsbedriften i Nome kommune. Vi kan høre litt fra både ansatte og de som gikk i fakkeltog. Aller først til en av de som jobber på Ulefoss, Kristoffer André Kasin.
1: Det er så alvorlig at vi er bekymret rett og slett for at ikke bare den generasjonen her, men neste generasjon som jobber her oppe, som ønsker å bo og jobbe i Telemark. Det har utrolige ringvirkninger for hele industrien og Ulefoss, ikke minst. Alle underleverandørene vi bruker, de kommer til å miste mye kjøringer, mye jobbene sine. Så dette er en utrolig alvorlig situasjon for oss alle sammen som jobber ned på Ulefoss jernverk.
2: Ja, hvordan er stemningen blant de ansatte nå?
1: Stemningen er veldig trykkende. Den er å ta og føle på at engasjementet er nesten borte som det er nå. Vi prøver å gjøre alt vi kan. Når du ser dette enorme folkehavet som vi har her nå, så er det utrolig støttende, utrolig viktig det som skjer her nå.
0: Og Nils Olav Henriksen var en av dem som gikk i demonstrasjonstog for å støtte.
3: Det er jo viktig å støtte opp om de arbeidsplassene. Det er jo noe av de eldste bedriften vi har. Og for Nome så vil det være et stort frafall. Så det er viktig. Og du ser jo på avslutningen her at folk bryr seg.
0: Dette sa Martin Sagen, som er daglig leder for CK Production i Nome.
4: Det store engasjementet vi ser her i dag viser hvor viktig jernverket er for Ulefoss og for Nome kommune.
5: Er det noen sjans for at dere kan snu og redde bedriften?
4: Det er jo mange innspill her i dag. Vi har fått innspill fra fylkesordfører, vi har fått innspill fra ordfører, vi har fått alle foreningene. Det vil bli en del av styrets beslutningsunderslag, og så får vi se hva styret beslutter i morgen.
0: Martin Sagen, som også var administrerende direktør i CK Production, og så snakket vi i vår TV-sending i går med Nome-ordfører Linda Therese Torstensen, som sa dette etter demonstrasjonene.
6: Jeg håper jo virkelig at dette er en dag som setter spor også i styret og i ledelsen. Så jeg håper virkelig at vi klarer å påvirke styrets beslutning i morgen til det beste for alle, sånn som vi ser det.
7: Men finnes det noen plan B dersom styret går inn for å legge ned jernverket i morgen?
6: Jeg tenker at nå har vi først og fremst kjempet det vi har kunnet kjempe i dette korte vinduet vi har hatt tilgjengelig. Og det var helt fantastisk i dag, en dag for historien her lokalt, med så mange som møtte opp for å gå i protesttog og være samlet her utenfor Ulefoss jernverk og virkelig vise hvor mye dette betyr. Det er 114 arbeidsplasser vi kjemper for og vi står bak. Det er selvfølgelig en krise for de 114 ansatte, men det er også et helt lokalsamfunn og en hel region som står bak dette her som er identiteten vår. Så det har vært alle følelser samlet på en veldig liten stund nå i dag. Så helt fantastisk og forferdelig tragisk.
0: Det kjempes altså for arbeidsplassene i Nome. I løpet av dagen så vet vi mer om det er håp og mulig å redde produksjonen på Ulefoss. Det skal vi selvfølgelig følge med på i løpet av denne tirsdagen. Så gjenstår det å si at det var Theo Aasland Valen som var vår reporter på Ulefoss, mens Gry Eirin Skjelbred intervjuet av Nome-ordføreren.

0: Musikk fra Sabrina Carpenter, Juno. Har vel aldri hatt flere valgmuligheter på TV-en og hva jeg vil se og strømme. Likevel så opplever jeg at tidvis så sitter man og blar gjennom ene tilbudet til det andre og lurer på, det ikke noe som bra her da? Og kanskje må man spørre vennene også. Nå slipper vi jo å spørre venner i dag, da, for nå har det jo vært Emmy-utdeling i natt. Det er jo TV-bransjens fest, og da kårer du jo de beste TV-seriene. Og kanskje har du gått glipp av noe, og i hvert fall så er det mulighet til å snappe opp noen tips. Du får høre mer om hvem som blir nattas vinnere i Dagsnytt nå 7.30. Etter hvert skal vi snakke om bøker og ikke TV, og det nye biblioteket som bygges i Telemark.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Mer statlig styring av norsk skole, sier statsminister Støre.
2: Vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
1: Oljeprisen stiger og stiger, alt blir dyrere, ikke bare bensin og diesel. 2 år og 200 søknader måtte til før hørselshemmede Sabine fikk jobb.
3: Ikke vær redd for å ansette de som annerledes enn deg.
1: Det starter altså med skolepolitikk, for statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere læreverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring. Utdanningsforbundet kommer med en tydelig advarsel.
4: Rekk opp hånda de som mener at staten skal bestemme mer i norsk skole.
2: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
4: Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre.
2: Det vi ser at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
4: I 2020 fikk skolen nye læreplaner og overordnede verdier. Nå vil statsministeren gjøre flere endringer. Han vil blant annet ha felles metoder og likere lærerverk.
2: Læreplanene, det lærerne skal undervise om, tydeligere, bedre opplegg som også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere.
5: Skal det være en metode som gjelder skolen i Norge?
2: Jeg mener at det må være mer felles også i det. De læreplanene som ble vedtatt vel i 2020 overlot jo veldig mye til den enkelte lærer.
4: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
6: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene med pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
1: Reportere Kristine Ramberg Aasen og Trond Lydersen og skole, det tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2 8:15. Oljeprisen har steget med nesten 80% hittil i år. Prisen ligger nå på rundt $110 per fat, og det høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka di.
7: A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran.
8: USAs president Donald Trump fortalte verden helt på tampen av februar i år at USA og Israel hadde angrepet Iran. Siden da har oljeprisen gått mye opp før den roet seg litt i sommer. Nå har den steget igjen og ligger på rundt $110 per fat.
9: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått 5 ganger normal pris, så det fordi man har store lager av olje rundt omkring i verden.
8: Det sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB. 20% av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzstredet som Iran nå har stengt. Energianalytiker Tina Saltvedt i Nordea understreker at en høy oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel fra pumpene på bensinstasjonen.
10: Transport- og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
8: Også matprisene vil gå opp som en følge av økte oljepriser, sier energianalytikeren.
10: Bonden, han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt eller hva det nå skal være. Og så det også emballasje.
8: Hittil i år har oljeprisen steget med nesten 80%, og Trump skal ha blitt fortalt at sentrale politikere i administrasjonen frykter at krigen kan vare til 2029.
9: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten.
1: Reporter her, det var Simon Elias Vik Bogen. En norsk 17-åring siktet for å ha planlagt drap på Kypros sammen med noen andre, det som politiet kaller drapsforbund. Tenåringen fra Trøndelag ble pågrepet for flyplassen i Malaga i Spania i sommer, og da var han etterlyst av norsk politi som mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Reporter Sverre Holm Nilsen, hva er historien her?
11: Ja, det er som du sier da, politiet mottok i slutten av juni det de kaller alarmerende opplysninger om at denne gutten skulle ha tatt på seg et voldsoppdrag på vegne av ukjente kriminelle nettverk som sto bak. De så at han befant seg i Malaga, fikk spansk politi til å pågripe han. Han ble sendt hjem til Norge, og etterforskningen da politiet gikk gjennom telefonen hans, mener politiet viste at denne gutten skulle reise videre til Kypros, og at han der, sammen med de her ukjente bakmennene, skal ha planlagt da et drapsforbund, hvor en ukjent person skulle ta seg dage, så er det viktig å si at denne norske 17-åringen nekter straffskyld og sier at han har ikke hatt noe med det her å gjøre.
1: Ja, han er ikke den eneste norske tenåringen som skal ha reist til utlandet og tatt på seg et voldsoppdrag. I dag starter nemlig en rettssak mot tre tenåringer i Rogaland som er tiltalt for å ha rekruttert andre unge til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Hva er det for en sak?
11: Altså, det her er jo en delsak. I våre så gikk det jo en sak hvor en norsk, nå 17 år gammel gutt, ble dømt til forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Den her norske 17-åringen skal ha rekruttert en rekke unge personer til å begå drap. Blant annet så rekrutterte han en 19 år gammel gutt fra Stavanger som reiste til England og ble pågrepet der. De her tre som nå møter tiltalt i tingretten i Rogaland er tiltalt for å ha bistått med å få den her 19 år gamle gutten til England for å begå det politiet mener var et drap.
1: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen. Skal vi høre at mange funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet. 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg har nedsatt hørsel, og etter en mastergrad så begynte hun å søke jobber. 2 år og 200 søknader senere så var hun temmelig lei.
3: Frustrerende. En ting er at du sitter og skriver søknader om og om og om igjen. Jeg tror jeg var oppe i hvert fall 200 søknader. Jeg var på 13 intervjuer til sammen.
12: Sabine har nedsatt hørsel og må bruke høreapparat. Hun tror at grunnen til at hun ikke fikk seg jobb handler om at hun hører dårlig.
3: Så kommer jo klassiske sånne unnskyldninger som at det finnes andre som har mer kompetanse enn deg. Og jeg opplevde liksom når jeg fortalte om at jeg var funksjonshemmet, så var det kanskje litt lav stemning.
12: Om lag 370 000 personer med funksjonsnedsettelse står utenfor arbeidslivet. Av disse har over 100 000 sagt at de ønsker å jobbe. Det viser de siste tallene som kom fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Og dette får arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til å reagere.
13: Jeg vil jo si at norsk arbeidsliv ikke er inkluderende nok, så lenge det er såpass mange som enten da har en funksjonsnedsettelse eller andre grunner som kanskje krever litt ekstra tilrettelegging. Såpass mange står utenfor arbeidslivet. Da må vi gjøre mer for å inkludere flere.
12: Men Sabine ga ikke opp jobbjakta.
3: Altså det kommer nesten ikke innover meg at jeg hadde helt tatt fått en fulltidsjobb også. Jeg er kjempetakknemlig for å enda bruke kompetansen min for ting, og veldig glad for å ha en hverdag.
1: Reporter her, det var Tina Brock. I USA så har Høyesterett sagt nei til president Donald Trumps forsøk på å begrense hvordan folk kan stemme ved bruk av poststemmer. Avgjørelsen innebærer at det er ventet at det amerikanske postvesenet kan levere stemmesedler som vanlig. Noen av delstatene har allerede begynt å sende ut poststemmesedler til velgerne. I natt så ble det satt rekorder under Emmy-utdelingen. Serien Widow's Bay ble kveldens store vinner med 14 statuetter. Det er det høyeste antall priser en komiserie noen gang har vunnet på ett enkelt år. Widow's Bay.
14: This was such a great collaboration of the best, wonderful weirdos and artists. These writers, these producers, these amazing actors, these directors, hero, thank you again.
15: Den overnaturlige TV-komedien Widow's Bay gjorde nesten rent bord med omtrent alt av skuespiller og fagpriser, i tillegg til den gjeve prisen for beste komedie. Valisiske Matthew Rhys ble en av kveldens snakkeser da han både vann prisen for beste mannlige hovedrolle i en komedie for rollen i Widow's Bay, og pris for beste hovedrolle I en kort dramaserie for rollen I The Beast in Me.
16: Matthew Rhys. Obviously, my parents, they just kicked me onto a stage from a very early age. My sister, who's here tonight, she was just, turns out she was the brains of the outfit all along. Thank you for all the sage words and patience.
15: The Pitt ble den store vinneren på dramasiden med 6 priser, blant annet for beste dramaserie. Og troféet for beste mannlige skuespiller I et drama var det hovedrolleinnehaver Noah Wyle som fikk med seg.
1: Så reporter Helga Thunheim. Michael J. Fox kan vi ta med, kjent fra tilbake til fremtiden-filmene på 1980-tallet. Han fikk æresprisen for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
17: God morgen, Telemark, på NRK P1.

0: Har vi skyggeboksa oss gjennom Eye of the Tiger med Survivor. Lett å bli påvirket når man hører den musikken. Skulle kanskje ha et sånn joggedress også, ut og jogge litt samtidig i Rocky-stil. Det blir altså grått og vått i dag, forbereder på en høstdag med regn som øker på, særlig da utover ettermiddagen. Jeg har spurt meteorolog Harald Lampos Sarkosidis, hvor mye får vi på de våteste stedene i Telemark?
1: Det ikke noe farevarselnivå, men det blir vel mellom 7 og 12 millimeter. I fjellet skal det nok regne mest, da. Der kommer det opp mot 17-20 millimeter.
0: Ja, det kan være folk som gleder seg over den nedbøren som kommer nå, blant annet de som håper på at det skal bli mer sopp ute, og man kan høste fra skogsbunnen. Da trenger man nedbør og fuktig vær. Nå gir det seg litt med tanke på nedbøren utover kvelden. Så er det greit også å vite at det kommer til å blåse godt, spesielt på kysten og i deler av fjellet i dag, opp mot liten kuling. Og hvis du lurer på hvor vi havner på temperaturskalaen, så har Harald Lampos antydet at vi kanskje kommer på 14-16 grader på de varmeste stedene i Telemark i dag. Om noen minutter skal vi høre om et nytt bibliotek i Telemark som tar form.

0: Det var Romeo og Julie denne gangen fra Mailén Rustie og ikke Shakespeare. Du har kanskje sett stålkonstruksjoner som reiser seg I Skien sentrum, for der skal altså kommunen få et nytt bibliotek. Ibsen-biblioteket skal stå ferdig til Henrik Ibsens 200-årsjubileum I 2028, og det bygges jo nå rett ved siden av Ibsenhuset I sentrum. Det synes jo også veldig godt, for blant annet så det store kraner på plass, og det jo et reisverk som på vei opp, og kan du ta turen ut til byggeplassen for å se hvordan det går med dette 5000 kvadratmeter store bygget?
1: Ja, det jobbas og duras med både gravmaskiner og gipsing, og det skjer mye på mange fronter her. Og fra hovedveggen så ser den ikke så høyt stålbygg, men når den kom nedan til med inngang til gamle biblioteket, så ser den tre etasjer som reiser seg. Mai Deliler, du prosjektleder her. Hvordan går det med arbeidet?
2: Det går veldig, veldig bra. Det tror jeg imponerer mange. Vi jo veldig, veldig glad for at det går så smidig. Vi har hatt mange arbeidsoperasjoner og kommer til å ha enda flere arbeidsoperasjoner som går parallelt nå. Så vi veldig, veldig fornøyde med framdriften så langt. Altså.
1: Det. Her vi står nå, og så står vi nå I nederste etasje. Her det en som...
2: Det det vi kaller portalen.
1: Portalen, ja.
2: Ja, og her det nå maleren som begynner å støvbinde. Vi har byttet en kumgruppe. Det skal skjøtes høyspent. Nå vi bare rett på utsida I skifredet, og vi planerer ut mot øst, altså mellom Henriks Hotel og Gudmunds. Det bare her. Alt av skjørter I portalen bygd nå for glassmontasje, for den begynner 21. September. Og går vi innover?
1: Skal vi gå innover, for det bråker her, så vi må gå opp en etasje, så det ikke så mye during. Og det jo noen fine former her, det bua fint, og nå går vi langt innover I en smal slags trakt, virker det som på meg her. Her veggene gipsa, det ligger stål, det ligger planker her, og det jobbes på veldig mange fronter her. Det full kontroll her, Mai?
2: Det full kontroll. Det jo litt som, hva skal man si, en får igjen I veldig, veldig stor grad. Her det jo, fordi vi ikke har noen rette vegger da. Brukt stikningsingeniør, all mass. Så alle punkter jo stikket ut. Det derfor også du ser at vi har alt av vegger.
1: Ja, for ting skjer fort her. Nå går vi inn. Her det da lagt plank på veggene, klar for å bare smelle opp noen gipsplater.
2: Eller lekta ut, som
1: Eller lekta ut, som fagfolket sier. Der hørte alle at jeg ikke var en snikker.
2: Men det går ganske radig.
1: Ja, nå går vi opp trappa her, ja. Det var inn bak veggen her.
2: Og da kommer vi opp I arealet som på en måte mot øst her, så har vi jo toalettkjerner. Og den veien her, så det barn og familier 0-5 år. Og lager.
1: Men nå kommer vi da opp I andre etasje her, og det det folk ser fra vegen, det røde stålbjelkene som her. Og her en lastebil med en lang slange som pumper ut leka ved siden av bygget.
2: Den fyller opp mellom på en måte vår støp, og for det nå vi jo P1. Og det vi var I U1, og mellom U1 og på en måte vei, så, og spunt, så må vi fylle opp med leka. Så her det 6 semitrailere den uka her. Så det går radig, det 90 kubikk på en trailer.
1: Vi må spørre, dette et japansk firma som har tegnet det her. Så vanskelig det å bygge etter den arkitekturen her, for det jo ikke rette vegger, det bua overalt omtrent.
2: Ja, altså, det jo japansk firma I samarbeid med MAD, som Oslo-basert. Og det ikke egentlig det at det japansk utgangspunktet, men det alle hensynene de har tatt til parken. Ikke sant? Fordi hadde dette vært et rett bygg, så hadde de jo tatt masse av parken. Så de har liksom utfordret, om vi skal si det sånn, veldig. På både konstruksjon, men særlig på det taket da, som på nå, første del I hvert fall.
1: Helt kort til slutt, det kontroll og blir det åpning til 200-årsjubileet til Henrik Ibsen?
2: Definitivt kontroll og definitivt åpning, det kan jeg si.
1: Ja, da blir det 200-årsjubileumsfeiring her I 2028, Camille. Det kan I hvert fall tyde på det så langt.
0: Ja, det høres jo veldig bra ut. Ganske spennende også det der med å gå rundt I et bygg som ikke helt ferdig, men hvor du kan gå rundt og peke. Og her blir det det, og her blir det det, og her blir det det. Jeg kan nesten høre at folk som står bak byggingen og gleder seg til å få nytt bibliotek, stolte allerede før alt på plass.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Oljeprisen har steget til rundt $110 per fat. Det er høyeste nivå på flere måneder. Den høye oljeprisen får direkte konsekvenser for lommeboka, forklarer energianalytiker Tina Saltvedt i banken Nordea.
1: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr. Altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
0: I dag møtte 3 tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de 3 som står for retten i Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham. De 3 også tiltalt for å ha kastet Molotov-cocktail, en flaske som er med brennbar væske, på en skole i Stavanger. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det snakk om er ikke kjent, utover at det både er snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevepne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. 2 år og 200 søknader det måtte til før 27 år gamle Sabine Kristoffersen Heiberg fikk seg jobb. Hun mener fordommer mot hennes nedsatte hørsel gjorde det så vanskelig. Derfor ber Sabine arbeidsgivere om å ikke være redde for søkere som litt annerledes.
2: Tenk litt mer på mennesker du møter i intervju.

0: God morgen, Telemark. Med Håkon Lie og Ken Willy Wilhelmsen på NRK P1.
1: Det det, og vi har også fått hjelp av Harald Lampos Sarkosidis fra Meteorologisk institutt, som har fortalt oss at denne tirsdagen blir ganske grå I Telemark. Kanskje har det begynt å regne allerede. I hvert fall så kommer det en del regn utover dagen, og særlig på ettermiddagen og I fjellstrøkene I Telemark. Så en høstlig dag, akkurat denne tirsdagen, temperatur på mellom 14 og 16 grader på det varmeste. Men så det jo også en ny dag I morgen, som Alf Frøysen sier, du skal få en dag I morgen, og den litt annerledes igjen, hør på Harald Lampås.
2: Det blir en bedring, så det var ikke for alltid dette her. Det henger nok igjen noen byger I løpet av natta, særlig I indre Telemark, men det ventes mye sol I morgen, selv om det blir litt mer overskyet I fjellet. Mye sol I morgen betyr også høyere temperatur, så vi klarer å nå 20 grader I lavlandet. Kanskje blir det en av de siste dagene. Vi går jo mot vinter. En annen vindretning får vi også I morgen. Det går over til en vestlig frisk bris utsatte steder.
1: Kanskje det det de synger om The Weeknd og Daft Punk. I feel it coming. Winter is coming. Men før det skal vi gjennom høsten, og I dag spør vi deg I appen NRK Radio, hvor du på høstskalaen? Altså, du helt I 100? Ser du en del noe som der? Og så det kanskje et flertall forløpig som helt, altså begynner å bli klar, mens det også like mange som langt nede på skalaen. Håkon har tatt med spørsmål ut til folk.
3: Når midten av september har du fått høstfølelsen?
4: Ja, definitivt. Jeg fra Trøndelag, så jeg vet det.
3: Ja, jeg synes om temperaturen I dag da.
4: Ja, det var helt greit.
3: Det ikke så verst I dag, egentlig.
4: Ikke så verst.
3: Hvordan det I forhold til Trøndelag her på Østlandet?
4: Det litt varmere her på Østlandet enn Trøndelag.
3: Hvordan har sommeren vært I Trøndelag?
4: Det veldig dårlig, har jeg hørt. Jeg drevet.
3: Hvor går turen I dag?
4: Oslo.
3: Du har fått høstfølelsen nå midt I september.
5: Nå det høstfølelse med litt rennvannens nese.
3: Ja, den høstforkjølelsen har kommet litt grann.
5: Det har den.
3: Så det et sikkert høsttegn egentlig?
5: Det et ganske sikkert høsttegn, ja.
3: Men det ikke så kaldt ute akkurat, I hvert fall ikke I dag.
5: Nei.
3: Jeg tenker du om det at det har vært ganske mild høst?
5: Det har vært en fin og mild høst, det har det. Så det har vært deilig.
3: Hør, går turen I dag?
5: Den går til Gardermoen.
3: Og vi fra Gardermoen, hør går turen da?
5: Jeg skal på seminar, så jeg blir på Gardermoen.
3: Du blir på Gardermoen? Det litt sånn kjedelig å sitte på Gardermoen og ikke skal flyge ut I verden?
5: Nei, det går helt fint.
3: Da får du god tur.
5: Tusen takk.

0: Tommy Fredvangs valsen. Snart kvart over åtte. Vi har jo også historisk svake resultater for norske elever I grunnskolen, og det har bekymret mange. Altså den ferske PISA-undersøkelsen som viser at blant de tingene som elevene sliter med, så har vi lesing. Nå varsler jo også regjeringen sterkere statlig styring I skolen. Det en av dagens nyhetssaker. Vi skal snakke mer om leseglede og en kommune I Telemark som skiller seg ut når det gjelder å få barn og unge til å lese mye. Det blir mer om det om noen få minutter. Men siden vi inne på dette med lesing, så kan vi også reklamere for vår egen klubb.
1: En podcast fra NRK.
2: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Monica Nordli I en slags bluesbås her, for det hørtes sånn ut når hun fremførte Another Place. Vi trenger jo å øve på lesemuskelen, trene den litt. For barn og unge så det jo særlig viktig. De trenger ordentlig lesekondis, blant annet til utdanningen som venter. Og fra 1. juni til 31. august så har man jo også en lesekampanje, en digital kampanje som heter Sommerles. Har du kanskje hørt om, der barn fra 1. til 7. trinn blir oppfordret til å lese mest mulig gjennom en lang sommerferie. Og det viser seg altså at I løpet av denne sommeren så har barn og unge I Telemark totalt lest 63 000 bøker I sommerleskampanjen. Over 5 millioner sider, eller 4 millioner minutter blir det da. Og det faktisk bare Rogaland og Trøndelag som har lest mer enn telemarkingene I sommer. De ivrigste leserne finner vi faktisk I Tokke kommune, og det biblioteksjef Christian Utigard fornøyd med.
1: Ja, det veldig moro å prestere så høyt. Jeg vet ikke om jeg gir seg veldig mye annerledes enn andre bibliotek. Det jeg vet at vi har gjort jo at vi har hatt bibliotekarer som har gjort veldig bra grunnarbeid for mange år siden, og lagt en veldig god, et godt grunnlag, og elevene sjave, da de klarer liksom å motivere og inspirere hverandre. År etter år så blir det liksom en forventning.
2: Hvor viktig det at de unge leser?
1: Åh, det tror jeg kjempeviktig. Nå ser vi jo på de PISA-prøvene at det stender ikke så veldig bra til. Og en ser jo også av fra dag til dag at elevene kjeder seg veldig fort I møte med å ikke få den der stimulien med en gang. Det å lese teker jo gjennom litt tid og liksom sette seg inn I en bok og få gleden ut av, og det gir deg jo ikke I det daglige. Når du ser på Reels eller på mobilen, så får du jo stimulien umiddelbart. Så det å liksom trene på at den der muskelen, det tror jeg nykjelen til veldig mye, altså.
2: Det unge vi leser da når de velger å lese?
1: Vi ser jo store forskjeller, men jeg ser jo unger helt opp I egentlig ungdomsskole, tema videregående, gjeng egentlig veldig mye etter grafiske romaner. Nordisk manga jo veldig stort. Da har vi jo titler som liksom Nordlys og Portalen og Amulett. Og ja, de type bøkene veldig populære. Og så ser man jo bøker som kanskje tilrettelagt for et litt enklere språk, blir mye mer lest nå enn før, kanskje. Jeg ser ikke så veldig mange av dere som leser de lange, skikkelig lange bøkene, men det bare litt lengre mellom deg.
2: Hva grunnen til det at det forandret seg sånn, tror du?
1: Det ikke godt å si, og det kan jo hende at dette bare en tendens I Tokke, for alt jeg vet, men Jeg tror rett og slett vi har mistet litt evnen til å, hva skal jeg si, langlesing. Det å kjede seg litt på en måte, altså det å ha den staminaen. Jeg tror vi har mistet litt den, fordi at vi har ikke den treningen lenger. Vi har så lett for å finne andre avlukker der vi kan liksom bli underholdt.
2: Nå året sommerles over for I år, men det kommer jo et nytt år. Gjør du noen ekstra grep som biblioteksjef for at det skal bli enda flere som unge og gamle og voksne som leser I Tokke kommune?
1: Åh, ja, jeg veldig lyst til det. Jeg lyst til å få til meg samlesinger, kanskje meg lesekampanjer. Jeg lyst til det, men vi må jo ha midlene til det, kapasiteten til det, så det... Det kommer liksom an på så veldig mange ting, men samarbeid rundt om I kommunen, jeg tror det å samarbeide med andre aktører, sånn som skolene, kyrkja for den saks skyld, altså alle som brenner litt og har lyst til å få opp engasjementet, det tror jeg nykjelen.
0: Vi trenger folk som glad I og brenner for å få folk til å lese. Christian Utigard definitivt en av dem og jobber også som biblioteksjef I Tokke kommune og blir intervjuet av Håkon Lie.

Margaret Berger var det som sang «Se deg» I det klokka blir 8:58. Spørsmålet om Bård Wærstad har en Norgesrekord I hagen. Thea har vært på besøk og sjekket ut det som kan være landets største pæretre. Nesten 20 meter høyt og nesten 3,5 meter I omkrets. Så det høyere enn flaggstengene på Bakkestranda I Skien. Og det gir også meget høy fruktavkastning også. På Thea.no så kan du lese mer om hva Bård og kona gjør med all frukten som kommer fra dette gigapæretreet. Og du kan også se bildet av det som kanskje da Norges største. Før nyhetene, det press nå.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. I dag møter tre tenåringer i Sør-Rogaland tingrett, tiltalt for rekruttering på vegne av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Sist sommer så ble en 19-åring fra Stavanger dømt i Storbritannia for å ha planlagt et drap, og de tre som står for retten i Sandnes tiltalt for å ha oppmuntret og hjulpet ham.
1: Vi mener jo at de har vært klare over hva denne personen som reiste til England skulle gjøre, og at de hjalp ham på ulike måter i forkant.
2: Det sier statsadvokat Geir Evanger. En av de tiltalte tenåringene skal ifølge politiet ha blitt med 19-åringen på flyplassen før reisen hans til England. Hans forsvarer, Hans Marius Danielsen Thorsnes, sier han ikke ønsker å kommentere saken av hensyn til alder og sakens alvorlighetsgrad.
3: Han vil møte i retten og forklare seg om sin kjennskap til saken.
2: Evelyn Egli er forsvarer for den yngste av de tre guttene på tiltalebenken, som alle nekter straffskyld.
4: Vi kommer til å ha fokus på hva han som var på det tidspunktet 15 år gammel, forstod skulle skje i England, og hva han forstod av hvem han kommuniserte med på signal.
0: De tre er også tiltalt for å ha kastet en Molotov-cocktail, en flaske med brennbar væske, på en skole i Stavanger. Reporter her, det var Tor Arne Vikingstad. Oljeprisen har steget til rundt $110 per fat, så det er høyeste nivå på flere måneder. Råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop i banken SEB sier en kald vinter vil gjøre vondt verre for forbrukere.
5: Man bruker jo diesel og gass til alle ting som produseres i verden nesten. Man er redd for at, tenk hvis dette her blir en kald vinter med lite vind og høye gasspriser, og så har man ikke eksport ut av Hormuzstredet av flytende gass. Det er grunnen til at også strømprisen i Europa skyter oppover. Så ser dette her ut som noe som kan gå utover konsumentene.
0: Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år, det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå, SSB, for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25% i høst, deretter så skal den kuttes fire ganger ut 2028, tror SSB. Den amerikanske TV-bransjen har feiret seg selv med Emmy-utdeling i natt. Den walisiske skuespilleren Matthew Rhys ble historisk da han vant to priser for beste skuespiller. Han vant for hovedrollen i komedien Widow Bay og i miniserien The Beast in Me. Den mest prestisjetunge prisen er kanskje beste dramaserie som gikk til sykehusserien The Pitt, mens hovedrolleinnehaver Noah Wyle vant en skuespillerpris for andre året på rad. 80-tallshelt Michael J. Fox, kjent fra Back to the Future-filmene, fikk ærespris for sitt arbeid rundt Parkinsons sykdom. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. I dag skal styret i CK Partners etter planen avgjøre fremtiden til jernverket på Ulefoss. Ledelsen i selskapet har gått inn for avvikling, og i går kveld gikk flere hundre personer i fakkeltog for hjørnesteinsbedriften i Nome kommune. Jernverksarbeider Kristoffer André Kasin sier at de siste dagene har vært spesielle.
7: Stemningen er veldig trykkende. Den tar å føle på at engasjementet er nesten borte som det er nå. Vi prøver å gjøre alt vi kan. Når du ser dette enorme folkehavet som vi har her nå, så er det utrolig støttende, utrolig viktig det som skjer her nå.
6: Administrerende direktør i CK Production, Martin Sagen, sier at engasjementet fra folk i Nome blir tatt med i vurderingen når fremtiden til jernverket skal avgjøres. Fabian Wahl Sandvold fra Vestfold er innstilt som ny generalsekretær i AUF. 25-åringen har vært aktiv politiker i mange år og sitter blant annet i fylkestinget i Vestfold. I et innlegg på Facebook skriver Sandvold at han er glad for nominasjonen, og at han kjenner på en enorme motivasjon, skriver Tønsbergs Blad. AUF skal velge ny ledelse på sitt landsmøte i midten av oktober. Regjeringen vil ha mindre motoriserte ferdsel på Hardangervidda, men helikopteret går likevel i skytteltrafikk under villreinjakta. Den norske turistforening har stengt flere av sine hytter og rundt 400 kilometer med turstier for å beskytte den utrydningstruede villreinen. Generalsekretæren i DNT vil at flere tar ansvar for å redusere helikopterbruken på vidda, men grunneiere og jegere mener transport i forbindelse med jakt er helt nødvendig. Denne saken kan du lese mer om på våre nettsider nrk.no/vt. Nyhetene nå fikk du av Magnus Skatvedt Iversen. NRK.
8: Og du hører God morgen Telemark som tar fram Taylor Dane. Dette hennes store hit fra 80-tallet, Tell It To My Heart. Om noen minutter skal det handle om været vi får, og høsten som svinger I Telemark.

0: Både skoler, idrettslag og talenter skal jo kunne ha glede av det nye tilbudet som snart står klar til bruk I fylket vårt. Om noen minutter så skal vi høre mer om denne hallen som I tråd med Olympiatoppens ønsker. Og så vet vi at tirsdagen skjenker oss regnvær, særlig da på ettermiddagen. Mest blir det trolig I fjellet, og kanskje har du kjent at det har regnet allerede nå på morgenen. Utsikten ut vinduet her viser I hvert fall sånn typisk at det grå, tunge skyer på himmelen, og nesten litt sånn disig når det blir regn I lufta. Temperaturen blir på 14-16 grader de varmeste stedene I dag, og så har meteorolog Harald Ampos Sarkosidis fortalt oss at I morgen så snur det igjen. Det gode vi tilbake hit. Så da blir det bra vær. Etter noen hengebyger I indre strøk så blir det mye sol I morgen, og da kan vi faktisk få temperatur opp mot 20 grader I lavlandet. 20 grader I siste halvdel av september. I NRK Radio så har vi jo spurt deg om hvor du på høstskalaen, og du kan jo gi oss en tilbakemelding, skal snart oppsummere hva folk har svart. Jeg slår fast at allværsjakke I hvert fall tingen så langt I september, for den ene dagen så det sommervær, den andre dagen det høstvær. Svinger veldig av dette her, Harald Ampos.
1: Det svinger veldig, altså vi ikke helt ferdig med sommeren, men samtidig får vi smak av høst innimellom også, så det blir litt av hvert, ja.

0: Men at Work med Down Under. Vi skal til et nytt idrettstilbud I Telemark, for den gamle svømmehallen på Kjølnes I Porsgrunn ble altså tappet for vann I 2020, men nå denne hallen bygd om til en ny basishall etter Olympiatoppens standard. Og vi kan jo si at det trengs både for bredde og topp som skal kunne lykkes I Telemark. I vinter så fortalte vi I NRK at Telemark fylke det fylke I landet som har sendt færrest utøvere til OL de siste 20 årene. Kanskje kan det bli en bedring nå, og Håkon, du på plass I den nye hallen, så nå får vi en sniktitt på hva som blir utøvernes nye arena.
1: Ja, nå driver jeg og pakker opp hallen her, for den ikke helt ferdig installeret med utstyret. Dette noen matter som ligger I noen plastikruller som snart skal rulles ut her. Hallen, den det består av grønt golv, det spiler på veggene for å sikre at lyden blir som det vi har den her inne. Det en løpebane helt I enden her med to baner og en tjukkass I enden for de som får full fart her. Jeg mente at den var 60 meter, men da sa Eirik Hansen som regionleder for Olympiatoppen Østland at jeg måtte sjekke synet mitt for den 30 meter. Eirik Hansen, fortell litt om den hallen som kommet her nå.
2: Nei, det her blir en fantastisk møtearena for idretten I hele regionen vår. Her har vi fått det beste utstyret som mulig å oppdrive, med toppkvalitet for å kunne utvikle idretten I regionen videre.
1: Ja, hva betyr dette for regionen?
2: Nei, jeg tror hallen kan være et utrolig godt verktøy for å dele kunnskap og for å utvikle idretten til et nivå høyere opp enn det vi har klart nå de siste årene. Og Olympiatoppen en helt nøytral part, og vi ønsker å jobbe på vegne av idretten, og jeg tror denne arena kan være utrolig bra verktøy for å kunne hjelpe idretten videre.
1: Hvem denne hallen for?
2: Denne hallen for alle. Vi ønsker at det skal være en arena for de som vil noe mer også. Det skal være for toppidretten, det skal være møteplass for de aller, aller beste, og det skal være en møteplass for utøvere som på en reise, som har kommet litt kortere enn de aller, aller beste.
1: En som har kommet ganske langt, det da Susanna Tangen. Hun utøver, eneste fra Telemark med stipend fra Olympiatoppen. I tillegg så du fagkonsulent for paraidrett her. Hva betyr det for deg å få en sånn type hall å kunne trene I?
3: Det betyr mye. Jeg tenker det viktigste som Eirik sier her det å ha en felles møteplass for utøvere. Særlig som syklist trener man mye alene og kunne møte andre utøvere og skape den der felles arenaen, da, tenker jeg veldig, veldig viktig.
1: For det ikke nødvendigvis bare syklister som skal være her samtidig. Her det mange idretter som kan være på plass samtidig, og det kan du dra nytte av som syklist også.
3: Ja, det det vi tenker da, på tvers av idretter. Så det det som genialt med en sånn type basishall, at vi møtes på tvers av idretter nettopp det. Så det tenker jeg kanskje det viktigste, og så det jo det å ha tilgang på topp utstyr og kunne ha fasiliteter som så på en måte innbydende da, jo kjempegøy som utøver.
1: For mange tenker på en hall, og da tenker jeg fotball og håndball og sånn, men det ikke den hallen her for.
3: Nei, ikke så mye ballspill, men veldig, altså omtrent alle andre idretter, det ikke det, Erik?
1: Men det koster jo dette, Erik Hansen. Det verdt det? Det jo en dyr hall, har det vært verdt det?
2: Uten tvil så kommer det her til å være verdt det for idretten. Vi ser dette med å finne møteplasser for å beholde flere unge barn I idretten lenger, så ser vi den her som et utrolig godt verktøy for å utvikle trenere og utøvere for at flere kan kunne ta det steget da.
1: Vi må ta en kjapp tur bort her, for under bakken her så ligger det to spennende ting. Det vi har her som kom stigende opp av bakken.
2: Nei, her har vært et stort. Vi har jo, når vi bygde hallen, så har vi hatt en turné. Så alle idretten I hele Grenland har fått komme innspill på hva man ønsker å få inn I den hallen, sånn at det kan bli en treningsarena for alle idretter. Susanne har nevnt idrett, men også vi har et stort engasjement fra både fotball og håndball som ønsker å benytte denne hallen til sin daglig trening. Det som kommer opp fra gropa her jo da en trampoline og en landegrop som har vært et stort ønske da fra skjermiljøer og fra turngruppene for å få inn I hallen. Så det kommer til å være veldig stor variasjon av idretter som kan benytte seg av hallen, og som Susanna var inne på, at den møteplassen det kan bli da, på tvers av idretter, hvor vi kan lære av hverandre, kommer til å være helt unikt. Og den da bygd helt identisk som vår basishall I Oslo på Toppidrettssenteret, med de samme krav og standarder som vi har der inne, så det en unik mulighet nå til å utvikle idretten videre. Så vi kommer oss litt oppover da, på statistikken, på antall utøvere I OL og VM.

Camilla North, som du 8 på 9, og I dag så har vi spurt deg I NRK radioappen, hvor du på høstskalaen I hermetegn, altså høstskalaen, altså hvordan høstfølelsen så langt? Vi jo midtveis I september nå, så det jo langt inn I høstmånen. Og det jo greit å registrere at ingen som har svart at de I total fornektelse og går fortsatt I shorts og nekter å pakke bort badetøy og så videre. Men 13% har krysset av for at her det regn og skjær forvirring, svinger like mye som været, og like mange forteller at de langt nede på skalaen og klamrer seg til dager med sommertemperatur. Da kan de glede seg over morgendagen, for da kan du jo faktisk bli oppe I 20 grader I lavlandet. Og så det omtrent en tredjedel, da, 33%, helt I 100, nyter årstida, mens 40% har svart at det begynner å bli klar. Så denne gruppa høstes I takt med bladene på trærne. Det ikke helt gult og vissent og asfalt av trærne enda, men det I ferd med å høstes der ute. Vi høster av deres medvirkning I NRK radioappen, og Kjell blant de som høster en liten premiering fra oss, I og med at han har bidratt inn I appen I dag, skal sørge for at han får noe hyggelig I posten.

Rodeo, ja, fra Blue Boy. Linn Skåber og Ine Jansen har tatt den litt sånn utaknemmelige jobben for oss. De har rett og slett sjekket ut de reisemålene som får strykkarakter på TripAdvisor. For å se om det så ille. Og Ine Jansen har tatt den litt sånn utaknemmelige jobben for oss. De har rett og slett sjekket ut de reisemålene som får strykkarakter på TripAdvisor. For

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Fremskrittspartiet mener staten må sikre finansieringen av norsk skole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier regjeringen nå ser på nye måter å betale for at elever i hele landet skal kunne få det samme skoletilbudet. Skolepolitisk talsperson Simen Velle i FRP mener det er den eneste måten stortingspolitikernes løfter om norsk skole kan ha troverdighet.
1: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt. Altså staten er nødt til å ta et større ansvar. Sånn er det bare.
2: Nei, jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport i august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremme, men vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene er riktige for fremtiden.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til slutt. USA har våpen som går i bane rundt jorda, det bekrefter amerikanske militærmyndigheter for første gang. Hvilke våpen det er snakk om er ikke kjent, utover at det både er snakk om forsvars- og angrepsvåpen. Militariseringen av verdensrommet har pågått i mange tiår, og både USA og Russland har jobbet med måter å bevæpne egne satellitter og ødelegge andres satellitter på. Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år. Det viser indikatoren fra Statistisk sentralbyrå SSB for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. Renta holder seg høy ut 2027 med en økning på 0,25 prosentpoeng i høst. Deretter skal den kuttes fire ganger ut 2028, tror altså SSB. Den amerikanske TV-bransjen feiret seg selv med Emmy-priser, og da ble den walisiske skuespilleren Matthew Rhys historisk. Han vant to priser for beste skuespiller, både for miniserien The Beast in Me og for komedien Widow's Bay. Den siste var Emmy-utdelingens store vinner.
3: Widow's Bay! Widow's Bay vant altså 14 priser, inkludert den neveprisen for beste komedie. De tog nesten alt av skuespillerpriser og fagpriser, blant annet beste mannlige og kvinnelige birolle i en komedie.

0: som gikk til Steven Root og britiske Kate O'Flynn. Og så var det skaperen Katie Dipple som vant for beste manus, og japanske Hiro Murai. Han ble den første asiat noensinne til å vinne regipris for en komiserie. Det det høyeste antall priser til en komiserie noen ganger som vunnet på et enkelt år.
1: Så reporter Helga Thunheim, sykehusserien The Pitt, vant 6 Emmy-priser, blant annet som beste dramaserie. Og fra filmstjerner i nyhetene skal vi over til 0 stjerner i 9-timen.
2: Ja, da vi klare for 2 timer med lavmål,
3: vi. Ja, men vi kan i hvert fall love godt humør, da.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Begge dør i senga, rotter i veggen, møkkete laken og nebbete betjening. Altså, hvor ille egentlig de reisemålene som får lavest karakter på TripAdvisor? Og kan man allikevel ha en bra tur?
2: Ja, det jo nettopp det vennene Linn Skåber og Ine Jansen sjekker ut når de i kveld har premiere på en ny runde med reiseprogrammet Null Stjerner på TV Norge.
1: Ja, de på plass om en liten time.
2: Ja da, og vi på plass nå.

0: Coldplay, som vi nevnte, så kommer jo Ine Jansen og Linn Skåber rett over klokka 10. Vi skal snart innom reporter Øyvind, men det jo en tematikk som kommer til å gå igjen I dag, og det jo bomtur. Altså, null stjerner på TV Norge, det jo et program hvor man tar for seg de som har fått dårligst rating på TripAdvisor. Du sånn som sjekker, Mari, før du drar på tur?
1: Ja, ganske ofte, men så har jeg også, jeg jo relativt spontan også, så det jo ikke alltid jeg liker å ha satt alt. Alt trenger ikke å være planlagt før jeg drar. Så da har jeg noen ganger havnet inn på steder jeg kanskje burde ha sjekket ting på forhånd også.
0: Og noen ganger så tror jeg det hotellet sier om seg selv. Det jo liksom innsalget, og glemmer å høre hva gjestene syns. Jeg havnet jo på det kjente diaréhotellet på Gran Canaria for 2 år siden I januar. Klinka inn en spontantur, og det var et veldig fint hotell. Men jeg glemte å sjekke, fordi at det sånn 10, 9, 8, nå det kjempebillig, akkurat så hadde jeg en nedtelling som selvfølgelig bare var tull da, men jeg gikk på og bestilte, og så husker jeg å prate med faren min og så sier jeg, ja, jeg skal dra dit nå, om noen dager, og så sier han, åh, håper du ikke har lignende erfaring som typ Gudmund og Gerd, et vennepar, for de var der og havna på et ordentlig sjauehotell som kjent.
1: Ja, for det her, jeg ser det til og med for meg, for det veldig svært, ikke sant? Gigantisk hotell.
0: Du ser det for deg. Og så begynte jeg å google, og så finner jeg ut, altså, I hvert fall annethvert år, så har det vært saker fra 2014, de har prøvd å stenge ned hotellet, de blir ikke kvittet, det for stort. Og så hadde vi bestilt, og var og sjekket, alle, det var til og med lagt ut noe sånn, forrige uke så hadde kommet folk med mageskjev.
1: Så du dette her før du dro fra Norge?
0: Ja. Men så så jeg også værmeldingen, og så ble jeg positiv, og så tenkte jeg, vi trenger bare ikke være så veldig mye på hotellet, for vi kan jo være mye ute. Og dagene gikk, vi koset oss og antibakka oss kraftig. Det var jo mye buffet, men var nøye, og så smalt det dagen før vi skulle dra.
1: Ja. Der kom det og tok det.
0: Så da ble vi 3 dager ekstra. Fortsatt ta på diaréhotellet.
1: Det det verste jeg har hørt.
0: Og så later de i resepsjonen som sånn bare, hæ, har du fått det? Så sier jeg, det har vel vært en del av det her før. Ja, men det noe som går på hele, sånn det i ny og ned.
1: Ja,
0: og det kom lege da på 10 minutter og ga oss noe stoppende, men, og han hadde også vært der før. Nei. Står klar i resepsjonen, ja.
1: Men du, det her slo meg nå at det en fin anledning for en sånn, jeg tror veldig mange vet det, I hvert fall alle med barnehagebarn og sånt, men du vet, altså antibak funker jo ikke på norovirus.
0: Nei, da, klart ikke.
1: Så det eneste man må ty til, folkens, for å være helt sikker, veldig mye vann og såpe. Ja. Gammel lærdom, men kjekt å minne seg på. Og så kanskje egentlig bare, I retrospekt, bare sjekk litt ekstra før du bestiller, I hvert fall et sånt type hotell.
0: Titt. Men jeg vet jo, mange som sitter og hører på nå har erfart kanskje noe lignende. Har det vært et rottehi bak sengegavlen?
1: Ja, jeg tror min verste, rent sånn sengerelatert, var et hostel I Los Angeles for ganske mange år siden, hvor det satt en fyr bak en skranke med sånne store seriemordebriller og sigga, og så tok han noen få dollar for natta, og så var det ikke lov med sånn medbrakt teppepose der, for vi var på en sånn backpackertur, og så bare spør vi sånn, ok, men hva skal vi gjøre med sengetøy da? Så bare peker han på en, det ser ut som en skittentøyskurv, just in there, åpner lokket, og så ser jeg ned den, bare masse krøller av sengetøy, så tenkte jeg, åja, så det her gårsdagens sengetøy som folk bare har kastet der, og så skal jeg ta det opp igjen og bruke det. Du kan jo gjette hvor på den 4 måneder lange turen jeg fikk sånn veggdyrbitt og bedbugs-problem på kroppen etterpå.
0: Ja.
1: Men det ble jo en opplevelse selvfølgelig, det jo det det ofte blir av sånne ting da.
0: Men gå inn I NRK Radio-appen og fortell om deres nullstjerners opplevelser.
1: Ja. Gleder meg til å se hva vi får inn.

0: Ja, det er en gjeng som vi hadde på sin måte, I Want It That Way med Backstreet Boys, og nå skal vi over til vår egen Backstreet Boy som vandrer rundt I Oslos gater for å ta en prat med tilfeldig forbipasserende. Og hvem har du fått med I dag, Eivind?
1: Ja, hvem har jeg fått med I dag, Eivind I tredje person?
2: Hei, Tuva heter jeg.
1: Ja, Tuva, hvordan skal du beskrive deg selv?
2: Jeg beskriver meg selv som en som engasjert og liker å bidra og være med der ting skjer.
1: Har du gjort vært det hele livet? Nå fylte du jo 30 akkurat nå nylig, og det da vi oppsøker der manntallet kommer. Men hvordan hvis du tar det litt tilbake?
2: Ja, det tror jeg har vært hele livet. Jeg begynte å engasjere meg I natur og ungdom og den type organisasjoner og har vært med siden da.
1: Og hvor gammel var du da da?
2: 14 sikkert.
1: Og jeg husker du den tiden, hva det engasjementet som 14-åring og hva dere gjorde og lenka dere fast og...
2: Ja, det handlet om nærskogen da.
1: Gjorde det, ja.
2: De tingene som var liksom I nærheten av hjemmet.
1: Og på Ås, eller?
2: Jeg oppvokst I Horten, faktisk. Ah. Nå bor jeg I Ås, ja.
1: Hvordan har det gått med nærskogen I Horten?
2: Det har gått veldig bra.
1: Den har et vilt fugleliv, og alt går bra.
2: Står fortsatt, og folk bruker den, ja. Så det gøy å se.
1: Du, nå du altså politiker, og ikke lite visste du jobber I kommunikasjons på Universitetet I Ås til vanlig.
2: Ja.
1: Men nå du altså to uker politiker, for du hopper inn som vikar. Hvordan det?
2: Det veldig gøy, veldig spennende. Det et annet liv. Man får prøve en periode. Man får sitte ved bordet der beslutningene tas.
1: Hva du merket så langt som SV-politiker, må vi jo si?
2: Jeg synes det vanskelig å få gjennomslag her I fylkeskommunen. Det er blått I fylkeskommunen, så jeg opplever at jeg banker på dører og prøver å få til god gjennomslag, og det går innimellom.
1: Ja, for hvordan det rent fungerer sånn sett, ikke sant? Når du sier at du banker på døren, dette her jo da for Akershus.
2: Ja. Ja, nei, nå skal jeg inn I møte med opplæring og kompetanse, hvor vi behandler blant annet læringsresultatene fra videregående skoler, så vi fungerer som en sånn overordnet som holder et øye med alt fylkeskommunen driver med, egentlig. Så kommer vi med våre innspill og sier at fylkeskommunen kunne gjort litt mer, for spesielt de sårbare elevene som trenger å bli tatt litt bedre vare på, og at skolene trenger bedre økonomi.
1: Ja, så dere kommer å minne på, det den der banke på døren og engasjere seg, og så det litt mye blått akkurat nå I fylkeskommunen Akershus.
2: Da sender vi inn det vi kaller merknader, som våre kommentarer og våre hjertesukk om sakene.
1: Og her har du en blå mikrofon, som du ser, NRK blå mikrofon, så her vi, så da kan du prate. Men bare litt kort om livet før du går inn denne glassdøren her, vi går bort her. Hvordan det å være 30 år og etablert med hund og mann på Ås?
2: Jeg trives veldig godt med det, livet fint.
1: Ja. Hva det du setter mest pris på dette nye etablerte livet?
2: Stabiliteten, tror jeg. Det å ha folk rundt seg, og noen som glad når man kommer hjem, og noen du spiser middag med, og ja.
1: Og da diskuteres det mye, eller? Han jo litt fra et annet parti.
2: Ja, vi diskuterer ikke så mye politikk hjemme. Vi prøver å holde oss unna det.
1: Ah, en frisone.
2: Litt frisone.
1: Det litt lurt?
2: Jeg tror vi trenger det, ja, I hvert fall. Ja. Folk ulike da, men vi trenger nok det.
1: Nå merker jeg, ikke sant? Nå du ganske fokusert, for nå har du klart å hoppe inn. Det bak den døren der?
2: Ja, det
1: Det. Da det. Altså to uker, hvor langt ut I vikariatet du?
2: Jeg skal sitte her til ut mai, så sitte en god stund. Og så får vi se hva som skjer videre, det jo avhengig av valget.
1: Jeg synes det høres at dette kan etter hvert bli mer, Tuva.
2: Hyggelig å møte deg.
1: I like måte.
2: Vi snakkes.
1: Ja, det gjør vi. Ha det bra. Sånn det når vikarierende politikere har det travelt.
0: Ja, det klart. Og jeg la merke til, Øyvind, at du har enormt imponerende egenskap til å henge deg på en som snakker raskt. Fordi nå fikk vi liksom veldig mye på kort tid. Og sånn. Det var som at vi hadde satt på sånn 1,5 ganger kjapp hastighet. Men takk for... Kort, men mye informasjon fra Tuva der.
1: Vær så god.
0: Kos deg videre, jeg hørte det var litt sånn, det var noe snekring I bakgrunnen også. Mm-hmm. Øyvind beveger seg jo rundt I bybildet, og ser du en herremann med blå mikrofon, så går det an å gå bort og...
3: Prate fort.
0: Ja, enten prate fort, eller si sånn, «Halla, Øyvind, jeg har god tid, har du lyst til å ta en prat?» For han har en runde til I løpet av den timen vi I gang med.

0: Super Maria Amors pil ble skutt av gårde I superfart.
1: Vi snakker jo om litt sånn dårlige reiseopplevelser, men det kan fortsatt være en god tur, absolutt. Noen ganger så går man jo for lavere standard og vet hva man på en måte forventer, at sånn, her det slitte vegger og det greit at det rent da. Ja. Men man går litt ned I standard for å få en billig tur. Men her har vi fått inn en melding fra Hannemor. Hei Hannemor. Hun skriver Granka I 2001, første gang til Sydland, første natt og første leiligheten var full av muggsopp, ny leilighet tildelt. Etter første natt I ny leilighet fikk jeg beskjed fra mannen, jeg regner at det din, eller kanskje bare en sånn fremmann, om å holde meg I ro på soverommet. Hvorfor? Hoppet opp, kom inn I oppholdsrommet, og da det kakkelakker så langt øyet kunne se. Og de var store som en fersk daddel. Ser du for oss? WeFix, vaktmester, kommer med mange spraybokser, men det stoppet ikke der. Etter natt nummer to så var det like ille. Viste seg at det var et kakkelakkbol. Altså, når vi snakker bol, bak kjøkkeninnredningen. Vi fikk tildelt nytt rom og nytt hotell, og da ble det ordnings. Altså, du kommer helt I epicentret til rett inn I klekkeriet.
0: Ja. Jeg kjente nå, jeg fikk sånn skrekkfilm I hodet bare av å se for meg det her. Men som du var innom, noen går jo for å bevisst bestille billige, enkle små hoteller, sånn som Venke, vår gode lytter her. Det står, har aldri vært misfornøyd, men heller gledelig overrasket noen ganger, og hatt mange gode opplevelser med vennlige ansatte. Så man kan ha god flaks ved å gå for Venkes metode også.
1: Mm. Jeg bytta et hotell en gang, husker jeg. Da kom jeg inn, det har jeg ikke opplevd før eller siden. Det var på Mauritius, en sånn, liksom sånn strand, hytte, som jeg tenkte det sånn beachy.
0: Ja.
1: Og det skal være litt fritt og skralt. Der hadde de, på alle møblene, så hadde de plast. Sånn at man bare kunne ta en sprayboks og vaske, så det var litt sånn bordellaktig. Ja. hvor jeg følte liksom, det var ingen tekstiler, det var bare plast oppå tekstilene. Sånn at man skulle da kvitte seg med det nå, og det jo egentlig hygienisk bra, men det jo veldig klamt da, å sitte
0: ja, det
1: på,
0: det.
1: Og også tenke på alt som har skjedd I disse sofaene.
0: Av en eller annen grunn så jeg for meg sånn Chesterfield-stol med innkledd I plast. Det var det bildet jeg fikk opp av å se på det her. Apropos det her hotellet du havna på, som kjent for å gi litt laus ende.
1: Det
0: flere
1: som har vært der, se.
0: Veldig mange av våre lytter har vært der. Men Anna har opplevd noe lignende på et annet sted. Som det står her, en ting å få norovirus på hurtigruta, men når vakuumtoalettene på hele båten går tett og ikke virker, da det ekstra ille med magasjau. Og så kan vi nyansere det hele med Alvils løsning. Dette grunnene til at jeg kjøpte bobil. Altså en av grunnene.
1: Ja, da kan du reite eget hjem og kjøre
0: ja,
1: akkurat.
0: Det kanskje den beste ja. Måten å reise på, faktisk. Vi får se om folk har begynt å planlegge hotellovernattinger I forbindelse med Karpes siste reis, for de jo nå ute og forteller oss alt vi trenger å vite om deres siste to år på veien.
1: Ja, for nå det vel på torsdag at billettene da legges ut for salg. Vi har lært oss et nyord nå den siste tiden, defilering. Jeg føler at det en defilering av Karpe som skal vare frem til august 2028. Altså, nå skal de reise rundt, og jeg trodde jo når de skulle med Karpe World, at sånn, nå legger de opp. Neida, dette mange år igjen, ja. Og alle skal ha muligheten til å se Karpe. Og jeg ser også at de skal spille på en fritidsklubb.
0: Ja, og det synes jeg gledelig at de skal innom fritidsklubb på turnéen, hvor de også skal innom, det vel både festivaler, før de også gjør en del turer innom storbyenes storstuer, altså Storsalen på Samfunnet I Trondheim, Oslo Spektrum og så videre. Ja. Og så skal de da innom, som du var innom, Lambertseter fritidsklubb, og det synes jeg, det føles ut som kan bli en sånn spesiell opplevelse.
1: 38 billetter ute til salg, antageligvis.
0: Men hele eventyret med Karpe startet jo også på fritidsklubb, ikke sant? Så det vel en liten hyllest til det.
1: Ringen sluttet, og I forbindelse med Karpe World på Ekebergsletta, så ble de lagt ut noen spillelister, altså kjente nordmenns sine favoritter fra Karpe. Og blant annet da, Kong Håkon, han lagde en egen liste, da som kronprins, men den står seg den, og vi har vært inne og nappet ut en av favorittlåtene da til Kong Håkon, og det jo litt sånn passende at en del av tekstlinja I denne låta her «Solen skinner inn I store slott som ingen bor I». Her får du «Hus, hotell og slott brenner» fra 2016 med Karpe.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: En liten oppfordring til å være litt mer her og nå enn å bare sitte og scrolle ned I disse smarttelefonene våre. Det var Ingeborg Bøtland her og
1: vi
0: nå.
1: Vi jo her og nå, vi, Mari, og scroller, men ikke på telefonene våre. Vi scroller på PC, for det har kommet inn meldinger fra dere. Vi spilte jo Karpe med hus, hotell, slott, brenner, og et sitat der jo «Solen skinner inn». I store slott som ingen bor I. Og så har vi fått både fra Roy og en annen her som skriver «Husk å kreditere Dum Dum Boys» for sitatet dere nettopp leste opp. Det stemmer jo det. Det jo en tekstlinje hentet fra 1000 etasjer høy som kom ut I 1990.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde vi tenkt til å bare klippe ut det lille strekket hvor dette blir sagt. Men så... Vi snur oss rundt, Mari,
0: ja, vet
1: og tenker, vet du hva, vi spiller låta.
0: Hvorfor ikke ta fram en god gammel Dum Dum Boys-perle?
1: Jeg tror det ikke noen som nå tenker, å nei, ikke spill den.
0: Jeg tror vi heller hører litt sånn jubelbrus. Vent litt, skal jeg høre etter her? Jo da, her det mange som fornøyd. På andre siden av dem, så får vi et litt nytt menneskemøte der ute.
1: Hør da. Det?
0: Kule lyder også.
1: Mm. Og merk dere tekstlinjen da, I slutten av... Både første og andre vers. Vær så god, her Dum Dum Boys. 1000 etasjer høy I 90 minutter.

0: Dum Dum Boys inn fra siden, 1000 etasjer høy, som var en apropos til en tekstlinje der, etter vi hadde hørt Karpe, som da har lånt deler av 1000 etasjer høy, og folk blir altså så glade over at vi spontant spiller Dum Dum Boys. Tove, nei, nu var dere god, hilsen Tove, hjerte, og Yngvar, nå ble det jubelbrus fra meg. Så vi har i hvert fall to Tove og Yngvar, som sitter et eller annet sted rundt i Norge, og ble grisfornøyd med dette valget.
1: Og jeg synes vi må bruke ordet jubelbrus litt mer. Takk for det også, Yngvar. Det minnet meg på noe jeg ikke ofte har i min munn, men jubelbrus. Yes, jeg kjenner.
0: Jeg tenker bare på sider, jeg da.
1: Det er din jubelbrus.
0: Det er min jubelbrus.
1: Marte. Øyvind Bekkevold, vår mann der ute, har du nå truffet på ett eller flere nye mennesker, tror du?
2: Ja, jeg har det, Mari og Marte. Jeg, og nå skal jeg høre på den rolige tempoen jeg har nå.
1: Ja,
2: her har vi god tid. Nå er jeg nesten i vater. I vater er jeg aldri, Marte. Og er, den som er det kan rekke opp en hånd ved siden av radioapparatet sitt, eller med hodetelefonen på. Den som er i vater, skriv inn til 9-timen. Jeg er i vater. Lykke til. Du, vi blir ikke noe mer i mater nå. Jeg står her sammen med Noah, Sumaya, Olivia og Kevin. Og hva er det, gå på deg nå, Olivia, hva er det er ute for? Hvilken skoleoppgave?
3: Vi er på en skoleoppgave der vi skal bryte uformelle normer.
2: Og hva vil det si å bryte uformelle normer?
3: Det er å gjøre ting som kan være litt utenfor komfortzonen din, og for eksempel synge høyt foran andre, eller snakke høyt på telefonen.
2: Og Sumaya, hvorfor skal dere gjøre dette? Hvorfor læreren sagt at det er ute i samfunnet og bryte uformelle normer?
4: Det er jo på en måte en begrepgreie, at vi skal lære på en måte begrep. Så formelle og uformelle norm, det er jo sånn en begrep. Og vi kommer til å ha prøve om det, så hun bare ga oss en prosjekt at vi må være ferdig med det om en time.
2: Ja, mitt mellomnavn er uformell norm. Det ble livet mitt. Jeg lever rundt og skulle snakke med fremmede mennesker. Ja, nå forsvant gutta. Ja, sånn er det når man begynner å snakke med jentene, men da får vi holde oss, de er i nærheten. Det er, da tar vi rett og slett og prøver å bryte en uformell norm på direkte radio. Dette her vet dere ikke at vi skal gjøre, og vi skal bestemme det nå. Hva har du tenkt litt på at vi kan gjøre?
3: Man kan jo synge høyt foran andre.
2: Det gjør vi, og hvilken skal vi ta? Vi står altså på Oslo S, og Heimevernet går med fullstendig store våpen i fullstendig militær uniform, det er øvelse, og tar bildet nå med masse asiatiske turister mens de står med våpen og smiler. Så tar vi da en sang. Hvilken skal vi ta?
3: Jeg vet ikke. Hva er det du tror? Vi har ikke kommet så langt.
2: Nei, men da tar vi bare og jodler litt høyt, er dere klare?
3: Ja.
2: Okay. Vi tar den imellom oss, og så bryter vi en uformel norm.
3: Hva skal vi synge?
2: Så kan vi se på reaksjonen. Nei, men vi bare tar litt. Okay. Har du et forslag?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg kan bare ta
2: det. Nei, da bare gjør vi det likevel. Da gjør vi det. Bryter en uformel norm, så er vi ferdige i dag. Okay. Og så aner vi ikke hva som kommer. 1, 2, 3. Hva kjenner du nå? Det var ikke akkurat mye vi gjorde, vi hørte kanskje mest min stemme.
3: Ja, nei, det er jo litt skummelt da. Ja, Norge er et litt introvert land, så man får jo mye blikk og sånn.
2: Ja, hva synes du om det at vi er så introvert og så videre, sånn sett?
3: Det er jo litt synd, men så i USA og sånn, så snakker man jo mye med hverandre, så ja.
2: Hva tenker du om det, Sumaya?
4: Jeg tror det er jo at liksom man på en måte i trikken er helt stille, og så alt er jo på en måte faktisk stille, så når man egentlig synger høyt, så faktisk alle kommer til å se på oss. Det er litt rar, kanskje.
2: Ja, og særlig når man ikke har forberedt seg det hele, at man ikke vet hva man skal synge, det kan jo alle kjenne på. Og så er det jo de der telefonene våre da, som vi går rundt med hele tiden. Altså, dere tok det jo opp nå, hadde lyst til å dokumentere, og så videre, ikke sant? Altså, vi trekkes mot de hele tiden. Det er nesten sånn sikkerhetsbøye, disse telefonene vi alle sammen har.
3: Ja, altså hvis man står på trikken og ser en gjeng som kanskje er like gamle som deg, så tar du opp telefonen og later som du driver med noe, eller kanskje hvis du ikke vil at noen skal gå opp til deg, så ser du som du er opptatt på telefonen. Så.
2: Ja, ja, du bruker det bevisst sånn sett. Er det liksom litt sånn tilbake til forsvarsverket vårt på en måte?
3: Ja, litt. Man føler seg litt trygg, man kan snakke med venner og sånn. Ja.
2: Ja, ikke sant? Så vi alle sammen har med seg, de her går med litt store våpen, mens vi har vårt lille våpen som vi trekker oss tilbake til. Kan det være noe negativt med det, tror dere? Også bare for å ta samtalen litt videre, det der med at vi går ned i disse telefonene hele tiden og ikke er til stede her oppe?
4: Jeg tror det noen ganger, men faktisk folk trenger jo telefon for sånn på en måte å Det sånn for å se på Google Map og så annet. Så det sånn, det det eneste ting som hjelper oss når vi ute. Så det ikke så, jeg tror ikke det så, noe, så negativt. Det
2: ganske positivt der. Vi tar litt livet ellers også da. Nå har vi tatt litt uformelle normer. Hvordan livet?
3: Ja, det jo helt passe det. Vi har nettopp startet på videregående.
2: Åh, hvordan det?
3: Det ganske greit. Det mye prøver og innleveringer i forhold til ungdomsskolen. Og mye nye folk å bli kjent med. Men det har gått greit.
2: Hva tenker du?
4: Jeg tror det jo sånn, videregående jo litt vanskelig. Altså, det jo mange prøver, altså, vurderinger. Altså, man må jo bare i klassen sånn på... Man kan ikke bare forsinke i klassen.
2: Så, ja. Hvordan gutta?
3: Vi har kommet til en ganske bråkete klasse, så gutta ler mye. Ja.
2: De rett og slett ler og bråker en del.
3: Ja.
2: Ja.
4: Ja. Det var det.
2: Det var det. Ja, men det en veldig fin avslutning på denne reportasje. Ja, det var det. Tusen hjertelig takk. Da kan dere bare gå og ta dere en kaffe. Dere har brutt to uformelle normer, snakket med en fremmed mann med blå mikrofon, og sunget helt meningsløst rart foran heimevernet.
0: Ja, det var det.
1: Godt jobba også fra deg, Øyvind.
0: Og nå skal du da tilbake igjen i klasserommet. Hadde fått i oppgave å bryte uformelle normer, og nå har de jo også bevist at de kan gå tilbake i NRK-spilleren og spille da, og krysse fingrene for en sekser ut fra det lille utbruddet som kom.
1: Ja, absolutt. Ikke bare tok de oppgaven på alvor, de fikk det også sendt over hele vårt land. Herlig det. Dette nydelig musikk også fra Behari. Adore.

0: Behari der med Adore, nattas Emmy-prisutdeling jo ofte, eller i hvert fall for meg da, sånne type prisutdelinger liksom påminning om sånn, yes, jeg har valgt noen rett, altså jeg har brukt tid på noen serier som jeg har likt, og som også får velfortjente priser, og så får jeg kanskje en påminnelse om alt det nye som har kommet som jeg ikke har rukket å se enda, som kan gi både glede og noen ganger litt innvendig stress, for jeg føler at jeg må liksom være på ballen og være oppdatert til enhver tid. Så nå har jeg tenkt, Marte, til både deg og alle lyttere, å komme med et tips i motsatt enda av skalaen. Hva med et gammelt tips?
1: Jeg tenkte du skulle si noe. Hva med å se en skikkelig dårlig serie, en som ikke har vunnet priser? En nullstjerners serie?
0: Vi tar heller i dag et litt eldre tips, dere.
1: Ja, dette er da intromusikken.
0: Ja, da, det er det, vet du. Serien som kom i 2007. Forbrytelsen. Den danske serien.
1: Men jeg kjenner ikke igjen. Altså, jeg elsket og elsker den serien. Husker ikke helt musikken, men dette her var da åpningen.
0: Dette er åpningen.
1: Det er lenge siden jeg har sett den, vet du.
0: Ja, og jeg innså her om dagen bare at Forbrytelsen, det er en sånn serie som jeg ofte har hørt blitt nevnt. Jeg har registrert at veldig mange trekker det frem som en sånn, ah, den der, nesten like bra som Forbrytelsen. Og så har jeg hatt et lite hull, som jeg bare har valgt å frem til da i helga som var, overse litt. Men nå har jeg plutselig begynt å se Forbrytelsen for aller første gang, serien som jo var med å bane vei for det vi nå kjenner som Nordic Noir, Broen og alle gode etterfølgende serier. Men dette er starten.
1: Men nå er det jo sånn at det er så mye serier, det er gamle og nye serier, og jeg merker at jeg får mange anbefalinger. Herregud, den må du se. Og det jeg gjør da, er at jeg sier, åh, det må jeg kanskje, og så skriver jeg det på en liste. Men jeg mener Forbrytelsen, den skal ikke på en liste, den skal helt øverst.
0: Ja, for du har jo sett dette før, ikke
1: sant? Jeg har sett det, og elsket, altså jeg dro til Polen, jeg dro til Sopot, med kjæresten min en helg for å bare se Forbrytelsen.
0: For det kom tidligere i Polen enn i Norge?
1: Nei, det var bare for å ha med, altså jeg hadde med Mac.
0: Og dere tok dere et avbrekk
1: for de små barn og sånn, at vi bare, nå skal vi bare være inne på hotellrommet og se Forbrytelsen.
0: Det er så gøy.
1: Vi sto opp om morgenen og kjørte intromusikken og så. Men samtidig, hvis noen spør, hva handlet den om? Hvorfor bør man se den? Jeg synes den var helt fantastisk. Husker ikke.
0: Nei.
1: Jeg husker at, altså, jeg husker jo en hovedfigur, Sarah Lund, og at det var et drap, og så var det noe politikk.
0: Ja.
1: Og det er jo et svagt innsalg, for det er jo liksom 90% av veldig mange serier, men den er så bra. Så hvis dere nå sitter sånn nok en anbefaling, nei, dette er den serien dere må se, begynne på denne uka her,
0: ja, og
1: ligger ute på TV2 da. Nå driver vi jo litt reklame for TV2.
0: Jo da, men det er jo...
1: det er det verdt i forhold til Forbrytelsen, som originalt gikk på NRK 1 da.
0: Absolutt. Jeg har bare nå kommet 2 episoder inn, men merker allerede at jeg setter pris på rammene rundt denne tv-serien. Mm. Vi har Sarah Lund, som du nevner, som går rundt i ullgenseren sin. Det er litt lavere tempo enn dagens tv-serier, og så setter jeg pris også på de gode gamle klapptelefonene. Det er Sony Ericsson, altså gammeldags SMS-telefon.
1: Ja.
0: Dumtelefon, som vi nå kaller det. Ting går litt saktere, og det er en ordentlig god oppsummering i starten av hver episode, så det er enkelt å henge med.
1: Altså, pakk deg inn i dyne og ta på, du kommer til å få et veldig oppheng på strikk etter å ha sett det, for hun går masse så deilig strikkagenser.
0: Tror du ikke jeg kom på at jeg har sånn islendeprosjekt liggende i skuffen da? Nå får vi ta opp en arm og strikke ferdig.
1: Det kan bli Forbrytelsen du nå.
0: Ja. Men vi tester ut da. Godt gammelt tips denne gangen.
1: Ja, se Forbrytelsen.

0: Hun heter Line Dybedal og sang Morgengutt, og akkurat mens hun sang Morgengutt, så fikk vi øye på Linn Skåber og Ine Jansen, som nå sitter bak en glassvegg i litt sånn myke stoler. Det ser vel ikke ut som de skal til tannlegen, men det mer et sånn terapiventeværelse.
1: Ja.
0: De dagens gjester og skal snakke om programmet Null Stjerner, som har premiere i kveld på TV Norge.
1: Ja, og det viser seg jo at det kan bli ganske så artig å følge de her to damene på tur. Jeg har sett de to første sesongene og storkost meg, og sjelden så har jeg ledd så ofte ganske høyt mens jeg ser, for det er de søteste, rareste situasjonene
0: som
1: dukker opp på.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er veldig gøy.
1: Man får veldig lyst til å være med dem på tur, egentlig.
0: Vi skal, det nærmeste vi kommer, det er å kunne prate med dem om det, tror jeg.

0: Klokka 10, og i nyhetene skal vi høre om et dansk helikopter som ble beskutt med nødbluss, Arild Svalbjørg.
1: Det var altså et dansk militærhelikopter som ble skutt på av en russisk fregatt. Det er helt uakseptabelt av russerne, det skriver Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen i sosiale medier. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland. Russlands ambassadør er kalt inn til det danske utenriksdepartementet etter hendelsen. En tidligere politimann møter i dag i Agder tingrett tiltalt for blant annet grov korrupsjon, hvitvasking og forsøk på grov utpressing. Mannen i 40-årene skal blant annet ha tatt imot 17 000 kroner fra en prostituert mot å ikke arrestere henne. Aktor Hanne Garberg kaller saken alvorlig og sjelden.
2: Det er en veldig alvorlig sak, og det er jo ekstra alvorlig fordi han var ansatt i politiet. Og det er jo heldigvis sjelden at vi har sånne her saker i Norge.
1: Forsvarer Lars Morten Bjørkholt sier politimannen ønsker å gjøre opp for seg.
3: Han erkjenner straffskyld for de handlingene som han har vært mistenkt for å ha gjort, og det har han gjort fra dag én.
1: Da rettssaken åpnet i dag, så hadde den tiltalt seg skyldig, men var uenig i at det var snakk om grov utpressing. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå sier at lønnsveksten i år blir på 4,3%, mens prisveksten er lavere 3%. Dermed øker reallønna for tredje år på rad, selv om høyere renter på lån trekker kjøpekraften ned for dem som har mye gjeld. I dag tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn. Hele 4 kamper på 11 dager blir en ny utfordring for landslaget, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Tidligere så har man hatt 2 sånne såkalte internasjonale vinduer hvor man har spilt landskamper i løpet av høsten. Nå har man slått sammen de for at man skal korte ned på den tiden man er på landslaget kontra når man er i klubbene, som jo er de som betaler lønningene til disse spillerne, så man skal dempe den konflikten. Men det blir veldig mye belastning på kort tid, så er det når motstanden er så god. Så det betyr at Solbakken i dette tilfellet må tenke litt annerledes når det gjelder hvilke spillere han skal bruke gjennom alle 4 kampene. Kan man ha Haaland på banen i 90 minutter 4 ganger for eksempel? Svaret er nok nei akkurat nå.
1: Troppen presenteres klokka 12, og du kan følge det på radio og TV fra NRK. Dersom det ikke har kommet endringer i lagoppstillingen,

0: Ringen fortsetter nytimen nå med Mari og Marte.
1: Absolutt, vi får spille andre omgang også vi. Det blir jo belastninger selvsagt, men det tror jeg vi skal klare.
2: Ja, da, vi klarer å stå her som to relativt stabile spillere i hvert fall.
3: Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK.

0: Hvis du har lyst til å følge med på Miley Cyrus sitt liv for tiden inne på sosiale medier, så må du bare søke på Miley.
1: Åh, har du byttet nå?
0: Ja, helt til slutten av august så forsvant Cyrus navnet på Instagram. Nå det bare en liten krøllalfa med Miley.
1: Det skal jo, ja, vi pratet om Carpe Diem som droppet Diem, det gikk jo greit på en måte, for det var jo et svakere navn enn bare Carpe. Men Cyrus, hun har jo vært i ganske heftig familiær krangel med sin far, ja. Så kan det jo være en liten straff. Hva kan man gjøre på en måte? Jo, jeg fjerner farsnavnet.
0: Ja, det ganske tydelig signalement, vil jeg si, hvis det skal være et lite, om så bare et stikk. Mm. Og så kan hun si alle mulige andre grunner også, som at hun vil relansere seg selv med ny musikk eller ny retning.
1: Men vi tolker det som stikk
0: lite
1: mot far.
0: Stikk.
1: Sånn! Da skal vi over til to ja. Som har beholdt etternavnet. Det Rine Jansen og Linn Skåber, ja. Som vi må slippe til. Ja. De har premiere i kveld. Jeg vet, de skal ha premierefest, for det ny sesong med nullstjerner som mange gleder seg til å se på TV-Norge i dag.
0: Ja, det to av de artigste folka å følge på tur. Jeg får ekstremt lyst til å reise til de rareste steder og gjøre de merkeligste aktiviteter. For eksempel har jeg aldri tidligere tenkt på at man kan betale 95 danske kroner og dra på et barfotshotell, mm. hvor man bare egentlig tar av seg på beina og går rundt i en slags natursti, men de får det til å se veldig morsomt ut.
1: Ja. Får også litt grann lyst til å bo litt dyrt. Men så tenker jeg, hvis jeg havner på hotell som crappy, så er det bare, reisefølget godt nok? Så ordner det mest seg.
0: Ja, jeg pleier å si, altså hvis ja, reisefølget godt nok, så kan jeg ha det veldig artig med å bo i et skur, eller sånn som jeg for eksempel en gang opplevde. Jeg satt opp et telt på en grønn, fin lund, som jeg tenkte var perfekt, våkna midt på natta av at jeg hadde lagt meg midt i en elv, som også steig, fordi jeg hadde glemt å tenke på at den elva var i forbindelse med Flo og Fjære sjø. Der lærte jeg jo ganske mye, og følte meg også veldig, veldig villmarksjomfru.
1: Men det gir ikke elva dårlig review på TripAdvisor av den grunn.
0: Og humøret
1: var på din kappe.
0: Det var på topp allikevel, selv om vi våkna der i halv fire draget, og jeg skulle bare snu meg på madrassen, og så plutselig havna hånda mi ned i masse vann.
1: Ja. Sånn er det,
0: hjelpes meg, hva det som skjedde der? Og hele, alt var i flyt inn i teltet der. Men sånne ting blir jo også historiene. Vi gleder oss stort altså, til å få Linn og Ine inn til oss. Nå drar vi på tur sammen, dere.

0: Odd Nordstoga har en sång som finns. Vi har fått storfint besök I studio. Det to store smil som sitter her. Linn Skåber og Ine Jansen, velkommen hit.
1: Takk. Tusen takk.
2: Tusen takk.
0: Har etter hvert nå også blitt duoen som veldig mange elsker å være med rundt omkring på litt annerledes turer enn ja, kanskje til og med det dere vanligvis ville valgt selv, for Null Stjerner har I dag premiere på sin tredje sesong.
1: Og for de som, når du, vi har jo veldig mange, ikke for å skryte, men vi har veldig, veldig mange lyttere.
2: Og så det Bra. Kanskje ikke alle som har fått med seg konseptet.
1: Nei.
2: Så de lurer på, hva dette?
1: Ja.
2: Kan du bare forklare, hva slags reiseprogram det dere nå ute med sesong 2 av?
3: Vær så god, Ine.
2: Sesong 3.
1: Ja, det 3.
2: Vi begynner på nytt.
1: Sesong 3.
2: Ja. Og det altså et program hvor vi oppsøker steder som hvor TripAdvisor, vi snur liksom TripAdvisor på hodet da, så besøker vi de som har fått 0 og 1 og dårlige anmeldelser.
1: Mm.
2: Og det gjør vi fordi vi påstår at det vidunderligste skjer I det underligste. Og vi hadde en sånn scene fra White Lotus når vi prana programmet, hvor det sitter en dame på det fineste hotellet på den øverste etasjen med den fineste utsikten med blå himmel og ut I blått hav, og så sier hun is this everything? Og da det motsatt av det da, å forsøke å finne de eventyrene vi kanskje ikke trodde fantes, men det gjør de.
1: Men dere reiser da på steder og for eksempel av hotell som har fått veldig, veldig dårlige tilbakemeldinger fra folk som har vært der og erfart hotellet.
2: Mm.
1: Hva det dere som norsk gjeng sier at dere filmer når dere kommer inn med filmkamera? For det tenker jeg på.
2: Ja,
1: de tar dere jo mot og hyggelig, og det kommer et norsk team. Hva dere pitcher det inn som?
3: Traveling program.
2: Det det jo.
1: Det det jo.
3: Og det det jo, så vi ljuger ikke.
2: Nei. Men jeg tror Linn og jeg, vi skruer av litt, for jeg tenker det ikke vårt ansvar. Ja. Så det går jo noen, ikke så mange, men det noen bak der som jeg tenker den praten får noen andre ta, hvis noen spør.
1: Og klargjøre for opptak.
3: Ja, og inni meg så forsvarer jeg det også med at liksom, vi kommer ikke til å nødvendigvis liksom finne den møkka, fordi at det ikke det vi på utkikk etter. Vi utkikk til å finne hva det så gøy som kan skje her. Som på et vanlig hotell så det jo sjelden du liksom blir med hun vasket av meg hjemme og begynner å drikke med henne liksom, og det kan vi oppleve her fordi det litt mer upretensiøst da. At vi kan ende opp I litt sånn, å gud for en kveld dette ble liksom.
2: Ja.
3: Fordi de var villige til å møte oss på en annen måte, så egentlig det vi søker egentlig ikke dritten. Dritten bare der.
2: Nei, for det ikke noe gøy program hvis vi bare skal finne, se på dette drittet, Nei. Se på denne stygge, se hvor hvis det bare det, og vi liksom går seirende ut med det, så det jo ikke noe program da. Så vi forsøker alltid å finne gullet der, og det ja. Det håper vi at vi gjør.
3: Og det har jo blitt sånn, Ina har kanskje forandret oss litt også, for at nå det jo på ekte sånn at vi blir skikkelig glad, for eksempel hvis det vindu.
1: Ja, du blir lykkelig.
3: Ja, så vi trenger ikke svane på senga, liksom. Det Ine, det vindu her, altså.
1: Ja, så det ikke så mye, liksom, æsj, men det sånn, se der det hodet på skakket, og de valgte denne løsningen. Ja, det gøy. Der dusjen der, og der ligger det serviett fra de forrige som var på rommet her. Ja, men da legger vi det I en skuff.
3: Ja, da tar vi vekk den. Ja, vi hadde vel en opplevelse vi har jo nå også vært I Danmark, jeg vet aldri hvor mye jeg kan si.
1: Ja, vi skal innom Danmark.
3: Ja, det bra, det bra. Men der husker jeg at vi kom opp på noen veldig nasty rom, altså. Og da tror jeg vi ser at vi nekter å ta I det, så fotografen vår, kameramann, må gjøre det.
2: Jo, men et krøllet papir ved sengekanten, det skal ikke jeg drive med.
1: Og det fjernes heller ikke, det bare legges I en skuff.
3: Ja, det det.
1: Ja,
3: skjules. Der kan det ligge.
0: Men etter hvert nå som dere har vært på såpass mange forskjellige plasser da, gjennom de to foregående sesongene og nå tredje sesongen som har premiere I dag, har dere to endret dere på noe vis som duo på tur? For dere har jo vært mye på tur før dere også hoppet inn I dette konseptet, men har det gjort noe med deres måte å være på tur sammen på?
2: Det vet jeg ikke, men jeg tenkte på en annen ting dere snakker. Altså det har gjort tror jeg at hver gang vi støter på dette som rart eller ubehagelig eller ikke helt opp til standard, så det veldig mye kortere prosess fra, det ikke vinduet her, nei. Men, og det
3: men se her, her egentlig vase.
2: Ikke, ja, det ikke, det føler jeg ikke at vi spiller litt, det føler jeg at det kortere, skuffelsen varer veldig, veldig mye kortere enn det gjorde før da.
1: Ja, dere ser hva de har fått til tross alt.
3: Ja, og så merker jeg også at liksom, hvis den ene går ned, så den andre der for å redde. Jeg husker hva et hotell du på, hvor du prøver å være skikkelig jævlig positiv, du litt sånn der, ja, men se, her myk seng, og her lampe ved senga,
2: og her jo vinduet, og da kan du åpne det.
3: Så det her høres ut som du setter meg inn på et sykehjem. Og da føler jeg at Ine skal trøste meg for at det så ille, og at jeg skal tro på det, så sier jeg, ikke 90 år ennå, du går ikke herfra nå, for nå føler jeg at jeg blir latt igjen her.
2: Ja.
3: Ja.
1: Men veldig mange klager, selv på fine luksushotell, så er det jo alltid...
2: Ja, det er det. Åh, det, er det.
1: Nei, men det, så fikk jeg vindu mot bakhånd, jeg skulle jo ha et utsikt. Da. Så det, det legger dempe på den turen.
3: Det er noe med det, og det, der, det tror jeg vi kan lære noe av alle som en. De anmeldelsene får vi litt sjokk av. Det jo, kan jo være sånn, vi var i et leirbad, og der klager de for at lukter for mye leire.
2: Og lange skriveri om, en sofa som var for hard,
3: ja.
2: Ikke sant? Når du da er på Kap Verde, så er det vel ikke der du behøver å sitte så mye. Altså, det er jo fokuset til folk da, som ja. Vi kanskje prøver å se litt på. Ja.
0: Har dere forresten tatt med dere mye sånn krimskrams og nips fra alle turene dere har vært på så langt? Hjem til Norge, altså?
2: Det er noen ting, ja.
3: Det er noen ting. Det var noen satsa, husker jeg, jeg hadde i kofferen som ikke jeg visste var så sterk sprit. Den var jeg redd for, da kunne jeg blitt arrestert, tror jeg.
2: Ja, der smugler du.
3: Hvor sterk var det? Det var jeg med vilje.
0: Nei. Hvor sterk var det?
3: Ja, jeg vet ikke. Brant i panna, i hvert fall, kan jeg si. Nei, jo, jeg har med meg mye rare ting hjem. Jeg har med mye luer.
2: Ja.
3: Store luer som du synes er veldig fint der
2: ja, det jo akkurat å rydde hjemme da. Det den der Uzbekistan-hatt som sitter på kanten av sofaen og så vet jeg ikke hvor jeg skal sette den for jeg har ikke noe sånn sted til Nei. Er det en ny hylle vi skal ha der liksom, for det mye hatter som ligger rundt omkring det får vi med oss
3: ja, og jeg har fått med noen kobbergreier hjem fra hekser, ekte hekser som skal beskytte meg da. Så jeg har mye rare ting det her, okay, Ine er jo rett og slett ikke med på fire programmer. Hun har vikarer i fire programmer.
1: Ja, for det er jo nyttig. Hvorfor er du ikke med? Eller, det er jo altså, helt sånn praktisk.
2: Det var litt praktisk, altså, for jeg skulle gjerne vært med, men jeg måtte spille et forestilling på teatret, så da fikk vi fire vikarer inn.
1: Ja. Hvordan var det, Linn?
3: Det var veldig spennende. Dette er jo folk som Ine har plukket ut, som hun mener jeg kan ha glede av på tur, og som jeg da trenger. Så der har hun forskjellige argumenter. Da fikk jeg Leo Ajkic. Han synes jeg er veldig kul, liker å henge med. Og så har jeg fått Amalie Stuve. Hun minner om Ine. Det er nesten som å ha med Ine på tur.
0: Det kan jeg se på.
3: Ja, og så har du Thomas Numme, som er litt mannlig Ine. Og så har du da Sess, som hun vet er en god gammel venninne. Så det, der skal jeg da få ordentlig kose meg og bare være meg selv da.
2: Og det gjorde du, du koste deg på tur.
3: Ja, jeg koste meg på tur. Ja, jeg gjorde det. Det var annerledes, jeg savnet inn, jeg ringte henne mye da, for å si hvordan det gikk da.
0: At du kan se på. Vi skal jo få høre litt mer om to av de destinasjonene hvor du faktisk også da rakk å være med i den sesongen som vi har i vente. Så snart dere, så tar vi en tur til Armenia. Jeg har aldri vært der, men jeg har vært der litt gjennom dere nå da.
3: Ja, bra.

0: Ann-Marie Andersen der. Vi sitter her med Linn Skåber og Ine Jansen, som har premiere I dag på tredje sesong av Null Stjerner. Og vår lytte Kristen her har et lite spørsmål til dere. Har dere med sovepose eller eventuelt laken, om det skulle være alt for skittent på rommet dere havner på?
1: Ja, vi fikk en lakenpose hver I begynnelsen av sesongen, men jeg tror aldri jeg har brukt min. Du kanskje brukt den en gang?
2: Ja, kanskje, men jeg kan ikke huske helt at vi har det. Men den alltid med I kofferten, da.
1: Ja.
2: Det kan godt hende at jeg har åpnet den en gang, men stort sett ikke.
1: Nei, det overraskende greit, altså.
2: Ja.
3: Men nå virker det som at det tar det ganske bra sånn, ja, men lav standard, men det vase og dopapir, det holder.
2: Ja.
3: Men har dere vært innom stedet hvor dere tenker sånn, men her kan vi jo faktisk ikke bo?
1: Ja, jeg hadde en ganske grusom, det jeg hadde med sest I Tyskland, og der var jeg på repebanen, som jeg gledet meg til, å sitte I vinduet og se ut på repebanen, det var liksom en stor drømme jeg hadde.
3: Det lå å drømme stort,
1: Linn. Ja, takk, Martha. Og jeg gjorde det, jeg satt der på kvelden og en halv flaske vin og koste oss og tittet ut da. Og når vi skulle legge oss da, så husker jeg at jeg tenkte, når jeg våkna på natta, så tenkte jeg, så mye skraping og gnaging der, det sikkert masse dur I vindueskarmen. Så jeg gikk bort og sa, det var ingen duer der. Så legger jeg hodet tilbake på puta og hører at det løper bak meg, det gnages bak meg. Rottene bare invaderer bak veggen der da, sånn lett vegg. Jeg hører bare, jeg kjenner trinnene deres. Og da ringer jeg SS og sier, hvor fort kan vi gå ut av dette hotellet? 3 minutter, jeg med. 3 minutter senere sto jeg på gata med hår I en hestehale og kofferten min. Da rømte jeg.
3: Hva gjorde du da? Beskjed, altså.
1: Nei, da måtte vi gå på kafé da. Da var vel klokka kanskje 8 om morgenen og finne et eller annet frokostsal på et annet hotell. Det grusomt.
2: Nei, rotter
1: er noe.
2: Nei, det går ikke. Og veggdyr går selvfølgelig heller aldri. Der har vi blitt veldig gode. Vi ser I kanten på der, innen skuffen der.
3: Ja, hvordan ser man et veggdyr?
2: Inne I sømmen på madrassen og overmadrassen og under sengen. På de plankene, hvis det svarte prikker der, da skal du ikke sove der.
1: Eller eventuelt ha med deg en venninne som veldig, veldig nøye på deg, som sjekker din seng også.
3: Ja. Det du som sjekker det.
1: Så du ser en svarte prikker?
2: Svarte prikker, ja.
1: Det avføringen til veggdyra.
2: For de veldig små.
3: Ja, for du ser ikke selve. Ja, okay. Nei.
0: Men betyr det at du fikk de nye reisekammeratene dine til å gjøre den sjekken, Leo Eikerts for eksempel?
1: Ja, faktisk. Det var mye jeg kunne få dem til å gjøre, for jeg sa bare, Ine pleier å komme kaffen til meg når...
2: Men I tillegg så fryser vi alltid bagasjen når vi kommer hjem.
3: Ja, skal inn I kjølerommet, ja.
1: Det kan også settes I bastu, bare til folk der ute. Det kan settes I bastu I 3 dager, så det over. Faren over.
0: Dette tips jeg noterer meg ned faktisk. Enten bastu eller fryserom.
1: Ja.
0: 3 dager begge steder, eller?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Ok, men la oss ta en tur til Armenia, for det første episoden som allerede nå ligger ute på HBO Max, kan ses I kveld. Hva møter dere I Armenia?
1: Du, det møter oss et folk som vi blir veldig fort glad I. Det et litt underlig type, en litt underlig type mennesker, fordi de snakker veldig mye om, og jeg kan også merke det på dem, at de under konstant press. Den siste krigen de hadde var I 2021 eller 2020. Ja. Hva sa du?
2: Var det ikke 23?
1: Ja, jeg litt kanskje usikker på.
2: Det er ikke vi så sterke.
1: Nei, jeg tror det var 2021. Okay. Og der det altså alltid en press fra landene rundt, ikke sant? Som de erkefiender med, og de sa at det gjør noe med en, og alltid, den ene sa hva han sa fra henne, at han blitt en som han forsøker å glemme hele tiden, at det kan skje.
2: Mm.
1: Og det gjør at det blir sånn ømme folk på en måte, åpne.
2: Mm. Veldig sårbare egentlig.
1: Ja, men vi, ja.
2: Ja, nei, og vi, ja, så det kunne merkes ganske godt, den der sårbarheten som de snakket om. Og pluss at jeg jo selvfølgelig da veldig stolt av kulturen, så hvis vi besøkte en som hadde laget masse instrumenter, vi besøkte flere kulturfolk vi besøkte.
1: Ja, men jeg synes kanskje det mest spennende, eller en av de mest spennende tingene at vi drar på en søppelhaug, for søppelhauger jo litt vanskelig sted å feriere. For det var så mye søppel også, og du kjenner lukta liksom 2 kilometer unna. Men da vi kom opp der, så han så interessert I fugler, så vi satt og så på storkene på søppelhaugene.
2: Som levde opp på søppla. Det var ganske vakkert, egentlig.
1: Ja, det var veldig, veldig fint og veldig stor opplevelse å møte et menneske som så opptatt av fugler, og han fikk meg inn I den fuglegalskapen sin, så
0: Har du fortsatt
1: det? Ja, jeg nok på grensen til å bli en ordentlig fuglekikker etter den opplevelsen der, altså.
2: Så må jeg bare si, vi skal jo ikke gå gjennom hele programmet, men jeg tror kanskje favoritten av de programmene jeg vant på, det var også Armenia, hvor vi besøkte en dame som hadde bedt mannen sin for 40 år siden om å bare liksom grave en liten, bitteliten potetkjeller, som ville legge potetene nedi der. Og så når vi besøker henne, altså, så har han forsvunnet ned I den kjelleren, og der kom han ikke opp på 40 år.
3: Han har holdt på nede I kjelleren
2: han og gravd og gravd. Og det han har lagd under det huset, helt presist, rett under huset.
1: Det nesten NRK liksom, altså det så svært og det så gærent. Ja. Det han gjorde selvfølgelig, som ofte folk som lever lenge I kjelleriet gjør, at de begynner å høre stemme fra Gud. Ja. Så han fikk jo høre at dette skulle de kunne tjene penger på I fremtiden, Og dette gjorde han for familien sin selv om familien gjerne ville hatt han ved et middagsselskap I stedet da. Men han hadde jo rett da, for nå tjener de penger for nå har det blitt et museum
0: Og det var ganske langt ned da
2: Ja, helt vanvittig
1: Og hun gråt så mye, hun gikk bare med dette papirrommetøklet og gråt for hun synes at livet hadde blitt veldig annerledes enn hun hadde tenkt da Så råd til dere kvinner der ute ikke be mannen Nei. Begynne på et prosjekt
3: Men det kanskje derfor de holder I 40 år også ja. Fordi at du må ha et eller annet men da går jeg bare ned
1: ja,
3: det, og holder på her
1: Ja, jeg vet det Han trodde også det skulle komme over utenomjordiske vesener som skulle komme og de skulle være så høye det derfor så høye ganger det skulle være liksom rundt 2 meter men I det snur meg ned I den kjelleren og ser på kameravannen vår med den der lange kamerastangen sin så tenker jeg, jeg hadde jo litt rett da her kom det noen som filmer fra Norge med 1,5 meter stang
3: Det gudish.
1: Ja.
0: Dere møter jo også en som går under, altså han liksom Armenias Jean-Claude Van Damme.
2: Ja.
0: Kanskje en av de mer ubehagelige opplevelsene dere måtte være vittne til, altså en som prøver å gjøre en del stunt som Van Damme tidligere har gjort. Blant annet stå med ett bein på hver sin, I dette tilfellet da,
2: biltak.
0: Ja, biltak.
2: Ja.
0: Van Damme står vel oppe på 2 trailere, og så skal på en måte bilene gå sakte ut I siden, og så skal vi få en spagat.
2: Ja.
3: En deilig herrespagat oppå der.
1: Ja, og herre I det, ikke sant? Du hører at dette gutta som har ønsket å se dette her. Ja, men vi hadde det helt grusomt. Det knaka jo I lysken hans.
0: Ja, nei, det var litt vondt, vondt å se på, faktisk. Ja.
1: Men denne mannen da, som ikke vi kanskje får sett, jeg husker ikke, jeg har ikke sett det ferdig, men han driver også en skole, en karateskole for masse unger. Han en utrolig flott type, han også. Ja. Så vi møter bare nydelige sjeler. Det var mange fine I Armenia inne.
2: Mange fine I Armenia.
0: Ja. Og det det som jeg synes med å gjøre programmet så gøy å se på, fordi det så mange fine menneskemøter. Og snart, dere, så tar vi en tur. Det passende musikk for anledningen. Vi tar en tur til Danmark. Vi ser da hva som møter oss der.
3: Ja, men først da Kim Larsen med papir.

0: er så deilig med Kim Larsen, papirsklipp her i 9-timen. Ine Jansen og Linn Skåber er fortsatt på besøk, og vi skal jo til Danmark, for der tar dere turen i Nullstjerner, i program nummer 2. Og det, jeg gleder meg så fælt da jeg hørte at dere skulle til Danmark, fordi veldig mange nordmenn har vært i Danmark, har et nært forhold til Danmark.
1: Ja.
0: Men dere viser en litt sånn annerledes side av det danskene.
1: Ja. Ja, det er masse å ta tak i Danmark, det kan jeg si. Og vi kjenner jo liksom litt vi også da, ikke sant? Så det blir mer gøy å oppdage Danmark på en annen måte. Du vet at i nord i Danmark så ligger jo Skagen, der dit alle vil dra. Men nederst på sydspissen, altså grensen mot Tyskland, der har du jo Gedser, som vi drar til. Og Gedser var en fascinerende by. Det er altså det fineste stedet i Danmark, egentlig med sandstrender, Danmarks sydligste punkt. En nydelig by, litt sånn Stavernby. Alt er falleferdig. Hva har gått galt der?
2: Ja, det går vi jo og pønsker på.
1: Ja, og jeg har jo svaret.
2: For jeg pønsket jo mye.
1: Nei, det har nok blitt et sånt sted hvor storbyene sendte folk som ikke jobber så mye.
2: Ja.
1: Slik at de har laget et litt annerledes samfunn der da. Men vi møtte så mange fine typer der og inne. Ja, men det var mye edderkoppspinn i alle vinduer.
2: Men som du sier, et vakkert, et helt nydelig del av landet, som jeg ikke kan forstå at ikke liksom er på samme vis som Skagen. Da. Men nei, der møtte vi en hotell, og det er også så gøy når vi tenker sånn, åh, nå skal vi ned der, han er sånn hotelleier.
1: Ja.
2: Så for oss han med en sånn pipe nesten. Og at han hadde
1: her finner vi danske sjeler, liksom.
2: Tresko og alt. Der kom det altså et skravletog mot oss, som hadde en kjæreste i både Kina og hvor han hadde damer i. Han var en helt annen
1: type. Reist litt han også. Skrotnisse.
2: Han hadde så mye skrot han at, Nei, så det er ofte, det er også gøy at vi tenker at dette blir sånn, så blir det helt annerledes.
1: Det er hver gang det.
0: Og han hadde, det var så gøy, for han hadde vel uforandret pris siden 90-tallet eller noe sånt.
1: Ja.
0: Jeg skjønner jo kanskje også hvorfor han ikke velger å gå opp i pris.
1: Ja. At, han vil egentlig ha gjester. Han synes det er litt slitsomt med gjester.
2: Ja.
1: Men han ble glad i oss da, så vi satt på kvelden der, vi jo ga litt øl og pølse, var det han ville ha.
0: Og kunne ikke se på TV, for da måtte du betale 100 kroner ekstra, selv om det var TV-rommet.
1: Ja, og de funket ikke heller, så alt var en herlig rundans. Nei, Danmark var helt fascinerende. Vi hadde en av våre, altså vi hadde så mye fine opplevelser. Vi bodde på campingplasser blant annet, det er lenge siden jeg har gjort. Så da var vi ute, husker du det, vi koste oss på en camping i dag.
2: Ja, ja.
3: Nei, men gjorde den så ganske trivelig ut.
2: Ja, det var kjempehyggelig.
3: Og så er det jo som alltid, jeg tipper mange kjenner seg jo igjen, selv om vi ofte har dratt til Danmark, så kan det jo oppstå litt sånn språkforvirring og litt tallforvirring for eksempel. Vi kan jo ta og hoppe bare litt inn i et lite punkt i episoden fra Danmark, og hør litt hva som foregikk.
4: Det der, det er forgængeren for Barbie-dukken. Den ble lavet allerførst i Tyskland. Nej, i 1952-54.
2: Ja.
4: Så har jeg et gammelt dukkehus i pap, også fra de 60'erne.
2: 50'erne. Hva vil du tippe deg her?
4: 50'erne?
2: Ja.
4: Vi kan ikke. 50, vi vet ikke.
5: Du snakker døft.
2: Vi forstår ikke 1920. Vi forstår ikke 1930.
4: Det er 60'erne. Vi er herovre. Det er så fra 60'erne, og så op til 70'erne.
2: Oh ja, netop.
4: Men det er også bare gamle dukker, 60'er dukker og 70'er dukker her.
3: Halvfjerdsdukker der, og så hjemme, eller i kjelleren til ei som har den største Barbie-samlingen jeg noensinne har sett.
1: Ja, hun bor midt i København, og også en god dame. Men vi skjønte jo veldig lite. Men jeg ser, hører du står og spiller veldig at du skjønner mye av dette.
2: Ja.
0: Ja, når du prøver å si at du ikke forstår, så bare gjentar hun.
1: Ja,
2: det er det.
0: Det er fra tresnerne. Okay, men da skjønner jeg.
1: Men det som skjedde der var jo at jeg prøvde meg jo et par ganger på å bare, det her, bare og da skjønte de alt. Så da var det jo på gang.
2: Ja, da var det på gang. Nei, altså det...
0: Det er fascinerende at så mange, meg selv inkludert, har ikke lært det talsystemet.
2: Nei, men det er så rart.
0: Det vil ikke inn.
2: Og når du begynner å forstå det også, jeg tror at sier helt sikkert feil om, men det er sånn, tress er liksom 60, det høres ut som 30, men det er liksom 60. Det er ikke noe logikk i det heller, for jeg har fått det forklart kanskje 10 ganger, det setter seg ikke, for det er virkelig så ulogisk at...
1: Og Ine er sånn som spør, og vet du, vil lære det, men jeg ser også at det ikke er festholds henne, så jeg ser bare sånne blanke øyne. Apropos blanke øyne, var mye vi ikke forstod i Danmark, hun var også hos en kunstner som er stor ute i verden. Og i begynnelsen...
3: Aksjonkunstner?
1: I begynnelsen så forstod vi ikke så mye av han, men vi endte nok opp på en eller annen, vi er nok på en kunstinstallasjon nå inne med den deien.
2: Han tar portretter med brøddeig over hodet.
3: Det hadde dere kanskje ikke sett for dere, at dere skulle sitte med hver deres brøddeig over hodet i forskjellige positurer, foran datamaskin, i sofa, på kontorstolen.
0: Fant du ut hvor, altså, hva var det en kommentar?
1: Ja, det er en kommentar på at vi alle er like inni og sånn, hvis vi bare får litt deig på hodet.
2: Alle er brøver, egentlig.
0: Ja, det er kult, det
1: da. Ja, det er store menneskemeter. Jeg drev også med et eksperiment i Danmark, hvor man prøver å... Jeg kjenner at vi skulle kjøre mange timer i bil med ukjente mennesker, og det kan jo være krevende, ikke sant? For liksom, hvor mye gir man å snakke om? Hva slags bil har du? Hvor bor du? Det er sånn, så jeg lagde en regel på at nå skal vi spørre om essensen med en gang. Mm. Så det første vi spurte han om var, har du hatt kjærlighetssorg noen gang? Ja, det har jeg. Men setter inn i bilen først. Og liksom, vi eksperimenterte i hvor fort kan vi komme til
2: kjernen.
1: Kjernen, ja.
2: Gode samtaler. Mm. Det var en sånn haiketjeneste de har der. Mm. Hvor du, en app, hvor du, ja, var ikke det?
1: Jo, hvor du kan sitte på. Ja. Hvis du vil, du melder deg på den haiketjenesten, og så står du ved veien, og så kommer noen og henter deg som skal samme vei, da.
0: Men det er jo et godt tips å gå, veldig. For at det blir jo mye kjedelig prat.
1: Ja, det er det.
0: Og det er jo der gull er.
1: Nettopp, ja. Og det ble en kjempefin samtale. Vi ble rørt alle sammen.
2: Vi møtte mange røde mennesker i Danmark, og vi møtte også Bora Mona, som er kirketjener, som er drag, og hadde tatt også, har stått veldig mye sånn i storm. Han har laget Børne Pride da, i sin kirke, Enghave kirke, heter det, som var et fantastisk møte med han, som, ja.
1: Nei, han var selvfølgelig liksom sjelen i det området, og alle elsket han, og alle bare godtar at sånn er han, og han trives og gjør masse fint for kirken der.
2: Ja, så det var veldig fine møter der.
1: Ja.
0: Men hvilke andre steder i tillegg til da Danmark og Armenia er det vi får oppleve i denne sesongen?
1: Det er tungere timen. Danmark, Armenia, Kap Verde, Malta, Japan, Romania, Tyskland, og så har jeg glemt igjen. Kanada!
2: Kanada.
0: Oi, nå blir det, dere har reist så mye så dere begynner å liksom røre, liksom, hvor var det vi var
1: igjen? Ja, jeg vet, jeg må begynne å holde igjen i selskaper nå for tiden, for at jeg kan lett slumpe til å, ja, men sånn er det ikke i Sør-Korea, du er så spennende, men jeg holder igjen også. Ja.
3: Men det gøye som du kunne fortelle oss under låten her, er jo at du har jo inspirert også den yngre garde i Norge til å reise til kanskje et sted de ikke hadde sett for seg
1: før de så dere. Ja, det er kjempegodt poeng. Jeg møtte bare i Trondheim uka, og så møtte jeg noen unge gutter som på sånn 2-23 år, og de kom bort til meg og sier, vi dro til Usbekistan på grunn av dere. Så folk har liksom lagt, og de hadde hatt det topp, og var helt enige om at det var et fantastisk land. Men da har de altså sett på 0 stjerner og valgt å dra. Det ser jeg veldig hyggelig.
0: Men nå er det jo mange som benytter seg høsten til å google litt hvor de skal dra. Et tips helt på slutten.
1: For meg, Romania.
2: Armenia.
3: Se der. Tusen takk for at dere kom til oss, Linn og Ine. Og...
0: Da går vi inn og sjekker.
3: Ja. Gå inn og bestiller oss en tur nå, da, Marte.
0: Bok litt dårlig sted, da.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Og mens vi kjenner reiselysten som brer seg i kroppen, så har vi nå også fått opp til flere forklaringer på dette her med å lære oss snes og fjers og halvfjers en gang for alle.
1: Ja, nå skal det gjøres på en måte. Alle som hører på Nytim nå skal gå ut av dette programmet og kunne det. Det er i hvert fall målsetningen, oss selv inkludert. Vi har fått inn mange varianter å forklare dette på. En som skriver, tress er tre snes. Et snes er 20, så tress blir da 3 ganger 20, 60.
0: Ja.
1: Så tress er 60. Fjers er 4 snes, 4 ganger 20, 80. Halv tress er et halvt snes under, nei, det er nå det begynner, 3 snes, så det er 50. Egentlig ganske enkelt og logisk når en skjønner det.
0: Ja, fordi det er jo det samme som flere sier, det er egentlig veldig logisk. Vi har fått en måte å forklare det på. La oss prøve en til. Mm. Den danske tellemåten baserer seg på snes, altså 20 fra 50 og oppover. Tress er 3 snes, det var den lærte vi akkurat nå, altså 60. 50 er halv tress, det vil si halvveis inn på det tredje sneset. Mm-hmm. Den liker jeg også. Halv tress, er du halvveis inn på det tredje sneset, 50. Fjers er 80, altså 4 ganger snes, og halvfjers er halvveis inn på det fjerde sneset, det vil si 70. Der begynner jeg å bli litt forvirret igjen. Halvfjers, halvveis inn på det fjerde sneset. Halvfems, ja. Det er 90, altså halvveis inn på det femte sneset. Altså fem snes er 100, men de sier 100.
1: Og det er det, for å gå gjennom det halvveis inne på det femte sneset, det tar for lang tid, ikke sant? Det er da man begynner, jeg vil bare vite det, ja. At jeg ser det for meg, at når du sier fem og halv fems er 95.
0: Ja,
1: er det?
0: Fem og halv fems er 95. Mm. Fem og halv fjers, det må da bli 85.
1: La oss teste det. Hva er tress?
0: Tress er 60.
1: Hva er halv fjers?
0: Halv fjers er halvveis inn på det, det er 70.
1: Ja,
0: ja.
1: Halv tress.
0: Halv tress er halvveis inn på, det er 50. Nei.
1: Jo.
0: Jo, er det det?
1: Mm. Oi. Halv fems.
0: Og hva er da 90? Det er halvveis inn på det femte sneset.
1: 90.
0: Halv fjers.
1: Nei, halv fems.
0: Halv fems er 90 selvfølgelig.
1: Og så har vi fyrs inn i det her. Nei.
0: Ok, men det, jeg skjønner at alle dere som har lært dere det.
1: Jeg er et skritt nærmere.
0: Vi er litt nærmere, takk for alle veldig fine
1: forklaringer. Det er jo så enkelt, og det skjønner jeg. Når man kan regle,
0: ja.
1: så er det jo veldig enkelt da.
0: Jeg har en annen regle som har lært meg det nærmeste jeg kommer å tale dansk.
1: Ja.
0: Vi hadde danske pennvenner i Køge da jeg var på barneskolen. Pennvenn, ja. Sendte brev, putta brevene fylt med norsk og dansk godteri. Men jeg møtte også min danske brevvenn, og hun lærte meg fem flere flørebolle på flere flørebolle fell.
1: Det er bare å reise, Mari. Det er bare å reise.
0: Flørebolle fell.
1: Alle får komme til å forstå det.
0: Halvfjers.

0: Frida Amundsen beskriver følelsen av å røre på ferie og prøve å finne veien hjem igjen til hotellet. Ja. Det har vært mange ganger, takk og lov for mobil og maps på telefonen.
1: Ja, det kan du trygt si. Vi skal i morgen gjøre reiser som kan gjøres litt nærmere enn at man må ut av landet. Mm. I morgen blir det en tur inn i skogen.
0: Ja, du og Knut får gjest på besøk.
1: Ja, Mina Adampour har skrevet Naturen er kuren. Altså den nye vitenskapen om naturens helsebringende effekt. Dette er jo ikke å slå inn, hva heter det? Uåpne dører, men altså, vi vet jo egentlig naturen er veldig bra for oss.
0: Det vi har hørt fra besteforeldre, sånn, jeg vet, kom deg ut i litt frisk luft da.
1: Ja.
0: Men nå er det også forsket på, og her er liksom forskningsresultatene.
1: Ja, og jeg gleder meg til å ta den turen ut i skogen i morgen, og så må vi bare takke for alle som nå har gitt oss måter å lære oss fjes og halvfems og så videre på.
0: Ja.
1: Alle som har lært seg dette, jeg skjønner godt at det er deilig å ha knekt koden. Vi fortsetter å prøve litt til, vi altså.
0: Ja, vi har fått inn 5,5 meldinger, så jeg veldig fornøyd med det. Remember that tank top you bought me. You wrote your gorgeous on it. You took me

0: fra 1996, der Baby Bird med låta You're Gorgeous.
1: Og klokka 11, og i nyhetene skal vi høre at et av Norges største selskaper siktet for forbrytelser mot menneskeheten, Arild Svalbjørk.
2: Telenor som under etterforskning av politiet for deres rolle da militæret tok makten i Myanmar. Nå i formiddag ransaker altså folk fra PST og Kripos Telenors hovedkvarter på Fornebu. I en pressemelding skriver politiet at Telenor siktet i to saker. Telenor skriver i en børsmelding at begge sakene har å gjøre med Telenor-konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i Myanmar. Militæret grep makten fra fredsprisvinner Aung San Suu Kyis parti i 2021 etter å ha tapt valget i landet. En 17-åring fra Trøndelag ble i sommer pågrepet i Malaga i Spania fordi norsk politi mistenkte at han hadde tatt på seg et voldsoppdrag i utlandet. Han siktet for drapsforbund, og politiet undersøker om saken kan knyttes til et annet planlagt drap. Norsk politi fikk spanske kolleger til å stanse gutten, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
3: Når politiet gikk gjennom telefonen hans, så ser de jo at Malaga var jo ikke endedestinasjonen. Denne norske gutten skulle reise videre, han skulle til Kypros, og norsk politi mener jo da at gutten hadde på vegne av utenlandske kriminelle tatt på seg et voldsoppdrag og skulle til Kypros for å drepe en ukjent person. 17-åringen ble jo pågrepet i slutten av juni. I slutten av august så ble jo plutselig to andre nordmenn pågrepet av kypriotisk politi. De mener at de her personene reiste til Kypros for å ta livet av to britiske statsborgere som var på ferie eller skulle være der i en periode. Så for norsk politi så er det jo veldig interessant da, for å se om det er en sammenheng og om det kan være snakk om det samme oppdraget.
2: Den andre saken er også to irske og fem britiske statsborgere pågrepet på Kypros. Danmark reagerer sterkt på at et militærhelikopter ble skutt på med nødbluss fra en russisk fregatt. Helikopteret var på et rutineoppdrag for å fotografere krigsskipet i Østersjøen mellom Danmark og Tyskland, da to bluss ble skutt opp fra russerne. Professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole kaller det en liten hendelse, men uansett et tydelig signal fra Russland.
4: Ja, det er ulike måter å tolke denne hendelsen på. Dels så kan den skyldes en direkte politisk oppfordring fra myndighetene i Kreml om at det russiske fartøyet skal utvise en mer fremoverlent og offensiv og kanskje skremmende adferd i internasjonalt farvann. Men det kan også være at skipperen ombord på denne russiske fregatten ikke ønsker å bli fotografert med danske helikoptere som da, etter hans syn, da kommer for nærme fartøyet. Så det er en form for politisk kommunikasjon, enten fra fartøysjefen eller som et følge av et direktiv fra Kreml.
2: Fra storpolitikken skal vi til veldig lokal politikk i landsmøtet, for når er det egentlig greit å ljuge for barn dere?
5: Ja, du Arild, det er jo det store spørsmål. Hilsen tante Elin. Jeg håper at både mine herrer i studio og kanskje også lytterne og delegatene kan være med å gi litt mer litt svar her.
6: Nei, har du hørt? Her er de igjen. Dette er landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK P1.

0: Kjære landsmøte, jeg tror det er 15. september i dag.
1: Ja, det stemmer.
0: Jeg sier riktig. Ofte feil, men altså, i dag har jo folk bursdag. Marco Polo, mannen altså ikke spiller. Han hadde fylt 772 år i dag.
2: Og det hadde vært slitsomt, tror jeg.
0: Gratulerer med 772. Født i Republikken Venezia, han da.
3: Ja,
0: tenk på det. Dro til Kina med Silkeveien lenge før den ble funnet opp. Fikk malaria på vei bortover. Men etter et års hvil i Afghanistan så dro han videre. Og reisen var til 24 år. Det er jo noe å tenke på hvis du skulle ut og fly i dag. Tok litt lengre tid i gamle dager.
2: Ja.
0: Et år Bugatti hadde blitt 145 år i dag.
3: Det var han som, Bugatti?
0: Det var han som lagde Bugatti, den legendariske hamburgerschappa på Valentinlyst i Trondheim.
3: Oi!
0: Neida, han fant opp en bil. Og så den store krimen. Hvilken krimforfatter hadde blitt 136 år i dag?
3: Oi, oi.
0: Mora til Hercule Poirot.
2: Åh, Agatha Christie.
0: Ja! Som dere hører, Elin Åndal Herseth er programleder i dag. Har du bursdag?
2: Nei.
0: Torfinn Borkhus er her, selvfølgelig. Har du bursdag i dag?
3: Ja, 6. januar har jeg bursdag.
0: Det er lenge til. Appen er åpen. Spørsmålsklubben er tilgjengelig på 2304-1118. Eli Bergman er heldigvis produsent.
2: Da, ja,
0: hun sitter klar med vinyl her ute, for i dag spiller vi bare vinyl etter gårsdagens teknologiske blunder. Jeg heter Sven, og det som er rart er at jeg staver det uten i.
3: Hæ?
2: Åh, det går an.
0: Sven uten i.
2: Det skal være så spesiell,
3: Sven.
0: Vet du. Ja, veldig rart.

0: sterk musikalsk start i dag, vil jeg si, på dette møtet. Annie Lennox var det med Walking on Broken Glass. Og noen gang slapp vi unna den her, kan dere kalle det tids...
1: Tidsklaske?
0: Tidsklaske, for hun var 11.12, nå blir hun akkurat 11.13 her. Denne tirsdagen, er det jo både dato og at det er tirsdag. Dette er en veldig bra start, synes jeg. Dere, kvite løgner. Jeg er jo tante.
1: Ja.
0: Supertante, selvutnevnt sånn. Jeg synes det er en veldig bra titel, men jeg har kommet til et lite dilemma her. For jeg har oppdaget at lille nevø, han tror jo på absolutt alt jeg sier.
1: Ja. De gjør det du må nyte det så lenge du kan.
0: Ja,
2: det er litt som å ha ringen i Ringenes herre.
0: Ja.
2: Å være tante til en nevø på 5-6 år.
0: Ja, det er helt, helt
2: en voldsom makt.
0: Ja, det er det. Og som jeg må jo si at det er jo veldig deilig da. Det er jo kjempeartig.
2: Ja, det sa de om ringen også.
0: Ja, ja, ikke sant? Inte man, å nei, nå vet jeg ikke om jeg likte den ringen.
2: Nei.
0: Ja, og, altså, vi var ute og kjørte bil. Og så, så måtte jeg jo trykke og slippe litt på gassen og sånn, for alle var jo ikke på plass der de skulle være, og alle bilbeltene var ikke kommet inn, og da sa jeg at ja, bilen kan ikke kjøre ordentlig for alt sammen er klart, liksom. Sånn, for det lærte jeg nemlig av han pappa.
1: Når du sier at du trykker og slipper på gassen ja, før liksom, du kjører i vei, hva mener du da?
0: At jeg får litt sånn humpet. Bilen klarte ikke å kjøre ordentlig i hele tegnet.
2: Du later som bilen er ødelagt, for det er ikke de har på setebeltet.
0: Ja.
2: Smart.
1: Men han ville ikke ha på beltet.
0: Ja, jo, det var bare for å få alle sammen, være sikre at alle sammen var på plass.
1: Ja.
0: Og så sa jeg at bilen ikke funket. For dette sa han mellom pappa til oss, da vi var små. Og jeg husker hun seneste venninna min, han sa det jo til alle sammen som skulle sette i bilen hvis han skulle kjøre oss noen sted. Han var jo herset taxi tross alt. 17 år gammel var venninna min da hun bare sa, nei, det var nå veldig avansert i en bil å ha en sånn funksjon. Og alle sammen bare, ha. Jeg har merket at alt dette funker jo på lille nivå nå. Han tror på meg. Men det er jo fryktelig artig, eller, og litt skummelt å ha så mye makt over et lite menneske. Så hvor langt er det greit å strekke denne strikken, er egentlig det jeg lurer på i dag. Nå skal vi si ha det til denne bamsen som du synes er så fin. Vi var jo innom en lekebutikk, selvfølgelig. Den bor jo her med alle vennene sine og sånn, så ja, den må jo stå opp her. Nei, han kan jo ikke få 120 000 bamser, liksom. Så jeg tenkte, da kan de få lov å sove her med de andre bamsevennene. Er den grei, den?
2: Den er farlig, synes jeg.
0: Er den det?
2: Jeg tror den er farlig.
0: Ja.
2: På sikt. For sånne ting løgner baller på seg.
0: Ja. Ja, jeg hørte en som har sagt at nå når du har mest av melketennene dine, så må du smake på all mat på nytt igjen for å sjekke om de nye tennene kanskje liker det ikke de gamle tennene likte.
1: Ja, den var ikke dum.
0: Var ikke den ganske smart?
2: Den er kjempesmart.
0: Det var en unge som ikke ville ha fisk og grønnsaker da.
1: Ja.
0: Vi fer hjem om, du kan velge enten om ett minutt eller om 60 sekunder. Ungen meldte selvfølgelig 60 sekunder fordi at det følte så mye lenger.
2: Oi.
0: Er dette greit? Dere er jo foreldre begge to. Ungene deres ser jo ut til å klare seg meget godt. I hvert fall det jeg har sett av. Ikke at de har vært utsatt for.
2: Bare med at Toppen bare,
1: Kanskje jeg har vært litt i overkant ærlig med minne da. Jeg har prøvd å unngå løgnene.
0: Du har det, ja.
1: Ja, og jeg har prøvd å si det til dem som det er.
0: Ja.
1: Og det har jeg prøvd å gjøre siden han var ganske små.
0: Ja.
1: Det har jo kommet at å bitte med noen gang, må jeg innrømme, men egentlig ikke så mye som jeg hadde fryktet. Så jeg vil for eksempel si at du må ha på deg sikkerhetsbeltet.
0: Ja.
1: Hvis noe skulle skje, så er det så forferdelig det som kan skje. Altså, han er jo 6 år.
0: Ja.
1: Han begynner jo å skjønne ting også.
0: Ja.
1: Han ser jo sammenhenger og... Ja. Men det er klart...
2: Ta med litt statistikk om hvor mange som dør i trafikken.
1: Det
2: er livsfarlig der ute, kompis! Ta på deg beltet.
0: Ja, men kule tante kan jo ikke si sånne ting.
2: Nei, det kan være at det lures det å slippe en liten hvit løgn.
0: Ja.
1: Men du må vurdere deg selv fra gang til gang.
0: Ja, okay.
1: For at du må se, er det her noe jeg kan leve med at kjømme at og klaske med senere?
0: Ja.
1: For eksempel det her med at bilen ikke starter før alle har på beltet.
0: Ja.
1: Det kan du...
0: Den er grei.
1: Nei, den kjømmer ikke.
2: Den kommer ikke til å leve lenger, nei.
0: Nei.
1: Han kjømmer til å skjønne.
2: Jeg har en kompis som ble lurt av sin far til å tro at du måtte gå ut og tisse på muren for at det skulle komme honning i kjøleskapet.
1: Wow, det var en søkt
2: sammenheng. Han var sånn 6 år, sånn, pappa, hvordan lager man honning? Så sånn, det skal jeg vise deg. Da setter du honningglasset her ute, og så må du tisse på muren, og så må du gå rundt huset, og så i morgen når vi kommer ut her, så er der honning i glasset. Og han, gutten gikk og tisset på muren og la seg neste morgen honning i glasset. Og så var han sånn 16 år, så er det sånn.
0: 16 år?
2: Jeg har alltid hørt at honning i glasset, men å sette ut glasset utenfor med grunnmuren og tisse på muren.
1: Gratulerer, du skal få gå grunnskolen om at.
2: Ja. Så det kan, av og til er det best å være ærlig.
0: Ja, jeg må innrømme at jeg var overrasket at jeg skjønte hvor mye vi hadde blitt forklart, som kanskje bare var sånn, fordi at vi stilte så alt for mange spørsmål, så kom det bare tilfeldige svar tilbake.
1: Ja, ja, det
0: kan, ja.
2: Stringmaster.
0: Du når du sier på NRK Radio, så har du inspirert.

0: ganske fin I slutten her. King Skurkon og Ira var det med sin tenker på deg.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
3: Ja, ja, velkommen til Fifi fakta.
2: Merci beaucoup.
3: I dag skal det handle om innhøsting av honning.
2: Ja.
3: For hvordan skjer det her egentlig? Det slik at birøkterne bare har lært seg hvordan bian bygger ting? Har de sett på hvordan bjønn gjør det når den vil ha honning? Eller det en nøye gjennomtenkt konstruksjon som lurer bian til å tro at alt greit å gjøre den? Mm. Altså du har jo en bikube, ikke sant? Dere har sett dem?
2: Ja, nylig.
3: Sett at når den lyftet og loket på toppen, så kan du se en, kanskje en 6, 7, 8, kanskje 10 rammer som står nede der, som du lyfter opp, som en bilderamme, og der honningen inni. Der har de logo honning i disse her bikakene sine, da, de små artige sekskanta rummene.
2: Ja, det jo deres bigeskjeft.
3: Det deres bigeskjeft. Og det fulltid.
2: Rart.
3: Men tingen at moderne bihold, det kviler på ett eneste millimetermål oppdaget av den polske birøkteren Jan Gerson i 1835.
2: Ah, gode gamle Jan.
3: Han Jan, han skjønte at hvis du la, altså disse rammene som står nede her, hvis du la glipa imellom dem, altså opprommet imellom, hver mellom 6,4 og 9,5 millimeter, så vil bian verken tetten med voks eller bygge bikake akkurat I glipa I mellomrommet. Den informasjonen her så altomfattende for bihold at det vanskelig å se for seg hvordan oss hadde fått det til ellers.
2: Ja, for hvis det hadde vært trangere så hadde det ikke gått, hadde det vært bredere så hadde det bare ikke blitt noen ting.
3: Da hadde de voksa at det, da hadde de tetta det, for bian liker ikke litt sånn uavklarte åpenrum. Helst så hadde de bygd bikaker imellom og sånn at disse rammene hadde vært hengende fast I innan. For at Jan Gerson, han så det her på sin bigård. Han var katolsk prest I tillegg til å være birøkter, og han kombinerte birøkting og prestegjerning. Før han ble tvangspensjonert til kyrkja, og til slutt lyst I bann, fordi han stilte spørsmål ved pavens ufeilbarlighet. Altså, ifølge den katolske kyrkja, kan nemlig ikke paven ta feil. Det ikke mulig for paven å ta feil. Men det trodde ikke Jan på, så han sa at det bare tull, og da ble den lyst I band. Da ville ikke han noe mer med det å gjøre. Men lenge før det her, så designet Jan en flyttbar bikube, hvor den kunne endre og flytte rundt på ramene ut av øyelegge strukturen I kuba, eller skade bian. En tid så ble nemlig også veldig mange bier drept når de høstet honning. For de ikke visste noen annen måte å gjøre på. Og 10 år senere så introduserte Jan sporene I siden av kuben, 8x8 millimeter, som det eksakte snittet mellom 6,4 og 9,5 millimeter, som I dag kalles birommet. Det det rommet en bie må ha. Altså det rommet bian trøng, uten at den begynner å bygge at, eller logge bikaker. Og derfor kalles Jan Gerson den moderne birøktingas far. En bannlysning av, lurer dere på hva som skjedde der?
0: Okay.
3: Jo, I 1905, da ble Jan forsonet med den katolske kyrkjan, var tid inn I varmen at, ett år før sin død.
0: Åh,
3: det var fiffig fakta! Lykke til videre!
2: Takk, Jan!
3: Et honning hvis du liker det. Hvis du ikke liker det, la vær. Du finner sikkert noe annet du kan gjette.
0: Ja, det gjør jeg.

0: Ingrid Vårvik. Jeg glemte at du gjorde sikkert så godt du kan, for du er bare en mann.
1: En slags trøtt wife.
0: Jeg er litt trøtt wife over det, Katten.
2: Ja, er det kritikk av menn allerede? Altså?
1: Det er ikke første gangen i så fall.
2: Dette er jo en tekstanalyse for oss, vi må jo få komme i kontakt med Ingrid Vårvik, for jeg har helt andre tankebaner her. Er det sånn at hun nå har typ data en av verdens smarteste menn, og så sliter han med at han har på en måte funnet, han har løst en stor gåte og sier sånn, jeg glemte at du, men sant, du er bare en mann. Du er jo en geni, men du er bare en mann. Er det trøst, eller er det kritikk?
0: Ja, ja.
2: Jeg skal ta kontakt med Ingrid Vårvik. Elins lille
0: lytterhjørne. Ja, velkommen hit. I dag skal vi til det som for meg inntil i helga var en helt ukjent musikksjanger. Den er ganske gammel, det er bare at...
2: Er det popmusikk?
0: Neida. Jeg vet ikke om det bare er så vært ignorant, jeg tror kanskje det. Eller kanskje født på feil kontinent. Vi skal til hillbilly beatboxing.
2: Hillbilly beatboxing?
0: Ja, okay. Det skal det altså handle om i litt hjørne i dag. Eller ifing, om du vil. Det hele startet godt ut på landsbygda i Tennessee for over 100 år siden, og det har blitt skildret som en slags hikke. En rytmisk væselyd.
1: Oho!
0: Akkompagnert av gitar eller annet strenge instrument. Jeg har med et eksempel først, og dette er da han som kaller seg selv for Master Efer på Instagram. Dette fremfører selvfølgelig med sånne helt stiv i maska, uten noe som helst.
1: Ja, det der gjør Øystein Sunde jeg låt også.
0: Ja, sant. For dette er altså, jeg trodde dette var bare tull, men dette er altså en sjanger. En tur i musikkarkivet her på jobb førte meg rett inn i en annen, altså en verden som jeg ikke ante eksisterte. For eksempel til artisten Harmonica Frank Floyd. Han gjør hele versjonen av denne sangen Swamp Root, som dette første her var et lite kutt av. Kanskje den mest berømte hillbilly beatbox-låta noensinne, visst nok. Og vi skal høre avslutningen av sangen straks. Jeg må bare fortelle litt om han Frank Floyd først. Født i 1908, han var en amerikansk bluesanger, gitarrist, og så spilte han munnspill. Sønn av omreisende foreldre, som det sto, og de skilte seg uten å ha gitt han navn først. Registrert i folketegningen fra 1910 som Shankles Floyd.
1: Når du ikke får navn, da får du sånn Shankles.
0: Opptatt av sine besteforeldre, lærte seg å spille munnspill da han var 10, og ga seg selv navnet Frank Floyd.
1: Ja.
0: Som musiker på reisende karneval og medisinske show, kan jo en det var for noe, så lærte han seg flere typer folkemusikk og ble utrolig god på etterligning og det å ha en humor i musikken. Han var en sånn ekte enmannsband, hvis dere har sett de som går med trommer på ryggen, og så har de noe frem på magen, og så trampa med foten, og så klasker det kanskje en symbol på hodet.
1: Og det der er også sånne medicine shows. De for rundt og særde, det var kvaksalvere, de hadde med seg diverse musikere, artige rariteter, og så særde de den der medisinen sin.
0: Nettopp, og der var han Harmonica Frank Floyd. Og Swamp Root er altså et av de fremste eksemplene på denne hillbilly beatboxing-sjangeren, som jeg nettopp har oppdaget, og har storkost med i hele helga. De gjør det med en blanding av i og så de har sine egne ord som på en måte lyder som skal være med for at det skal bli helt korrekt.
1: Så synger de på inn- og utpust.
0: Og det er masse historier underveis.
1: Vet du, fruen er med på et sånn vokalprosjekt nå, der de synger på inn- og utpusten. Det er veldig artig å høre på.
0: Det kjenner jeg at det må jeg lære mer om.
2: Jeg har jo tenkt å snakke på innpust. Ja,
1: det går an. Det er jo, altså han...
2: Det er jo veldig rart.
1: Hva heter vår politiske kommentator?
0: Lars Nehru Sand
1: høres litt sånn med å prate på innpust iblant. Men han, for han har så mye han skal si, så iblant så må han bruke innpusten.
0: Ok, vi tar Harmonica Frank Floyd.
2: Det her er avslutningen av
0: Swamp Root.
2: Swamp Root. That's a big bullfrog.
0: Og så går det.
3: The polecat sprayed with a mess of fog, boy, what odor. Had to put her in a barrel, bury her clothes, take her home that way, too. Whoop it on up, wine goes in, the truth comes out, two more shots will tell it all.
4: may not believe what I say now, but it's time the folks that has bleeded while under the influence.
0: Det är full historia som pågår här när man är uppgjort här.
1: Det minner meg om noe sånn Looney Tunes.
0: Ja. Han er Daffy Duck, han er veldig iskrevet dette. Ja.
1: Halpeene.
0: Ja.
2: Er det ødelagt lyd, eller gjør han det med vilje?
0: Han gjør det med vilje, ja.
1: Mulle han blæser ut mikken.
4: Why we started home at the hour of 12. What happened to that old gal was hard to tell. Stockings down, the shoes on lace. She said, I come from a hunting race.
0: Det var Harmonica Frank Floyd og hans wow. Swamp Root ja. Og en liten innføring I hillbilly beatboxing.
2: Det jo ikke bra, men det jo interessant på en måte. I
0: hvert fall interessant, ja.
2: Jeg har et terning på 2 3 4

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Kaptein var det med 10.000, før det var det Phil Collins og Two Hearts, og før det igjen så var det altså denne hillbilly beatboxing-greien vi hørte på her I landsmøtet. Angående hvite løgner, skriver min andre søster Elin. Jeg var på hytte I land med min søster og hennes to barn for mange år siden. Min søster og den ene gutten hadde foren på fisketur, og jeg var igjen på hytta med den andre. Han hadde så veldig myggstekk og klødde fælt. Dette kjenner jo jeg veldig, veldig godt igjen. Søsteren min hadde selvfølgelig kløsalva med seg på fisketuren. Da fant jeg opp en hvit løgn, skriver Elin. Jeg tok litt lunken kaffe, og smurte på stekkene, og sa at dette hadde våres farmor lært oss.
1: Ja.
0: Gutten slutta å klø, nesten med en gang, men I årene etterpå så har jeg testet trikset på meg selv og andre, både på myggstikk og vepsestikk, og det funket. Så selv om jeg løy angående farmor, så var det her en løgn som funket. Er det løgn da?
1: Nei, da det ikke løgn.
0: Nei, da det jo faktisk...
1: Da det kjæringråd.
0: Ja, det faktisk kjæringråd.
2: God gammeldags innovasjon der.
0: Ja, ja, kaffe på myggstikk, altså. Imponerende. Ja.
1: Lena skriver, min datter sto I en hard diskusjon med sin treåring I butikken om at det ikke ble sukkerbrus, men sukkerfri brus til lørdagen. I ren desperasjon grep hun til argumentet om at onkel drikker bare sukkerfri og må det. Da smalt det fra Loke på 4 år. Jeg har ikke type 1 diabetes som onkel, så du lyver. Og den som gikk triumferende ut med en flaske blodcola var Loke. Han var 3 år. Altså, du skal være nøye med når du begynner å servere hvite løgner til småtassene.
0: Ja,
1: og så skjønner du. Kvasse som kniver.
0: Sørt vi får med, jeg skjønner jo det uttrykket med små gryter og store ører og så videre. Sørt kan de få med seg. Ja, nei, det fascinerende, jeg
2: synes. Målfred har en liten løgn her.
0: Ja.
2: Under søndagsmiddagene da sønnen var liten, så var alt oksekjøtt.
0: Åja, okay.
1: Nettopp.
2: Ja. Han hadde sett rein, vi finnmarkinger.
0: Ja.
2: Sau og ku, høns, gris. Det, alt det der kunne man ikke spise.
0: Nei,
2: så uansett, nei. Det, nei, det oksekjøtt, ja.

0: Over at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, det var Yngvild det som sang gråter over det som over. Da klokka blitt 12. Og det fortsatt uklart når deltidsansatte får overtidsbetalt, Arild Svarbjør.
2: Regjeringen håpet arbeidstakere og arbeidsgivere skulle bli enige, men det ble det ikke. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene i arbeidslivet for å se om de kunne bli enige. Men da utvalget leverte sin rapport i dag, var det uten at de hadde blitt enige altså. Arbeidsgiversiden mener at vi kan fortsette som det har vært vanlig til nå. Arbeidstakerne mener at deltidsansatte må få overtidsbetalt med en gang de jobber mer enn avtalt. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu i dag. De sier at Telenor sikta i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Den ene handler om utlevering av trafikkdata, sier reporter Tore Tollersrud.
3: Telenor bygget jo opp en mobilvirksomhet der, så ble et militærkupp. Så følte Telenor seg tvunget til å utlevere trafikkdata til militærregimet, som da potensielt kan ha kompromittert folk som er opposisjonelle, altså underforstått at folk har kunnet bli arrestert av militærregimet basert på den informasjonen som Telenor ga videre. PST, så vidt vi har skjønt, ser på mulig brudd på sanksjonslovgivningen, at Telenor har gitt fra seg sensitivt overvåkingsutstyr til regimet uten at de har fått en tillatelse fra Utenriksdepartementet. Så to ulike saker dette her.
2: For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%. Prisveksten lavere, 3%. Nå klokka 12 tar landslagssjef Ståle Solbakken ut sin første fotballtropp siden VM i sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn, og skal spille hele fire kamper på 11 dager. Det betyr at flere vil få spilletid på landslaget, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Her kommer Solbakken til å ta ut 24 spillere. Martin Ødegaard var jo skadet gjennom mye av fjorårssesongen. Jeg har jo sånn sett ikke hatt så stor belastning. Solbakken kommer til å kvise av noe så voldsomt for å i hele tatt skulle bytte ut kapteinen sin, Samueli og Haaland. Men det gjøres nok noen avtaler med noen klubbtrenere her også om at leder vi 3-0 over Wales, ønsketenkning her, så kan man kanskje begynne å sette noen spillere i oppvarming.
2: For seg hvor hard konkurransen blir for landslaget, i alle fall så blir det konkurranse i siste time av landsmøtet.
1: Ja, det blir det, for nå skal Torfinn prøve å skildre igjen, se hva vi får til av det etter hvert. Men først, Kylie Minogue, sønn Can't Get You Out Of My Head. Dette landsmøtet, ja, og det NRK P1 du hører på.

0: Kylie Minogue sang Can't Get You Out of My Head. Det han Sven kom in med rikende varm og deilig kaffe I studio.
1: Det var røst. Jeg kan ikke garantere at han deilig, men...
0: Jo da. Kjempefint. Det var veldig, veldig røst, synes jeg. Våres sønn kunne ikke fordra guldrotsuppe, men når mamma sa at det var carrot soup, da var det helt ok og godt.
1: Carrot soup. Ja, det mange som har sånne opplevelser, Kari skriver. I hus hos oss var alt pølser, noe min sønn trodde på. Helt til min bror kom på besøk og forteller at sønnen spiste fisk. Ja, faktisk torsk. Det var veldig dumt, for guttungen likte ikke fisk, hilsen Kari. Og jeg har vært med, jeg har jobbet på restaurant I min tid før NRK, og da husker jeg at det var, da solgte vi noe som heter rallyburger. Det var noe helt annet enn hamburger, for han var veldig glad I bilsport, denne gutten.
0: Okay.
1: Og rallyburger, det ville han ha. Mens hamburger, det likte han ikke.
0: Nei.
2: Men ikke var det I rallyburgeren?
1: Det var en hamburger. Ja.
2: Øystein skriver, moren min sa at når vi hører toget, da blir det regn. Det stemte der vi bodde. Når vindretning var slik at vi hørte toget, da ble det ofte regn. Ja. Kan tro klasserommet lo godt når vi på barneskolen skulle fortelle om ulike værtegn.
0: Ja. Synes det artig. Serverte ungene en liten løgn om at oldreforeldrene de var så gamle at de var født før fargene fantes, skriver Per Martin. Det var derfor det bare var svart-hvitt bilder av dem da de var unge, og de hadde grått hår, og de var gusten I huden. Holdt den I livet I sånn 2-3 år før jeg ble korrigert av de ansatte I barnehagen.
1: Ja. Vi har en grusom sånn historie fra min oppvekst.
0: Oi.
1: Som kom, den har datt inn I hodet mitt nå.
0: Ja,
1: det har, vært et traume for meg hele livet. Men når jeg var liten så skulle vi ut på bilferie. Og da måtte vi alltid stoppe på Cinderella. Det var en veldig kjent kafé på Sørlandet. Vi måtte stoppe på Cinderella. Jeg gleder meg til å stoppe på Cinderella. Og vi kjørte forbi. Og da gikk det helt svart for meg, og jeg var altså så lei meg, for jeg fikk ikke stoppe på Cinderella. Og det var tåre, og jeg tror jeg var holdt antageligvis på å hoppe ut av bilen. Jeg var illsint! Men da sier min far eller mor, slapp av, kommer en ny Cinderella her borte. Og da var løst det hele situasjonen seg. Det var bare å stoppe på neste Cinderella.
2: Cinderella en sånn kjede på Sørlandet som oss ikke har hørt om? Oss nordbord?
1: Ja. Det var ikke kjede, det var bare én kafé.
0: Men hvordan kunne det komme en igjen da?
1: Fordi det var en løgn. Men det kom en ny kafé da. Og den var, jeg trodde at Cinderella betydde kafé.
0: Ja.
1: Jeg ville bare stoppe på en kafé.
0: Ja, du ville ha noe en god bit, vet du. Oi. Ja. Heisan, noe av det som jeg har lurt guttungen på 6 år, det jo når isbil kommer, og vi hører bjellene på lang avstand, da kommer guttungen sprengende. Pappa, isbil kommer. Jeg svarer da, så lenge vi hører bjellene fra isbilen, så den utsolgt for is.
2: Ja da.
0: Åja, svarer guttungen, det var dumt. Nå han 8 år og tror det fremdeles, og han sier akkurat det samme til naboungene, hilsen Frank. Ja, spørs hvor lenge den der populær.
2: Ja,
0: spørs det. Oi. Vil du dele noe med oss I møte, så finn du oss I appen NRK Radio. Dette Åge.

0: Åge Aleksandersen og sambandet var det med alkemisten. For å få tvillingene ut på tur, så fortalte jeg dem at vi skulle lete etter pizza som lå hjemme til skogen, skriver han Per Øyvind. Det funket til de ble 8 år gammel.
1: Ja.
0: Mm. Ok, den er fin.
2: Pizza i skogen?
0: Ja.
2: Ja. Da må den ha opplevd at det har funnet seg en gang, da.
0: Jeg må jo ha lagt ut noen ting, kanskje. Ja, ja Per Øyvind, detaljer, det etterspørres her, rett og slett. Ja, jeg synes det var litt artig, ja. Ja. Skal vi kjøre den?
2: Har du sånn kjenning, eller?
0: Ja, skal vi, vil du ha den?
1: La meg telle. Hva er bare om helt klar? Jeg er klar.
3: Hva ser deg på?
4: Alle dager! Hva ser de på? Hva ser de på?
3: Hva ser de på?
5: Ser de på?
4: Hva ser de på?
1: Ja, velkommen til Hva ser de på? Vår ikke prisvinnende konkurranse. Det er for at vi bare hatt den en gang, kanskje den vinner en pris i fremtiden, hva vet jeg?
2: Ja, ja.
1: Men Torfinn og Elin får nå utdelt et ark med bilder av en kjent nålevende person. Det dere der hjemme kan gjøre, det er å svare i appen NRK Radio. Hvem tror du de ser på? Tipper du riktig, så kan du bli trukket ut og vinne en premie, og legg gjerne ved din adresse. Det er veldig veldig lurt. Du kan jo svare via e-post landkrøllalfa.nrk.no. Elin og Torfinn, der får ikke lov til å åpne helt enda, men...
2: Åh, unnskyld!
1: Oi! Da må Torfinn begynne.
2: Ja, jeg trodde jeg skulle åpne en fake artikkel.
1: Ok, dere har 30 sekunder. Torfinn begynner, du har 30 sekunder for nå. Hva ser Torfinn på?
2: Jeg ser på en person med en rød kappe og en brosje som held kappen ihop frem på brystet. Skjeggstubb.
1: Elin, ikke se på!
2: Halvlangt hår, et veldig alvorlig blikk inn i kamera og har på seg det som ser ut som en slags hjelm i kanskje i noe metall, og det ser nesten ut som han har et slags ringbrynje onde kappa, men det tror jeg ikke er ekte.
1: Ok, det var dine 30 sekunder. Det er da altså en kjent norsk nålevende person. Du har 30 sekunder, Elin. Hva ser Elin på? Skjønner du, så går det inn i appen NRK Radio.
0: Ja, det er jo, jeg tenker jo viking her. Med den hjelmen som han Torfinn beskrev. Det er sånn korrekt vikinghjelm, uten horn altså. Med eget spesielt blikk på denne personen. Veldig sånn stirret, bokstavlig talt, inn i kamera. Jeg ser skjegg. Ja, litt sånn halvlangt hår. Vinrød, jeg trodde først det var hettegenser, men det er vel kanskje kappe, ja, som er festet på sånn, med sånn vikingnål eller noe. Det er noe
1: kjempebra, ok. Skjønner du hva Elin og Torfinn ser på, hvilken person det er, så kan,
0: det er det
1: du, kan du vinne en premie. Hva er det vi deler ut i dag? Jo, det er en veskebærer. Landsmøtes egen veskebærer. Legg igjen din adresse, det er veldig lurt, og så kan du nå oss på e-post landkrøllalfa.nrk.no.
0: Åh, den her da, vet du. Det var en sånn TikTok-melodi først. Så ble det skrevet ut til å bli en ordentlig stor hit.
1: Er det sant? Jeg avskyr TikTok.
0: Beklager.
6: It was just two lovers sitting in the car, listening in the blind, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother.

0: Som typisk låt som har gått viralt på Svens sitt mest forhatte nettsted TikTok. Jake var det med sin Golden Hour du fikk her i landsmøtet.
1: Den var fin da.
0: Ja, veldig
1: fin. Den, Jake. Ja, jeg var litt irritert på at nå må du på en måte gå viralt på TikTok for å få lov til å lage musikk snart. Det er jo veldig mange som driver på å svare i vår konkurranse. Hva ser de på? Og jeg kan komme med ett hint, for jeg tror veldig mange tenker at dette må være noen fra fotballlandslaget, for det var noen vikingbilder de.
0: Ja, ja.
1: Og et hint her, dette er på ingen måte en fotballspiller, men en nålevende norsk person.
2: Farmor sa alltid at vi måtte løfte beina når vi kjørte over ferister, ellers så kunne bilen gå i stykker. Skriv Kjersti.
0: Vi driver også
2: å
0: løfte.
2: Snakk om unødvendig løgn og dra til ungene. Må ikke løfte føtten og kjøre over en ferist.
0: Vi bruker å løfte armene i været når vi får over sånn ferist.
2: Gjør dere?
0: Ja.
2: Men det er på en måte en sånn, nå gjør oss noe artig sånn, lag.
0: Ja, jeg tror det er mer
2: sånn,
0: det.
2: Hvis ikke så punkterer vi.
0: Tror ikke det var det der. Nei. Skal vi se, jeg prøver meg på litt andre ting her også.
2: Og en Marianne her skrev, mine barn ville ikke ha kylling. Så vi gikk over til å si at det var flyvefisk. Det likte de.
1: Åh!
2: De ville ikke ha kylling, men de ville ha fisk. Unger altså.
3: Jeg tror det.
2: Ja.
3: Hei!
2: Trude. Ja, hvordan går det, Trude?
3: Jo, det går bra.
2: Ja, bra. Det er bra her også.
3: Ja, det er jo.
2: Det var lenge siden sist.
3: Det er lenge siden sist.
2: Ja. Har du på radioen nå?
3: Ja, har slått skrudd ned nå.
2: Ja, bra.
3: Jeg sitter og hører på Elin, vet du, jeg er jo fan. Ja. Jeg troffet jo på lade om lørdagen, så husker jeg på meg sikkert.
0: Ja, men hei, takk for sist, ja.
3: Hei,
0: ja,
3: takk for sist.
0: Ja. Vi var ute på en liten shoppingtur,
2: ja. Ja, så ja. Dere driver møtes på ei helgen.
3: Ja, gjør det.
2: Du og Trude driver møtes i helgen uten oss.
1: Shoppinggjengen.
0: Ja. Det er så trivelig.
3: Ja. Ja.
0: Fikk du handlet det du skulle?
3: Ja da, gjorde det. Så det, det gikk fint, så nå holder jeg på å forberede syvrenning til kveld, så bake vannbakelse.
2: Hva skulle du forberede?
3: Syvrening.
2: Hva er det for?
3: Gammel da, vet du.
2: Syvrening.
3: Syklubb.
2: Oh,
3: da, gamle damer, det er bare jeg som syr, men...
0: Ja, hva de andre gjør da?
3: Å spise?
2: Drekk.
0: Oh, ja.
3: Nei, drekk. Kaffe og kaker og pizza. Å, nei, vi koser oss.
1: Oh. Så er vannbakkelse din spesialitet, eller er det noe du... Det er, litt...
3: det er min spesialitet, ja.
1: Ok.
3: Man blir for nærmet hvis man ikke får det.
1: Ja, man må ha vannbakkelse.
0: Ja. Mm. Hvem som lærte å lage det da?
3: Det var min mor.
0: Ja.
3: Så det har jeg holdt på med i ganske mange år. Ja. Og hennes spesialitet også det.
0: Ja, ikke sant? Så du har arvet den rett og slett?
3: Ja, rett og slett.
0: Ja. Så koselig da.
3: Ja, ja, det er jo det.
0: Du, på, da vi møtte så sa du at du hadde fått en sang hos oss en gang.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det var for å holde på stoltrekk til venninne. Så var det Kristin som laget en skikkelig eller rockesang da.
0: Ja, topp, ja, sant.
2: Hun logget en improvisert sang mot det, hun.
3: Ja, hun gjorde det.
2: Ja. Har du den, eller? Altså, så du kan...
3: Jeg har den på lagret, så jeg kan spenn. Jeg har spenn den til flere, veldig artig.
1: Har du rammet den inn og hengt den på stua?
3: Ja, jeg hadde teksten, for det var veldig artig. Nå skikkelig hard rock.
0: Ja. Du har jo gitt oss ganske bra med informasjon, ser jeg på t-skjort og sånt, men kan du holde inn altså, for å produsent Eli sjekke at du har det og trenger info og sånt?
3: Ja,
0: det skal jeg. Så må du jo velge om du vil ha den landsmøtevennlige svart eller hvit t-skjorte.
3: Ja, det er helt gøy.
0: Ja. Nydelig. Så hyggelig at du tok telefon, Trude eller Anita, som de fleste andre
3: kaller. Ja, helt Anita.
0: Ja. Ja.
2: Lykke til med syvrening.
3: Tusen takk.
0: Hallo.
3: Takk for at du ringte. Ha det bra.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnquist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen

0: Synne Vo var det med sin Heldig. Vi tok jo to låter på rappen der, så kan jeg fortelle at det var Ace sin Wonderwall før det igjen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, nå har vi kommet frem til spørsmålsklubben. Det var jo en slags rest fra hverdagklubben som har strevet med fyre sommeren.
0: Ja.
2: Der oss takk opp spørsmål, innspill, forslag, god vitser og alt mulig rart. Og aller først et spørsmål fra Jan.
3: Ja, Jan her, som har et spørsmål. Vet dere hva god dag man økseskaft betyr?
2: Ja, vet dere hva god dag man økseskaft,
4: god dag, man økseskaft betyr?
0: Nei, men jeg vokste opp med at noen sier det, ja.
2: Ja.
4: Ja. Okay, jeg vet jo sånn cirka hva det betyr, men jeg vet jo ikke hvor det kommer fra, hvor det, hvorfor man begynte å si det sånn.
2: Det for at folkeeventyr, og der blir uttrykket brukt, og det jo på en måte bare nonsens, det jo ikke, det skal ikke gi mening.
0: Åja, det betyr ikke noe sånn, nei,
2: Nei.
4: Men man bruker, nå bruker det man vel om hvis noen sier noe som er litt sånn Captain Obvious, som man sier på engelsk.
2: Og hva blir det på norsk da?
4: Noe som,
2: er,
4: noe som alle vet.
2: Ja, noe som er helt innlysende.
0: Hallo, det vet jo alle.
2: Ja, ja, ja, god dag, man økseskaft. Ja, det kan hende kan bruke det som da. Som på en måte at nå sa du, det du sa nå var bare helt selvforklaret innlysende. Mm.
4: Ja, sånn som at, ja, jeg vil jo tro at de fleste for eksempel visste at, at vi spilte Oasis sist da, så blir jo litt god dag man økseskaft og sier sånn, der var Oasis, engelsk band fra 90-tallet.
2: God dag man økseskaft.
4: Ja, ja, det vet jeg, god dag man økseskaft.
2: Så jeg tror jeg håper det var svaret på spørsmålet ditt. Jan, nå har altså et forslag til Sven fra Sunniva.
5: Hei, landsmester.
4: Hei.
5: Og fine uten i. Det var Sunniva som ringte her nå. Det var den her hjernearmen som du har satt i gang, Sven.
4: Ja.
5: Som ikke er klar over helt å legge vekk, og sikkert andre er med meg. Og jeg er så sikker på at det må være fra en sånn fra den ostere. Mm. Så jeg har jo drevet og hørt litt på sangen hans, og hørt litt det, og da jeg har kommet frem til nå, så jeg synes det er det mest likeste. Det er jo ikke helt likt, men det som er mest likt til nå, er noe ifra fattig færamann. Og det er da 3 minutter og 9 sekunder ut i sangen, mener jeg.
4: Ok.
5: Der kommer det et riff, men det er med munnspill, tror jeg. Men det er litt likt ut i hvert fall, så kan du sjekke det ut da, om det er den sangen som er det du tenker på. Takk til meg, og så skal jeg høre videre, om jeg ikke finner noe annet. Takk for kjekt program.
0: Hva er det du har satt i gang, Sven?
2: Takk for den, takk for forslaget, Sunniva. Her har jeg kluftet ut akkurat det Sunniva refererer til fra Odd Nordstoga sin fattig færemann.

0: Det var altså utdraget, hva sier du, Sven? Kan det være det der som har gjort at du synes at Yellow Fox har lånt noe fra en annen låt?
1: Det var nydelig, kan jeg bare si det.
2: Det var nydelig, og det var jo det var jo dessverre ikke den jeg tenkte på, men det var veldig likt. Det er jo det som er så fortærende.
1: For de som akkurat skulle på radioen og ikke skjønner hva det her er for noe, kan bare ta en sånn kort oppsummering.
2: Jeg har hørt en låt av et band som heter Yellow Fox, som er fra Den Haag.
0: Nederland.
2: Nei, de er fra Haag i Nederland. Og de har en låt som heter Taste for More, og der er det et lite parti som ingen i hele Norge har klart å skjønne hvor de har stjelt ifra. Men jakten fortsetter, og det var veldig likt dette. Og det er jo veldig likt Highwaymen og Highwaymen. Og det skinns. Men vi gir oss ikke.
0: Og til slutt,
2: takk for detektivarbeidet.
0: Veldig bra, Sunniva. Til slutt, en vits fra Jan Olav.
3: Hei, Jan Olav her. Jeg lurer litt på om den pizzaen fra Dr. Oetker, om den får man den på blå resept.
0: Håper det, Jan Olav.
1: Det hadde vært fint.
0: Takk, takk. Alle bidrag til spørsmålsklubben. Feil liten gave i posten.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Ja, det var, ikke de tre stykker der da. Dan Shea og Justin Bieber, 10,000 Hours heter låta.
1: 10,000 Hours!
0: Ja, jeg trodde også det var den første. Ja. Vi fremme med ordet fritt. Noen som ønsker å si noe om god dag, mann og økseskaft, for eksempel?
2: Nei.
0: Nei, ok. Nei.
1: Altså, det som skjer i det folkeeventyret er jo at det kommer en politimann, landsmann kommer på besøk på garn, og han tunghørde fyren på garn, han sitter jo og spikker et økseskaft, og han har på en måte forberedt seg på hva landsmann kommer til å si. Ah, ja. Men når landsmann kommer og sier ja, god dag mann, økseskaft, roper han som sitter og spikker, for han tror han spør ikke, du sitter og spikker på den gamle tosk. Men og så blir det på en måte bare, det blir kaudervelsk, eller det blir ikke mening da.
0: Nei.
1: Jeg håper dere er fornøyd nå. Ja, alle som har etterlyst bare forklaring. Jeg skjønner ikke helt hvorfor vil Jan ha svaret på hva oss vet om det der utgangspunktet. Har det med noen ting som helst å gjøre? Det er jo et god dag med han økseskaft i seg selv.
2: Jo, men det kan jo være at han har fått en hvit løgn servert når han var ung, ikke sant?
0: Det kan jo være at noen har sagt.
2: Økseskaft, det må man ha for å starte bilen, ikke sant? Ja. Bilen starter ikke uten økseskaft, det sa tante Elin.
0: Ja. Per Morten sier at moralen det er å få seg høreapparat.
1: Ja, eller å slutte å spikke økseskaft.
0: Ja.
2: Det har vel folk nesten gjort.
0: Nei, det kom et artig svar fra kokken Hans, eller artig melding han sier. Tror du svaret på morgendagens konkurranse er Are Sendosen?
2: Ja. Det skal du ikke se bort ifra hvis det er for viljen min, kokken Hans.
0: Ja.
2: Ikke min historie, men synes den er artig. Min gode kollega har to sønner, og fisk til middag var ingen slager. Begynte å servere laks, men det kaltes bare laks og ikke fisk. En dag hentet hun sønnen i barnehagen, hvor de hadde fått laks og utbrytet. Mamma, mamma! Vet du at laks er fisk? Kanskje ingen løgn, men en smart omgåelse av sannheten.
0: Om hvite løgner, som vi har snakket masse om i dag, som dere skjønner. Min sønn som liten gutt hadde livlig fantasi. Han var for eksempel redd for løver når vi var på tur. En dag på tur hadde jeg tilfeldigvis nyinnkjøpt 12-kniv i beltet. Jeg fortalte at det var en løvekniv, og når jeg hadde den, så kom det ingen løver. Det ble akseptert som sannhet. Sommeren etter var vi på ferie i København. Dyreparken måtte oppleves, og litt plutselig så kom vi til løveparken. Og der sto det ei løve. Gutten ble forskrekket. Jeg grep til beltet og hadde selvfølgelig ikke løvekniven med meg. Der kan du se, sa jeg. Jeg har ikke løvekniven, og så dukket løva opp. Der og da ble løveknivens egenskaper som løveskremmer ettertrykkelig fastslått, og guttens redsel for løva på tur hjemme forsvant for alltid. Hilsen far i Bergen.
1: Ja! Det fungerte.
0: Der, det fungerte. Den var jo, det, jeg synes den var litt søt da. Den var livredd for å gå på tur, for den var redd for løver rett og slett.
1: Ja.
0: Men hvorfor ikke? Jeg har hørt om løver, det er jo fæle brøl. Og, ja.
1: I Bergen hadde de, hva var det etter, en sånn kajal som var på frifot da. Det er jo ikke en løve da, den er jo ikke så stor, men det er jo et stort kattedyr.
0: Ja, det er jo en heftig greie.
1: Ja. Og Anna har sendt melding, hun har sendt et lite spørsmål til Torfinn, står det. Jeg har for det meste kontroll på hvor dere får en del innslag fra, så lurer jeg på om du, Torfinn, også har oppdaget en italiensk dame på YouTube, som blant annet er veldig interessert i ost og annen lokalmat. Anna, det her kan jeg ikke si, kjenne at nei. All min YouTube-tid går stort sett med på å utforske det uforklarlige og det som flyger lufta som oss ikke vet hva og alt mulig rart. Så jeg driver ikke så mye med lokalmat og italienske damer på YouTube, nei.
0: Nei.
1: Hvis det er å oppklare noen ting.
0: Per Øyvind, som i sted fortalte at de må lete etter pizza i skogen.
2: Mm-hmm.
0: Han sier, vi har aldri gjemt noen pizza i skogen, og siden vi ikke fant pizzaen, så måtte vi jo ut på tur igjen. Bedre lykke neste gang, sa jeg til dem. For å få noe med på tur.
1: Ja. Spørsmålet kom angående honninginfoen, kom Anna med meldingen etterpå nå. Ja, akkurat. Nei, det oppdaget jeg for da, at jeg begynte å lese om en som påberopte seg å være den som har funnet opp standarden, som selvsagt var en amerikaner, som nesten alt oss leser på internett er influert av. Alt fører til USA, virker det som. Ja. Men jeg prøver å stritte imot litt, og fant ut at det var jo ikke han amerikaneren. Det var jo polakken som hadde funnet opp det. Men amerikanere prøver å få alt til å handle om dem, vet du. Så der man passer på som journalist.
2: Rekker med et spørsmål fra Arne.
0: Ja.
2: Hvor på kroppen sitter snurten? Hører jo stadig at de ikke har sett snurten av vedkommende, ofte i forbindelse med dugnad. Ønsk låt, han The Voice-dommeren som tolker Synnebo.
0: Oi, det vet jeg ikke hva er for noe.
2: Nei, det er kanskje i morgen.
0: Kanskje vi får forske litt på det.
1: Snurten og skjerten tror jeg det høyres beslektet, så jeg tipper det er på ut på reftuten en plass.
2: Reftuten, ja.
0: Det er helt fantastisk. Ja, si det som en sånn hillbilly beatboxing. Jeg tror vi tar og danser litt grann. Da

0: Hei, hei. Kenny Loggins var det med Footloose I landsmøtet. Vi fremme ved eventuelt.
1: Ja, kan jeg stille dere en gåte?
0: Ja.
1: Og den musikalsk sådan. Vi liker jo musikk her på NRK P1. Hvilken låt lønner det seg mest å få servert på en bar?
0: Åh.
2: Få servert på en bar, altså da må det jo være en slags drikk.
0: Ja, det var det jeg også tenkte.
1: Ja.
0: Er det noe sånn tequila sunrise, eller noe sånt?
1: Er det enda mer lønnsomt enn som så?
0: Oi.
1: Det Kaisers Orchestra med evig pint.
2: Ja.
0: Even I dagens det der.
2: Hvorfor varer ærlighet lengst, spør Bjørn? I en melding her.
0: Nei, vet ikke.
2: Åh, oh, det årets turist! Det Bjørn som var årets Nei. Turist på Grimstadskytta.
0: Hei Bjørn! Hei Bjørn!
2: Jo, hvorfor vare ærlighet lengst? Fordi det blir brukt så lite.
0: Åh, oh, det vel dessverre sant. Ok, vi gir dagens Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake og Signs. Det blir altså nyheter om noen minutter her I NRK P1.

0: mer fornøyd med livene sine. Færre sliter psykisk, færre ensomme, færre søver dårlig. Det til og med færre som gruer seg til eksamen. Til oss kommer en veldig fersk statsråd som fikk denne rapporten som en liten gavepakke i dag, og studentlederen som nok mener det ting å ta tak i fortsatt. Så det tilløp til panikk blant folk som følger med på kunstig intelligens for tida, etter at en KI-sjef slutta og sa at vi kan miste kontrollen helt. Eksperten vi får besøke er litt mindre stressa, heldigvis. Og så skal vi innom ukas store kjendiskonflikt mellom Ed Sheeran og Macklemore. Jeg heter Even Nilsen. Klokka har passert 13 med god margin. Du skal få en kort nyhetsoppdatering med Aril Svalbjørg.
1: Vi begynner med at Telenors hovedkvarter på Fornebu ble ransaket av politiet i dag. Politiet sier Telenor er sikta i to saker, og selskapet skriver i en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Telenor har tidligere sagt at de måtte gi fra seg dataene, sier reporter Kjersti Strømmen.
2: Telenor har sagt at de har ikke hatt noe annet valg egentlig enn å gjøre som juntaen sier, fordi det ville ha satt deres ansatte i fare. De mener at alt som har skjedd med de brukerdataene og den informasjonen som er blitt gitt til juntaen, er det juntaens ansvar. Det er de som må stilles ansvarlige for det som har skjedd, så Telenor mener jo at de rett og slett ikke har hatt noe annet valg.
1: Telenor sier de vil samarbeide fullt ut med etterforskning og er positive til at saken skal bli grundig gjennomgått. En person er bevisst, men alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på en videregående skole i Oslo. Politiet sier de har kontroll på gjerningspersonen. Det er et uavklart skadeomfang. Det var mange elever på stedet, og skolen vil samle elevene på et egnet sted. Statsminister Jonas Gahr Støre peker nok en gang ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. I sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag viste han til at FRP nå er klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom Arbeiderpartiet og FRP er tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i fire nasjonsligakamper mot Portugal, Wales og Danmark. Fem av spillerne som var med til VM er ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget er fortsatt den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, som Erling Braut Haaland, uten å tenke for mye på at de har et tett kampprogram også for klubbene.
3: 4 ganger 90 tror jeg er tvilsomt, men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte vi alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel.
1: Det blir mer om landslagsuttak i dagens even.
0: Ja, vi skal høre litt mer om hva Solbakken sier, om hva han har tenkt. Flere kortnyheter om en time fra deg, Aril Svalbjørg. Vi fortsetter dagens med studenthelse etter det her.

0: Det blir litt sånn allsangstemning når Jason Mraz dreier sin I'm Yours. Det er jo hyggelig å kunne starte dagens med gode nyheter av og til også, det gjør vi da, for 7 av 10 studenter svarer at de har det bra I en ny undersøkelse. Så gode resultater har vi ikke sett siden undersøkelsene startet I 2010. Vi har snakket med studenter ved NTNU I Trondheim.
1: At mange blitt veldig flinke på å inkludere og ta med og smile, det jo kjempemasse. Og føle at man blir sett av andre, og det jo at man kanskje tør å si hei, eller tør å bli mer med på ting, og passe på at alle blir med på laget da.
2: Så begynte jeg på NTNU og ble tatt opp på samfunnet, og da, det var på en måte en eksplosjon I nettverket mitt, føler jeg. Det, hvor jeg møtte så mange nye mennesker, og så det var en veldig utvikling fra 0 til 100.
0: Ja, vi hørte studentene Elia Hudgens og Adam Elsom ved NTNU, som hadde snakket med reporter Bent Linsetmo. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, som man gjerne kaller SHOT, ble lagt frem I formiddag, og der sier altså at 73,7% at de har middels eller høyere livskvalitet. Færre sier de har psykiske plager, færre sier de ensomme, færre har kroppslige plager, færre har søvnproblemer. Rundt 54 000 det som har svart på denne undersøkelsen. Så kan vi si velkommen til dagens forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes.
3: Takk, takk.
0: Du startet I jobben på fredag. Dette må jo være en fin inngang på ny jobb, eller?
3: Absolutt. Studenter jo noe av det viktigste gruppen jeg jobber med, så det veldig gledelig at de melder om bedre livskvalitet og at tallet går I riktig retning.
0: Og tror du hovedårsaken til at det går så mye bedre?
3: Nei, altså det sikkert noe har med at vi ferdige med pandemi, men jeg tror også at det jobbes på tvers, altså fra regjeringens ståsted så har vi lagt en plan for bedre helse, psykisk helse blant unge, og så vet jeg at universitetene og høyskolene også jobber veldig aktivt med å få studentene tilbake på campus og bygger gode møteplasser for studentene. Og samskipnaden, ikke minst, sant, som bygger studentboliger, lager møteplasser, og også har lavterskeltilbud for psykisk helse, blant annet, blant studenter. Så jeg tror liksom samlet sett at det kan være noe av forklaringen. Men så det jo også helt klart at det ikke sikkert at disse som har svart på undersøkelsen bare har svart som utgangspunkt å være student. Det vel kanskje også et bilde på hva de, hvordan de unge har det, og da det jo også enda mer gledelig egentlig at tallet går I riktig retning.
0: Med oss Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon. Kjenner du deg igjen I undersøkelsen? Har studenter det bedre enn før?
4: Ja, på veldig mange punkter så har studentene det absolutt bedre enn før, og det veldig fint at vi ser tallene på nå. Så dette her vi veldig glade for at det går I riktig retning.
0: Og de gode resultatene vi ser nå, tenker du, det bare fordi pandemien over, at det har lettet litt, eller har det skjedd noe med hvordan studenter blir tatt imot og følt opp?
4: Ja, det en kombinasjon av begge to. Hvis man kun sammenligner tallene med pandemien, så det jo ikke rart at det går oppover, for dette var en unntakstilstand. Men det jo veldig mange ting som går I en god trend ellers også. Og der ser vi at man virkelig får utdeling for alt det viktige arbeidet man har gjort når det kommer til psykisk helse og studenthelse. Og ikke minst dette fellesprosjektet som har satt I gang og mer fokus på studenthelse.
0: Ja, for dette, disse tallene de viser jo helt tilbake til 2010 at det, altså, det ikke har vært så bra undersøkelse som siden 2010, Eva.
4: Og det kunne ikke jeg I hvert fall vært mer glad for, så det vi fornøyde med.
0: Hvem tenker du det som på en måte har bidratt til at det går så bra?
4: Ja, her absolutt veldig mange som fortjener skryt. For det første så fortjener studentene skryt fordi man utrolig flinke til å ivareta hverandre, og se hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går I positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av. Det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
0: Her virker det som alle har gjort en jobb. Dykke to blir med oss videre, begge to. Forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fuglesnes og Eva Franco Aas I Norsk studentorganisasjon. For selv om da mye går riktig vei, så det jo ting å jobbe med. Hver fjerde student sier de har hatt problemer med økonomien det siste året, blant annet.

0: Emilie Hollow i NRK P1, neste stasjon. Det er altså over 300 000 studenter her i Norge. Flere og flere sier de har det bra. Det viser i alle fall studentenes helse- og trivselsundersøkelse som ble lagt frem i formiddag. Færre sier de har dårlig livskvalitet, færre sliter med psykiske plager, færre ensomme. Til og med færre studenter sier de har eksamensangst. Men alle disse gode tallene betyr jo ikke at studentlivet er uten bekymringer.
1: Man er nok veldig redd for å kanskje ikke passe helt inn, og kanskje ikke finne den sosiale arenaen man vil ha, blant mye annet ting som også er skummelt. Da man tenker sikkert på jobb, man tenker nok på hvordan framtiden vil bli når man er ferdig som student.
2: Arbeidsmengden er jo stor. Det blir mindre tid til å være sosial. Man må jobbe mye hardere for å koordinere det med verv, og det blir ofte at man kanskje henger litt bakpå da.
0: Ja, det sa studentene Elia Hudgens og Ed Ada Melsom ved NTNU i Trondheim. For til tross for at 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i denne undersøkelsen, så viser tallene også at 1 av 5 fortsatt har psykiske plager. Studenter forteller om psykiske og fysiske plager, diskriminering, seksuell trakassering blant annet. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon. Det er fortsatt sånn at det er mye som kan forbedres her.
3: Ja, det er det absolutt, og når man får en sånn rapport med den type resultater, så er det veldig viktig at vi ikke lar oss blende av at det er en positiv utvikling. For selv om veldig mange så har det bedre, så er det fortsatt for mange som har det dårlig. Og dette her er ekstremt viktige problemer som fortjener at vi står løpet ut.
0: Hva er det som bidrar til at studenter kan ha det dårlig?
3: Den store fellesnevneren og det store problemet som ligger i bunn, etter vår mening, det er studentøkonomi. Vi ser at 1 av 4 studenter har vansker med å dekke løpende utgifter. Og økonomi er noe som er såpass sårbart at det får ringvirkninger for hele livet. Det får ringvirkninger for psykisk helse, for fysisk helse og hvordan du presterer på studiet. Og da er det ikke så rart, alle som har hatt dårlig økonomi, vet og kjenner veldig godt på dem hvor mye store konsekvenser det får da.
0: Mm. Vi har også med oss forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes. Altså, dette går jo utover livskvalitet og helse, men også utover studentene lærer. La oss ta dette med økonomien. Da. Hva tenker du om at økonomi kan påvirke studentene i så stor grad? Beklager, nå trykker jeg på feil knapp. Jeg skal trykke på riktig knapp, sånn at vi hører hva du sier. Vær så god.
4: Ja, jeg mener også. Ja. Nei, altså jeg er helt enig med Eva og NSO at økonomi er helt avgjørende for livskvalitet generelt. Det gjelder ikke bare studentene. Så vi har hatt fokus på dette. Vi har løftet kjøpekraften til studentene voldsomt siden Arbeiderpartiet overtok regjeringskontorene i 2021 med å øke studiestøtten med 44 000 i året. Men selvfølgelig, for de som sliter og sier at ikke endene møtes og har regninger som de ikke kan betale, så har jeg full forståelse for at de blir bekymret og urolig av det.
0: Hva, altså du sier man har jobbet med å få økonomien sterkere for studentene. Hvor mer kan dere gjøre rundt det?
4: Nei, vi har også økt fritaksgrensen, hvor man kan tjene nå 100 000 framfor før vi gikk inn i regjeringskontoret 70 000 uten å betale skatt. Og så er det en veldig viktig ting vi gjør, det er å bygge flere studentboliger. Husleien er den største enkeltutgiften som studentene har, og det å sørge for at vi har gode studentboliger til lav pris vil være være til stor hjelp for studentene.
0: Mm. Eva Franco Aas i studentorganisasjonen, hva tenker du rundt signalene fremover da, rundt økonomien da?
3: Ja, det er veldig flott at man har gjort en del tiltak, og det setter man pris på, men når man ser disse tallene, og alle andre rapporter og undersøkelser, så maler de et veldig klart og tydelig bilde på at dette her er ikke nok. Det holder ikke at man gjør noe, nå må man faktisk gjøre nok til at det hjelper.
0: Kan få svaret til slutt, Fugelsnes.
4: Ja, da har jeg egentlig litt lyst til å adressere dette innslaget dere hadde med denne studenten som sier at det er viktig å bli møtt på studiene. For jeg har jo selv vært foreleser I mange år, og jeg ser jo det at studentene de I en livsfase hvor de går over til voksenlivet og begynner gjerne å studere I en annen by enn hvor de kommer fra. Kanskje de ikke kjenner noen, og spesielt da kanskje de ikke kjenner noen på sitt eget studium. Så det å være veldig bevisst på å møte disse studentene på en god måte, skape gode møtearenaer, det vet jeg at universitetene, høyskole og fagskole jobber veldig aktivt med. Men jeg jo var selv veldig opptatt av det som foreleser, hvor jeg fikk studentene til å snu seg etter raden bak og hilse på de som satt bak og hilse på de som satt foran de første forelesningene mine, og oppfordret de til å si hei til hverandre ute ved kaffemaskinen. Så det å skape disse sosiale møteplassene, tenker jeg veldig, veldig viktig.
0: Og der tipper du veldig enig, Eva Franco Aas I Norsk studentorganisasjon. Vi må avslutte der. Tusen takk for at du var med. Takk også til forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes. Pilene går altså oppover, men det ting å jobbe med fremover. Det kan jo være greit å vite I ny jobb. Takk skal dere ha begge to.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
6: Yeah, I'll see you in a minute.

0: Hørsa der I NRK P1 You Remind Me, før det fikk du Eli med Tobias Sten når klokka straks 13.29. Ståle Solbakken samler snart landslagstroppen for første gang siden VM-eventyret I sommer. Og for en drøy time siden så ble det klart hvem som spiller nasjonsligakampene I fotball for Norge I høst. Solbakken han overrasker. Her får du angrepsrekka som ble lest opp på Ullevål.
1: Erik Botheim, Erling Braut Haaland og Jørgen Strand Larsen.
0: Erik Botheim, som nylig ble vikingspiller, altså tatt ut.
2: Botheim må vise seg frem fra en god side. Han har vært litt heldig at han sklidde inn I den troppen her.
0: Det sa Solbakken på pressekonferansen. Alexander Sørloth var jo allerede bekreftet ute på grunn av en skade. Samtidig har Fredrik Bjørkan bestemt seg for å ta en landslagspause. Andre VM-spillere som ikke med Henrik Falkener, Jens Petter Hauge og Morten Thorsby. Men Bodø Glimt-trioren Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft og Ole Didrik Blomberg I troppen til kampene I høst. Og Solbakken sier det her om Norges mål I nasjonsligaen.
2: Nei, da tar vi det kjedelig å ta en kamp på gangen, men vi starter med to hjemmekamper, så hvis vi skal ende som en av de to da, som går videre I turneringen, så må vi jo ta poeng på hjemmebane. Men nå vi jo A-nasjon, og kommer jo hver kamp til å balansere på vippen, så det vet vi jo at da må vi være flinke til å få dem til å dette på vår side som vi var I VM, men det blir jo hver kamp vil jo komme til å være veldig jevn og tett.
0: Norge skal altså spille 4 kamper på 11 dager I september og oktober mot toppmotstand Danmark, Portugal og Wales. Den første mot Danmark på Ullevål torsdag 24. september. Du kan lese mye mer om laguttaket på nrk.no.

0: Storslått musikk fra Metteson her. Du fikk Water i NRK P1.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Valgresultatet i Sverige er fortsatt litt i det blå, altså. Opptellingen av stemme blir ikke fullført før på torsdag, melder nå den svenske valmyndigheten. De forventer flere stemmer i år enn ved tidligere valg. Det betyr at finregninger til lengre tid enn først antatt i mange kommuner, og et foreløpig valgresultat kan legges fram for riksdagen i Sverige først om to dager, altså på torsdag. Det kan du lese mer om på nrk.no nå. Nå her i NRK P1 skal vi ta en kikk på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det stort sett pent vær. I kveld skyer det til, og det blir sørøst kuling, sludd og snø. Longyearbyen får 4 grader. Troms og Finnmark får også en del sol, sørøst kuling utsatte steder. Det skyer på fra sør i kveld, først i Troms. Kirkenes får 12 grader, Tromsø 14, Harstad får 16 grader denne tirsdagen. Onsdag er det vel, er det ikke det? I Nordland er det skyet på vei fra sør, og i ettermiddag blir det litt regn på Helgeland som trekker nordover i kveld, men også i Nordland kan temperaturen komme opp mot 16-17 grader. Bodø og Mo i Rana får 16 grader, Brønnøysund 15. Nedbør er på vei nordover til Trøndelag, og på Vestlandet vil det være periodevis regn og regnbyger resten av dagen. Det kan også bli lokalt torden. Trondheim og Ålesund får rundt 15 grader, Bergen og Stavanger 16. På Sør- og Østlandet blir det en våt ettermiddag, regn og regnbyger lokalt med torden. Det blir lettere vær sør og vest for Oslo i kveld. Kristiansand får 17 grader, Oslo 16 og Lillehammer 14 grader. La meg nå bare klare opp i, det er tirsdag. Mer om været på Yr. Plutselig blir man forvirret om de minste ting, til og med hvilken dag det er. Tina Turner skal du få nå i P1. Let me say the same, babe.

0: Det var Al Green som kom med Let's Stay Together-låta i 1971. Ble en svær hit, og mange coveret han etter det, blant annet Tina Turner, som gjør det her. For mange av oss så gir kunstig intelligens enkle hjelp i hverdagen. Vi kan få en middagsplan for hele uka kanskje, eller koke ned en lang rapport fra jobben til et enkelt sammendrag. Men nå advarer KI-toppet om en fremtid der mennesket kan miste kontrollen. Anthropic-sjef Dario Amodei skrev på nett i helgen at kappløpet om å utvikle kunstig intelligens må bremses ned. Nå. Og sikkerhetssjefen i selskapet har advart om at KI kan utgjøre en dødelig trussel om et tiår. Ishita Barua, du er første amanuensis ved Universitetet i Agder og forsker på kunstig intelligens. Hva er det de som er bekymret og frykter kan skje?
1: De frykter at disse KI-modellene, eller såkalte KI-agentene som de også kalles, at de skal klare å utføre stadig mer sofistikerte og avanserte dataangrep. Per i dag så er det meningen at de skal holdes i det som kalles sandkasseområder, altså i trygge omgivelser, uten at de skal gjøre noe skade. Men det vi ser er at det stadig kommer eksempler på at disse agentene blir så kraftfulle at de tar seg ut av disse miljøene og klarer å utføre dataangrep på digital infrastruktur, om det er banktjenester, finansinstitusjoner, nettsteder, får tak i informasjon, får tak i tilganger som de ikke skulle hatt.
0: Og en av de som har ropt høyt her, det her var jo Anthropic-forskeren Jacob Coxen, som sa opp i protest rett og slett, fortalt om det på X. Vi kan jo høre her at han forklarer hvorfor han er bekymret.
2: So these AIs are getting smarter very, very quickly. And in particular in the next 6 months to a year, I expect the capabilities of our AI systems to be quite scary. And the second reason was recent incidents such as the OpenAI hacking attack on the website Hugging Face, which showed that these AIs really can just go rogue.
0: Ja, KI-systemene blir smartere veldig, veldig fort, sier Coxen her, som forventer at evnen til kunstig intelligens kan være ganske skumle om bare noen måneder. Og så nevner han også et nylig hackerangrep da, som viste at KI-systemet faktisk kan begynne å oppføre seg uforutsigbart og ukontrollert i skita.
1: Her er det jo, det går på en måte galt i flere steg. De skulle ikke ha internett, men de klarer å finne et smutthull hvor de på en måte likevel får tilgang til det. Og så kommer de seg på Hugging Face, som er denne åpne dataplattformen, en nettside, som forskere og utviklere bruker til å teste sine KI-modeller. Så de kommer over på dette åpne dataplattformstedet, og klarer rett og slett å få tilgang til informasjon, som gjør at de er bedre egnet til å løse den oppgaven fra nettopp OpenAI, om hvordan finne disse sikkerhetsbristene. Så det starter også med at man ikke har det sikkerhetsnettet som man skulle hatt hos OpenAI. Agentene kommer ut og klarer å gjøre ting som man ikke helt klarte å forutse. Så jeg mener at den nyanseringen som trengs i dette tilfellet her er jo å forstå at vår beskyttelse og vår forståelse av hvordan vi skal beskytte miljøene rundt, den har vært for svak. Men det er også det disse tech-toppene peker på, at nå har disse KI-agentene blitt så kapable at sikkerhetsnettet, det er på en måte vi klarer ikke å holde helt tritt. Men det mener jeg peker litt på et problem, at vi som mennesker må bli mye flinkere på cybersikkerhet.
0: Men hvilke lov og regler er det tech-selskapene som utvikler kunstig intelligens skal forholde seg til da?
1: Det er et kjempegodt spørsmål, fordi de forholder seg ikke til regler som for eksempel helsevesenet har, eller som flyindustrien har. Altså der er det jo havarikommisjoner, altså en uavhengig tredjepart som kommer inn når noe har gått galt for å undersøke hva er det som har skjedd her. Hos tech-selskapene så er det ikke, for det første så har de ikke en plikt til å si fra, så det tilfellet med Hugging Face, så var det jo Hugging Face selv som først gikk ut og sa at her har det skjedd noe, før OpenAI kom på banen. De var ikke klar over at dette hadde skjedd. Sånn at, og det er heller ikke noen globale retningslinjer som tilsier at disse tech-selskapene må oppgi disse fadesene. Mens det er det jo i helsevesenet, og det er det i flyindustrien. Hadde det vært lignende type scenarier der, så hadde jo disse flyene vært satt på bakken av sikkerhetshensyn. Legemidler som blir produsert hadde på en måte også blitt satt på pause, fordi at tilsynsmyndigheter hadde sagt at dette er ikke trygt nok. Men sånne sikkerhetsmekanismer og uavhengige kommittéer og havarikommissioner, de mangler for disse tech-selskapene. Så det dette man må få på plass, og som blant annet Anthropic nå tar til ordet for.
0: Mm. Og både sjefen I OpenAI, som ChatGPT, Anthropic, som Claude, og Elon Musk snakker jo da om å bremse utviklingen litt, men så samtidig så skal jo de ligge I front på teknologien, de skal tjene penger. Hvordan klarer man å gjøre begge deler?
1: Det det som veldig spesielt med denne situasjonen, fordi at I en normal situasjon så en sektor som, la oss ta helsevesenet og flysektoren som jeg var inne på, hvis de hadde på en måte åpent sagt at her det store sikkerhetshull og vi trenger hjelp med å regulere dette, så hadde man jo på en måte aksjeverdien, eller den hadde gått ned. De hadde tatt skade av å på en måte si at dette her har de ikke kontroll på. Men for tech-selskapene så det å på en måte lufte disse problemene, det to sider av samme sak, nemlig det at du sier også noe om hvor potent og kraftfull den teknologien Sånn at her det også tegn til at markedet forstår dette som at oi, dette her jo kjempebra, disse modellene blir jo kjempekraftfulle. Selv om du skaper en frykt, så skaper du også en interesse som potensielt da øker markedsverdien og på en måte den verdsettelsen som da kan hjelpe selskapene mot en eventuell børsnotering. Så dette bildet mye mer nyansert, fordi denne fryktretorikken tjener tech-selskapene. Mens en annen bransje, der ville ikke det å lufte problemer nødvendigvis gjort at selskapet kom godt ut av det, tvert imot. Så det noe som helt unikt med tech-selskapene.
0: Ja, sant. Men det vi har sett de siste månedene her, altså, hvor skremt blir du? Bør vi være skremt på noe vis?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg ikke så skremt, for at jeg følger på en måte dette tett, sånn at for meg så har det ikke gått fra 0 til 100 nødvendigvis. Jeg har sett disse agentene få til stadig mer, men det tross alt oppgaver som på en måte jeg synes på en måte at det har gått veldig bra, radig fremover, men det ingenting som tilsier at dette her farlig, annet enn at vi må sikre det sikkerhetsmiljøet som disse agentene kan operere I. Men så jo problemet at vi gir dem stadig mer tilganger. De blir mer og mer autonome. Vi gir dem disse tillatelsene hvor de på en måte kan operere på våre vegne og utføre oppgaver på våre vegne. Så jeg mener at vi må gjøre en skikkelig jobb med å få regulatoriske myndigheter, uavhengige parter som kan gå inn og sjekke hvordan det står til. Ikke bare når det går galt, men også før.
0: Utviklingen I KI har skremt noen den siste tida. Du ikke like skremt heldigvis, Ishita Brøa, førsteamanuensis ved Universitetet I Agder. Vi får bare følge med og se hva som skjer. Takk for at du var med oss I dagen.

0: La meg gå med Rakel når klokka 13.50, du hører på NRK P1 og Dagen, så nå skal vi snakke om to popstjerner. Den første han her. Et par gigahits fra selveste Ed Sheeran, det der som du sikkert hørte. Han ute på en store stadionturné i USA denne høsten, og har med seg som oppvarmer en... Har han hatt med seg en annen popstjerne, nemlig han her. Walking to the club like, what up, I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Kanskje litt mindre kjent for noen av dere, men dette altså den amerikanske rapperen Macklemore. Ikke hvem, ingen hvem som helst det heller. Millioner fans og milliarder av strømminger. Og i starten av september så startet Ed Sheeran og Macklemore sin konsertserie sammen, men det samarbeidet skulle bli ganske kortvarig. For i går så gikk nemlig Macklemore ut i sine sosiale kontoer og fortalte at Ed Sheeran sitt team hadde dumpet han fra resten av turnéen. Og på internett så koker det altså nå med sinne og reaksjoner. Og Janne Monsen Tveit, du er kulturjournalist her i NRK. Hva er det egentlig som er skjedd?
1: Ja, det som skjedde er jo at når Macklemore har varmet opp, så har han ytret sine politiske meninger om Palestina og staten Israel, som han har vært engasjert i mange, mange år. Og det har jo skapt store misnøye blant mange.
0: Ja, for dette engasjementet, det viste han fra scenen da han varmet opp for Sheeran.
1: Ja, det stemmer. Han sa blant annet Fri Palestina og viste videoer og har en låt til denne saken, så det skapte store reaksjoner fra blant annet artisten Pink, som gikk ut og mente at dette var ubehagelig for jødiske familier som dro på denne konserten, og det var mange som begynte å kreve at han skulle fjernes fra denne turnéen.
0: Ja, og kritisere Israel, det kan være ganske betent i USA igjen, så etter Macklemore sin konsert så fikk Ed Sheeran en telefon. Hvem ringte da?
1: Ja, ifølge Macklemore så var det Robert Kraft, som er en mange milliardær, som blant annet eier en av disse arenene som Macklemore og Ed Sheeran spiller på. Og han skal ha stilt han et ultimatum, at Ed Sheeran måtte fjerne Macklemore fra denne turnéen, eller så får de ikke lov til å opptre på hans arenaer.
0: Rett og slett et ultimatum?
1: Ja.
0: Og med det så ble Macklemore rett og slett fjernet også da fra turnéen?
1: Ja, det er det Macklemore sier da. Han har delt et langt innlegg på Instagram, der han forteller at han har vært venn med Ed Sheeran i mange, mange år. Men at når han fikk dette ultimatumet, så har da Ed Sheeran valgt å fjerne Macklemore. Og det er jo dette som skaper masse reaksjoner. Mm. Innlegget til Macklemore har over 5 millioner likes, og det er stor, stor debatt begge veier.
0: Og så har han Robert Kraft og sendt en uttalelse, der bekreftet han overfor NBC at han ikke ønsker å se Macklemore opptre på arenene som hans selskap eier. Og i går fortalte altså Macklemore om situasjonen til sine fans i sosiale medier. Hva er det han sier der egentlig?
1: Nei, han sier jo at han og Ed Sheeran har på en måte forskjellig syn på dette med å engasjere seg politisk. Ed Sheeran velger en mer nøytral tone, og han forteller jo at de har vært venner i 13 år, men at her er det første gang der de virkelig er uenige da.
0: Og offeret i denne saken er det palestinske folk, det skriver han i innlegget som er blitt lest og delt av veldig, veldig mange de siste døgnene. Hva slags debatt er det denne saken her nå reiser, Janne?
1: Det blir jo veldig store og viktige diskusjoner om ytringsrommet, spesielt i USA. Hvor mye makt disse milliardærene skal ha over disse konsertene og ja, kulturen. Og vi ser jo i Norge for eksempel at Karpe, som også er politisk engasjert i denne saken, får jo også kritikk, men jeg kan ikke se for meg at Oslo Spektrum skal nekte de å spille der, av den grunn.
0: Nei, ikke sant. Det vekker jo litt sånn debatt om hvor mye artister kan si og mene også.
1: Ja, og det er jo mange artister som går ut, Sara Larsson blant annet sier at hun har mistet tilbud fordi hun er aktiv politisk, så det er ingen tvil om at det trygge veien er å ikke ytre seg, men Macklemore er jo en artist som alltid har vært politisk og som har brukt stemmen sin til både å rappe om politikk, men også å bruke både konsertscene og ja, sine sosiale kanaler til å ytre seg.
0: Mm. Vi får følge med videre og se om det er andre som hiver seg på debatten. Ed Sheerans USA-turné fortsetter i alle fall uten Macklemore. På lørdag så spiller han i Philadelphia, da er det Lucas Graham og Aaron Rowe som skal varme opp, og mer om saken kan du lese på NRK.no. Janne Monsen Tveit, kulturjournalist her i NRK, takk for at du var med oss.

0: Dagens runde av med A Piece of Paradise og Violet Road. De som lager sendingen I dag var Jørgen Pettersen, Kari Stenhjem, Mathias Nylena og vaktsjef og produsent Anniken Sande Krøvel. Even Nilsen sier takk for seg og gir P1 lufta videre til lokale ettermiddagssendinger. Men I nyheten klokka 14 så skal vi høre om knivstikkinger på en skole I Oslo, Arild Svalbjørg.
1: En elev bevisst, men alvorlig skadd. Det var rundt klokka 12:30 I dag. Politiet fikk melding om knivstikkingen på Kuben videregående skole. Politiet tror at begge de involverte elever og at knivstikkingen har skjedd utendørs på skolens område. Det sier innsatsleder Tonje Brannerud.
2: Vi var raskt på stedet.
1: Tror at begge de involverte elever og at knivstikkingen har skjedd utendørs på skolens område. Det sier innsatsleder Tonje Brannerud.
2: Vi var raskt

0: Arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det innebære en ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Derfor satte regjeringen ned et utvalg med partene i arbeidslivet for å se om de kunne bli enige, men da utvalget leverte sin rapport i dag, var det uten at de hadde kommet til enighet. Telenor sier de er overrasket over at selskapet nå er siktet av både Kripos og PST for det som skjedde med virksomheten deres i Myanmar etter at militære grep makta i landet i 2021. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. Selskapet skal blant annet være siktet for å ha overlatt overvåkingsutstyr til militærjuntaen. Konserndirektør Thomas Midteide i Telenor sier det er for tidlig å kommentere den delen av siktelsen.
1: Ja, det må vi nesten komme tilbake til. Nå er det åpnet en etterforskning. Alt dette har for så vidt vært belyst før også, og akkurat den saken har også tidligere vært henlagt av politiet. Og så må vi gå i dialogene med politiet og høre om det er nye ting de lurer på om akkurat det.
2: Er dere overrasket over disse siktelsene? Du sier jo at en del av disse forholdene har vært etterforsket og henlagt tidligere.
1: Ja, litt overrasket kanskje, men det er selvfølgelig politiets fulle rett å åpne etterforskning. Og når de nå har gjort det, så skal vi bidra alt vi kan for å belyse de tingene som skjedde i Myanmar.
0: Intervjuer Tore Tollersrud. En slipp for opptrekk av skip har rast ut i sjøen på marinebasen Haakonsvern i Bergen. Det var ingen fartøy på slippen da uhellet skjedde, og det er ingen personskade meldt om store materielle skader. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Telemark. Det kan virke som en helt vanlig tirsdag I dag. Midten av september det. Regnet sildrer og vinden rusker I bladene som sakte I ferd med å skifte fra grønt til gult, rødt og burgunder. Men det også ting som skjer I våre fylker, og det skal vi ta deg med på. Hva skjer med Ulefoss jernverk? Hva skjer I retten I en sak om menneskehandel? Noen har endelig fått jobb, og noen overtenker I dag, og det blir det showa, og vi henger på. Og vi, det Linnea Berg-Torkelsen, Marianne Åkman og meg, Helena Rønning. Harald Ampos Sarkosidis vår dedikerte meteorolog I dag, og dette har han å si om høstværet. Vi har I dag.
1: Dette høstværet vil nok fortsette de neste timene også. Det skal til og med blåse litt mer. Nå blåste en sørlig frisk bris på kysten. Går nok over til liten kuling I løpet av de nærmeste timene. Så skal det jo også regne mer enn det det gjør nå. Så det blir regn, men så vil det gi seg I løpet av kvellinga. Og da blir det klar himmel flere plasser. Da det nok fjellet. Som vil fortsatt ha litt regn igjen. Det må nok regn og vind nok nøkkelord for I dag, ja.
0: Så det godt å vite da at I morgen så ser det litt lysere, eller ganske mye lysere ut over store deler av Vestfold og Telemark. I trafikken så har det vært en liten forsinkelse på tog sørover på Vestfoldbanen. Ellers så ser det fint ut I trafikken så langt denne tirsdags ettermiddagen.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Absolutt en av denne sommerens sommerlåter, og det passer jo å spille den I dag selv om det regner, for I morgen så har jeg hørt rykter om at sommeren gjør et bittelite comeback igjen. En som gjør comeback, det også vår reporter, Linnea Berg Torkelsen. Det regner I dag, men du har allerede vært ute og møtt folk. Hva har du vært på?
1: Ja, nei, I dag har jeg tatt turen til Melsom, det sånn jeg sier det? Melsom?
0: Ja.
1: Videregående. Hvor jeg har fått et innblikk I, altså jeg har aldri sett så mye østers før. Jeg sleit litt med å finne fram til der de holdt på, og så ser jeg bare et berg av østers I øyekroken, og da skjønte jeg at da var jeg kommet rett. For det skal som sagt handle om østers da,
0: ja,
1: men, kanskje skjønner.
0: Hadde de masse sånn champagne og tabasco og estragon, eddik og sånn for å liksom slurpe I seg masse østers? Det sånn fiffen-greier på Melsom, eller?
1: Kunne vært det, men det her skal rett I en ovn og bli... Det handler ikke om mat da, for å si det sånn. Det skal opp på husveggen, kanskje?
0: Kanskje det skal opp på husveggen. Mer om det skal du få vite I løpet av en times tid.

0: Det mener Victoria Nadine Prettiest. Problem. I dag skal styret I selskapet CK Partners sette planen, etter planen ta en avgjørelse om fremtiden til Ulefoss Jernverk. NRK Vestfold og Telemark på plass, og snart skal du få høre hva styreleder Morten Sedrup Nilsen sa til NRK rett før møtet startet. Men først en liten påminnelse.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes

That's the way love goes. Janet Jackson her I ettermiddag I Vestfold og Telemark og på vårt nyhetssenter på internettet på nrk.no/vt så kan vi lese at I dag skal styret I selskapet CK Partners etter planen ta en avgjørelse om fremtiden til Ulefoss Jernverk. Styreleder Morten Sedrup Nilsen sier til NRK at de ikke har mye å si før etter styremøte. Vi kan kommentere på vår beslutning etter møte, sier han. Tillitsvalgt Willy Dyrholt observatør I møte og sier til NRK at han spent og at det mye som står på spill for dem. I en e-post til de ansatte forrige onsdag foreslo ledelsen I selskapet CK Partners å samle støperiet på Stange. Det vil I tilfelle ramme 114 ansatte ved historiske Ulefoss jernverk I Nome. Årsaken svak etterspørsel og økt konkurranse fra lavkostland som Kina, det opplyser ledelsen. Jernstøperiet ble startet I 1657 og Norges eldste fabrikk. Odin Bjørtuft fra Porsgrunn tatt ut til det norske fotballlandslagets fire Nations League-kamper I september og oktober. 27-åringen som til daglig spiller for Bodø Glimt en av fire midtstoppere I Ståle Solbakkens første landslagstropp siden sommerens VM. Sandefjords Rasmus Holten og Vetle Valle Egli en del av U21-troppen som skal spille de tre siste kampene av EM-kvalifiseringen. Det samme 20 år gamle Sindre Valle Egli som kommer fra Larvik, men spiller for engelske Ipswich. Og Hortens artisten Marie Ulven Ringheim, bedre kjent som Girl in Red, skal bidra med stemmen sin til en ny utstilling på Museet Munch I Oslo. Hun har spesialkomponert Norwegian Summer til et utvalg på 22 malerier av Edvard Munch, melder museet I en pressemelding. Musikkverket utforskende og beveger seg mellom ulike stemninger. Musikken komponert spesielt til verkene I utstillingen, hvor de to uttrykkene løfter og forsterker hverandre, står det I pressemeldingen.

0: ble sunget av Synne Sørgjerd sammen med Trang Fødsel, og du hører på ettermiddag I Vestfold og Telemark. Helena Rønning I studio I dag, og vær I dag med vind og regn. Det skal bare øke på. Det skal bli opp I liten kuling både på kysten og I fjellet, sier vår meteorolog Haralampos Sarkosidis.
1: Kysten får nok mesteparten av vinden, og så det fjellet da, grensa mot det vestlandet som kommer til å få liten kuling I løpet av dagen I dag, og ja, en sørvestlig retning. Så det gjør ikke at temperaturen faller så mye, da vi klarer å holde oss på rundt 14-16 grader I dag, så det ikke kaldt I hvert fall, det ikke.
0: Det jo noe, det ikke kaldt I hvert fall, og det heller ikke så verst I trafikken akkurat nå. Det kan se at det lite som foregår, til og med togene går som de skal I dag, så godt det. Vi skal snart høre litt mer om Østersberget på Melsom videregående skole.

0: Den varer bare I 2 minutter og 57 sekunder denne låta, men den heter 5 Minutes og laget av Alex Gray og Iselin. Sommer, sol og bare føtter på stranda, det sånn vi vil ha det, men langs kysten vår så lurer en uvelkommen gjest under vannflaten. Stillehavsøstersen sprer seg I et rasende tempo, fortrenger det lokale artsmangfoldet og gjør badestrender om til noen steder nesten sånn rene knivtepper. Men I Vestfold så har man ikke sittet med hendene I fanget. Gjennom prosjektet Østersdugnaden så har jo både frivillige og skoleelever brettet opp ærmene for å rydde kysten. Og vår reporter Linnea har vært på Melsomvik videregående skole I dag, hvor de gjør noe litt usedvanlig med skjellene.
1: Nei, hallo! Til å vaske opp denne østersen her, så vi får brukt det til maling. Du klar, eller?
2: Det var altså Maren Elise Bonsaksen som sklei ned fra et fjell med østers her på Melsom videregående. Maren, du feltansvarlig for dette prosjektet som vi skal høre om. Kan ikke du fortelle litt om, først om bakgrunnen for Østersdugnaden?
1: Ja, Østersdugnaden ble etablert I Vestfold fylkeskommune I 2017, og det var på grunn av all den østersen som var kommet inn på strendene, hvor vi så at det å bruke strendene som badeplass og sånt, gjorde at folk skadet seg og fikk sår og kuttet seg ordentlig inn I beinene, som gjorde at de badesesongen var borte. Så for å kunne ta vare på strendene for alle mulige folk og hunder og altså andre dyr som har lyst til å være der, så vi at vi må samle opp stillehavsøstersen, fjerne det, men vi jo ikke mange nok, så vi må ha det som en dugnad. For folket som lever rundt og som bruker strenderen må være med, og det har fungert veldig bra. I dag har vi utrolig mange dugnadshelter ute som plukker stillehavsøsters hvert år, og I år har vi hentet inn nærmere 30 tonn, og det stort sett dugnadshelter. Så det har vært en kjempebra erfaring, og det veldig mange ungdommer som etter hvert også som får opp og ser at det er viktig. Men så det at nå har jo vi over 100 tonn med stillehavsøsters her, hva skal vi bruke det til? Så I vinter så søkte vi midler hos Miljødirektoratet for å dra I gang og få opp engasjementet blant ungdom til å brenne stillehavsøsters og lage kalkmaling og mørtel, eventuelt senere kutte opp til hønesand, lage klatrepulver, altså bruk den råvaren til en ordentlig ressurs. Og det har vi klart. De godtok søknaden, de godkjente den. Vi fikk 540.000 kroner til elevbedriften. Og av de pengene så det per elev som med og bidrar en dag, så tjener de 250 kroner dagen da, som de med og jobber. Og det de gjør med de pengene, det at de putter inn noe av det inn I bedriften for å videreføre oppdraget, og for å holde ved like denne brenningen. For det ganske kostbart å brenne stillehavsøsters. For det første så må vi ha mye kull, vi må ha mye ved, og så må vi ha handsker, vi må ha briller, og alt det her holder jo en stund, men så må du kjøpe inn nytt da. Så for at elevbedriften skal kunne fungere I mange år, så vi helt avhengige av de pengene. Og elevene super engasjert, de ser verdien av det, og ikke minst det veldig gøy at man kan bruke noe som så skummelt på badestranda til noe så fornuftig. Så det her har vært kjempebra.
2: Ja, og altså, som du sa, dere har samlet inn 100 tonn østers. Hvor lang tid regner dere på å bruke? Hva tidshorisonten her? Hvor mange år varer dette lagret her da, med østers?
1: Nei, det jo veldig spennende, for det her lagret her jo fra cirka 2020 eller 2021, jeg husker ikke helt. Så at, ja, det mange år, og hvis man tenker at I løpet av ett år så henter man inn 30 tonn, vi har hatt 4 brenninger nå, og da har vi brent bare 2 tonn, så det mange brenninger, men nå har vi ikke brent full ovn, men det fordi at det tar så lang tid utover kvelden også. Men vi skal fortsette å brenne så lenge som vi kan, og være tillater det, og så setter vi I gang igjen til neste år, og så håper vi at når vi begynner å knuse og få vasket og godkjent alle de søknadene hos Miljøtilsynet, for det jo noen regler her, fordi at det et råstoff da. Så når de kommet I havn, og vi kan videre skape noen andre produkter, så vil vi gjøre det, og da forhåpentligvis så vil vi kunne få brent opp og fjernet mye av den østersen som vi ser her I dag da. Men 100 tonn, det, ja, det tar nok noen år.
2: Altså disse østersene går altså ikke til spille Og jeg skal få prate med et par av gründerne bak denne ungdomsbedriften Veldig snart Og jeg skal selvfølgelig også få høre litt mer om hvordan denne ovnen her ser ut Jeg har jo ikke fått sagt så mye om det enda

0: Eirik Næss. Han fra Larvik, og her hørte du låta hans Wave. Hva gjør du med tonnevis av knivskarpe østerskjell som plukkes opp fra stranda? Jo, du gir dem selvfølgelig til videregående elever med sans for innovasjon. Med støtte fra Miljødirektoratet har Vestfold Fylkeskommune rigget til for at elever skal starte sin egen ungdomsbedrift, forretningsideen, ja, og ta den invaderende stillehavsøsteren, brenne skjellene og forvandle dem til kalkmaling og mørtel. Og reporter Linnea, hun har snakket med elever på Melsom for å høre mer om prosjektet.
1: Det der var altså lyden av østers som blir skuffet opp i en eller annen trommel hvor det skylles. Jeg skal få vite mer om denne prosessen. Det lukter veldig sjø. Vi jo langt ifra sjøen, men det lukter veldig sjø her. Vi står altså ute. Det høljer ned med regn i dag. Men det gjør ikke noe. Jeg har fått en paraply. Det har ikke dere. Dere to av gründerne bak denne ungdomsbedriften. Det Vanessa Hasiri og Mats Mikkelsen. Dere har jo, altså, som vi hørte, begynt å brenne skjellene. Hva er det som, altså, kan du forklare hva som skjer her sånn rent praktisk i dag, Mats?
2: Ja, først så må vi ta, vi har en svær hev med stillehavsøsters, og så skuffer vi det inn i den ja, vaskemaskinen på en måte. Og så må det vaskes tre ganger, eller tre runder, og så tørkes stillehavsøstersen.
1: For dere tørker den inn i den ovnen som står der borte?
2: Nei, de står i bøtter og tørker så det bare får rent av seg. Så hiver vi, når det tørt, så hiver vi det opp i den svære ommen her da.
1: Ja, for det en svær om vi ser på. Det ser ut som sånn middelaldersbygg omtrent. Har dere bygd den selv, eller?
2: Nei, det proffe folk som har gjort, men vi bare bruker den. Ja. Ja.
1: Men det funker som den skal.
2: Ja, det gjør den. Det veldig fin å ha. Så tar vi først køl og ved i oppi det der, så er det gryte på en måte i den ovnen. Så tar vi noen bøtter med stillehavsøsters, så tar vi ved, kull, og så ja, stillehavsøsters. Så vi skal ha 16 bøtter med stillehavsøsters sammen da, oppi den svære gryta. Og så tenner vi på, så brennes det i 8 timer cirka, og da blir det 800 grader i den svære ovnen. Når det har brent opp, så må det stå over natta for å bli kaldt.
1: Og da etterpå så blir det maling på magisk vis, eller?
2: Ja, for da blir jo den stillehavsøstersen helt porøs. Og da, hvis vi blander det med vann, og da blir jo det en kjemisk reaksjon, og da blir det maling, eller mørtel.
3: Ja, de knuses jo, og så har vi det gjennom en sånn rist, og så skyller vi ut steiner og legger det unna, og så knuses jo skjellene. Og da kan vi tilsette vann som da gjør det til maling.
1: Så kult, og jeg hørte bak oss her så ser vi på en arbeidsbygget deres, hvor dere har malt litt på veggene med kalkmaling i forskjellige farger. Kalken i seg selv jo hvit. Hva dere har gjort med den for å få det til å bli farger?
3: Ja, da tilsetter vi jo unaturlig farge da, men det er
2: naturlig farge, det er jo kanskje, jeg tror det er stein som er knust, farvet stein som er knust, ja, og så blandes det inn. Men, ja.
3: Den blå vel ikke helt naturlig, nei. Men det vel bare en testevegg for å se hvordan produktet blir til kundene.
1: Og hva målet deres med dette her da, denne bedriften?
3: Nei, målet vel å samle litt penger til klassen, og få litt nytte ut av alle de østersen da, i stedet for at de ligger på stranda.
1: Jeg har hørt om en liten gullerot dere sparer til også. Hva er det for noe?
3: Ja, vi drømmer jo om en liten ferietur til Spania neste år. Og nå har vi jo tjent 10 000 kroner til sammen. Ja. Vi har vært her 4 ganger, så da vi spent på å se hvor mye vi kan tjene, og om vi har nok til en liten klassetur til alle sammen.
1: Det blir jo veldig spennende da, og hørte jeg var før dere har begynt å selge noe i det hele tatt, for dere skal jo prøve å selge det her etter hvert.
3: Vi tjener jo 200 kroner per person hver dag når vi her, så det blir jo litt penger til slutt.
1: Ah, så gøy. Nei, men da ønsker jeg dere bare masse lykke til, og så håper jeg at dere får spart opp til denne Spania-turen.
3: Tusen takk.
0: Tenk at Stillehavs Østers kan brukes til en klassetur til Spania. Det høres ut som en vinn-vinn, selv om Østersen ikke egentlig ikke skulle vært her da.

Det er alltid et eller annet rolig over stemmen til John Mayer her med Last Train Home. Men her kommer en liten vri på min første kjærlighet.

Denne versjonen av Jahn Teigens Min første kjærlighet laget av Anna Lille og ble laget til filmen Min første kjærlighet. Klokka I NRK Vestfold og Telemark 2:02, og det snart klart for en nyhetsoppdatering her på kanalen, men vi får med oss Ed Sheeran frem til det.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. En elev alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket av en medelev på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. De andre elevene blir ivaretatt, sier reporter Silvan Mandbari.
1: Ja, her er absolutt.
2: Flere elever har vært vitner til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det. De jeg har snakket med har selv ikke vært vitner til hendelsen, men de vi har snakket med synes jo selvfølgelig at dette er alvorlig, og ikke minst for de som har sett selve hendelsen, så kan man jo tenke seg hvordan det har vært å se en hendelse hvor to elever har havnet i en såpass alvorlig situasjon at en har knivstukket den andre. Da. Så disse blir jo nå da ivaretatt av skolen, som sagt.
0: Ifølge VG dreier det seg om to gutter på 16 og 17 år, som begge er elever ved skolen. 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i en ny undersøkelse. Så gode resultater dreier det seg om to gutter på 16 og 17 år, som begge er elever ved skolen. 7 av 10 studenter svarer at de har det bra i en ny undersøkelse.

0: hverandre og inkludere hverandre, og det tror jeg bare går i positiv retning, og det har vi sett de siste årene. I tillegg så må man skryte av støtteapparatet rundt studentene. Utdanningsinstitusjonene har mye større fokus på å inkludere studenter helt fra fadderuken av, og det ser man jo også nå, og samskipnaden og regjeringen.
1: Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet. Det var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster. Russlands ambassadør til Danmark sier i en uttalelse til Danmarks Radio at helikopteret oppførte seg provoserende. Norske fengsler må spare inn 83 millioner kroner i år. Klassekampen skriver at Kriminalomsorgsdirektoratet blant annet vurderer mer kameraovervåking i stedet for fengselsbetjenter. Gravferden til prinsesse Astrid Fru Ferner vil foregå 23. september i Ris kirke i Oslo. Prinsesse Astrid Fru Ferner gikk bort fredag 11. september på Rikshospitalet. Hun var 94 år gammel. Hun døde to dager etter at hun hadde deltatt i gravferden til lillebroren, kong Harald. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

Christopher plystrer seg ut av låta si Mine, Mine, Mine. Vi midt I en regn og vindfull ettermiddag I Vestfold og Telemark. Kanskje det derfor mange holder seg inne og det nok så rolig I trafikken. Men jeg kan melde om at politiet akkurat har meldt om at nødetaten har rykket ut litt før klokka tre etter

0: en melding om trafikkulykke etter et sammenstøt mellom en bil og en elsparkesykkel på Hvittingfossveien. Det en person som skadet, men det heldigvis ikke meldt om alvorlig personskade, og nødetatene på stedet. Og Harald Ampås Sarkosidis, meteorologen vår, kan fortelle at dette været her, det skal vare ut dagen.
1: Dette høstværet vil nok fortsette de neste timene også. Det skal til og med blåse litt mer. Nå blåste en sørlig frisk bris på kysten. Går nok over til liten kuling i løpet av de nærmeste timene. Så skal det jo også regne mer enn det det gjør nå. Det blir regn, men så vil det gi seg i løpet av kvellinga. Da blir det klar himmel flere plasser. Da det nok fjellet som vil fortsatt ha litt regn igjen. Det må nok regn og vind er nok nøkkelord for i dag, ja.
0: Det det, og hvis du uansett har lyst til å gå ut i dag, så det en mulighet for å dra på Porsgrunn bibliotek, for der kan du høre Kai Samuel Wigart fortelle om sin historie og om romfolkets historie i Norge. Og snart skal du få høre en liten smakebit her hos oss.

0: Nå skal du få møte Kai Samuel Wiggert. Kanskje du har sett han I tv-serien Ukjent Arving her på NRK, der han slektsforsker ekspert. I dag så kan du møte han på Porsgrunn bibliotek med foredraget De reisende. Men nå du med her hos oss. Hei, Kai Samuel Wiggert.
1: Hallo.
0: Hei. Du har holdt på med slektsforskning og arkivstudier I over 20 år, og nå det jobben din. Hvordan var det startet?
1: Jeg startet når jeg var cirka 13, og det startet med at jeg var veldig interessert I å finne ut egentlig litt om tippoldefaren min, som jeg hadde hørt hadde sittet I fengsel. Hvorfor kom han dit? Og I tillegg så var jeg jo oppvokst med at familien min på begge sider var reisende, romanifolktatere. Hvem var disse menneskene? Hva det som på en måte gjorde at de var en minoritet og annerledes enn majoritetssamfunnets folk?
0: Men når du begynte med det så tidlig, var det fordi at ingen fortalte deg noe mer om det, eller?
1: Jeg visste jo veldig godt at jeg var reisende, men det var kanskje spesielt det å prøve å finne ut liksom, hvor kom de reisende ifra. Og nå man jo litt mer opplyst, nå vet man jo ganske mye, men den gangen så var det ikke sånn veldig kjent. Liksom. Man visste at man kom fra India, kanskje. Man visste jo at man hadde et eget språk, det snakket vi hjemme. Så var det denne tippoldefaren min, da, Godin, som han het. Han var på en måte en som fascinerte meg ganske mye. Og det å liksom prøve å finne ut hvorfor han satt I fengsel, og ingen ville si noe. Men jeg skjønte jo det at folk visste. Allikevel så holdt de liksom tilbake, da. Og det gjorde at det, eller det trigget noe, da, som gjorde at jeg hadde lyst til å finne ut hvorfor.
0: Hva var det du fant ut, da?
1: Jeg oppsøkte arkivene, og så fikk jeg til slutt se en del papirer, da, rundt det her med rettssaken og dommen og all den prosessen I forkant. Og det som på en måte var greia var at han hadde vært på en båt. Det var en mann som hadde angrepet den, og han I selvforsvar hadde ved et uhell klart å drepe denne mannen da, ombord på båten. Så han fikk formildende straff. Han kom I fengsel, han lærte å lese og skrive. Det kunne han ikke før. Og det ble jo også kanskje noe av hans store styrke senere I livet. Og det på en måte gjør jo egentlig denne historien til noe litt mer da, enn bare at han kom I fengsel, fordi at når han ble voksen, så skulle han bli en ganske stor ressurs for de reisende som folk. Han startet blant annet en organisasjon, han begynte å kjempe for reisendes rettigheter, og ønsket på en måte at reisende skulle være likeverdige borgere da, I Norge. Og det hadde han ikke kunnet hvis han ikke hadde lært å lese og skrive.
0: I dag så det jo foredrag gratis på Porsgrunn bibliotek om de reisende. Hva det du ønsker å formidle I foredraget ditt?
1: Jeg ønsker å formidle egentlig at det har vært et ganske ressurssterkt folk som har bidratt veldig mye inn I samfunnet på mange ulike plan. Man har tilbytt varer og tjenester, man har bidratt inn I på en måte samfunnslivet da, på mange, mange måter. Og så det det at mange I Norge kjenner ikke til reisende. Man har kanskje hørt om tater, og man vet ikke, kanskje ikke noe særlig mer enn det, hva det og at man har hørt at kanskje de reiste litt rundt. Så jeg har lyst til å på en måte gi det her et ansikt, da. Og jeg tror at det ganske nødvendig da, I vårt samfunn I dag, også kjenne til historien, og at samfunnet også var litt mer flerkulturelt enn det man kanskje tenker at det var.
0: Når det vi kan møte deg på Porsgrunn bibliotek I dag?
1: Det starter I kveld klokka 19.00, og så holder jeg på kanskje en time eller to. Det kommer an på hvor mange spørsmål det blir I etterkant.
0: Det gjør det, og da kan vi jo ønske alle velkommen da, til Kai Samuel Wiggert, som holder foredrag om de reisende I kveld.

0: Mercy on the Street, det er Midnight Choir som spiller denne låta her. I går så gikk en drøm I oppfyllelse for Erik Russeltvedt. Da kunne 29-åringen fra Larvik heve hendene over hodet på Nordkapp etter å ha brukt 5 måneder på turen som startet på Lindesnes. Og denne turen, den har han brukt til fots. Og reporter Guro, hun tok turen hjem til Erik, som har gått på langs I dag tidlig, etter han hadde sovet I sin egen seng for første gang på 5 måneder.
1: Du, vet du hva? Han sitter her I stolen, ganske trøtt. Jeg dro han opp, han skulle gjerne sove I 24 timer, sa han når han åpnet døra. Og når jeg ringte han I går, så satt han I Honningsvåg på vei hjem, og da var liksom, spurte jeg, hvordan går det? Og føttene verka og klødde noe innmari, og jeg har tærne hans foran meg. Kan ikke du ta dem opp til meg, Erik?
2: Ja,
1: her
2: er
1: det. Ja, de neglene litt blå, det må jeg si.
2: Ja, de blå, ja.
3: Ja, det vel noen merker fra sokkene som jeg har brukt en ukes tid nå, så ja. Nei, men jeg synes de ganske fine til å ha gått så mange dager.
1: Jeg også synes det. Du har fått litt træler og litt sånne røde musete tær. Det vel det eneste.
3: Her skal det behandles som bare det. Ja.
1: Hva skal skje nå? Det såpevann?
3: Det såpevann og kanskje noen kremer av noe slag. Vi får se. Det skal I hvert fall ikke bruker I noe mer.
1: Planen var jo å gjøre det I går, men det orket du bare ikke. Så nå har du en stor jobb I dag med noen pedikyrgreier.
3: Pedikyr, kanskje Faris Bad, hvem vet. Der jeg ikke vært. Først, så kanskje må ta en turen.
1: Men du, I går, så entret du da Nordkapp-platået. Hvordan var den følelsen?
3: Nei, det var helt utrolig, helt sinnssykt. Jeg har brukt så mange dager på det her, og snakket om det her I en evighet, og etter 154 dager så sto jeg der da, og da var det egentlig utrolig mange turister på en gang, og det ble litt sånn antiklimatisk, for jeg fikk liksom på en måte ikke tatt det helt inn, men så satte jeg meg inn på turistsenteret der, og fikk alle følelsene bare komme I spinn, og ja, tårene kom, og det var bare, det var først da det skjedde, og kanskje ikke selv, eller på selve platået da. Så det var ja, en helt vild følelse, en følelse jeg aldri har hatt før.
1: Ja, du har på en måte lagd din egen 71 grader nord, bare uten kameraer og uten noe konfetti på toppen.
3: Ja, nei, Tom Stiansen var ikke der dessverre. Jeg håpet litt på det, men det var bare en gjeng med turister, og det var en kø som måtte stå I litt. Men nei, utenom det så jeg ut I horisonten og tenkte at hva I helsike jeg har på en måte drevet med. Ja.
1: Ja, for det 154 dager før du sto der, så startet du på Lindesnes. Ja. Hvordan planla du for den turen? 154 dager, du kan ikke pakke det I en sekk.
3: Nei, dessverre kan man ikke det. Altså, jeg planla et års tid I forveien, og så brukte jeg vel et halvt år cirka på å pakke litt diverse mat, altså tørr mat og alt mulig rart du kan tenke deg da. Og klær som må byttes, og så fordelte jeg dette på 15 depoer, som ble sendt og plukket opp rundt omkring ja, til langstrakte landet her da.
1: Hvor mange sko hadde du da I depoet ditt?
3: Overraskende, ikke så mange sko. Jeg hadde bare 3 sko med meg. Det var fjellstøvler. Som ble brukt ganske flittig, opp mot 100 dager, og så hadde vi skistøvlene, som ble brukt på Hardangervidda og litt nordover. Og så brukte jeg da en del et joggeskopar, som ble anbefalt av meg fra en annen larviking, som fra faktisk, eller som gikk I Norge på langs I fjor, Lars Holtsdalen, som shoutet til han. og som anbefalt meg disse skoene, som nå helt ødelagt egentlig. Ja. Så, ja.
1: De har gått I sund.
3: De har gått en stund, og ja. Ja, det ikke så mye mer å hente der.
1: Men jeg må jo spørre, var du fristet til å hoppe på en buss eller haike langs veien der?
3: Nei, det var kanskje litt sånn av og til på skikkelig regnværsdager, og når man hadde gått over 3 mil og man kjente det virkelig I føttene, så kom det, altså det kom jo stadig vekk folk langs veien som bare ville plukke meg opp og syntes veldig synd på meg der jeg sto og halta og sånn, men jeg sa, nei, jeg kan dessverre ikke bli med. Men dere kan ta sekken.
1: En sånn selvpinning.
3: Ja, litt sånn selvpinning. Bare sånn, ja, bye bye. Og så tok de sekken kanskje til neste campingplass eller noe sånt da. Og så ja, det har vært kjempetrivelig. Så det har vært 5 møter med gode mennesker underveis.
1: For når du går alene på tur I 154 dager og legger bak deg 2828 kilometer, da får man jo tid til å tenke en hel del og kanskje gjøre noen refleksjoner som man ikke gjør ellers, stemmer det, Erik?
3: Ja, det kommer jo en rekke klisjeer på rekke og rad her som det bare å nevne I fleng. Altså, blant annet så har jeg kanskje lært meg å sette mer pris på de små tingene, hverdagslige tingene som veldig mange kanskje tar for gitt av og til. Da.
1: Har du noen eksempler på de små tingene?
3: Det å sette pris på øyeblikk. Man får jo så fine øyeblikk på en sånn tur som det her og bare... Ja, ta kopp kaffe og bare se utover stillheten langs vidda eller langs fjell og bare ja, sette pris på det vi har spesielt her til lands da, med den langstrakte naturen og folk, spesielt folk, inntrykket fra menneskene, altså det helt utrolig hvor mange mennesker man møter og man trodde man skulle være ensom, men egentlig var jeg nesten ikke ensom i det hele tatt. Kanskje på det lengste på 5 dager over Hardanger da, blant annet, eller litt på Nordlandsruta, så, men utenom det så har det vært helt utrolig. Altså.
0: Ja, det var Erik Russeltvedt fra Larvik som har gått Norge på langs. Og det å gå Norge på langs jo en prosess, en helt annen prosess. Kan du få være med på her på NRK?
2: En podcast fra NRK.
4: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne, Prosessen av Franz Kafka.
5: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
6: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
2: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

Du hører sikkert at dette Madonna med låta Sorry, og vi I ettermiddag I Vestfold og Telemark skal ta en titt på vårt nyhetssenter nrk.no/vt, hvor det står I dag at styret I selskapet CK Partners etter planen skal ta en avgjørelse om fremtiden til Ulefoss Jernverk. Styreleder Morten Sedrup Nilsen sier til NRK at de ikke har så mye å si før etter styremøte. Tillitsvalgt Willy Dorholt observatør I møte og sier til oss at han spent og at det mye som står på spill for dem. I en e-post til de ansatte forrige onsdag foreslo ledelsen I selskapet CK Partners å samle støperiet på Ullefoss og Stange på Stange. Det vil I tilfelle ramme 114 ansatte ved historiske Ullefoss jernverk I Nome. Odin Bjørntuft fra Porsgrunn tatt ut til det norske fotballlandslagets fire Nations League-kamper I september og oktober. 27-åringen som til daglig spiller for Bodø-Glimt en av fire midtstoppere I Ståle Solbakkens første landslagstropp siden sommerens VM. Sandefjords Rasmus Holten og Vetle Valle Egeli en del av U21-troppen som skal spille de tre siste kampene av EM-kvalifiseringen. Det samme 20 år gamle Sindre Valle Egeli som kommer fra Larvik, men som spiller for engelske Ipswich. Og Mushba Nabahaini ble enstemmig valgt som gruppeleder for Skien Høyre. Det kjempegøy og litt overraskende. Jeg visste jeg ble spilt inn som navn, så dette var veldig hyggelig, sier han til Varden. Helene Røsholt meldte på fredag at hun går av som gruppeleder ett år før kommunevalget. Avgjørelsen tas for å slippe til nye krefter og sikre en ryddig overgang for partiet, skrev hun da på sin Facebook-profil. Og Hortens jenta Marie Ulven Ringheim, bedre kjent som Girl in Red, skal bidra med stemmen sin til en ny utstilling på Museet Munch I Oslo. Hun har spesialkomponert Norwegian Summer til et utvalg på 22 malerier av Edvard Munch, melder museet I en pressemelding.

0: Inge Bremnes og Marie Tveiten ein og kvile øgo på. Det drar seg litt grann til I trafikken, og da det særlig på E18 nordover ved Langangen at det litt tettere trafikk enn det har vært tidligere I ettermiddag. Og også I Brevik, der E18-trafikken nå må gjennom Brevik. Der har også flere biler meldt sin ankomst gjennom Brevik, altså. Og også I byene våre har trafikken tatt seg opp litt grann igjen, ellers ganske stille ettermiddag trafikalt sett for både tog og fly, og ellers så går det ganske bra I dag. Trodde du at vinden og regnet skulle gi seg med det første, så må du tro om igjen, for det blir opp mot liten kuling I ettermiddag og først på kvelden I, både på kysten og I fjellet. Og Harald Lampås Sarkosidis kan gi deg litt flere detaljer om det.
1: Kysten får nok mesteparten av vinden, og så det fjellet da, grenser mot Vestlandet, som kommer til å få liten kuling I løpet av dagen I dag, og ja, en sørvestlig retning. Så det gjør ikke at temperaturen faller så mye, da vi klarer å holde oss på rundt 14-16 grader I dag, så det ikke kaldt I hvert fall, det ikke.
0: Det jo en liten trøst. Det er en aksjonsuke som politiet driver med om dagen, og det særlig da fokus på mobilbruk, og jeg kan se at UP nettopp har gjennomført en adferdskontroll rett her nede I Nedre Langgate I Tønsberg, og det skrevet ut 6 forenklede forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon, og det skal vi veldig snart snakke litt mer om her I ettermiddag I Vestfold og Telemark.

0: Sam Smith, One Last Song. Altså, til tross for en bot på nær 11 000 kroner og tre prikker I førerkortet, så det mange som lar seg friste til å bruke mobiltelefonen mens de kjører bil. Og jeg nevnte jo akkurat, kom jo en melding akkurat nå, Marianne Åkerman fra politiet, at de har tatt 7 stykker bare her nede I 40-sonen på Nedre Langgate. Altså, 77 000 kroner har de dratt inn på, jeg vet ikke, time og halvannen kanskje?
1: Det vilt.
0: Ja. Og denne uka, som du skjønner, så har utrykningspolitiet over hele landet fokus på ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring.
1: Ja, jeg var så vidt innom det I sendingen I går, fortalte at de står der da, med kikkerter og kameraer og følger med på om de bruker blant annet mobilen da, mens du kjører.
0: Ja, men... Jeg blir jo litt forvirret innimellom. Hva egentlig lov? Mm. Det noe lov I det, I det hele tatt? Eller burde man egentlig la mobilen ligge I baksettet? Eller kan man liksom sjekke noe? Eller kan man, hva greia liksom? Mm,
1: ja, det lov å lure på det. Assisterende distriktsleder I utrykningspolitiet I sør, Adrian Hegge, var med I morgenen I Vestfold tidlig I dag. Og der svarte han faktisk på det.
2: Høyesterett har sagt at det som lov, det at du kan helt enkle ting som å svare på en samtale, bytte sang I Spotify, ha GPS-en for å se navigasjon, det lov. Men å begynne å svare på en tekstmelding og surfe på internett, andre apper, det naturligvis ikke lov. Så bare det å trykke på skjermen for å se hva klokka hvis du holder den I handen, det å anse som ikke ulovlig bruk av mobilen. Mm.
1: Så mobilen må altså stå fast I en sånn holder. Oh, yeah. Så hvis den ligger I setet forbi deg, så har du ikke lov å svare på telefonen.
0: Nei,
1: men, hvis den står fast I den holderen,
0: så kan du trykke liksom ja hvis du får en telefon.
1: Ja, det kan du. Men den må liksom være fast da. Og så det jo sånn at de aller fleste moderne biler nå har sånne integrerte skjermer. Jeg har ikke det I min bil, men jeg ser jo andre som har det, svære skjermer, og det fristende å trykke på det. Og ja, Hegge, han snakket litt om det også.
2: Det oppmerksomhetsstyver det også. Det fryktelig mye informasjon og en visuell informasjon som gjør at man blir trekt mot skjermen. Så det som kalles på en måte for paragrafens mor I veitrafikken, det paragraf 3 I veitrafikkloven, som sier at du skal ferdes hensynsfullt, du skal være aktpågivende og varsom. Og det klart at hvis du lar deg friste av å begynne å bla inn I skjermens ulike punkter, så kan man ta vekk den oppmerksomheten som gjør at man kan bryte da paragraf 3 og I verste fall kan påføre andre fare, det oppstår en farlig situasjon og lignende. Så I likhet med mobiltelefonen så kan man jo også bli straffet ved at du da bryter paragraf 3 I veitrafikkloven.
0: Det var litt nytt for meg også.
1: Mm. Mm. Så det greit Men, å ha med seg.
0: Jeg skjønner jo det. Hvis man skal drive og fikle med et eller annet og sette på Bluetooth eller logge på et eller annet mens man kjører, det noen biler som det ikke alle du kan gjøre det på da, mens du I fart.
1: Men muligheten finnes der på veldig mange biler, så det bare la det være, egentlig greia. Mm. Spotify, skifte låt lov, ta en telefonsamtale lov, men ikke så veldig mye annet. Mm. Så la telefonen, eller jeg skal bare begynne å legge den I baksetet.
0: Ja, det gjør jeg noen ganger. Jeg ble tatt en gang for 22 år siden. Sluttet der
1: og da. Hvor mye var bota da?
0: Det var mye da, 4500 eller et eller annet, for en ekstra hjelp. Det var ikke...
1: 10.700 kroner, det svir altså.
0: Vi, eller Guro Reporter, har vært ute på gata og hørt med folk I farta om de holder hendene på rottet og lar bilen være når de ute og kjører.
3: Ja, det for dyrt å la være. Rett og slett.
4: Vet du hvor mye det koster nå å bli tatt?
3: Nei, rundt 10 laken.
4: Nesten 11 000.
3: Nesten 11 000, ja. Det mer enn nok. Ja.
4: Det eneste grunnen til at du la være å sjekke mobilen I bil, eller?
3: Nei, men jeg har et tankekors rundt det. Moderne biler I dag har skjermer som plassert ut av synsfeltet som må betjenes. Det lov, og da brister logikken.
4: Ja, du syns det?
3: Ja, absolutt.
4: Har du en sånn bil med skjerm?
3: Nei.
4: Nei? Du holder deg til knappene?
3: Ja.
4: Ja.
3: Det beste rakler og går I en gammel diesel.
4: Hei! Jeg ute fra NRK, og så hører vi om folk klarer å legge fra seg mobilen når de kjører bil. Ja. Klarer du det?
5: Ja. Ja.
4: Du bruker aldri mobil når du kjører.
5: Det veldig sjeldent I hvert fall.
4: Hvorfor det viktig?
5: Først og fremst for å se og følge med på veien da. Det jo kjempeviktig. Også fordi at jeg ikke komfortabel med å sitte på telefonen.
4: Hva slags bil har du? Har du sånn med svær skjerm og...
5: Nei, det har jeg ikke. Det skjønner jeg ikke. Da tenker jeg, da kan man jo like godt sitte på den bilen, da. Egentlig.
4: Ja, for den skjermen like forstyrrende.
5: Ja, hvis ikke mer. Den jo mye større.
6: Ja, jeg bruker aldri mobilen på, i bilen.
4: Hvorfor det viktig for deg?
6: Fokus. Jeg har lite fokus fra før, så jeg må fokusere bedre, da.
4: Ja, har du sånn stor skjerm i bilen din, da?
6: Nei.
4: Så du veldig streng på det der. Har du, ja. Ser du mange andre som ikke så strenge på det?
6: Jeg har noen kamerater, hvertfall, som har både krasjet og... Ja,
4: så, på grunn av
6: mobilen, ja. Men det ikke vært noe, det vært noe stor greier, da. Men, ja, nei, altså, man blir jo litt mer våken på det selv, da, når man ser andre går i fella, på en måte.
7: Ja, det gjør jeg. Jeg føler det veldig viktig. Jeg sier det samme til sønnen min på 4, når han spør, kan ikke du sette på noe annet? Jeg bare, nei, jeg kan ikke gjøre det mens jeg kjører.
4: Så du innmari streng på det. Hvorfor det viktig for deg å være streng på det?
7: Det noe med å være årvåken når det skjer noe. Og hvis det skjer noe på veien, og du må jo følge med uansett. Så det veldig viktig for meg. Og så det jo kjipt da, hvis du får 10 000 i bot.
4: Eller nærmere 11, som
7: ja,
4: det blir.
7: Ikke sant? Ja, ikke sant? Så da håper jeg flere burde legge bort mobilen. Ja, det en grunn også, men mest for trafikksikkerheten da.
4: Jeg kommer fra NRK, og så ute og hører med folk om de klarer å legge bort mobilen når de kjører bil. Klarer du det?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Altid liksom? Du tar aldri å kikke på den?
8: Jeg har blitt tatt, og det var dyrt. Så det var egentlig en lærepeng, og jeg bare tenkte når jeg så det beløpet at det ikke verdt.
4: Så den bota hjalp for deg?
8: Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Så jeg tror det helt riktig at det må være såpass, for jeg hadde nok ikke... Hadde det vært en vanlig fartsbot, så hadde jeg kanskje tenkt litt annerledes.

0: Dagny og Selavi, og vi har akkurat fått melding om at det nå stengt på Vestfoldbanen mellom Larvik og Skien. Det skriver vi på nettsidene sine. Årsaken signalfeil du må regne med, forsinkelser, og at noen tog kan bli innstilt. I dag startet rättssaken mot to män och en kvinna I saken om människohandel med prostituerte från Colombia. Påtalemyndigheten menar den huvudtiltalte, som är en man I 20-årene, beställde drap på en kvinna som meldte sig för politiet I Tønsberg hösten 2023. Da saken startet I Nedre Telemark tingrett I dag, nektet hovedtiltalte straffskyld for både det og menneskehandel, men erkjenner at han la til rette for prostituerte. Og reporter Kristina Følgeås, du har fulgt rettssaken I dag. Hva var det som kom fram?
1: Ja, vi har hørt at det to menn og en kvinne I 20- og 30-årene som står tiltalt. Han vi vel kan kalle for hovedmannen, det I alle fall han som har flest tiltalepunkter mot seg. Han I 20-årene og tiltalt for hallikvirksomhet, menneskehandel og for å ha inngått drapsforbund ved at han skal ha avtalt med en bekjent at en av de fornærmede kvinnene skulle drepes når hun kom tilbake til Colombia. Fordi de mistenkte at hun hadde oppsøkt norsk politi. Han også tiltalt for selv å ha beholdt mesteparten av pengene som kvinnene var lovet for de seksuelle tjenestene de utførte. Men det eneste punktet denne hovedtiltalte erkjenner straffskyld for, det punktet om hallikvirksomhet. Og som jeg så langt da, etter den første rettsdagen, tolker hans forsvarer Håkon Brekkhus, så mener han at han bare har hjulpet kolumbianske kvinner som frivillig har kommet til Norge for å prostituere seg.
2: Det altså slik at all bistand til prostituerte rammes jo av hallikparagrafen, altså hvis man hjelper dem med bosted, hvis man hjelper dem med reise, den type ting, så vil det rammes av den bestemmelsen, derfor har han erkjent straffeskyld, for han har hjulpet dem, men ikke utnyttet dem, som det som ligger I menneskehandelsbestemmelsen.
1: Så avviste han at denne tilretteleggingen var en del av ja, de kalte det ikke kriminellt nettverk, men en kriminell gruppe. Ja. Hva det vesentlige I det punktet der?
2: Det vesentlige vel at de ikke ser på seg selv som en gruppe, men slik indre tilknytning at de utgjør en gruppe I strafferettslig forstand.
1: Men så brukte aktor tid på å understreke at en gruppe det mer enn tre som samarbeider. Dere enige da?
2: Enig at det en kriminell gruppe? Absolutt ikke. Altså det, gruppen må I tilfelle ha som hovedformål å drive kriminell virksomhet, og det mener vi at de ikke har hatt.
1: Han avviser også at han skyldig I å inngå drapsforbund. Hva kommer vi til å høre fra deres side på det punktet?
2: Ja, han vil jo forklare seg om den kommunikasjonen som påtalemyndigheten har reagert på, og der det jo en veldig svakhet slik vi ser det ved påtalemyndighetens etterforskning, ved at de ikke har avhørt den personen de mener at han har inngått forbund med.
1: Hvordan det for han å stille her I dag?
2: Ja, det klart det tøft, men han ser frem til å forklare seg og få frem sin versjon av dette.
0: Det var altså hovedtiltaltets forsvarer, Håkon Brekkhus, men hva med de andre tiltalte?
1: Hovedtiltaltes samboer, en kvinne I 20-årene, hun tiltalt for medvirkning til hallikvirksomhet. Og hun har erkjent delvis straffskyld, men hun mener at omfanget I tiltalen langt større enn det hun faktisk har gjort. Og den medtiltalte mannen I 30-årene, han avviser at han har drevet med menneskehandel. Han har tidligere ikke ønsket å forklare seg for politiet, men han har nå varslet at han skal forklare seg I retten.
0: Ja, hva har påtalemyndighetene sagt I retten I dag da?
1: Aktor Tale Helgerød, hun mener at hun kan bevise både hallikvirksomhet, menneskehandel og inngåelse av drapsforbund. Inne I sal 9 I Nedre Telemark tingrett I dag så brukte hun også en del tid på å understreke at et drapsforbund det inngått så fort denne avtalen om drap gjort og selv om drapet aldri ble utført. Og så argumenterte hun også for at handlingene var en del av en virksomhet til en kriminell gruppe, og det noe som I så fall skjerpende for en eventuell straffeutmåling.
3: De alle sammen tiltalt for at handlingene deres har skjedd som ledd I en organisert kriminell gruppe. Både den kvinnelige tiltalte, som da tiltalt for hallikvirksomhet, og de øvrige to tiltalte, som tiltalt for grov menneskehandel.
1: Og det gjør noe med strafferamma, var det sånn?
3: Det riktig. Da endres strafferammen for grov menneskehandel. Da strafferammen I utgangspunktet 10 år, mens når handlingene skjer som ledd I en organisert kriminell gruppe, så blir strafferammen 16 år.
1: En av de tiltalte har erkjent hallikvirksomhet, men ikke menneskehandel. Hvorfor mener du at han også skyldig I menneskehandel?
3: Nei, det basert på en helhetsvurdering av bevisene, som vil da bli fremlagt under disse forhandlingene.
1: Og så det også et sentralt punkt om det inngått drapsforbund eller ikke. Hvorfor mener du at du kan bevise at det det?
3: Nå det slik at det bevisbildet rundt drapsforbundet jo en rekke meldinger mellom en tiltalt her I Norge og en som tiltalt I en straffsak I Colombia. Og samlet sett så det slik at påtalemyndigheten mener at det var en alvorlig ment avtale som inngått der, mens tiltalte hevder da at det ikke var noe avtale som inngått, og at det uansett ikke var alvorlig ment.
1: Og så, jeg vet ikke om jeg kan kalle det som kritikk, ja, men forsvareren mente I hvert fall at påtalemyndigheten ikke har snakket med denne personen I Colombia som denne avtalen skal være gjort med. Har politiet gjort det?
3: Påtalemyndigheten har sendt to rettsanmodninger til Colombia for å få avhør av han. Den første rettsanmodningen ble besvart fra Colombia at det ikke var anledning på nåværende tidspunkt, mens den siste rettsanmodningen foreløpig ubesvart. Så per nå så vet vi ikke om det vil bli foretatt et avhør av han under forhandlingen.
1: Svekker det saken?
3: Etter påtalemyndighetens syn så saken tilstrekkelig opplyst også uten hans forklaring.
0: Det sa aktor I saken og reporter Kristina Følgeås. Hva skjer videre nå?
1: Ja, mot slutten av dagen I dag så begynte en av de fornærmede sin forklaring. Hun snakker ikke norsk og bare veldig begrenset engelsk, så hennes forklaring ble oversatt av en tolk. Hun fortalte om et fattig og vanskelig liv I Colombia og om hvordan hun ble rekruttert til prostitusjon I Norge. De fornærmedes forklaringer de fortsetter I morgen, og til sammen så det altså satt av 7 uker til denne saken I Nedre Telemark tingrett, så dette en omfattende sak.
0: Og mer om saken kan du lese på nrk.no/vt.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonslovene. Derfor ble hovedkontoret til Telenor ransaket i dag, forteller politiadvokat i Kripos Espen Hanken.
1: Formålet med ransakingen er å innhente informasjon av betydning som bevis. Dette forventes å ta noe tid. Det er store mengder dokumenter og informasjon som er av relevans i realiteten fra hele livsløpet til selskapet i Myanmar. Noe av dette kan også tenkes å være vanskeligere tilgjengelig i dag. Så vil jeg legge til at vi har innledet en god dialog, et godt samarbeid med Telenor ute på Fornebu. Godt samarbeid om gjennomføringen av ransakingen. Dette forenkler arbeidet, og vi ser det som positivt.
0: En person er alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole i Oslo. Den mistenkte gjerningspersonen ble pågrepet på stedet. Skolen er den største videregående skolen i Oslo. Nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
2: Jeg kan ikke si så mye annet. Vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært i stedet og få fulgt dem opp på en skikkelig måte.
3: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt?
2: Og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært i stedet og få fulgt dem opp på en skikkelig måte.
3: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt?

åpne stanse utredningen av vinterbeite for Fosenrein i deres kommuner. I dag møtte de landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Ordføreren blant annet kritiske til et forslag om et 100 kilometer langt sperregjerde. Bakgrunnen for striden at staten i 2024 forpliktet seg til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen i Trøndelag etter at Høyesterett slo fast at et vindkraftverk krenket samenes rett til å drive med tamrein der. Gravferden for prinsesse Astrid blir 23. september i Ris kirke. Det onsdag om en uke. Det skriver Kongehuset i en pressemelding i ettermiddag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

selveste AHA hører du her I ettermiddag I Vestfold Telemark. Helena Rønning det som holder deg med selskap og holder deg oppdatert denne ettermiddagen her. Og jeg kan fortelle deg at det nå stengt på Vestfoldbanen mellom Larvik og Skien. Og det skriver vi på nettsidene sine at årsaken en signalfeil. Du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt, skriver de. Og jeg ser at toget som skulle gått fra Larvik nå

0: om 20 minutter allerede innstilt. Jeg kan ikke se at det satt opp noe alternativ transport ennå, men anbefaler deg å sjekke før du skal ta toget mellom Larvik og Skien. Og så det kø nordover på E18 ved Langangen, og i byene våre det ettermiddagsrush som vanlig i dag. Kanskje litt mer siden det regner, så det færre som har tatt sykkelen fart. Det bare en gjetning fra meg. Og det blir jo mye vind og regn utover dagen i dag. Liten kuling skal det bli på kysten og i fjellet, og enda mer regn. Men det skal ikke vare så lenge, sier Haralampos Sarkosidis, vår meteorolog.
1: Vi sier oss ferdig med regnet i løpet av natta. Som sagt, det fjellet, der vil det fortsatt regne fram til i morgen tidlig. Vinden vil også insistere litt. Det vil blåse en sørvestlig liten kuling på kysten, og på fjellet en vestlig liten kuling. Ikke så mye ellers i landet, inn i landet. Så gir også vinden seg i løpet av formiddagen, ettermiddagen i morgen. Det blir en nordvestlig bris etter hvert, og det blir en mye finere dag i morgen. Vi får mye sol, kan hende en eller annen byge i Vestfold, men det på grunn av den sola så vil vi jo da klare 18-20 grader i morgen, så vi får en sommerrest i morgen, rester av sommeren.
0: Så det lys i tunnelen, sånn værmessig sett det her. I radioen din skal du snart også få møte Atle, som endelig har ikke både sett lys i tunnelen, men fått et lys som i form av en jobb etter mange år uten.

0: Gunn Kåle, sommeren før deg. For tre uker siden så hadde vi besøk av Atle Slettemyr Gundersen fra Horten her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. 61-åringen sto fram som arbeidsledig, langtidsarbeidsledig her hos oss I Tønsberg Blad, I God Morgen Norge og på LinkedIn. Det ingen som trenger meg, var spørsmålet. Og nå har historien fått en lykkelig slutt. Nå arbeidskontrakten underskrevet 1. oktober. På bursdagen sin, så starter Atle I ny jobb, og Atle, du her igjen. Gratulerer!
1: Takk for det.
0: Du, hvordan har de siste dagene vært etter at du har fått jobb?
1: Det har vært veldig bra. Det var som en stor stein som falt fra brystet, altså. Det var veldig bra.
0: Hva slags jobb du har fått da?
1: Det jeg skal være selger, og kanskje litt med markedsføring også, men mest selger, for et selskap som heter Ren Tekstil. De holder til på VR, og blitt større og større, og selger matter og mopper over hele Sør-Norge.
0: Hva høres jo gøy ut, og det driver med litt forskjellig.
1: Det blir kjempespennende. Altså, noen tror matter kjedelige, men det finnes logomatter, og det finnes masse forskjellige morsomme og spennende varianter, så det gleder jeg meg til.
0: Hvordan var den dagen for deg når du endelig fikk jobb?
1: Det var faktisk ganske spennende, fordi jeg hadde to tilbud. Jeg hadde et tilbud fra noen som selger trygghetsalarmer, og den hadde jeg egentlig også fått, I hvert fall et tilbud. Og så fikk jeg da telefon fra Hussein og Gazi, som også tvillingbroren, at jeg måtte komme opp og signere, for da hadde de snakket om det, og vi fikk lønnstilbud og alt, og hva jeg skulle gjøre. Så da var det bare takke nei til det andre tilbudet.
0: Hva grunnen til at det tok så lang tid for deg? Du har jo gjort litt av hvert, og har lang erfaring, solid CV, og har vært lærer blant annet på medielinja, som var på Holmenersson videregående. Hvorfor tror du det tok så lang tid?
1: Altså, jeg har somlet litt, kanskje. Altså, jeg har drevet litt som foreleser, eller holder foredrag, om kreativitet og 7 tenkebriller. Altså, jeg gikk på kurs gjennom NAV for å lære litt spesifikt om gründerskap og ideutvikling. Og det gikk jeg på et halvt år, og så når det halvåret var over, så søkte jeg om støtte for å kunne få hjelp til å sette det I gang. Og så fikk jeg avslag, så plutselig stoppet alt, så fikk jeg ikke noe ledighetstrygd eller noe ting. Alt. Så det siste halvåret så har jeg måttet selge bil og båt og campingbil og alt. Og da fikk jeg nesten litt sånn panikk.
0: Ja. Det på grunn av at du sto frem at du har fått jobb, tror du?
1: At jeg har, hva tenker du?
0: Nei, at du har vært innom medier og sagt hvordan det har det noe å si for at du til slutt fikk jobb til?
1: Absolutt, absolutt. Og det er ikke lett, altså alle kan jo ikke gjøre det, men jeg har jo jobbet litt med pressen, og jeg tenkte at det er liksom et håp der da, og kanskje flere vil forstå og se at fortelle om min bakgrunn da, kanskje det vil friste noen. Og så tenkte jeg også på vegne av alle de andre som rundt 55-60, veldig mange som sliter, og så tenkte jeg, nå skal jeg prøve å slå et slag for hele gjengen, ta et for laget. Men med tanke på alle de som har sett og opplevd, eller som har hørt da, og det sikkert 100.000 gjennom TV Norge og God Morgen Norge, så det som to telefoner, to intervjuer har jeg fått.
0: Men til de som ikke kan gjøre det, eller ikke evner å gjøre det, har du noen tips til andre som skal ut på jobbmarkedet, eller sliter for å få jobb?
1: Det første jeg ville gjort var å oppdatere LinkedIn-profilen. Altså, LinkedIn et kjempebra medium, og da kan du stå i ramme opp I bildet at du open for work, og så vil jeg lade noen generelle søknader, så bare gått rundt, tenkt hva det, ikke tenkt på hvilke jobber som passer for deg, men hva du kan gjøre for jobben. Og hvis du selger og kan dokumentere at du har fått det noe, gå rundt og bare ring på dørene, ringt headhunter-selskaper, tråkk inn dører.
0: Nå det et par uker igjen før du går I jobb. Klarer du å nyte de to ukene, eller klarer du helt sånn, nå vil jeg?
1: Nei det, nå er jeg på Google og AI, KI, og søker etter hvem konkurrenter til rent tekstil, Og hva kan jeg gjøre for en tekstil?
0: Okay, så du på jobb allerede?
1: Det bare det jeg tenker på nå.
0: Atle Slettemer Gunnarsen, gratulerer med jobb, og takk for at du kom til oss og fortalte.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til.
1: Tusen takk.

0: Remix-versjonen av Old Town Road hørte du her med Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og Diplo. Du har kanskje sett stålkonstruksjoner som reiser seg I Skien sentrum. Kommunen skal få nytt bibliotek. Ibsen-biblioteket skal stå ferdig til Henrik Ibsens sitt 200-årsjubileum I 2028. Det bygges rett ved siden av Ibsenhuset I sentrum, og det syns godt. Det blant annet store kraner som på plass. Og reporter Håkon Lee dro til byggeplassen I morges for å se hvordan det går med arbeidet med det 5000 kvadratmeter store bygget.
1: Ja, det jobbas og duras med både gravmaskiner og gipsing, og det skjer mye på mange fronter her. Og fra hovedvegen så ser den ikke så høyt stålbygg, men når den kom nedan til med inngangen til gamle biblioteket, så ser den tre etasjer som reiser seg. Mai Deliler, du prosjektleder her. Hvordan går det med arbeidet?
2: Det går veldig, veldig bra. Det tror jeg imponerer mange. Vi jo veldig, veldig glad for at det går så smidig. Vi har hatt mange arbeidsoperasjoner og kommer til å ha enda flere arbeidsoperasjoner som går parallelt nå. Så vi veldig, veldig fornøyde med framdriften så langt. Altså.
1: Det. Okay. Her vi står nå, og så står vi nå I nederste etasje. Her det en som...
2: Det det vi kaller portalen.
1: Portalen, ja.
2: Ja, og her det nå maleren som begynner å støvbinde. Vi har byttet en kumgruppe. Det skal skjøtes høyspent. Nå vi bare rett på utsida I skistredet, og vi planerer ut mot øst, altså mellom Henriks Hotel og Gudmunds. Det bare her. Alt av skjørter I portalen bygd nå for glassmontasje, for den begynner 21. september. Og går vi innover?
1: Skal vi gå innover, for det bråker her, så vi må gå opp en etasje, så det ikke så mye during. Og det jo noen fine former her, det bua fint, og nå går vi langt innover I en smal slags trakt, virker det som på meg her. Her veggene gipsa, det ligger stål, det ligger planker her, og det jobbes på veldig mange fronter her. Det full kontroll her, Mai?
2: Det full kontroll. Det jo litt som, hva skal man si, en får igjen I veldig, veldig stor grad. Her det jo fordi vi ikke har noen rette vegger da. Brukt stikningsingeniør, all mass. Så alle punkter jo stikket ut. Det jo derfor også du ser at vi har alt av vegger.
1: Ja, for ting skjer fort her. Nå går vi inn. Her det da lagt plank på veggene, klar for å bare smelle opp noen gipsplater.
2: Eller lekta ut, som
1: Eller lekta ut, som fagfolket sier. Der hørte alle at jeg ikke var en snikker.
2: Men det går ganske radig.
1: Ja, nå går vi opp trappa her, ja. Det var inn bak veggen her.
2: Og da kommer vi opp I arealet som på en måte mot øst her, så har vi jo toalettkjerner. Og den veien her, så det barn og familier 0-5 år. Og lager.
1: Men nå kommer vi da opp I andre etasje her, og det det folk ser fra vegen, det røde stålbjelkene som her. Og her en lastebil med en lang slange som pumper ut leka ved siden av bygget.
2: Den fyller opp mellom på en måte vår støp, og for det nå vi jo P1. Og det vi var I U1, og mellom U1 og på en måte vei så, og spunt, så må vi fylle opp med leka. Så her det 6 semitrailere den uka her. Så det går radig, det 90 kubikk på en trailer.
1: Vi må spørre, dette et japansk firma som har tegnet det her. Så vanskelig det å bygge etter den arkitekturen her, for det jo ikke rette vegger, det bua overalt omtrent.
2: Ja, altså, det jo japansk firma I samarbeid med MAD, som Oslo-basert. Og det ikke egentlig det at det japanske utgangspunktet, men det alle hensynene de har tatt til parken. Ikke sant? Fordi hadde dette vært et rett bygg, så hadde de jo tatt masse av parken. Så de har liksom utfordret, om vi skal si det sånn, veldig. På både konstruksjon, men særlig på det taket da, som på nå, første del I hvert fall.
1: Helt kort til slutt, det kontroll og blir det åpning til 200-årsjubileet til Henrik Ibsen?
2: Definitivt kontroll og definitivt åpning.
0: Og det blir veldig spennende å se hvordan dette Ibsen-biblioteket blir når det skal stå ferdig I 2028.

Denne låta A Crowded House ikke så ofte spilt på radio. Den heter Distant Sun, men du hørte den her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Og på vårt nyhetssenter nrk.no/vt så kan vi lese at mange spente I Nome I dag, for I dag skal styret I selskapet CK Partners etter planen ta en avgjørelse om fremtiden til Ulefoss Jernverk. Styreleder Morten Sedrup Nilsen sier til NRK at de ikke har så mye å si før etter styremøtet, som etter planen skal være over. Tillitsvalgt Willy Dorholt observatør I møtet og sier til NRK at han spent på siden det mye som står på spill. Det var I en e-post de ansatte forrige onsdag fikk vite at ledelsen foreslo at selskapet CK Partners vil samle støperiet på Stange. Det vil I tilfelle ramme 114 ansatte ved historiske Ulefoss Jernverk I Nome. Og I dag, om akkurat en time, 17.30, så får de ansatte vite hva styret bestemte seg for. Odin Bjørtuft fra Porsgrunn tatt ut til det norske fotballlandslagets fire Nations League-kamper I september og oktober. 27-åringen som til daglig spiller for Bodø Glimt en av fire midtstoppere I Ståle Solbakkens første landslagstropp siden sommerens VM. Sandefjords Rasmus Holten og Vetle Valle Egeli en del av U21-troppen som skal spille de tre siste kampene av EM-kvalifiseringen. Det samme 20 år gamle Sindre Valle Egeli som kommer fra Larvik men som spiller for engelske Ipswich. Mushba Nabhani ble enstemmig valgt som ny gruppeleder for Skien Høyre. Det kjempegøy og litt overraskende. Jeg visste jeg ble spilt inn som navn, så dette var veldig hyggelig, sier han til avisa Varden. Helene Røsholt meldte på fredag at hun går av som gruppeleder ett år før kommunevalget. Avgjørelsen tas for å slippe til nye krefter og sikre en ryddig overgang for partiet, skrev hun på sin Facebook-profil. Hortensartisten Marie Ulven Ringheim, bedre kjent som Girl in Red, skal bidra med stemmen sin til en ny utstilling på Museet Munch I Oslo. Hun har spesialkomponert Norwegian Summer til et utvalg på 22 malerier av Edvard Munch, melder museet I en pressemelding, og utstillingen varer fra 5. februar til 9. mai.

0: Kanskje det var lenge siden du hadde hørt denne låta her også. Martika var det I hvert fall med Toy Soldiers. Og vi skal oppdatere på deg på trafikken akkurat nå, og det altså stengt på Vestfoldbanen mellom Larvik og Skien. Det skriver vi på nettsidene sine. Årsaken en signalfeil, og tog blir innstilt. Vi skriver også at de jobber med å få tak I taxi, maxi-taxi og buss for å kjøre mellom Larvik, Porsgrunn og Skien, men det kan ta tid før dette på plass, og du må regne med noe ventetid. Så det en trailer som for snart en time siden kjørte inn I en lyktestolpe I Svanevikveien I Skien, og det skal ligge ledninger på tvers av veien, og det kan føre til at veien blir stengt I en kort periode. Akkurat hvordan det står til nå jeg ikke sikker på, men det kan hende at det stengt I Svanevikveien. Det foreløpig ikke avklart om det strøm I disse ledningene. Og så da rushtrafikken I ferd med å avta på de vante stedene I Vestfold Telemark, men det henger litt igjen der det pleier å være. Og været I dag har jo vært skikkelig høstaktig, mye vind og mye regn. Og meteorolog Harald Ampos Sarkosidis kan fortelle deg hvordan det blir utover kvelden.
1: Vi sier oss ferdig med regnet I løpet av natta. Som sagt, det fjellet, der vil det fortsatt regne frem til I morgen tidlig. Vinden vil også insistere litt. Det vil blåse en sørvestlig liten kuling på kysten og på fjellet en vestlig liten kuling ikke så mye ellers I landet, inn I landet så gir også vinden seg I løpet av ja, formiddagen, ettermiddagen I morgen det blir en nordvestlig bris etter hvert, og det blir en mye finere dag I morgen vi får mye sol kan hende en eller annen byge I Vestfold, men det på grunn av den Sola så vil vi jo da klare 18-20 grader I morgen, så vi får en sommerrest I morgen, resten av sommeren.

0: Melis, hører du kanskje at det er Happy For You du hørte her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Og nå det halvannen time siden CK Partners ble ferdig med styremøtet sitt I Drammen. Og de på vei til Ulefosk til et allmøte på Ulefoss jernverk. Og reporter Theo Åsland Wallen, du allerede på Ulefoss. Hvordan stemningen der I dag?
1: Jo, folk urolige. I går så var det jo fakkeltog og politikere. Det var nesten 1000 folk ute I gatene, og folk I Ulefoss har vært frem på for å få styret å snu. Det jo som du sier, det har vært styremøte nå, og de på vei til Ulefoss. Det skal være allmøte her I kveld for de ansatte. Kristoffer André Kasin, du ansatt ved jernverket. Hvilke forventninger har du til kveld?
2: Vi vet jo egentlig hva som skjer nå, men vi har forventninger for å få et svar på hva fremtiden vil bringe. Men vi selvfølgelig veldig bekymret nå for arbeidsplassen vår. Vi håper selvfølgelig at styret har tatt beslutning på at vi vil bevare jernverket så lenge som mulig. Men vi føler oss litt sviktet rett og slett på måten dette har kommet frem, og vi på gulvet ansatte har blitt behandlet.
1: Ja, hvordan opplever dere styret som behandler den saken her?
2: Nei, altså det rett og slett ført bak lyset, som har blitt sagt før I media. Vi står for alt vi sier, men vi rett og slett bekymret for hele lokalsamfunnet, for alle de rammer I Ulefoss.
1: Hva sier de andre ansatte nå, og hvordan har de det?
2: Det trykkende stemning rundt forbi. Jeg går ut og snakker med flere kolleger, og flere søker jo på jobber, flere har lyst til å slutte på grunn av usikkerheten. Vi ser rett og slett ikke fremtiden før vi vet noe etter I kveld.
1: Takk, Kristoffer André Kasin. Og det mye som står på spill I Ulefoss nå. Folk urolige og spente. Det allmøte klokka 6 I kveld, og da skal de ansatte få vite hva som skjer videre med jernverket.
0: Og for dere som spente, så kommer vi I NRK Vestfold Telemark til å følge denne saken på TV I vår TV-sending etter Dagsrevyen I dag.

0: Derulio, Jennifer Lopez och Matoma med låta Try Me. Den gamla svømmehallen på Kjellnes I Porsgrunn, den blev tappet för vann I 2020, men nu är hallen byggd om till en ny basishall efter Olympiatoppens standard. Och det trengs kanske för att både bredd och topp ska kunna lyckas I Telemark. I vinter så kunde vi I NRK fortälla att Telemark är det fylke I landet som har sendt færrest utøvere til OL de siste 20 årene. Og reporter Håkon Li, han nysgjerrig og fikk en sniktitt på hva som kommer da han var ute I morges.
1: Ja, nå driver jeg og pakker opp hallen her, for den ikke helt ferdig installeret med utstyret. Dette noen matter som ligger I noen plastikruller som snart skal rulles ut her. Hallen, den det består av grønt golv, det spiler på veggene for å sikre at lyden blir som det vi har her inne. Det en løpebane helt I enden her med to baner og en tjukkass I enden for deg som får full fart her. Jeg mente at den var 60 meter, men da sa Eirik Hansen som regionleder for Olympiatoppen Østland at jeg måtte sjekke synet mitt for den 30 meter. Eirik Hansen, fortell litt om det, den hallen som kommet her nå.
2: Nei, det her blir en fantastisk møtearena for idretten I hele regionen vår. Her har vi fått det beste utstyret som mulig å oppdrive, med toppkvalitet for å kunne utvikle idretten I regionen videre.
1: Ja, hva betyr dette for regionen?
2: Nei, jeg tror hallen kan være et utrolig godt verktøy for å dele kunnskap og for å utvikle idretten til et nivå høyere opp enn det vi har klart nå de siste årene. Og Olympiatoppen en helt nøytral part, og vi ønsker å jobbe på vegne av idretten, og jeg tror denne arena kan være utrolig bra verktøy for å kunne hjelpe idretten videre.
1: Hvem denne hallen for?
2: Denne hallen for alle. Vi ønsker at det skal være en arena for de som vil noe mer også. Det skal være for toppidretten, det skal være møteplass for de aller, aller beste, og det skal være en møteplass for utøvere som på en reise, som har kommet litt kortere enn de aller, aller beste.
1: En som har kommet ganske langt, det da Susanna Tangen. Hun utøver, eneste fra Telemark med stipend fra Olympiatoppen. I tillegg så du fagkonsulent for paraidrett her. Hva betyr det for deg å få en sånn type hall å kunne trene I?
3: Det betyr mye. Jeg tenker det viktigste som Erik sier her det å ha en felles møteplass for utøvere. Særlig som syklist trener man mye alene og kunne møte andre utøvere og skape den der felles arenaen, da, tenker jeg veldig, veldig viktig.
1: For det ikke nødvendigvis bare syklister som skal være her samtidig. Her det mange idretter som kan være på plass samtidig, og det kan du dra nytte av som syklist da.
3: Ja, det det vi tenker da, på tvers av idretter. Så det det som genialt med en sånn type basishall, at vi møtes på tvers av idretter nettopp det. Så det tenker jeg kanskje det viktigste, og så det jo det å ha tilgang på topp utstyr og kunne ha fasiliteter som så på en måte innbydende da, jo kjempegøy som utøver.
1: For mange tenker på en hall, og da tenker jeg fotball og håndball og sånn, men det ikke den hallen her for.
3: Nei, ikke så mye ballspill, men veldig, altså omtrent alle andre idretter, det ikke det, Erik?
1: Men det koster jo dette, Erik Hansen. Det verdt det? Det jo en dyr hall, har det vært verdt det?
2: Uten tvil så kommer det her til å være verdt det for idretten. Vi ser dette med å finne møteplasser for å beholde flere unge barn I idretten lenger, så ser vi den her som et utrolig godt verktøy for å utvikle trenere og utøvere for at flere kan kunne ta det steget da.
1: Vi må ta en kjapp tur bort her, for under bakken her så ligger det to spennende ting. Det vi har her som kom stigende opp av bakken.
2: Nei, her har det vært et stort. Vi har jo, når vi bygde hallen, så har vi hatt en turné. Så alle idrettene I hele Grenland har fått komme innspill på hva man ønsker å få inn I den hallen, så at det kan bli en treningsarena for alle idretter. Susanne har nevnt idrett, men også vi har et stort engasjement fra både fotball og håndball som ønsker å benytte denne hallen til sin daglig trening. Det som kommer opp fra gropa her jo da en trampoline og en landegrop, som har vært et stort ønske da fra skjermiljøer og fra turngruppene for å få inn I hallen. Så det kommer til å være veldig stor variasjon av idretter som kan benytte seg av hallen, og som Susanna var inne på, at den møteplassen det kan bli da, på tvers av idretter, hvor vi kan lære av hverandre, kommer til å være helt unikt. Og den da bygd helt identisk som vår basishall I Oslo på Toppidrettssenteret, med de samme krav og standard som vi har der inne, så det en unik mulighet nå til å utvikle idretten videre. Så vi kommer oss litt oppover da på statistikken på antall utøvere I OL og VM. You fill me up to your

0: Det er Benson Boone og Ghost Town du hørte her, og jeg har lyst til å gi deg et lite lyttertips.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merke ut ifra.
6: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
0: Det dags for ettermiddag I Vestfold og Telemark og si ha en fin kveld. Ha den gjerne her på NRK P1, for dagens utgave var av og med Marianne Åkerman, Linnea Berg Torkelsen og meg, Helena Rønning. Og det det Cornells som siste låt ut før H.C. og Ingeborg overtar eteren. Ha det fint!

0: NRK Nyheter klokka 17. En mindreårig person siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Det opplyser politiet til VG. Flere politienheter rykket ut til skolen på Økeren, der en gutt som elev ble funnet alvorlig skadd. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Telenor siktet for forbrytelser mot menneskeheten for deres rolle da militæret grep makten i Myanmar i 2021. I dag ble selskapets hovedkvarter på Fornebu ransaket av Kripos og PST. Flere opposisjonelle i Myanmar har vært sterkt kritiske til at Telenor overleverte trafikkdata til militærjuntaen, som de mener ble brukt til å forfølge opposisjonen. Konserndirektør for kommunikasjon i Telenor, Thomas Midteide, mener selskapet var i en umulig situasjon.
1: Nei, dette var et voldsomt dilemma. Våre ansatte var drapstruet, og det var også dødsdom for å ikke adlyde militæret. Og klart, i en sånn situasjon så har man ingen gode valg, og vi prøvde å gjøre det beste ut av det på bakken den gangen.
2: Men offret dere kundene deres, så å si, altså de som da kanskje var i opposisjon til regimet?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Det var en forferdelig vanskelig sak, og selvfølgelig er det ikke noe ønske å levere denne type data, selv om jeg må si at vi gjør det i alle land under lisensene vi driver under, også her i Norge. Men det er klart det var en ekstrem situasjon etter militærkuppet i Myanmar.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Frivillige organisasjoner trapper opp søket etter en 22 år gammel norsk mann som har vært savnet i Latvias hovedstad Riga siden lørdag. Undervannsroboter og kameraer skal brukes til å søke i elva Daugava, skriver VG. 22-åringen var i byen sammen med en turistgruppe, men returnerte aldri til hotellet etter en kveld ute, skriver latviske medier. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer i troppen før landslaget skal ut i 4 nasjonsligakamper mot Wales, Danmark og 2 kamper mot Portugal. 5 av spillerne som var med til VM ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men kjernen i laget fortsatt 4 nasjonsligakamper mot Wales, Danmark og 2 kamper mot Portugal. 5 av spillerne som var med til VM ikke med nå, deriblant Alexander Sørloth. Men

0: en hel.
1: Du kan lese mer om den norske landslagstroppen på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette HC og Ingeborg.
3: Hurra, her vi!
4: For hverdagsfesten i gang.
3: To timer med deilig musikk, latter og god prat.
4: Og det får man til å tenke.
3: På hva?
4: På hvem?
3: Hvem?
4: Ja, Aretha Franklin vel?

0: Kom da med partystemning. Aretha Franklin sammen med The Blues Brothers. Dette, våre venner, var Think.
1: Min venn.
0: Ja.
1: Du, nå kan jeg melde om at det 100 dager til jul.
0: Jeg tror du gal, jeg, jente. Er du klar over hvor mange som lar seg provosere av sånt?
1: Ja, jeg tar sjansen, altså. 100 dager.
0: Ja, julebrus da snart, eller?
1: Ja, jeg har også sett at der Hamar, brusen, den i produksjon, ass. As we speak, altså.
0: Ok, og kakemenn?
1: Ja, Göttekeller, som vi kaller det på Østfold-dialekt, det faktisk også ute i noen butikker akkurat nå.
0: Tenk på det. 100 dager igjen til jul, det like lenge som det siden 7. juni.
1: Ja, det var jo akkurat det.
0: Det var jo nettopp. Herregud. Så nå går det fort framover. Og det bare noen minutter til noen av dere sender oss en melding og sint fordi vi nevner jula i det hele tatt.
1: Ja, jeg skjønner det. Det kanskje litt tidlig.
0: Ja, vi får la det ligge. Men det kan relatere til dagens tema, fordi at før julaften kommer så skal jo nordmenn bruke 150 milliarder kroner på julehandelen. Ja. Og en del av det jo ting som bare blir satt i skapet. Men!
1: En ting jeg sikkert har vitst, at noen av de tingene, det verdt hver eneste krone.
0: Og det akkurat det som temaet vårt i dag.
1: Det det. Hva slags ting har du kjøpt som du kjenner at

0: Her var verdt hver enda krone.
1: Fortell oss om det i appen NRK Radio. Finn, Hose og Ingeborg. Og trykk på knappen send inn. Hva har du kjøpt som var verdt hver eneste krone? Velkommen til hverdagsfesta, dere.

0: Det tror jeg skal bli spennende å høre om.
1: Åh, ja, kanskje vi får litt tips.
0: Ja, julegaveideer kanskje.
1: Ja.
0: Har du begynt å strikke det med nå, eller er du I sterk opposisjon til alt som har med forberedelser til jul å gjøre? Vi, ja, det mulig vi har fått det nå. En ripe I lakken. Her Zimmermann.

0: I locken med Zimmermann,
1: som er en fin artist med en fin sang. På en fin tirsdag ettermiddag 17.12 cirka, hvor vi snakker om ting som har vært hver eneste krone.
0: Har du noe du har kjøpt som har vært hver eneste krone?
1: Ja, og det overrasket meg veldig, for jeg trodde ikke det skulle bli verdt hver eneste krone. Men jeg kjøpte altså en sånn robotgressklipper her i våres.
0: Ok,
1: ja. Ja. Jeg hadde jo hatt en tidligere, den overlevde ikke vinteren, holdt jeg på å si, den var jo ikke ute om vinteren, men den var ikke noe særlig. Så kjøpte jeg en som var litt dyrere, og så tenkte jeg, er den også litt bedre, så ble jeg glad, det var den. Veldig mye bedre. Så nå har jeg sittet hele sommeren og sett på at den har klippet plenen min, og det er verdt hver krone.
0: Åh, deilig. Ja. Og den kutter akkurat som perfekt, ikke for langt ned til rota.
1: Nei, helt riktig. Jeg kan stille inn mellom 40 millimeter, det er 4 centimeter. Kanskje det er enda mindre enn det også, og helt opp i ganske høyt gress. Og så har jeg sånne zoner da, så noen steder kan jeg lage sånn insektseng, og andre steder kan jeg få golfplen.
0: Fantastisk.
1: Ja,
0: wow.
1: Det er verdt hver eneste krone.
0: Nydelig.
1: Du da?
0: Jeg føler ganske mye egentlig, men jeg kjøpte meg en ordentlig, eller fire faktisk, ordentlig gode spisestoler.
1: Jeg så bilder av dem, de var jo veldig flotte.
0: Ja, tusen takk. Veldig fornøyd, og det svei litt å dra det kortet, men de er meget gode å sitte i, og der skal det nytes mange middager, så da er det viktig at man sitter godt.
1: Ja, det er det. Ja. Det er det. Marit skriver, jeg kjøpte meg en skikkelig god seng. Den kostet nesten 40 000 kroner.
0: Nei.
1: Helt vilt dyrt, men jeg har sovet godt hver eneste natt siden, verdt hver eneste krone.
0: Åh, ja, men det skjønner jeg. Invester i god søvn. Mm. Det er aldri dumt, vet du.
1: Nei, det er ikke.
0: Arne Kristian sier gifteringene våre, beste kjøp. Og de har vært i bruk i 45 år.
1: Ja, ikke sant? Åh. Og er ikke det en spesiell form for matte? Fordi at datteren min kom til meg og sa at hun hadde så lyst på en ny jakke, og den kostet helt forferdelig mye. Og så sa hun, men hvis jeg har den i 5 år, så er det liksom så mange, det er flere tusen dager, og da kan jeg dele det bare et par kroner om dagen.
0: Ja, jeg har hørt flere som bruker den teknikken der.
1: Ja, det er ikke dumt. Per skriver, jeg tok med hele familien til New York da jeg fylte 60. Det kostet mer enn jeg liker å tenke på, men minnene fra den turen er helt uvurderlige. Jeg vil gjort det igjen i morgen.
0: Åh, ja. Det er noe med det. Flere her skriver ferier. Anne, verdt hver eneste krone med ferietur, og det er en investering i livskvalitet.
1: Ja. Camilla har også investert i livskvalitet. Hun brukte 18 000 kroner på øyelaser. Det føltes helt absurd der og da, men å våkne om morgenen og faktisk se vekkeklokka, det er verdt hver eneste krone.
0: Mm.
1: Fortsett å sende oss meldinger. Det er veldig hyggelig. Vi gleder oss til å bli inspirert av deg i appen NRK Radio.

0: Ja, den så fin, så det verdt å lytte sekund til ettertanke. Sara Larsson, Uncover.
1: Vi har lyst til å vite hva du har brukt penger på som har vært hver eneste krone. Det kan du sende inn til oss I NRK radioappen. Robert, han sier at det må være elsykkelen. Bare elsker den.
0: Ja.
1: Og det skjønner jeg da.
0: Tenk så mange som sykler nå og får den treningen som trengs på grunn av elsykkel, som ikke hadde syklet ellers.
1: Mm.
0: Det mye trening I en elsykkel. Det selvfølgelig enda mer trening I en sykkel som ikke har batteri. Men opp mot å ikke sykle I det hele tatt, så elsykkel helt genialt.
1: Ja, man kommer seg jo ut, og du kan også skru av den strømmen, vet du.
0: Ja.
1: Tråkke på.
0: Sant.
1: Veldig, veldig bra.
0: Anonym skriver Garn.
1: Mm-hmm.
0: Altid verdt hver eneste krone, inkludert dagens innkjøp. 4 hesper Varde fra Hillevåg.
1: Oi.
0: Det nok sånn limousin-garn, tenker jeg. Nå Anonym på vei hjem for å legge opp novisevest.
1: Oi, så spennende.
0: Det var en del strikketerminologi her som ikke har helt innabords, men jeg helt sikker på at det kommer til å bli flott, og tusen takk for meldingen, og kos deg med de 4 nye hespene med Varde fra Hillevåg.
1: Victoria synes det var verdt hver eneste krone med maling til gangen, og egentlig litt til, for hvem visste at en vakker gang kan endre en hel leilighet? Og så sier hun også at T-lysestaker fra Nille, som ser ut som små lamper I krystall, var også totalt verdt det.
0: Ja, så fint. Nå fikk jeg lyst på sånne. Ketil skriver kona.
1: Åh.
0: Ja, kona verdt innsatsen, som jeg ikke tør å verdsette I kroner og øre. Ketil en fornuftig mann.
1: Ja, det fint. Her det en som du kanskje kjenner deg igjen I.
0: Ja.
1: Kjell sier, jeg kjøpte seilbåt.
0: Ja.
1: Dyrt, men aldri angret.
0: Nei, det så sant.
1: Båtet, båtlivet.
0: Ja.
1: Det fantastisk.
0: Ola skriver, vi handler veldig mye på brukt butikk, møbler og klær. Da det som regel verdt hver eneste krone, og vel så det.
1: Mm.
0: Det sant det, vår venn Ola I Bodø.
1: Da kan man gjøre seg noen kupp på, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det bra. Og Marianne har kjøpt til seg selv en massasjestor. Stol.
0: Ja.
1: Slik stor, deilig, god lenestol. Stol, savner den. Ja, så hun kjøpte noen har ikke lenger.
0: Nei.
1: Ja, kom hjem fra jobb og la meg den, sovnet 90% av gangene. Så det var 100% verdt det.
0: Ja, ble ikke gjort så mye I heimen da, men...
1: nei, det sitter jeg nesten.
0: Kanskje det derfor den ikke der lenger.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det kan være godt å savne ting også, plutselig så dukker du opp I livet igjen.
1: Mm.
0: Torbjørn skriver, hei H.C. Ingeborg. Hei Torbjørn.
1: Hallo.
0: I vår kjøpte jeg meg MacBook Neo. Den kostet 20 000. Har hatt lyst på den I lengre tid, og endelig hadde jeg råd til det. Veldig fornøyd, så den verdt hver krone.
1: Ja, kjempebra.
0: Og Rita da, hunden min, uten tvil, verdens beste golden retriever, verdt sine 25 000 og enda mer.
1: Åh, det koselig, hundelivet. Og her det en som skikkelig enig. Hans Martin skriver, for 15 år siden kjøpte jeg hørselvern, altså propper til over 5 000, som tilpasset ørene. Dette har vært, det vanskelig å si, vært hver eneste krone.
0: Ja.
1: Når jeg går på jakt... og jeg tenkte jo egentlig på at han skulle si når jeg går på konsert, fordi det har jeg også.
0: Ja.
1: Og det så deilig, for at det kan jo bli litt høy lyd da,
0: ja.
1: Sier jeg på 25. Men det viktig å passe på hørselen sin.
0: Ja, det det. Nå ble jeg nysgjerrig. Jeg spør med en gang, du som holder konsert også på scenen, bruker du noe da for å beskytte hørselen?
1: Ja, da har man jo sånne propper som heter in-ears.
0: Aha.
1: Og de beskytter og sender inn lyd I øret da.
0: Ja, så da hører du alt perfekt.
1: Mm, hører meg selv da, vet du.
0: Ja, ja, ja. Så flott. Vi skal snakke mer om hva som har vært hver eneste krone etter Goo Goo Dolls. Her kommer låta om Iris. Iris.

0: Idols med låta Iris.
1: Hei! I 2020 reiste jeg fra Tromsø til Levanger for å kjøpe cabin cruiser. Av gammel vane pruta jeg som alltid. Han selgeren tok fram mobiltelefonen og sa: Finn-annonsen er klar om du ikke er interessert. Jeg visste at sånne båter går straks de kommer på Finn, så jeg tar den. Og jeg har ikke angret et sekund på kjøpet, som var verdt hver krone.
0: Åh, deilig.
1: Det var fint, Stig. Gratulerer med båt. Selv om den nå har vært 6 år i ditt eie, da. Men det høres flott ut.
0: Tordis skriver at den beste investeringen vi har gjort, som er verdt hver eneste krone, er arbeidstimer det medfører med drivhuset.
1: Ja.
0: Kunne simpelthen ikke vært foruten. Ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Drivhuset er så fint, det.
1: Ja, flott. Og så kan det jo gi god avling, da. Plutselig har du alt du trenger av grønt.
0: Mm-hmm.
1: Hilde skriver: minstemann.
0: Ja, ja.
1: Det måtte prøverørsbehandling til. Det kostet blod, svette, mange tårer og en god del penger.
0: Mm.
1: Og så var det så innmari verdt det. Fineste lillebror som nå er snart 12 år og ikke så liten lenger, skriver Hilde. Så hyggelig.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Herlighet.
1: Da snakker vi helt spesielle verdier.
0: Ja. Mai Lisbeth skriver at jeg har kjøpt en gitar som var verdt alle pengene.
1: Ja, og alle vennene du får på kjøpet. Hvis du kan spille på den. Ja, så gøy. Ragnhild skriver: min mann er verdt alt i verden. Kan ikke settes i kroner og øre. Vil ikke bytte han ut med noen.
0: Åh,
1: det er koselig.
0: Dere er så søte. Aina skriver at for 3 år siden spontant kjøpte vi et hus.
1: Oi.
0: Fant annonsen på søndag. Var på visning tirsdag, og onsdag eide vi huset. Skulle bruke det som hytte, men trivdes så godt at vi snudde livet på hodet og flytta inn i huset for godt et år siden. Har ikke angret en dag, og definitivt vært hver eneste krone.
1: Fantastisk. Ja, man må være litt tøff å hive seg ut i det noen ganger. Vår venn Ruben skriver: bøker. Altid vært hver eneste krone, selv om man kanskje ikke får lest dem alle umiddelbart. Bare å vite at det står en ulest bok i bokhylla, jeg kan gå bort der, sette meg i en fin stol og bare nyte innholdet i den når jeg selv vil.
0: Mm.
1: Det er helt strålende.
0: Ja, det er fint med bøker. Jeg føler alle bøker har litt sin energi, og hver eneste bok har jo hver sin lille fortelling.
1: Ja.
0: Så nei, man skal ikke slutte å kjøpe bøker, selv om det tar litt plass.
1: Ja, det er sånn det har blitt. Bøker tar plass.
0: Ja.
1: Ja. Hvis ikke man har dem på sånn e-bok.
0: Ja, og det tar vekk skjermen, eller?
1: Ja, det gjør det, eller?
0: Det har ikke vært pengene det.
1: En bokhylle er noe, det er noe spesielt med det i stua.
0: Ja. Og Vibeke har kjøpt en oransje regnfrakk, og den var verdt hver eneste krone hver dag. PS, bor i Bergen.
1: Ja. Da ble den forklart. Marit skriver at hesten min er verdt hver eneste krone, men koster mange kroner med løpende utgifter også. Gir ubeskrivelig mye glede tilbake. Ubeskrivelig mye, ubeskrivelig glede sikkert. For det er jo selvfølgelig mye glede, men det er også en glede som for de som er glad i det er noe helt spesielt. Jeg skjønner det. Vi snakket om hest i går, og jeg innrømmer at jeg er livredd for å sitte oppå der, men jeg ser jo hvor flotte dyra er.
0: Ja, kanskje vi må dra på sånn hestekamp.
1: Ja. Ja, det er sikkert noen som er det i dag også. Vi fikk jo melding fra noen som var hos Ole Dyrhaug på ridesenter i går. Så hyggelig, dere. Tusen takk for alle meldinger. Klokka er 17.30. Vi skal skifte litt retning. Snart skal vi prøve å få oss en venn, og vi har en veldig god, en veldig, veldig hyggelig nyhet til dere om 20 minutter. Kan ikke skru av radioen nå, da?
0: Nei, ikke gjør det, dere.
1: Her kommer Angelo Reira. Sånn som meg, heter sangen.

0: Sånn som meg med Angelo Raya.
1: Ja!
0: Juhu!
1: Her kommer hymnen som inviterer til vennskap.
0: Ja, ja, ja, vi kjenner igjen den her nå. Det er tid for å få enda en ny venn inn I venngjengen. Kanskje det deg? Da må du sende oss en melding I NRK Radio-appen. Skriv ned det du ble glad for I dag. Det trenger ikke å være de største tinga. Det kan være de minste. Vi vil vite det, og skriv også gjerne litt om deg selv, og legg til nummeret ditt.
1: Kanskje du har kjøpt deg en skikkelig kaffemaskin, en dyr kaffemaskin. Det har Linda gjort, skriver 14 000 kroner kostet han. Kaffemaskin til 14 000, da må det ha vært et heftig maskineri. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle være et menneske som bruker så mye penger på kaffe, men nå gleder jeg meg faktisk til å stå opp, skriver Linda.
0: Åh, den følelsen der fantastisk. Da kan man bli ganske glad.
1: Ja, man kan det. Supert, vi gleder oss til å snakke med en av dere rett etter klokka 18. Husk å ta med telefonnummeret når du sender inn I appen NRK Radio. Skal vi slippe til Charlie Puth da, og selveste James Taylor. Her låta Change. Why are we looking down on our sisters and brothers? Isn't love all that we got?

0: heter den, sangen til Sassinia og Arktisk Filharmoni.
1: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det lite endringer egentlig både i sør og i nord, og hvis vi starter på Spitsbergen så går det fra finvær i dag og så kommer nedbøren inn i løpet av kvelden og natta, og i morgen så blir det en våt dag med regn, og Spitsbergen tåler ikke så veldig mye nedbør, så der kan det bli en ordentlig våt dag. Nedbøren som på vei inn i Nordland i dag, den trekker videre nordover til både Troms og Vestfinnmark. Lengst øst i Finnmark slipper man nok unna, men litt mer vind også for Finnmark sin del i morgen, sørøst liten og kanskje stiv kuling utsatte steder, mens Nordland får inn nordvestvind som øker litt på utover ettermiddagen og fortsatt da regn også i morgen, i hvert fall i perioder. De som kanskje får allermest regn i morgen, det Trøndelag, for lavtrykket i Sør-Norge i dag, det trekker nordover og gir en del regn og regnbyger der. Nordvesten kommer inn egentlig hele Sør-Norge, og det byger vel da både på Vestlandet og Trøndelag, men i morgen er det da Møre og Romsdal og Trøndelag som får mest nedbør, litt motsatt av det det har vært i dag. Sør-Østlandet, vi får en bedring i været til i morgen, særlig da på Sørlandet og områdene sør for Oslo. Nord for Oslo så kan det være at det dukker opp enkelte byger, og så blir det også en del vind inn Skagerrak i morgen med kuling på kysten, men litt stigende temperaturer, kanskje en sommerdag igjen i morgen rundt Oslofjorden er i hvert fall mulighet for å nå 20-tallet.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: When the day comes av Nico og Vince.
1: Og i vennengjengen er det så mange som har gått så lenge og ventet så veldig på å få vite når dagen skulle komme. Og hvilken dag snakker vi om? Andrea Lindqvist, vår gode venn, har du blitt mamma? Har dagen kommet?
2: Ja, dagen har kommet og den har til og med gått, holdt jeg på å si. Den forbigikk på ingen måte i stillhet, men det skjedde på søndag også.
1: Oi, gratulerer!
2: Takk, takk, takk. Det var kjempetidlig om morgenen, så det var et langt døgn. Men det blir det mange av etter hvert, har jeg skjønt.
1: Det er jo ironisk at hun introduserer seg selv klokka 5.55 om morgenen til en mor som knapt har gått og lagt seg da, egentlig.
2: Ja, det er straffa. Det er det der.
1: Men det gikk fint da.
2: Det gikk altså så fint. Det var som jeg forventet, og det er jo kult. Det er jo fryktelig vondt, men håndterbart og en helt rå opplevelse. Det gikk veldig fort og bra. Og da er jo, det er jo ikke noe vits å pines med at det skal vare så lenge, hvis det går bra. Så det var fint. Og så er det jo, jeg går bare rundt og tenker på sånn, tenk at alle mennesker jeg ser på er født av en kvinne.
0: Ikke sant?
1: Ja, på den måten.
2: Jeg ble helt sånn, ja, altså, hvor er medaljen min? Hvor er prisene? Skjønner folk hva vi driver med her, eller? Nei, det er en veldig, veldig kul opplevelse.
0: Men hvor lang tid tok det fra du kom inn på sykehuset til fødselen var i gang?
2: Det tok ikke lang tid i det hele tatt. Jeg tror vi fikk parkert bilen på Kalnes sykehus halv fem. Nei, halv. Ja, var det så kjapt, så jeg si det. Og så var jo ungen ute da. Nei, det må jo ha vært en time tidligere, så halv fire parkerte vi.
1: Ja. Det er så mange spørsmål, og det er så mange ja. Som spør hvordan dette går, og nå kan vi endelig si at det har gått kjempefint. Fortell ja, de vitale mål da.
2: Ok, da er det, og jeg må minne dere på alle sammen, at jeg gikk jo 2 uker over termindato, så jeg forventet meg jo en sværing her. Ja. Men det ble respektable 3386 gram. Mm-hmm. Det er en ganske fin størrelse. Ja. Og 49 centimeter lang, så hun er jo nesten allerede like lang som meg.
1: En gyllen halvmeter, ja.
2: Ja, og en halv meter med hår, føles hun som. Oi, og jeg tok henne imot selv også.
0: Nei, altså.
1: Er det mulig?
2: Jo. Dro opp på brystet.
0: Er det det som heter sånn ring of fire?
2: Det er når hodet står i åpningen, og da kan du også ta på hodet. Det var også en veldig sprø opplevelse.
0: Wow, så fint!
1: Jente, er det for tidlig å spørre om navn? Blir det Hanne Kristine med C?
2: Det er oppe til vurdering også. Jeg synes det er for tidlig å si. Jeg har jo et halvt år på meg, så jeg skal bruke det godt.
1: Ja, det er bra. Spennende. Det var så godt å høre stemmen din, og det vet jeg.
2: I like måte.
1: Det er ikke bare oss to som tenker det. Det er en hel svær vennegjeng der ute som tenker det. Og alt det beste til både deg og pappa og babys.
2: Tusen takk. Jeg savner dere alle sammen. Jeg har hørt på radio masse. Og i går så hørte babyen på radio for første gang, så dette, nå er det en integrert del av vennegjengen.
1: Vi er stolte.
0: Så koselig. Spinderella cut it up one time.

0: Let's talk about sex med salt and pepper.
1: Verdens mest naturlige ting å snakke om, og grunnen til at vi her alle sammen.
0: Ja.
1: Rett og slett. Og også grunnen til, altså selv om det ganske bardus sagt, at Andrea og Lars Martin altså har fått en datter.
0: Ja.
1: Gratulerer igjen. Vi så stolte av å få fortelle det til hele vennegjengen som dere hørte Andrea gjøre for bare noen minutter siden.
0: Ja, jeg så glad for at alt gikk bra, ja.
1: Ja, jeg også. Det helt supert, og vi er stolte her i fanklubben til Andrea. Også veldig glad for at det ligger en time til med hverdagsfest blank og fin foran oss. Heng med videre da vel.
0: Gjør det.
1: Vi snakket om Sims med Vårin i går, gårsdagens venn. Jeg måtte rett hjem og lese og har lært masse. Skal vi snakke litt om det i neste time?
0: Det gleder jeg meg til.
1: Og så må vi få oss enda en venn.
0: Det klart vi skal få venn.
1: Og så skal vi hygge oss med Dum Dum Boys frem til nyhetene. Her kommer låta deres, Slave.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK P1. Her er NRK Nyheter klokken 18. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller. Det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. Men Micaelsen vil ikke kalle det et totalforbud, siden for eksempel blinde kan få unntak. Du kan lese mer om saken på nrk.no. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor er siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. På spørsmål om hvorfor saken tatt opp igjen etter to henleggelser, svarer politiadvokat i PST Katrine Tonstad slik.
1: Det er ikke nødvendigvis først og fremst nye opplysninger, men det er en vurdering da, helhetlig. Det er gjort undersøkelser som jeg ikke vil gå konkret inn på hensyn til etterforskningen, og det er helt i samråd med statsadvokatembettet sitt synspunkt. Det er enighet om at det er grunnlag for å etterforske dette.
2: Men forklar oss, dette dreier seg om overvåkingsutstyr som da Telenor har overlatt til myndighetene i Myanmar. Hvilken skade mener dere det kan ha gjort for opposisjonelle og så videre i Myanmar?
1: Det som er tema for vår etterforskning, det er da om slikt overvåkningsutstyr ble solgt og gikk over i hendene til noen i Myanmar til fortsatt bruk der.
0: Reporter Tore Tollersrud. En mindreårig gutt er siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag, det opplyser politiet til VG. Nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
3: Jeg kan ikke si så mye annet, vi har hatt en veldig trist hendelse her i dag mellom to elever. Den ene ble alvorlig skadd, og det er vi veldig lei oss for. Så nå er fokuset på å passe på de elevene som har observert og vært til stede og forfølgt dem opp på en skikkelig måte.
4: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
3: Ja, det skjedde jo historiefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde. Og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsesetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
0: Reporter Silvan Manbari. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1957. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. NRK Nyheter, Tonje

0: Jason K, eller JK, front for Jamiroquai. Dette var Virtual Insanity.
1: Og da er det klart for å få oss en ny venn i vennegjengen. Dagens venn ble så glad fordi hun og mannen har booket seg tur til Japan i mars. Og det er deg, Aina!
2: Ja, hallo!
0: Hei, Aina! Hei, god kveld! Ja, i mars, ja. Når i mars er det dere skal reise?
2: Vi reiser 18. mars.
1: Og dere blir til...
2: 8. april, så det blir tre uker.
1: Deilig. Hva er grunnen til at dere drar dit?
2: Du, vi har en sønn som studerer der borte.
1: Oi.
2: Han studerer japansk, så han fordyper seg i språket nå da et år.
1: Ja. Og hvor i Japan er det?
2: Rett utenfor Tokyo. Strengt tatt så er det en del av Stor-Tokyo, men det er en egen liten by som tar en time og halvannen med tog.
1: Ja. Oi, men er det sånn at han har lært dere noe japansk enda da?
2: Nei, du, jeg kan si takk, og det er vel det jeg kan si.
1: Ja. Da blir det sikkert litt flere gloser da etter turen i mars.
2: Ja, det er et alvorlig vanskelig språk, men... Ja.
0: Duolingo, er det ikke det det heter, så kan du ha det på telefonen.
2: Ja, Duolingo, ja, nemlig. Men, den å prøve meg, tror jeg.
0: Ja, ikke sant? Jeg vet jo at du har vært i Japan før, og at det var sånn noenlunde samme æren den gangen, for da snakket vi med deg da, og så gjorde vi

0: ikke det, Aina?
1: Jo, det gjorde dere. Ja. Det skal vi se, det var jula for 2 år siden. Ja. Så dro vi ned, for da var han et halvt år I Japan.
0: Ja. Spiste dere Kentucky Fried Chicken på
1: julaften? Det gjorde vi på julaften. Ja. Ja, ja.
0: For det jo den japanske julematen for veldig, veldig mange.
2: Det visste ikke jeg.
0: Nei, det det.
1: Nei da, da sto godt, vi i kø og kjøpte Kentucky Fried Chicken og satt I en park og spiste det.
2: Ja, ja. Minner.
0: Det som så fint med å reise et sted igjen, jo det at da vet man hva man ikke fikk med seg forrige gang, og selvfølgelig det beste forrige gang, og så får man oppleve det på nytt. Men det noe dere har på planen nå, som dere ikke fikk med dere forrige gang, så dere vet at dere skal?
1: Ja, det et helt vanvittig kult museum I Tokyo, som sånn interaktivt museum. Ja. Og det skal jeg I hvert fall på.
0: Ja.
1: Og så holdt vi oss stort sett rundt Tokyo forrige gang, så denne gangen så skal vi reise med, for Erik har en lengre friperiode. Ja. Så da blir det å ta en del tog og reise litt mer rundt I Japan da, se mer av landet.
0: Ja, så deilig.
1: Så det blir gøy.
0: Og, denne...
1: og så jo kirsebærblomstringen, forhåpentligvis får vi med også.
0: Nemlig, det var den jeg tenkte på. Jeg var litt usikker på når den men den vel I slutten av mars den?
1: Ja, den I slutten av mars, begynnelsen av april.
0: Ja, da blir det rosa og flott overalt.
1: Ja, og det blir... Jeg håper vi endelig vil få med oss det.
2: Men utenom Kentucky Fried Chicken, det noen andre matretter du tenker at du har lyst til å prøve deg på på den reisen her?
1: Altså, jeg klarer jo bare for ikke mitt liv å like sushi, men når jeg I Japan så må jeg prøve det.
2: Ja.
1: Bare for å ha sagt det.
0: Du må jobbe med den saken der, Aina.
1: Jeg må jobbe med den saken der. Ja. Ellers så det veldig mye god mat. Det det.
0: Ja. Hva det Erik, du sier jo at han elsker oppholdet der, hva det han fremholder som favoritt? Ikke nødvendigvis mat, men sånn av livet I Japan?
1: Jeg tror veldig mye, altså han jo tognerd av dimensjoner, så han bruker jo alt han har fritid på å kjøre tog og reise rundt og oppleve landet.
0: Ja, man kommer langt med tog I Japan, for det går
1: man
0: fryktelig fort.
1: Man kommer langt med tog I Japan, og det går fort.
2: Ja, lyntog.
1: Det går veldig fort.
2: Oi.
1: Så han jo veldig glad I japansk kultur, mat, språket generelt, så han koser seg.
0: Ja, så deilig å vite. Og da regner jeg med at du I full gang med å lage en sånn nedtellingskalender av et eller annet slag som teller ned til 18. mars.
1: Det blir vel noe kryss I en kalender eller noe, ja.
0: Ja, ikke sant.
1: Og så har Erik fått I oppdrag han lagde så fine turer til oss når vi var der I jula for 2 år siden, så han har fått I oppdrag å være reiseleder I år også.
0: Ja.
2: Det. Nei, det høres helt nydelig ut.
0: Ja, det kan hende at Ingeborg og jeg møter dere på flyplassen. Hvis dere har plass I koffertene.
2: Vi får plass.
0: Herlig, Aina. Tusen takk for at vi får lov til å fornye vennskapet. Hils så mye til mannen din, og til Erik også selvfølgelig. Og
1: det skal jeg gjøre.
0: Snakkes vi ikke før, så god tur I mars.
1: Takk for det.
0: Ha det.
2: Ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Herlige Aina, som skal til Japan, altså.
2: Å, så heldig.
0: Ja, fantastisk. Ny venn I morgen, vi gleder oss. Nå det The Pretenders sin tur. Her kommer Chrissy Hynde. Some singers don't get me wrong.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: med Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson.
1: I dag står det 15. september på kalenderen. Det da vi omtrent midt I september. Egentlig ved midnatt så vi vel akkurat midt I. Og da, statsmeteorolog Bente Wahl, har jeg litt lyst til å snakke om antall soltimer. Jeg blir alltid glad av ordet soltimer. Kan vi snakke om det?
2: Ja, det kan vi gjøre, og det I hvert fall ikke mange I Sør-Norge I dag. I dag det jo Nord-Norge som har fått de aller fleste, men når vi ser på de 15 første dagene, så det Kristiansand, ikke helt uventet, som stikker av med seieren. Der det vært 88 soltimer, mens Oslo 82, så de jo ganske like da. Mens Bergen bare 42, Tromsø 39, Trondheim noen få flere, eller noen flere med 56, og både på Vestlandet og I Nord-Norge så har det jo ikke vært så veldig mange.
0: Men hva maks oppnåelige soltimer?
2: Ja, det du kan oppnå I september, det I Oslo rundt 387 cirka. Bergen noe det samme, 388, så det ganske likt. Mens Tromsø faktisk kan få noen flere, 403. Og det fordi at særlig starten av september, så jo dagen lengre I Tromsø. Men nå når vi midt I måneden, så både, har Oslo og Tromsø ganske like dager. Og så får jo Tromsø kortere og kortere dager, mens det går litt saktere I Oslo. Så fortsatt så det mulig å oppnå flere soltimer I Tromsø enn I Oslo. Da. Mm.
1: Men hva det laveste antall soltimer vi erfarer da?
2: Ja, det litt forskjellig rundt omkring. I Oslo så var det I 2017 bare 63 timer, så det har vi jo slått allerede, så det blir I hvert fall ikke noe laveste rekord for Oslo sin del. I Tromsø så det fra 1985 rundt 40 timer, og de ligger jo da på nesten 40 timer nå, så jeg tror de skal få noen timer til de neste 15 dagene. Bergen derimot, de ligger jo nå da på 42 timer, og det laveste som registrert fra 2018 på 75 timer. Så de skal jo ha 25 timer til for å ikke få rekord for laveste antall soltimer. Så litt på prognosene for Bergen fremover, og noen soltimer blir det, men det ser ikke sånn kjempelovende ut, så forhåpentligvis så kommer de over 75, men det ikke sikkert, det blir nok på den nedre delen av skalaen.

0: Vad om det finns något mer av Ella Lockhart?
1: Och det spørsmålet kan du ju ställa dig hvis du tar spaden i hagen din och graver. For det er jo ikke sikkert at det bare er blomsterløk, meitemark og små insekter nedi der.
0: Tenker du på steinalderting?
1: Nei, faktisk ikke. Jeg tenker på at nå har de delt ut den der Ig-Nobelen. Oh. Altså en form for prisutdeling, hvor de som vinner i utgangspunktet fremstår som litt lattelige, men så begynner de å tenke deg om, kanskje de har noe på gang allikevel. Ig Nobel ble utdelt I forrige uke, og det forskere I Schweiz som har vunnet en av disse prisene I år, fordi de fikk med seg 1000 mennesker I Schweiz til å grave ned 2000 underbukser I hagen sin.
0: Hæ?
1: Ja, og 12000 teposer.
0: Nei, men guri land.
1: Ja, så du skjønner litt hvordan den prisutdelingen fungerer da, for det høres jo helt utrolig teit ut.
0: Ja.
1: Men så det det å tenke seg om, hvorfor ba disse forskerne, disse 1000 menneskene, om å gjøre det?
0: Nei, jeg tenkte liksom sånn, det for å få vekk søppel da?
1: Nei, da tror jeg ikke tipset grav den ned I hagen.
0: Det tror ikke jeg.
1: Nei, jeg tror ikke det. Det de sa var, grav et 30 cm dypt og 60 cm langt hull, grav ned 12 teposer, og et par underbukser hver dere. Og så gjorde folk det, og så fikk de beskjed om at etter en måned skulle de grave opp den ene underbuksa, og etter to måneder skulle de grave opp den neste underbuksa. Og så skulle de sende, og teposene da, så skulle de sende teposer og underbukser tilbake til forskerne. Og da fikk jo forskerne vite hvor mye liv det var I jorda der.
0: Åh!
1: Ja, så det var rett og slett for å finne kvaliteten på jordsmonnet der folk bor.
0: Og da brukte de underbuks og tepose for å finne ut av det.
1: Ja, underbukshumor, vet du, det folk opptatt av.
0: Sånn.
1: Så det fungerte som bare det, og det de fant ut var at det mye mer liv I jorda, I hagene til folk, der det ikke gressplen. Allermest I blomsterbedd og kjøkkenhager selvfølgelig.
0: Mm-hmm.
1: Minst I gressplenen.
0: Okay.
1: Og så var det noen som drev bondegård, og de gravde det ned på jordet, og der var det sånn midt imellom.
0: Ok,
1: ja.
0: Så de har prøvd å bare kartlegge jordsmonnet her og der?
1: Ja, ved å grave ned underbukser og teposer. De skal få for kreativiteten, de forskerne, for de kunne gjort det på andre måter også.
0: Ja, ikke sant? De kunne brukt litt sånne redskaper som de forskerne har, men jeg synes det var kjempekult å sysselsette folk.
1: Ja, ikke sant? Nå det også en slik kampanje gjennomført I Norge. Der var det bønder som gravde ned underbukser på gårdene sine rundt omkring I landet. Og der meldes det om at noen av underbuksene ble helt borte, mens andre kunne bare vaskes og brukes videre.
0: Nei gud, jeg hadde ikke brukt en sånn truse. Og det jeg tenkte på nå sånn, tror du de gravde ned en brukt truse?
1: Ja, de fikk tilsendt trusene fra okay. forskerne, så det kan hende at de fikk et godt tilbud på kjøp av 2000 truser. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: I love you, I'm sorry av Gracie Abrams.
1: Den var fin.
0: Ja, den helt nydelig den der. Spesielt på en regnværsdag.
1: Ja, ikke sant. Og det det en del som opplever I dag. Vi snakket med Vårin I går. I dag var vi så heldige å få Aina som venn. Vi jo privilegierte, du og jeg.
0: Ja, vi får våre ny venn hver dag, der så stås.
1: Vårin fortalte oss I går at hun hadde 25 års erfaring med Sims.
0: Og det vekket tanker hos deg og tanker hos meg.
1: Ja, det gjorde det, og dine tanker var jo veldig på linje med tankene til Vårin.
0: Ja.
1: Du var jo helt hjemme I Sims.
0: Ja, ja, ja.
1: Mens jeg begynte å boble om Sims City.
0: Ja.
1: Ja, og der var dere ganske, ikke steile, men dere mente jo at det var noe helt annet.
0: Ja, jeg kunne jo ikke huske hva Sims City en gang.
1: Nei. Så jeg dro hjem, og så tenkte jeg, her har jeg lært mye, nå må jeg prøve å få den lærdommen inn I mitt bilde, I min verdens oppfatning. Og da lærte jeg at en kar som heter Will Wright har jo lagd begge deler.
0: Ikke sant?
1: Ja. I 1984 så skulle han lage et helikopter-PC-spill. Ja, så da lagde han et kart, og så et helikopter, og så et maskingevær selvfølgelig da, for det veldig mye av det I spill.
0: Selvfølgelig.
1: Og så satt han seg der og skulle begynne å skyte, og så, dette kjedelig, tenkte ja. Will. All den skytinga, nei, det jo mye morsommere å lage kartet, lage landskapet. Så da begynte han på en arkitektsimulator, og så tenkte han, kanskje litt kjedelig, kanskje litt tørt. Det ikke alle som vil bli arkitekter. Så da tenkte han, hva om jeg lager et spill hvor folk skal drive byplanlegging? Altså bygge byen, være borgmester, sørge for at dette her blir en lønnsom og funksjonell by som bra for de som skal leve I den. Det SimCity.
0: Ja, og det høres så omfattende ut, spør
1: ja,
0: du meg.
1: Ja, det kom I 1987.
0: Ja.
1: Ja. Og så, ja, omfattende, det bare ikke noe, altså det makro da, for å si det sånn, byplanleggingen, bygge byen, være borgmester og sånt, men Sims, som vi kommer til nå, jo mikro, for det å bygge hjemme, bygge familien, bygge funksjonene, sånn at husholdningen fungerer, og hvordan kom han på det, man tror? Jo, for han solgte hele greia si, hele SimCity, til EA, det heter?
0: Ja.
1: Og de hadde ikke så veldig sansen for dette her, men de satsa noe på det og betalte han noe penger, og så opplevde han noe av det verste man kan oppleve, nemlig at hus og hjem brenner. Alt forsvinner. Og så må jo han begynne på nytt da. Dette her var den store Oakland-brannen, som noen vil huske, I 1991. Så han begynte på nytt, bygge nytt hjem, kjøpe nye eiendeler, starte et nytt liv. Og mens han holdt på med det, så tenkte han, jeg har allerede lagd SimCity, der var det makro, nå bygger jeg meg selv et liv, et nytt hus, det jo mer mikro. Det må jo være en idé til et spill. Og da begynte han på noe som het Dollhouse, og så kom noen og sa til en herlighet, mann, du lagde SimCity, der bor simmene I byen. Det du lager nå jo om simmene, de som bodde I den byen. Og sånn ble jeg visst nok Sims født. Og så, etter 2000, så ja, forsvant egentlig SimCity, og så ble Sims kjempestort I nummer 1 og 2 og 3, og den nyeste vel fremdeles nummer 4.
0: Ja, så han ble med altså over på laget til EA, som denne her spill.
1: Ja, så det visst de som eier det fremdeles da.
0: Ja, sammen med han.
1: Ja, han visst fremdeles inne på et eller annet vis, det vet jeg ikke detaljene. Ja,
0: nei, men det bra da.
1: De jo slått av GTA og Pokémon og COD og World of Warcraft og Minecraft og sånn, men når alt det der nevnt, så tror jeg altså Sims definitivt noe av det største I verden.
0: Jeg synes det så gøy å spille det,
1: ja. Ja.
0: Og du kan bare bygge din egen karakter, du kan bestemme hva slags benkeplate du skal ha på kjøkkenet, og virkelig drømme deg bort da, inni disse spillene.
1: Så kan du jukse med juksekoder, det har jeg også lest om I dag, men det er amoralsk, det har stå vi over. Camilla North her. Med sangen som du.

0: To the Moon and Back med Savage Garden.
1: Kommer her. For det vi hørte nå, Camilla North, og som du er.
0: La oss ha en tur til Australia,
1: ja,
0: du.
1: Ja, vi stikker nå. Jesus.

0: Det var Darren Hayes og Daniel Jones som kalte seg Savage Garden. Gode kamerater den gang, bittre fiender nå. Det en annen historie, sangen heter To the Moon and Back.
1: Og vi skal ta en titt I postkassa vår. Den jo åpen døgnet rundt. Ja. NRK Radio, HC og Ingeborg heter det der. Har du noe på hjertet, så send det inn.
0: Det har Fredrik gjort. Han skriver, hei, jeg ser det mange som diskuterer mobilfri om dagen. Fredrik har funnet en løsning som funker bra for han. En Nokia med tvillingsim og en gammel smarttelefon med datasim som man bruker til musikk, lydbok, radio og podcast, så du sikker på det området. Og så bytter han mellom primærmobil, som da sikkert en smartmobil, og en Nokia og en iPod XL. Da begynner vi å snakke litt eldre utstyr, når han har lyst og behov for pause fra scrolling og trenger digital detox.
1: Åh, takk for tips.
0: Ja, der var det mye å hente. Det fordrer at du har noen gamle mobiler liggende.
1: Ja, og i dag så har vi også snakket om hva som har vært hver eneste krone.
0: Ja.
1: Og jeg skal ta med en fra Magnus her. Han sier at han kjøpte Furubakken, som nabokåken til amor.
0: Og det hyggelig.
1: Alle 900 000 kronene huset kostet verdt hver eneste krone, spesielt rundt middagstider. Ja. Ingen invitasjon I dag da. Konfyren gone.
0: Ja, den nok det da, når ikke du har hørt noe. Du får stikke opp om og si hei. Så har vi anonym her, som nok svarer også på det samme spørsmålet som vi hadde I temaet I dag. Hva var verdt hver krone? Kjøpte et fraflyttet, nedlagt, nedslitt, gjengrodd, gammelt småbruk, nærmest på impuls. Oppdaget annonsen på en torsdag, lokaliserte stedet midt I skogen, sent på torsdagskvelden I lyset fra en hodelykt. Søkte finansiering I banken på fredag, dro på visning på søndag, fikk ordnet finansiering og vant budrunden på mandag. Drukner I arbeid med å få et snev av litt moderne komfort, men trives og fornøyd. Jeg har for øvrig aldri drømt om å bo på småbruk, så det en stor overraskelse for meg selv og alle andre som kjenner meg. Det virker at det var verdt hver krone da.
1: Wow, ja, men det bare noe med det å bare gå for ting altså.
0: Ja, det det.
1: Så det plutselig verdt det.
0: Ja.
1: Og så det jo veldig mange som har sendt inn meldinger I dag om den glade nyheten med at Andrea har blitt mor.
0: Ja.
1: Olaug skriver, nå tårekanalen I gang. Blir så rørt av å høre Andrea og at alt vel. Babyen har jo tanter, onkler og besteforeldre over hele landet.
0: Ja.
1: Og det sant.
0: Ja, det helt sant, Olaug. I Kvernevik, det en heldig baby. Både med hvor hun blir født, og hos hvilke foreldre hun blir født, og med alle tanter, onkler og besteforeldre over hele Norge. Og så en veldig hyggelig melding til slutt også fra Anonym. Her står det, Nordpolen savner Ingeborg.
1: Ja.
0: Har du julenissens verksted?
1: Ja, det kunne vært. Du, jeg hadde en periode I livet der jeg jobbet på en barneskole
0: ja.
1: Og ungdomsskole som heter Nordpolen.
0: Jaha.
1: Men det høres ut som det oppi der gavene lages da.
0: Ja, men hvor det da?
1: Du, det på Torshov, Sandaker. Ja. Og jeg bodde jo rett over der, vet du.
0: Ja.
1: Så det var så koselig å jobbe på den skolen, så jeg, hvis dere hører på, jeg savner dere også.
0: Herlig. Tusen takk for alle meldinger. Fortsett å sende til NRK-appen HC og Ingeborg. Her Kurt Nilsen og Willie Nelson. I'm a rogue.

en vacker duett, Kurt Nilsen og Willie Nelson I sangen Lost Highway. Vi hopper enkelt og greit videre til Joe. Og hvordan blir dette? Dette ikke slutten, dette ikke engang starten på slutten, det muligens slutten på begynnelsen, var det noen som sa en gang, og der kom titelen End of Beginning.

0: End of beginning med Joe.
1: Men nå må vi innrømme at det er begynnelsen på slutten.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, det er det. Men her på NRK P1 blir du godt ivaretatt av Eivind Motland, som skal holde kveldsåpen for deg etter nyhetene, så det er bare å begynne å glede seg til det.
0: Og vi er jo tilbake i morgen igjen, vi.
1: Ja, da blir det en ny venn og nytt tema, og vi håper at du har lyst til og tid til å være sammen med oss igjen. Utrolig hyggelig å være her sammen med deg, Ingeborg.
0: Utrolig hyggelig å være her med deg også, Håse. Det
1: er veldig koselig. Nå skal vi slutte av på en ganske digg måte. Så jeg sier takk for i kveld, Ingeborg.
0: Takk for i kveld, Håse.
1: Takk for i kveld, Norge. Her er Carina Dahl med definisjonen på digg.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK P1. Her er NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen vurderer et forbud mot metabriller, det bekrefter den nye digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen til NRK. Nå skal det settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan et forbud kan utformes. I mellomtiden har kommunene Fredrikstad og Oslo innført forbud mot bruk av brillene på skoler og i barnehager. Julie Remen Midtgarden er byråd for utdanning i Oslo og forklarer kommunens forbud slik.
1: Nei, vi tar barn og unges trygghet på alvor. Vi mener at KI-briller har funksjoner som vi ikke ønsker å utsette barn og unge for. Så derfor så har vi nå innført et forbud i Oslo-skolen, både for at elever og ansatte skal kunne bruke KI-briller, og det samme vil gjelde i barnehagene våre.
0: Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen er glad for at kommunene tar grep, men sier det vil ta lengre tid for regjeringen.
2: Men det som er utfordringen her er at jeg skulle ønske det var sånn at vi hadde et enkelt svar på hvordan vi kunne regulere oss ut av det jeg tror er en ny bølge av kraftig teknologi, som ligner litt på det vi opplevde da sosiale medier og smarttelefoner kom for 15 år siden. Det har vi bala med i 15 år og prøvd å rygge tilbake og få kontroll over dette. Og det er min plan nå om at vi skal være i forkant og være førebar. Og derfor har jeg sagt i dag at jeg mener at vi skal vurdere alle tiltak, også et forbud, men vi trenger råd om hvordan vi rent konkret skal måtte innrette det, fordi det her er ikke veldig enkelt.
0: Russland hevder passasjertog i Ukraina er lovlige mål for militære angrep, det melder Reuters etter uttalelser fra det russiske utenriksdepartementet. Bakgrunnen er helgens russiske angrep på et passasjertog på vei mot Polen, hvor flere vestlige diplomater ble evakuert fra andre tog i nærheten. Norges eldste bedrift Ulefoss Jernverk i Telemark legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag, melder E24. Beskjeden ble gitt til de 114 ansatte på et allmøte i ettermiddag. Jernverket har produsert støpegods som kumlokk helt siden 1657. Ulefoss har de siste årene slitt i konkurranse med selskaper i Tyrkia, Kina og India. En rekke organisasjoner samt stortingspresident Masud Gharahkhani undertegnet i dag prinsesse Astrids kondolanseprotokoll på slottet, det melder NTB. Prinsessen som gikk bort 11. september var beskytter for over 10 organisasjoner. Blant dem var Norske Kvinners Sanitetsforening. Kongehuset har også åpnet en digital kondolanseprotokoll på sine nettsider. Den kan signeres frem til etter gravferden i Ris kirke 23. desember. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

fra Imagine Dragons. Og har du noen gang lurt på hvor det navnet kommer ifra? Det skal visst være et anagram, altså et par ord som satt sammen for å gi mening fra et par andre ord. Men besetningen i Imagine Dragons har egentlig ikke ønsker å si noe om det. Der er folk som har brukt anagrammaskinen på nett, ja, og som da har funnet ut at det er omtrent 107 000 forskjellige kombinasjoner for bokstavene i Imagine Dragons. Og bandbesetningen, de setter noe pris på innsatsen de, men har nå fortsatt ikke sagt noen ting som i hvert fall jeg har hørt, og jeg heter Eivind Motland forresten. Hei, velkommen skal du være til Kveldsåpent. Jeg blir med deg nå de neste par timene. Akkurat nå skal du få musikk fra Rakel. Dette er La meg gå!

sang Rakel, som heter mer enn det. Rakel Haug Vilmones kommer opprinnelig fra Tønsberg, men bor I Oslo. La meg gå her I NRK P1. Nå til Halidan, dette Ovla og Agnete Sabai sammen.

Vet du at Alison Moyet er på Norges besøk akkurat nå? Ja, hun er faktisk det. Holder konsert akkurat nå i hovedstaden. Og hvem er nå Alison Moyet igjen? Jo, du skal få litt mer oppklaring etter at vi har lyttet til Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile, øyne på, synger de sammen.

av de veldig kjente sangene til Alison Moyet, som på Norgesbesøk akkurat nå. Den 65 år gamle britiske utøveren holder konsert på sentrumscene I Oslo I kveld. Men det ikke sikkert at publikum som der får høre så mye til solomaterialet hennes fra 1980-tallet. Men litt blir det fra tiden I Yazoo.

Det var i 1981 at Alison Moyet sammen med Vince Clark fra Depeche Mode dannet duoen Yazoo. De var ikke aktive lenge, men opplevde å få store suksess mens de holdt på. Only You var den første sangen de ga ut, og Moyet har sagt at den har en enkelhet som i barnerim. En trenger ikke være en stor instrumentalist for å spille den. Selve teksten handler om å forlade et forhold. Sangeren vet at det konfliktfylte forholdet er over, men ønsker sterkt at hun tar feil. En annen sang vi kjenner fra Yazoo er Don't Go, som også slo godt an på musikklistene.

Yazoo fikk mye ros for musikken sin, som blandet synthesizer-melodier med den blues- og soul-aktige sangstemmen til Allison. Men tospannet ga bare ut to album. Clark og Moyet har I ettertid sagt at mangel på kommunikasjon var hovedgrunnen til at de gikk hver til sitt. Både Vince Clark og Allison Moyet jobber videre med musikk på hver sin kant videre.

Når Allison opptrer I Oslo I kveld, vender hun I stor grad tilbake til perioden med Yazoo. Det ganske unikt, for hun har ikke pleid å by på mer enn et par sanger fra katalogen til Yazoo på sine egne konserter. I tillegg framfører Allison Mojay et par sanger fra to av sine soloalbum fra nyere tid, The Minutes fra 2013 og Other fra 2017. Her har hun vendt tilbake til elektronika, og vi kan jo lytte til et av sporet fra plata Other. Her Happy Giddy fra Allison Mojay.

Musikken fra Alison Moyet, som du kanskje ikke hører hver dag på radio. Happy Giddy, som fra nyere tid, 2017. Alison Moyet var det som framførte den. Kanskje byr hun også på den under konserten på Sentrumscene i Oslo i kveld. Hvem vet?

sang Atle Pettersen. Fra trafikken tar jeg med at E18 i Tønsberg, der det kø ved Gullitunnelen i retning mot Sandefjord. Det skyldes en bilbrand tidligere i kveld. Veien den delvis åpnet, men vær oppmerksom på at bergingsarbeid pågår. Så det også meldt om forsinkelser på ferjesambandet Forvik-Kjøtta på fylkesvei 17. Dette skyldes tekniske problemer. Vær oppmerksom.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnquist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Det var Ingrid Vårvik som sang den. Før det lyttet vi til Cock Robin og Just Around the Corner. I sommer kom jeg litt sånn tilfeldig over en konsert med amerikanske One Republic, og tenkte at det er vel kanskje et par sanger der som jeg kjenner igjen, men nei da, det var massevis av sanger som jeg kjente igjen, fordi at Ryan Tedder I One Republic har jo også skrevet for andre artister, og han og bandet framførte også noen av de, så det var jo en ganske rikholdig aften for å si det sånn. Her One Republic for deg, I Ain't Worried.

Ja, der plystret One Republic seg ut av NRK P1 i denne omgang. Har du fått med deg at det skjer et eller annet litt kryptisk med Highasakite i sosiale medier? Ja, skal vi prøve å nøste litt i det? Det skal vi gjøre om et par minutter etter at vi har lyttet til Astrid S.

Astrid S. i tolkning på norsk av Ina Wroldsens symfoni. I går la Heise Kite ut en litt kryptisk melding i sosiale medier. The Testament reaches its final page. Meldingen fikk flere fans å lure på om dette rett og slett markerte slutten for Heise Kite. Men den gang ei. I hvert fall ikke foreløpigt. For i formiddag kom neste hint. Bandet la ut 11 bilder av kjerker rundt om i Norge, sammen med teksten «Be part of the final chapter». Og nå er det klart hva det siste kapittelet «Heise Kite» legger ut på kjerketurnéen «The Last Testament». Turnéen starter i Kongsberg kjerke den 3. november, går gjennom en rekke med norske kjerker, og så avsluttes det hele i Nidarosdomen den 20. januar. Turnéen den følger opp bandets sjette studioalbum, Testament, som kom i august i fjor. Så gjenstår det å se om kjerkekonsertturnéen er en del av det siste testamentet fra duoen. Her er de i hvert fall med «Call me when you need me» fra albumet Testament.

0: Ja, Call Me When You Need Me fra Testament-albumet til High As A Kite, og High As A Kite skal altså legge ut på kirkekonsert intet mindre fra og med november.
1: Aha.
0: Ja, mesten som om de responderte på det. Gjengen I trio.
1: Aha.
0: Ja da. Kommer du til poenget?
1: What you do and what you don't, What you will and what you won't,

Ja, litt av en sang dette her fra tysk trio, som var en del av deres debutalbum som kom i oktober 1981. Det jo en god del år siden det. Og da er jo ganske enkelt å synge itte. Denne har en litt annen titel opprinnelikt. Da, I don't love you, you don't love me, aha. Jeg tror det er bedre å bare bruke denne da-da-da-titlen, jeg.

Filipe Bardland, som kaller seg Admiral P. Skal ikke gi opp, fikk du her I NRK P1. Og det jo bare sånn at noen sanger topper hitlistene, andre ser ut til å ha flyttet inn der. Eller Langley har parkert cowboy boots på toppen av Billboard Hot 100 I USA I utrolige 22 uker. Og det med Choosing Texas. Dermed tangerer hun Mariah Carey. Og All I Want For Christmas Is You for tidenes lengste opphold på førsteplassen. Kanskje det var på tide, skal vi si det. Men det jo en liten, eller skal vi si stor forskjell. Mariah får jo drahjelp av julenissen hvert år. Ella, hun klarer seg med Texas og med country. Hun har allerede slått rekorden for en ikke-julelåt. Og Choosing Texas har for lengst dridt ut av countryland og inn på listen over store deler av verden. Så vi får bare bøye oss I støvet, ta av oss cowboyhatten og gratulere Ella Langley med 22 uker helt på toppen. Her Choosing Texas for deg.

Ella Langley her I NRK P1 Choosing Texas, og før Tonje Grimstad gir deg siste nytt, skal vi lytte til en god gammel en fra Diana Ross. Dette Muscles.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20.
1: Kripos og politiets sikkerhetstjeneste har siktet Telenor i to saker i forbindelse med konsernets tidligere virksomhet i Myanmar. Sakene gjelder medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar og overtredelse av sanksjonsloven. Vi står overfor lengre og krevende etterforskning, sier politiadvokat Espen Hanken i Kripos.
2: Begge sakene reiser flere vanskelige spørsmål. Verken PST eller Kripos er i tvil om at Telenor stod i en svært krevende situasjon i Myanmar etter militærkuppet. Det ligger i bunn. Samtidig så er spørsmålet om nødrett komplekst, og vil i en sak som dette bygge på svært sammensatte vurderinger. Og i en så alvorlig sak så vil terskelen for nødrett være svært høy. Uansett så er det slik at disse og andre spørsmål må få sin avklaring gjennom en etterforskning. Oppstart av en etterforskning og siktelsen av siktelsene per i dag er altså på ingen måte en konstatering av straffeskyld.
1: En mindreårig gutt er siktet for drapsforsøk på en annen gutt som ble alvorlig skadet i knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo i dag. Knivstikkingen skjedde utendørs på skolens område, og både ansatte og elever fikk med seg det som skjedde. Danske myndigheter har kalt inn Russlands ambassadør til en samtale etter at en russisk fregatt skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret ble ikke truffet, men Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus kaller hendelsen alvorlig.
3: Helikopteret av typen Fennec var på et rutineoppdrag for å fotografere den russiske fregatten i internasjonalt farvann utenfor øya Falster, ifølge det danske forsvaret. Det ene blusset kom tett på helikopteret, men hverken besetningen eller helikopteret ble skadet. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus kaller hendelsen alvorlig.
1: Reporter her var Andreas Kranz. I USA har en federal dommer bestemt at Donald Trumps navn ikke får stå på kultursenteret Kennedy Center i Washington, det melder nyhetsbyrået AP. Trumps navn ble hengt opp på fasaden i desember i fjor, men måtte tas ned igjen i juni etter store protester og søksmål fra demokratene. Dommeren slår fast at det bare er kongressen som kan godkjenne en slik navnendring. For tredje år på rad har gjennomsnittsnordmannen fått mer å rutte med, selv om prisveksten fortsatt er høy. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir lønnsveksten i år på 4,3%, mens prisveksten er lavere på 3%. De med mye gjeld og flytende rente vil komme dårligere ut. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

frase som mange av oss har vært borti på diverse esker som skal transporteres fra en plass til en annen. Handle with care. Dette signaliserer jo at det innholdet i esker gjerne kjørt, dyrebart og lett kan bli ødelagt hvis du ikke forsiktig. Og selve sangen Handle with care fra Traveling Wilburys handler om en person som må håndteres med forsiktighet fordi han har blitt såret tidligere. Så vet du det. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent her på NRK P1.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes, og før det sang Kjell Fjellseth «Reis meg opp». På lørdag sto Céline Dion igjen foran et fullsatt konsertpublikum i Paris. Etter 6 år uten en hele konsert var hun tilbake foran 30 000 ekstatiske mennesker. I morgen er det på han igjen med nye konsert. Comebacket skjer 30 år etter, et av de aller største årene i karrieren hennes. Våren 1996 ga Céline Dion ut Falling Into You, et album som sendte henne helt til topps i den globale pop-eliten. Dette ble en av tidenes største albumsuksess. Min kollega William Freihav Sande skrur tida tilbake til året da Céline Dion var på toppen av verden.
1: Noen album setter spor der og da. Andre blir stående lenge etter at hitlistene har gått videre. Et av dem er Falling Into You fra 1996. There were nights when the wind was so cold. I år er det 30 år siden albumet som for alvor løftet Céline Dion opp i det øverste skiktet av internasjonale popstjerner kom ut. Da Falling Into You ble sluppet våren 1996 var hun allerede et etablert navn. Men med dette albumet tok hun steget fra suksessrik artist til global superstjerne. Også i Norge traff albumet en nerve. Albumet lå hele 7 uker på toppen av VG-lista og ble et av de tydeligste musikalske kjennetegnene på midten av 90-tallet. Céline Dions Falling Into You var oppfølgeren til The Color of My Love og det franskspråklige Dø, og visst en artist som både rendyrka balladene og skrudde dem helt til 11. Her jobbet Céline Dion med hele 14 produsenter, blant dem David Foster og låtskriver som Diane Warren. Resultatet ble store følelser, store arrangementer og enorme hits. Og den mest ikoniske låta kom fra samarbeidet med Jim Steinman, mann bak eposet It's All Coming Back to Me Now.
2: The song It's All Coming Back to Me, it's probably the biggest song I've ever recorded in my career. Working with Jim Steinman was an incredible experience. It was exciting, it was different. When you hear that song, it sounds so big, so huge, the words, the music, it's like a musical. I think a lot of people would have loved to have this song, and I feel very fortunate that he gave it to me.
1: It's All Coming Back to Me Now ble et dramatisk høydepunkt for Céline Dion, men likevel helt umulig å ignorere. Kritikerne var delt, men publikum var ikke i tvil. Albumet solgt over 32 millioner eksemplarer verden over, vant Grammy for årets album, og ble et av 90-tallets mest solgte album. When I was young, I never needed anyone. Falling Into You rommet også en nytolkning av All By Myself, opprinnelig skrevet av Eric Carmen, en låt som for mange fortsatt er selve definisjonen på følelsesladda 90-tallsballade. Og under innspillingen la produsent David Foster inn en ekstra høy tone uten forvarsel. Da Dion spurte hvorfor, skal Foster tørt ha svart at hvis hun ikke ville gjøre det, sto noen andre klar til å gjøre låta. En kommentar som tente konkurranseinstinktet til den kanadiske divan.
3: I arrived to the studio, he says, it's so amazing, but he said, I have a little surprise for you, and I'm like, oh, okay. And he plays me the track, when I was young, it's so beautiful. And then he said, wait at the bridge. I did a little something. The key that we have agreed on, he changed it to a key and a half for the modulation. I'm by myself anymore. And I was like, is that the final, the key that finishes is the key that we chose, right? No, he says it's a key and a half higher. And I said, David, how could you do that? Well, he said, if you can't do it, there's other singers next door that can't.

Falling Into You befester Celine Dion som en vokalist med full kontroll uansett hvor stort bombastisk eller melodramatisk materiale var. Med hit som Because You Loved Me, Falling Into You og nevnte All By Myself og It's All Coming Back To Me Now la albumet grunnlaget for det som skulle komme. OL-opptredene, Titanic og superstjernestatus på et nivå svært få artister har opplevd. Og 30 år senere står Falling Into You igjen som et av de store popalbumene fra 90-tallet, og et album som også her hjemme satt dype spor hos svært mange.

fra Celine Dion, en sang som ble laget til filmen Up Close and Personal i 1996, en kjærlighetsfilm med Robert Redford og Michelle Pfeiffer.

Anna der sammen med Mickey Echo. Og fra trafikken tar jeg med at Fylkesvei 64 i Molde stengt i Tussentunnelen. Dette skyldes bilberging. Det pågår også berging av en bil på E6 mellom Alta og Sennalandet. Derfor veien stengt i ett felt ved Rafsnes litt nord for Alta. På E39 mellom Orkanger og Skaun det stengt mellom Tamshavn og Buvik på grunn av skade eller feil på installasjoner der. Omkjøring skilta.

flotte musikk her fra Anne-Grete Preus. Fryd fikk du I NRK P1. Og før vi lar Terje Alsvik Valle fortelle oss om hvordan været blir det kommende døgnet, skal vi ta med oss musikk fra Lenny Kravitz, som skal tilbake til 1991. Dette It Ain't Over Till It's Over.

0: vi kikker litt på været nå for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, det har vært vått sør I land I dag. Regner det på vei nordover?
1: Det det altså, så de som har hatt fint vær I ja, Midt-Norge, Nord-Norge I dag, de får ikke like fint vær I morgen dessverre, mens det bedrer seg da lenger sør hvor det har vært vått I dag. Så for eksempel Sørland og Østland har jo hatt regn mye av tiden I dag, men I morgen så kommer vind fra vestlige retninger, og da blir det atskillig bedre vær. Opp hos en del sol mestparten dagen I morgen, temperatur som kan nærme seg 20 grader på de varmeste stedene, I hvert fall sør på Østland ned mot Telemark. Så kan det forekomme enkelt regnbyger lengst nord I innlandet, og så lengst vest I Agder, og kanskje nettendagsbyger, og så litt sø for Mjøsa I morgen ettendag, men bortsett fra det, så ser det fint ut altså I morgen. Vestlandet sør for Stad, her det bygevær I morgen, med vind fra nordvest opp til frisk bris, liten kuling langs kysten, så vi skyet til delvis skyet om noen regnbyger, færrest byger I ytterstrøk I sør. I Trøndelag og I Møremsdal, så her vind fra nordvest I morgen opp I liten kuling på kysten av Trøndelag særlig, og så her stort sett skyet og regnbyger, så en annen værtype morgen enn det man har hatt I dag da, I den delen av landet, og temperaturen noen grader også lavere. I dag så det opp rundt 18-19 grader, det flere steder I Trøndelag, Værnes 19,3 som høyeste notering ser ut som, så en fin temperatur da I dag, men I morgen da kjøligere vær med vind fra nordvest og regnbyger. Nordland får stort sett skyet og regn av og til I morgen, eller ikke regn mesteparten av tiden for de fleste. Vind fra nord, hovedsakelig langs kysten, opp I en frisk bris, og I Troms og Finnmark så starter regnet indre og søldeler, og så brer regnet seg nordover da I Troms og Finnmark utover dagen I morgen, så I løpet av etten av kvelden så kan det komme litt regn også ytterstrøk av Troms og Finnmark. På Spitsbergen ligger et annet lavtrykk, så her blir også skyer og periode med regn I morgen.

Whammy Boy i NRK P1 denne tirsdagen. Ocean, og før det lytter vi til Lille Cæsar, elsker deg. Duoen som kaller seg Pikekyss er ute med sitt andre album. Et imorgenproblem handler om det å prøve å lande i seg selv på vei inn i 30-årene. Du får ny norsk musikk her i kveldsåpen, ditt at vi har lyttet til Mary Mary og Shackles. Praise you!

0: Mary Mary her I NRK P1. Nå går turen til Oslo-duoen Pikekyss, som kom ut med et helt album før helga. Denne duoen består av Alma Mathea Husby og Helene Dors. Albumet Et imorgenproblem deras andre så langt I karrieren. Pikekyss-dammene besøkte nylig NRK Stor Oslo og fortalte der at plader på en måte mer voksen enn den forrige.
1: Det jo litt sånn... oppturer og nedturer man opplever når man begynner å bli voksen. Vi har vært unge voksne lenge, og var ganske unge når vi startet, men nå begynner vi på en måte å føle oss veldig komfortable I både livet og egentlig litt I musikken, selv om vi synes det veldig spennende å teste litt nye ting og sånn. Så.
2: Ja, det handler jo liksom litt om det å kjenne at man lander, og at litt der du trodde, og litt helt annerledes, og kjenne litt hva som viktig, og noen ting du trodde du måtte ha, kanskje må du ikke ha likevel. Og, ja.
0: Siden første plata, Til det føles fint, som kom ut I 2023, har bandet begynt å bikke over I 30-årene, og det synes de egentlig litt deiligt.
1: Vi jo mye liksom, trist I teksten, lykkelig med musikken på en måte, men her det jo mye variasjon I både følelser og...
2: Ja, ja. Kanskje litt mer sånn bekymringsfrihet nå enn tidligere.
1: Mm.
2: Ja.
3: Hva var dere bekymret for tidligere da?
2: Nei, det meste sikkert. Ja.
3: Hvordan lande I livet liksom?
1: Ja. Ja. Føler man føler seg utrolig voksen I starten av 20-årene, og så blir man eldre og synes man at man faktisk ikke så voksen.
0: Ja, jo eldre en blir, jo mindre voksen og skråsikker føler en seg kanskje. Vi skal I hvert fall høre på en av sangene fra det nye albumet. Her teller ned.

Pikkekjøss teller ned. De drar ut på albumturné som starter til helga på Parkteatret I Oslo, altså den 19. september. De kommer også til Stavanger, Haugesund, Trondheim, Tromsø, Fredrikstad, Kristiansand og Bergen. Så hvis du likte det du hørte, kan det være verdt å sjekke ut billetter til Pikkekjøss, altså. Frem til nyhetene nå klokka 21. Musikk fra Adele. Dette Easy on Me.

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. De to involverte guttene er 16 og 17 år gamle. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år, det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tiden slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
1: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her og hadde sett for meg mange, mange flere år her. Men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
0: Arbeidsgruppen med arbeidsgivere og fagforeninger har ikke klart å bli enige om når deltidsansatte skal få overtidsbetalt. Frem til nå har det vært vanlig at deltidsansatte først får overtidstillegg når de har jobbet mer enn normal fulltid, men ifølge flere rettsavgjørelser i EU kan det være ulovlig forskjellsbehandling av deltidsansatte. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har likevel håp om å komme frem til en løsning.
2: Nå skal jeg bruke arbeidsgruppa sin rapport som et veldig godt kunnskapsgrunnlag, for selv om den ikke peker på løsninger, så er det en god kunnskap å ha med videre for å finne løsninger. Jeg skal også knytte til med ekspertise som kan gi råd, se på hvordan kan oss eventuelt da endre regelverket. Er det andre bestemmelser, som for eksempel da retten til fortrinnsretten til ekstra vakter, retten til redusert arbeidstid, det er flere ting som jeg mener oss må se på her. Så jeg skal jobbe med saken. Jeg skal hente inn faglige råd og forhåpentligvis komme frem til løsninger, og er også opptatt av at partene har et ansvar videre.
0: I USA har styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtatt å legge ned det kjente kultursenteret med umiddelbar virkning, det melder Reuters. Det skjer etter at en dommer stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp president Donald Trumps navn på senteret på nytt. Styret er innsatt av Donald Trump. Flere nyheter kan du få på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

De begynte under navnet Brave Belt på begynnelsen av 1970-tallet og ble etter hvert hettende Backman Turner Overdrive, eller bare BTO. Og You Ain't Seen Nothing Yet jo en av rockeklassikerne. De holder det fortsatt gående, dog med en litt annerledes besetning, men Randy Backman, som var med fra starten av, fortsatt med. Han har også med seg sin sønn Tal I besetningen, og flere andre med, selvfølgelig. Backman Turner Overdrive spiller I Milwaukee senere I kveld, og neste uke så opptrer de faktisk I Nashville. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent I NRK P1. Nå får du musikk fra Ella Lockhart.

Det spørsmålet ble stilt av Ella Lockhart. For noen minutter siden spilte jeg jo også en av rockeklassikerne til kanadiske Backman Turner Overdrive. De er langt ifra det eneste bandet som har startet under et annet navn. De kalte seg jo Brave Belt i starten. Men hvem gjemmer seg bak bandnavnet Mookie Blaylock, tro? Ja, svaret får du om litt mer enn 6 minutter.

0: Litt lenger fra Jan Eggum, før det lytter vi til Love Me To Find You fra Tulu og Sam Opoku. Mange band starter gjerne med et mer eller mindre kult eller flatterende navn, for så å bytte etter en stund. Queen hette for eksempel Smile, Blur, de kalte seg Seymour, før de slo gjennom, men hva for et band valgte å kalle seg opp etter en basketballspiller? Janne Helene Juliussen har mer.
1: Det jo ikke så lett å komme på et kult bandnavn. Så hvorfor ikke gjøre det enkelt å bare stjæle et navn fra noen som heter noen ting kult? Vi skal nå til Nord-Amerikas største basketliga, NBA.
2: Another turnover. Here comes Kidd running with Kenyon Martin. Oh, my gosh! Oh, baby!
1: Gjennom hele 90-tallet spilte Mookie Blaylock I NBA for ulike klubber som New Jersey Jets og Atlanta Hawks. Han spilte med nummer 10 på trøya, og det kan du huske, for det blir litt viktig senere, men bare litt altså, du trenger ikke å notere. Uansett, bandet som vi skal til hører hjem I Seattle og så dagens lys I starten av 90-tallet. Han som skulle ta seg av synginga I det her bandet heter Edward Louis Severson og har faktisk en farmor fra det norske Sørlandet.
3: Hva det du sier for noe?
1: Det her grunge-bandet tok navnet Mookie Blaylock som en hyllest til denne basketballspilleren som de var store fans av. Men da de etter hvert fikk platekontrakt så var de nødt til å bytte navn. Men som en fortsatt hyllest så valgte de å kalle debutplata si for 10, eller 10 da. Samme nummer som Mookie hadde på trøya si.
4: Why is it called 10?
5: Actually, that's back to Mookie Blaylock. That's his number. It's total dedication to Mookie. And we're into basketball. We live and breathe it. I mean, you can tell. I don't know if you can tell on TV, but I'm 6'2 and grew up
4: playing ball. So it comes with the size that you'd become a basketball fan.
5: Yeah, well, that was part of it. It just seemed like we were all naturals.
4: Yeah.
1: Og da lurer du sikkert på hva det nye navnet vart. Veldig tidlig I karrieren så likte frontmann Edward å fortelle en historie om at navnet deres var en referanse til oldemora hans som heter Pearl og som hadde en spesiell oppskrift på et slags kaktussyltetøy.
5: A great grandma and her name is Pearl and she was at one time married to an Indian chief. She integrated some of his into some of hers and it was the combination of like peyote and preserves and it was this hallucinogenic jam.
1: Hallucinasjonssyltetøy der altså veldig gøy, men dessverre. Senere I karrieren sa Edward, eller Eddie som han kalles da, at det her var total bullshit. Men han hadde faktisk en bestemor som heta Pearl da. Navnet de endte opp med kom I stedet etter at det her bandet hadde vært på konsert med Neil Young, der Neil Young utvidet låtene sine med improviserte strekk, som gjorde at de ble en sånn 15-20 minutt lang, såkalte jams. Perlesyltetøy eller perlejamming på bandlokalet, de selv, her de I hvert fall.

Ja, det var faktisk Pearl Jam vi lyttet til her. Et band som startet under navnet Mookie Blaylock. Og her fikk du altså Alive.

Big Bang der og Wild Bird fra trafikken tar jeg med at E39 mellom Orkanger og Skaun fortsatt stengt mellom Tamshavn og Buvik. Dette skyldes skade på installasjoner. Dette må rettes opp og omkjøring dermed skiltet.

Sazinia sang den, og det var arktiske Philharmoni som spilte. Det spilles flere fotballkamper I den engelske ligakøppen nå I kveld. Akkurat nå det pause mellom Peterborough og Barnsley. Stillingen 2-2, og så går det mot pause mellom West Ham og Fulham og 1-2 I Fulham sin favør nå rett før pause.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Stage Dolls der, Love Don't Bother Me, før det sang Ulva lover. Og jeg bør kanskje ikke love ting før det helt klart, sånn som i denne Liga Cup-kampen i fotball i England, hvor det var 1-2 mellom West Ham og Fulham, men 2 minutter på overtid så dundret West Ham inn et mål, der ble det utligning ved pause 2-2 mellom West Ham og Fulham. Nå en historie til ettertanke for deg. Hva bruker du vanligvis på føttene i regnvær? Forfatter Lena Lindahl har gjort en observasjon som har fått henne til å vurdere sin egen bruk av gummistøvler.
1: Som innflytter i Oslo har jeg støtt på mange kulturforskjeller. En av dem blir veldig synlig i regnvær. Oslofolk bruker sjeldent støvler. En morgen jeg var på vei til et møte nede i byen, var det et plaskende regn. Men jeg liker så godt å gå når jeg skal et sted, så jeg hyret meg med regnkåper og, ja, du gjetter det vel, gummistøvler. Det øsa godt ned. Enkelte plasser lå det store dammer man måtte gå en omvei rundt, eller så kunne man gå rett gjennom dem hvis man nu var så lur å ha støvler på seg. Jeg så snart at folk gikk i sko. Og syntes som vanlig det var litt underlig. Så jeg bestemte meg for å utføre en uhøytidlig statistisk undersøkelse. Høyre handa telte folk med støvler. Venstre handa uten. Så lagret jeg tallene i høyet etter hvert som hendene registrerte. Jeg ikke teivhent, men for en gang skyld var det venstre handa som fikk kjørt seg. For på vei gjennom regnene i Bogstadveien og Hegdehusveien var det mange skinnsko, til og med semska, og ikke minst lyse stoffsko som var rene svampene der de hadde sugt helse, søle og smågrus. Det var også et og annet par gamasja, denne pussige kloningen mellom onkel Skrue og Ferner Jakobsen. Jeg la velviljen til og plasserte gamasjene i kategorien støvler. Jeg telte 67 par sko, ofte med ursmå ankelsokker som så vidt stakk opp. Og hvor mange støvler? Siger og skriver 8. Hvorfor det sånn? Folk redd for å skille seg ut? Eller kanskje det upraktisk å ha støvlene på i fine kontorlokaler, eller kaffebarer, eller hvor de nu enn skal alle sammen. Og kanskje noen av dem assimilerte innflyttere fra bygda. Ja, ja, den vet best hvor skoen trykk som har den på. Men jeg måtte gå i meg selv, og det med støvlene på. For kan det handle om noe annet enn jåleri? Skofolkene har vært ute en regnværsdag før, og vet at sola plutselig kan bryte frem igjen. Og da det ingenting som så tungt og varmt som å stampe rundt med gummistøvler resten av arbeidsdagen. Derfor tripper de rundt i sko mens det regner, utstyrt med lave sokker og høy optimisme, selv om sålene høres ut som et akvarium der de går. Jeg såpass trygghetssøkende at jeg fortsetter å gå med støvler. De et ærlig fottøy. De later ikke som om været kanskje ordner seg. Støvlene sier, det ordner seg ikke, men vi forberedt. Kanskje jeg ikke så urban og trendy. Jeg i hvert fall tørr på beinene. Jeg heter Lena Lindahl. Takk for at du hørte på meg.

Nydelige sang der fra The Cranberries, det irske bandet When You're Gone, og det nærmer seg jo 30 år siden denne og det tilhørende albumet faktisk kom ut fra de. Det flere fotballag I den engelske ligakøppen som har gått til pausen nå. Ipswich Arsenal 0-2, Reading Brentford og 0-2, mens vi venter på hva som skjer mellom Liverpool og Tottenham. De har ikke gått til pause riktig enda, men det står nå 1-0 til Liverpool.

0: Morgon Gud, sang Line Dybedal, fine sang det også, å ta med seg inn I kvelden, for Pål Thoresen, du jo klar med nok en runde popquiz kveld ganske straks.
1: Ja, stemmer det. Jeg på farten ja nå, og skal ta over som vanlig, litt over 22 etter nyhetene der. Og hyggelig å høre stemmen din igjen, Eivind. Det har gått noen uker nå, siden du satt I stolen for kveldsåpent. Så hyggelig å ha deg tilbake. Det har jo skjedd saker og ting I dette programmet også. Vi har jo hatt denne serien, vet du, med trekspill på avveien, som har rullet og gått nå. Nå det slik at min bedre halvdel har jo bestemt seg for å lære å spille trekspill. Og jeg har gjort hva jeg kan for å stikke kjepper I hjulet for dette her, vet du, Øyvind. Så det har blitt sendt fra Trondheim for 4 uker siden, og nå har det altså endelig kommet frem etter jeg har
0: prøvd å... Etter 4 uker fra Trondheim, ja, til Oslo.
1: Jeg har prøvd å få det på avveier, skjønner du, og få sendt det til en trekspillklubb I Gudbrandsdalen rundt der, men de har sendt det videre, og nå har det altså oppsidig kommet til heimen. Og den første prøvespillingen tenkte jeg skal ta og presentere I kveld. Da det min kone som har tatt det på fanget, og... Ja, kjører I vei altså. Og det nok en del øving som må til altså for at dette skal låte bra. Men jeg har gjort et opptak da, så jeg tenkte også å dele med lytterne og høre hvordan det går. Trekspill, vet du, det ja, det smaker behag, men har du et nært forhold til trekspill, Eivind?
0: Jeg har ikke noe nært forhold til det sånn selv, men sier meg, kone di, har hun spilt trekspill før? Nei. Eller det første gang?
1: Hun har lyst til å begynne, men min onkel I Trondheim, han holder til I Sjettemarka, og han hadde to, så han har sendt nedover det ene etter ville protester fra meg, men han har tatt veldig lang tid, og nå har det altså kommet, og det jo ikke lett å spille det. Det jo sånn tangent-trekspill, dette her med sånn trykkende apparat, alt sånt nå. Men hun har altså bestemt seg for å lære dette her, og får altså da kanskje en trekspillærer også inn I heimen, som skal undervise. Hvor skal jeg gjøre av meg de neste ukene? Jeg vet ikke. Det blir mye jobb. Her kommer jeg til å sitte sene kvelder, sannsynligvis den nærmeste tiden. Vi får nå høre oss det går. Det kan jo bli bra. Og det da altså trekspillåter som kan få fram smilet til svært mange mennesker, så vi får nå høre oss den dette her I går. Så vi skal nå få en liten premiere på det da, I Popquiz kveld. Og så skal jeg fortsette med min serie med klassiske rockalbum som fyller 50. Og vi har en god bit også der på lur. Jeg har holdt på med den serien en stund. Så skal det bli litt av hvert annet. Litt quiz skal vi også få plass til. Det blir en september-quiz. Jeg tenkte å hylle måneden september i Popquiz kveld da, vet du. Så nei, jeg gleder meg. Jeg har 2 timer foran meg nå som jeg skal fylle med noe nyttig forhåpentligvis.
0: Det mange som gleder seg til det, men Pål, si meg, du kjenner igjen denne introen her.
1: Oi, ja, Mama, Genesis. Ja,
0: du tok den med en gang, du.
1: Ja, det er fantastisk låt. Bare anbefaler den Wembley-konserten. Den ligger jo ute på YouTube og andre steder, hvor Genesis fylte Wembley 3 kvelder på rad altså, I 1987. Fantastisk konsert. Hvilken låt åpner du med? Jo, nettopp den, Mama.
0: Og den får du fram til nyheden før, altså Pål kommer med Popquiz kveld.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. I dag troppet Kripos og PST opp for å ransake Telenors hovedkontor i Bærum. Telenor er siktet i to saker knyttet til tidligere virksomhet i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor blant annet hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet. Journalist Sutet Moon sier at konsekvensene ble svært alvorlige for mange av Telenors kunder som juntaen fikk informasjon om.
1: Så det er jo snakk om 1300 mennesker, og informasjon som de ga ut gikk på hvem som ringte dem, hvem de snakket med, og ikke minst hvor de har befinnet seg. Og dette var under en tid hvor militærregimet hadde gjennomført et brutalt kupp, og de var på aktiv jakt etter meningsmotstandere. Så det her har jo ført til ganske store konsekvenser på veldig mange mennesker. Så det vi gjorde var at vi krysssjekket listene som vi hadde fra de lekkede dokumentene med arrestasjonslister, og da fant vi ut at flere av disse kundene på lista ble pågrepet, og i noen grove tilfeller så ble de også henrettet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen i dag, og viste til at FRP nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet det klart største partiet på borgerlig side. De det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolen, det vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
2: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo i dag, fremstilles for varetektsfengsling i morgen, det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Begge guttene 16 og 17 år gamle. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Da er bedre enn å starte sendingen med litt god gammeldags plystring, dere. Ah, Jay Giles Band her med Centerfold innledes popquiz kveld denne tirsdagen. Her hjertelig velkommen skal dere være. Håper det blir der dere nå de neste to timene. Det det Late Night Show som i gang igjen i musikkens tjeneste. Hørte på nyheten nå altså, det her med KI, at det må komme under kontroll, og det jo på tide at man går den veien der. Vi har tatt opp dette temaet med KI ganske mange ganger nå i Pakkvis kveld, og det bør i hvert fall merkes når det gjelder musikk da. Så bør det i hvert fall merkes, synes jeg, på alle spillelister, hva som KI og hva som ikke det. Det noe gærent når en ambulansesjåfør fra Drangedal kan gi ut cirka 10 album i uka, da skjønner at det er et eller annet som, det noe som skurrer, så det bra at de får litt kontroll på det. Noen som ikke benytter seg noe særlig av KI jo Karpe nå, og de har tatt nå beslag på Oslo Spektrum i hele 2028. Ja, snakk om isa på topp, dere, og det nå skal de altså legge på røret for godt, og nyheten kom nå altså at de har solgt ut 16 konserter så langt i Oslo Spektrum altså. Det ganske utrolig, de gjentar denne suksessen fra noen år tilbake siden, da var det vel 12, nå tror jeg de kommer til å legge beslag på mesteparten av Spektrum om et par år, fantastisk. Vel, dere, vi skal ha en rekordet meny, det bare å finne fram penn og papir, eller nei, da, du jo sånn i gamle dager, men en fulladet mobiltelefon kan du dra nytte av, fordi vi skal selvfølgelig ha en quiz litt senere. Skal innom trekspillet Heimen, en ny utgave av den kommer, og vi skal også sjekke prisen på en ryggrad i disse dager, hvor dieseloppropet er igjen over oss, så til de grader. Hyggelig å ha dere med, og særlig på meldingene på NRK Radio-appen og Popquiz, der kan du også sende inn meldinger etter hvert. Ja, men da, flott da, er vi ikke i gang da? Ja, men da gjør vi det. Der kommer dere, Jonathan Floyd.

danser på kanten, dere. Ja, vi er godt inne I måneden september nå, og kanskje en litt sånn utskilt måned det også. Det som et vemod over september måned, I og med at sommeren jo definitivt over. Så jeg tenkte kanskje I kveldskvisten I kveld at vi skulle gjøre litt ære på september jeg, og hylle denne måneden, som jo en slags overgangsmåned til høsten, som jo også kan være ganske fin. Så jeg tenkte at medlin, kveldsmedlin, kunne dreie seg om september. Og derfor så har jeg tre låter nå som skrudd sammen da, som nettopp om september. Og den ene fra 2017, den andre fra 1990, og den siste fra 78. Og der gjelder det da, vet du, for dere å finne ut hvem som står bak disse tre september-låtene. NRK Radio jo, og så søker du opp Popquiz, så du inne på moroa, og da kan du da legge igjen dine svar der. Den appen god å ha, jeg regner med at de fleste av dere har allerede lastet ned for lengst. Her kommer altså kveldens medley, og da det begynner å svare så fort den avspilt.

Ja, jeg stod og så ut av vinduet før jeg dro opp jobb I dag, og så bladene falt ifra trærne. De var ganske gule også, og da tenkte jeg, nei, nå det virkelig, nå det virkelig høst. Vel, 3 septemberlåter, hvem står bak? NRK Radioappen jo stedet å være det. Søk opp Akvis, og så legger vi igjen dine svar der. Så kan det bli en t-skjorte på deg I neste tida. Den deler vi ut nesten hver eneste tirsdag her I Akvis kveld.

Didn't see it coming med Theos, og det skulle passe ganske bra det da på neste innslag. Det nemlig klart for en ny utgave av trekspill i heimen. Jamen!

Ja, de siste ukene så har vi fulgt dette trykkspillet som ble sendt fra Trondheim og skulle ankommet Oslo for flere uker siden. Jeg har gjort hva jeg kan for å stikke kjepper i hjula for dette prosjektet som min andre halvdel har bestemt seg for å omfavne for hva det verdt. Hun vil nemlig lære seg å spille trekspill. Jeg har prøvd å gi feil adresse. Jeg har vært i kontakt med Bring og sagt at vi allerede har fått det, selv om vi ikke har gjort det, men de gir seg altså ikke. Trekspillet har nå ankommet, og i går så ble det altså liv i heimen når det ble pakket opp, og jeg kan love dere en ting, at min andre halvdel, ja, hun ble jo svært glad over å endelig fått dette trekspillet etter 4 ukers ventetid. Og ja, hvordan det låt når hun tredde på seg dette trekspillet for å dra i gang, ja, vi kan jo høre det her.

Ja. Ja, som dere sikkert forstår, så er det en god del å lære, og hun har trua med trekspillkurs og så videre for å lære seg da dette instrumentet. Dere kan jo bare forestille dere selv hvilken fremtid jeg går i møte. Ja, den kan bli ganske så traurig, det kan jeg love dere. Men hun er nå altså i gang med dette trekspillet, og så har da noen av lytterne kommet meg til unnsetning her, blant annet Carl Christian, som skriver altså: når Bon Scott i AC/DC lærte seg å spille sekkepipe, eller skrekk og gru pipe, ja, så må vel herr Thoresen lære seg å spille og like trekspill, eller skrekkspill, som Carl Christian da skriver. Ja da, jeg har ikke tenkt å gjøre det, Carl Christian, men du er inne på noe. Kan hun lære seg å spille trekspill like bra som Bon Scott i AC/DC lærte seg å spille sekkepipe? Ja, så har vi kommet godt på vei, fordi det var tøft. Og Bon Scott hadde jo sine skotske aner, og det var derfor han tok med seg sekkepipe på scenen. Og da låt det bra, men om trekspill kan gjøre samme nytta, ja nei, det gjenstår å høre. Men hvorfor ikke kose oss med Bon Scott? It's a long way to the top if you want to rock and roll. Sånn kan sekkepipe låte. Jeg er helt enig med deg, Carl Christian.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Ja da, Man I Need med Olivia Dean. Og så hørte du også Michelin-stjerner da, med godeste undergrunn. Vel, vi har jo denne lille kveldskvisten gående da, med lave skuldre og glimt I øyet, som vi pleier å si her I Popquiz. Og det tre låter da som skrudd sammen, og det temaet måneden vi I september, for å hylle den, synes jeg da, ganske så vakre måneden september, hvor fargene virkelig begynner å slå ut, og selv om man går og hytrer litt rann, og man merker helt åpenbart at sommeren over og det blir fortere mørkt så synes jeg september har mange kvaliteter I seg så det tre låter da som skrudd sammen som alle har tema september og så spørsmålet av hvem som står bak og det mange av dere som har hektet dere på og det var kanskje den midterste der som var den mest vriende muligens men mange har innertid der også bruk NRK radio appen da og søk opp Popquiz som vanlig, der du hjemme, og så legger du igjen svaret ditt der. Så skal du få den en gang til her nå også. Her kommer september kveldskvissen. Hvem står bak disse tre låtene?

Ja da, ja, jeg regner vel med siste da, var vel reneste pensum, vil jeg tro. Kanskje den mest kjente låten om september, som ble rundet av. Men kanskje den I midten der var litt verre. Og så var den første også kanskje litt blanke. Muligens en av våre hjemlige dyktigste artister. Vel, bruk altså, jenter, NRK Radio-appen, legger inn svar der, så blir det altså en t-skjorte I neste time som skal trekkes ut. Den kan jo bli din, rett og slett. Jeg synes det like gledelig hver eneste tirsdag jeg å kunne dele ut disse t-skjortene. Så det bare å stå på. Ja, sånn får jeg en melding her fra Per Høgevold fra Arendal. Han Norges største fan av bøy og tøy med lyftgitar, dere. Og han pleier å sende inn en melding hver eneste tirsdag omtrent på denne tiden her. Kommer lyftgitaren snart? Ja, vet du hva, Per? Det ikke lenge til. Nå det bare få minutter, så kommer ukas utgave av bøy og tøy med lyftgitar. Så det jo bare å rydde unna stugulvet. Så vi I gang. Så jeg lover at den kommer. Også til dere andre som gleder dere til et god gitarspill på P1. Og det får du altså her hver eneste tirsdag.

0: glir forbi med Johnny og onkel P. Så da det tid for ukens utgave av Bøy og Tøy med luftgitar.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la la.
0: Ja da, det en ønskelåt denne gangen fra en lytter, det nemlig, eller fra to lyttere, Therese og Rune. De holder til på Fosslandsosen, og det Otterøya som ligger litt vest for Namsos da. Og de skriver altså, hei, det veldig koselig å høre på radio når du programleder, med en sånn åpning så det større sjans for at det blir lest. Og det Therese som skriver her, jeg sitter og koser meg på hytta sammen med kjæresten, og ønsker å høre låten Comfortably Numb av Pink Floyd. Jeg ønsker deg en fantastisk fin kveld videre, og det altså Therese og Rune som sitter der på Otterøya vest for Namsos da, som ønsker dette her. Nå har jo David Gilmour vært med i Bøy og Tøy med luftgitar før, men vi tåler da en dose til med maestron fra Pink Floyd, David Gilmour. Det går ikke an da å bli lei av å høre en av rockens flotteste gitarsoloer. Så det lett å finne fram igjen. Det jo skrevet av Roger Waters og David Gilmour og gitt ut på dobbeltalbumet The Wall fra 1979. Waters skrev teksten og Gilmour kom med melodien. Og når man hører resultatet, så det et under at det ble så bra. Innspillingen var preget av hele dårlig stemning mellom de to. Waters ønsket seg et stort, symfonisk lydbilde, mens Gilmour han ville strippe den ned. Og resultatet? Ja, det ble et slags kompromiss. Gilmour har uttalt at det var siste gang han og Waters jobbet konstruktivt sammen. Låten var egentlig ment å være med på debutskiva til Gilmour, men produsenten Bob Ezrin overtalte han til å ta den med på The Wall. Gilmour spiller jo to soloer, hvor den siste den mest ikoniske. Den ligger på lista til Rolling Stones Magazine over de 500 beste gitarsoloene of all time. Og Gilmour sine soloer på låten jo legendariske, og står som et pensum for gitarrister som higer etter å spille med teknikk og innlevelse. Så, Therese og Rune og alle andre, her kommer den altså. Så det bare å lene seg tilbake og nyte og spille høyt. Og kjør.

Ja da, det er vel David Gilmour, en av grunnene til at vi har nettopp denne spalten Bø og Tøy med luftgitar. Her I stor form, altså I komfortabel innom, unødvendig å legge til noe særlig mer der. Den skulle være ganske kjent, og det var jo også da en ønskelåt det da. Ja, det begynner å bli en stund siden sommerkøppen, men det bølger litt enda. Og jeg har fått en melding her fra Steinar Brukstuen som skriver ikke for å mase, men hvor lenge må man vente på denne premien for benyttet lyttespørsmål I sommerkøppen. Og det ene forslaget mitt ble altså brukt I årets sommerkøpp. Jeg har ikke fått noen ting enda, skriver Steinar. Jeg litt lei seg, og det skjønner jeg godt, Steinar. Det da alt for lenge siden den tiden der har gått. Hvor det var sommerkøp, og så vi kanskje litt etter da med å få sendt ut disse premiene, men jeg lover at alle som deltok I med lyttespørsmål I sommerkøpen har selvfølgelig fortjent en t-skjorte. Så det skal det bli, jeg lover at det kommer, og det på vei. Og så Mona, så skriver alltid hyggelig å høre på popquiz kveld, på tur hjem fra kveldsvakt på helsehuset på Lillehammer til Furnes. Så den turen har jeg tatt mange ganger nå, Mona. Masse fin musikk, ønsker deg på en fortsatt fin kveld, og hilse Mona fra Furnes. Det har vært en koselig melding. Det hyggelig, og hun kan også skrive inn meldinger som ikke har klart svar på kveldskvisten, som ruller og går, og det fremdeles muligheter for å kunne gi svar på den, altså. Det tre låter som handlet om september. Bruk NRK Radio-appen, og så søker du opp popquiz, så legger du igjen svaret ditt der. Så skal vi se, skjønner du, om du ikke med I trekningen. Jajamensan, vi tar en tid på klokka her, og den har jo blitt 22.54, og det betyr jo at vi begynner å nærme oss nyhetene 23.00. Og før vi går da over I den siste og avgjørende timen, eller den vanskelige timen, som vi prøver virkelig, ja, servere på best mulig måte. Jeg lover at det mye å glede seg til neste time også. Frem mot nyhetene, så har jeg lyst til å hente fram... Ja, vet du hva? Jeg satt og kjørte bil her om dagen, og så hørte jeg en låt fra den siste skiva til Rolling Stones. Og jeg må jo si at jeg blir bare helt perpleks I at det går an for folk I 80-årene, og de jo kommet dit nå, ja, I hvert fall Keith og Mick jo der, og kunne ha en slik vitalitet I den alderen. Da kan man begynne å lure på, ja, jeg skal kanskje bli så redd for å bli gammel dere, hvis man kan bli det på den måten, tenker jeg altså. De spiller jo flette og har mer energi enn kollegaer I musikkbransjen som ja, 50-åringer. Det helt utrolig, så jeg har lyst til å runde av med Mr. Charm fra den nyeste skiva deres, Foreign Tongues, som altså kom ut I sommer, har med seg stjernelag på denne plata, og til og med Paul McCartney stakk jo innom for å spille inn en låt sammen med dem. Vel, her kommer altså Mr. Charm, og fram mot nyhetene, og så jeg plutselig tilbake, så det bare å henge med, så skal vi se om ikke det kan bli en t-skjorte.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august, tilsvarende over 400 milliarder kroner. Det viser ferske tall fra kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisen i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene sine til militærregimet i landet. Amundsen kommenterer det slik.
1: Gjennom måneder har vi forsøkt å få ut informasjon om regjeringens involvering gjennom styringen av Telenor i denne saken. Det har vi blitt nektet av næringsministeren, det har vi blitt nektet av statsministeren.
2: I dag kom nyheten. PST og Kripos sikter Telenor for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten og overtredelse av sanksjonsloven.
3: PST og Kripos har startet hver sin etterforskning mot Telenor.
2: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021. Telenor ga fra seg kundedata til det brutale militærregimet, samtidig som regimet stod for omfattende overgrep mot sivile.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilder av fregatten. Russland anklager det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
4: Ja, det er faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det er mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder er at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksnes i Vesterålen i Nordland i kveld, det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

Utrolig nok, altså. Nick Kjørs, og her dere står altså på scenen under Sanne Jazzfestival. Sanne er en liten bygd utenfor Drammen. Han står der altså nå førstkommende lørdag 19. september og skal opptre der på Bolstad Kulturgård. Det er nesten jeg blir litt trist, jeg vet ikke. Jeg synes 80-tallsheltene havner på landet. Ja, han kunne ha fylt Oslo Spektrum, Nick Kjørs, men et skup da for Sanne Jazzfestivalen, kan man trygt si. Hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, time 2. Ingen grunn til å finne på noe annet nå enn å bli med helt fram til midnatt. Og vi har jo denne kveldskvisten gående, og vi skal da ta en liten repetisjon for siste gang i kveld. Og den er jo veldig september-inspirert da. Det er tre låter om september, og det er tre... Og hvem sto bak? Jeg får si både artister og grupper. To artister og et band. Her får den altså for siste gang, så skal jeg komme med fasiten rett etterpå.

Ja, ja. Da er det bare du synger med da, skal du det? Ja, den var vel ikke vanskelig å knekke den netta der, tenker jeg. Selvfølgelig Earth, Wind & Fire med September, hit ut i 1972. Og før det enda, så var det altså September Song med Jeff Lynne, som han ga ut på soloskiva si fra 1990, Armchair Theater. Og før det enda, aller først opp, så var det Gabrielle, som kom med September fra 2017. Det var septemberlåtene, og så var det det å finne en vinner, og jeg måtte trekke en av, vet du. Her kommer en lapp inn her fra høyre, fra Oddgeir fra radioresepsjonen, og der står det Kjersti Dale, faktisk fra Krokelvdalen, som jo er litt rett utenfor Tromsø, som vinner ukas t-skjorte, eller den første. Du kan jo få nye muligheter på lørdag, om du deltar i Pokkviss på lørdagene. Men tirsdagen, den stakk altså godeste Kjersti av gårde med. Gratulerer så mye, Kjersti. Jeg er den på vei. Jeg lover at t-skjorten er på vei. Jeg vet, det er noen som... Det går litt tregt i systemet noen ganger, og det er ikke bare vår feil. Noen ganger så havner de på, så får vi det mer rett.

tur fordi at adressen ikke var korrekt og så videre og videre. Så det viktig da at dere skriver riktig adresse. Det ser ut til at Kjersti har gjort. Til dere andre, hjertelig tusen takk for mange fine svar. Og mange var innenfor, og noen var også litt grann utenfor. Sånn skal det være. Men det finnes da flere muligheter. Allerede neste tirsdag så kan det hende at det blir deg som blir trukket ut og får en t-skjorte. Lurt å følge med på popquizkveld, skjønner du? Absolutt. Så det er mange muligheter som dukker opp. Mye skjer denne timen. Ikke gå noen steder.

Piece of Paradise med Violet's Road. Vilket bringer oss frem til ukens utgave av Bortreist på dagen. Ja da, det noen tyngre navn også denne uken her som innmeldte. Og det jo alltid en hjertens glede å innlede da allsangen. Og husk på det, folkens. En god allsang, eller en god sang. Ja, det forlenger livet, så det bare å kjøre på, altså. Kom igjen!

ble raskt Norges venn Katie Melua, eller Katti Melua fra Georgia, og blir altså 42 år i morgen. Hun telte sykler i Beijing, og var også the closest things to crazy, og ble veldig populær her til lands, og så har det blitt litt stille om Katie. Men det er klart, hun slo gjennom svært tidlig, og det er rart å tenke på at hun blir altså 42 i morgen, hvis vi ikke har hørt noe fra henne på ganske så lenge. Men her dame som stadigvæk er innom, det er jo Anastasia, og på torsdag så blir hun 58, kraftfull røst Anastasia. Hopp i over fredag, ingen innmeldte på lørdag, dere. Ja, så har vi her 8-5 dame.

Lita Forge ble medlem av bandet Runaways sammen med blant andre Joan Jett da hun var kun 16 år gammel, og etter at gruppen ble oppløst 1979 da, så gikk hun videre med en solo-karriere. Hennes debutalbum Out for Blood kom ut i 1983, og hun var også forlovet dere med Tony Iommi fra Black Sabbath. Ja, det var litt av et par. Jeg tenker bare naboen og dem, så derfor jeg hører mye livlig musikk, altså. Det er sikkert festlig. To gitarrister som fant hverandre. Eller forlovelsen, det rakk aldri et ekteskap da. 68 år på lørdag blir Lita Ford. Og det er jo en Ford helt uten korrosjon. Og samme dagen, altså på lørdag, ja, så har vi Bjarne Brøndbo, som blir 62. Det er mulig at et inntak av litt god gammel trøndersk karsk som gjorde at han gikk ut og ba kommuner langs E6 sponse en video av DDE, sin låt E6 med 10 000 kroner hver. Han trakk jo senere dette tilbake, da det hadde kun kommet inn 100 spenn, og det var fra Namsos kommune. Trafikk helt blink der, Bjarne Brøndbo, han gjorde ikke det. Ingen innmeldte på søndag, men vi tar det med mandag også, der har vi denne karten.

Adam Felder, som bikker 79 år, altså neste mandag. Superdyktig gitarist, som jo startet karrieren sin i Eagles. Har vel blitt noe bitter på sine eldre dager, Felder, etter han har fikk sparken fra Eagles, og hans forhold til avdøde Glenn Frey er jo sangomsust, og det endte faktisk med håndgemeng på scenen og trusler, som hadde vært drøye selv for dagens nettroll, ja, hvilket bringer oss over til de neste kranglefam.

Liam Gallagher blir jo 54. Travel for Gallagher-brødrene nå om dagen. De har jo nettopp kommet med en film, Don't Look Back in Anger, som de reiser rundt og promoterer. De var også på filmfestivalen i Venezia nå nylig. Og de ser da ut at de er forholdsvis gode venner, altså. Det er tydelig hvem som er den utvalgte av dem. Liam som spreller med armer og bein hele tiden, og Noel som står helt alvorlig ved siden av armene i kors. Men det ser da ut som de klarer å leve sammen. Og Liam Gallagher også, som runder 54 neste mandag. Og broren Noel, de klarte jo å begrave Stacey Erickson og legge ut på en nostalgiturné. Men sikkert ikke i tilstrekkelig grad at Liam kan vente seg noe bursdagskort fra broderen på 54-årsdagen neste mandag. Altså Liam Gallagher. Gratt, gratt, gratt, gratt, gratt, gratt, gratt, gratt.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Melodies med Sofia, og så var det Dalveja med DJ Ija og Ina Maria Amundsen. Da det klart for en utgave av Classic Albums Turns 50 i Kinderegget.

Ja, vinkjennere vil kanskje kjenne seg igjen. Altså, åpner du vin for tidlig, altså kan den smake beskt, ja, litt surt, med en bitter ettersmak som får ansiktet til å krølle seg. Men med årene, ja, så kommer sødmen, fyldigheten, som fremkaller et smil om munnen. Slik er mitt forhold til ABBA. Da de var aktive, ja, så hørte jeg lite på dem. Strømlinjeform av listepop, liksom, som var langt unna det jeg og de jeg vanket sammen med på den tiden, hørte på. Men med årene så har kvaliteten vokst frem, og jeg har ingen problemer med å si at etter Lennon McCartney er Andersson Ulveus de fremste låtskriverduoene i populærmusikken. Det er svensk grundighet dette her, og det er gjennomført produksjon, og Ulveus og Andersson med øre for klassiske poplåter fremført av to uimotståelige jenter i fronta, med Agnetha Fjeldskog og norske i anførselstegn, så vi var litt med vi også, Anne-Frid Lyngstad, født i Ballangen i Nordland av tysk far og norsk mor, som flyktet til Sverige etter krigen. Som kjent så var jo ikke akkurat det en heldig kombinasjon i etterkrigsårene. Etter ABBA vant Eurovision i 1974, så måtte de bevise at de hadde en stayerevne. Albumet ABBA fra 1975, ja, fremkalte noen hits, men mottagelsen var enda litt nølende. De lente seg tungt på svensktoppsjangeren og nådde ikke langt utenfor Sveriges grenser. Det var først med 50-årsjubilanten og albumet Arrival fra 1976 de gikk worldwide. Dette var klinisk pop for de store massene. Stikkan Anderssons rolle må nevnes. Ikke bare var han manager som solgte dem utover til de brede lag, men han var også tungt inne på låtskrivesiden sammen med Bjørn og Benny. Dancing Queen er jo 4 minutter popkunst, inspirert av George McRae's Rock You Baby, som Bjørn og Benny lot seg inspirere av. Ja, hør selv på McRae, så skjønner du hvor de fikk groovet sitt fra. Og videre så treffer stiften Knowing Me, Knowing You, med Anne-Frid Lyngstad som hovedvokalist, før den litt glemte Tiger fra B-siden på albumet avslutter. Popmusikk, det blir jo ikke stort bedre enn dette. God pop er vanskelig. ABBA og Arrival-albumet er en velsmakende årgangsvin fra oktober 1976 og har sin rettmessige plass i denne serien.

Ja, ukens utgave av Classic Albums. Som blir det 50. Denne gangen så var det ABBA og Arrival. Og jeg har satt meg bak rattet igjen jeg I bilen. Og har en forsiktig flat fot I retning E6. Jeg tror ikke jeg skal kjøre så langt. Da rekker jeg ikke tilbake igjen for å avrunde popquiz kveld med en sonate. Men jeg har lyst til å fortelle en historie. At da jeg kjørte opp til førerkortet I Drammen, ja, da vi altså på slutten av 70-tallet, så hadde jeg en kjørelærer. Jeg tror han het Kjetil. Altså en datidens Don Juan med halvlangt mørkt hår, Jason King-bart, trange jeans og boots, som åpenbart fascinerte mange damer, for han hadde mange av dem. Med meg bak rattet I Volvoen, jeg lurer ikke det var en Volvo 240, så instruerte han meg til å ta flere stopp, da han bare skulle innom et sted for å hilse på. Ja, etter en halvtimes tid så kom han ut, bustet på håret med tilfreds smil om munnen. Ja, jeg var ikke bare elev, men jeg ble også privat sjåføren hans, til jeg fikk lappen selv. Men for en 18-åring så viste det en verden av frihet, hvor du kunne kjøre og besøke dama di, og ta henne med på turer. Jeg glemmer aldri den der frihetsfølelsen det var da jeg kunne sitte alene I min første bil, en Opel Kadett stasjonsvogn, og kjøre hvor jeg ville. Ja, en følelse du bare hadde en gang I livet det, som sjåfør. David Byrne forklarer det hele I låten Driver License, som en cover av Olivia Rodrigo sin låt, og Rodrigo, som en stor fan av Byrne. Hun spurte om han ikke kunne gjøre en versjon av denne låten I anledning 5-årsjubileumet. Byrne, som heier på ungdommen, han sa ja med en versjon som gir låten en enda større mening. Vel, om kjøringen min gir noe mening I kveld, vet ikke jeg, men jeg skal nok gasse på litt. Se fotoboksene fare forbi. Og så får jeg snu, så jeg rikker tilbake for å avslutte popquiz kveld med en sonate. Men her kommer David Byrne, som bringer minnet tilbake den gangen jeg selv tok førerkortet.

0: Hjertemedisin med tre små kinesere. Og så var det da ukas kjørelåt med David Byrne og Driver License. Ja, da jeg tilbake. Og da gjenstår jo bare et innslag. Og det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Og her finner vi også en ønskelåt, og det er fullt mulig å komme med det altså. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Håkviss, så kan du også legge noen ønskelåter om du ønsker det, så skal vi se om det er mulig å få spilt dem. Jeg lover aldri noe, men er det bra nok, så kan jeg jo ikke styre unna dem. Og her er det en ønskelåt fra Guri, og hun holder til i Steinkjær, og hun skriver hei på. Kjære, søte, kjekke du, jeg kan jo ikke stå imot det. Kan ikke du spille Chips med Ian Hunter? Den er så fin, og det er du også. Guri fra Steinkjær. Ja, det er ikke nødvendig med et spørsmålstegn etter Ian Hunter, for at hun skrev det. For at hun var kanskje litt i tvil om det var Mozza Hoople dette her, men nei, det er Ian Hunter. Det er den kom på albumet You're Never Alone with a Schizophrenic. Fra 1979, og det er en setning produsenten av albumet Mick Ronson hadde sett skrevet på en toalettvegg. Ronson, ja, han synes jo dette her var så morsomt at han ville bruke titlen til en låt på sitt eget album, men Hunter ville bruke den selv med utsagnet «Enten bruker jeg den titelen, eller så bruker den meg». Vel, Chips, som Guri etterlyser, er skrevet av Hunter alene, og handler om hans heller trøblete forhold til faren hans, som oppsummeres i setningen «We just ships that pass in the night». Og det er vel vi også, for mer er det altså ikke denne gang. Popkviss Kjell takker for seg, og som alltid så husker jeg på og takker for alle meldinger som kommer inn, og takk for at dere henger med Popkviss Kveld på tirsdagene. Er det ingen selvfølge det? Det er ikke akkurat primetime Popkviss Kveld går, men det gjør det også litt mer moro da med lave skuldre og kunne finne på litt av hvert. Gjerne i selskap med deres meldinger. Fortsett gjerne med det. Lørdag, så ja, da er primetime og hovedsending igjen. Få med dere den. Og så runder jeg av for denne gangen med Ian Hunter og Chips. Ha en riktig god natt.

0: öğrenen yok gezdi.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norges eldste bedrift, Ulefoss Jernverk i Telemark, legges ned etter 369 år. Det vedtok styret i dag. Siden 1657 har jernverket produsert blant annet kumlokk, men har den siste tida slitt i konkurranse med utenlandske selskap. Dagens Næringsliv melder at de 114 ansatte fikk beskjeden på et allmøte i ettermiddag. Blant dem var produksjonstekniker Svein Tore Kåsa.
2: Nei, det er jo en helt forferdelig trist og en beskjed å få da. Både personlig og for oss alle som jobber her, og for lokalsamfunnet og i det hele tatt. Jeg selv har jobbet her i 22 år og trivdes veldig godt her, og hadde sett for meg mange, mange flere år her, men nå må jeg jo bare se seg om etter noe annet da.
1: Og støperiproduksjonen skal avvikles inn 3 år og overføres gradvis til Stange jernstøperi i Innlandet. Verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje, melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer i USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran, som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
3: Det er fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til anti-luftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
1: Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran sin turné etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er de irske artistene Aaron Rowe og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som er broren til popstjerna Billie Eilish. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk det av Terje Tobias Tønne.

Hvem jeg er, ja, det undrer Stavanger-kameratene på I den fine låten Barndomsgater. Og før det hørte vi Delara her I nattradion Josefin sang hun om. Og dagens musikalske bursdagsbarn ble faktisk født I Georgia på denne dag I 1984. Den gang var jo det I Sovjetunionen. Hun gikk sine barnesko I Tbilisi, men ble ikke værende der. Og det Katie Melua, jeg tenker på. Og bursdagsdamen skal få synge straks.

mixtures bridge. Propellers full forward. Flaps set.

Der forlater vi David Gilmours gitar I Pink Floyds låt Learning to Fly. For nå skal det handle om Katie Melua. Hun kom jo som en ja, ukjent musikalsk kule inn I norsk radio da vi begynte å spille denne låta ganske så ofte.

crazy. Ja, closest thing to crazy hette hennes første store slager da, det var I 2003 det at den gikk på radio. Og Katie Melua jo stadig aktiv artist, men for tida tror jeg det et barn som får oppmerksomheten, for I sommer ble hun avbildet med stor mage. Og det det andre da, som ja, enten fortsatt på vei eller har kommet, det jeg usikker på. Uansett, den foreløpig nyeste plata hennes har titlen Love and Money, og siden hun har bursdag så tar jeg sjansen på å hente en låt derfra. Så her kommer bursdagsbarnet Katie Melua med 14 Windows.

sang Camilla Wigestrand, Bare meg som falt. Og duetten mellom Daniel Kvammen og Eva Vell Skram fikk du før det da. De sang Ensam I lag. Ja, det onsdag den 16. september I dag, og hvilken navn har dagen sin, tro? Jo da, det skal jeg finne ut mens du hører på Four Non Blondes.

What's up? Ja, dette låten til For Non Blondes. Og så var det navnedagen da. Det alle som heter Lillian og Lily som kan kose seg litt ekstra I dag. For det nemlig den ene dagen I året da, som tilegnet nettopp deres navn. Og som en liten feiring så hentet jeg frem slageren som inneholder et av disse navnene. For I 1989 fikk Dave Stewart og saksofonisten Candy Dulfer en litt overraskende slager med instrumental låta Lily Was.

Dette var Dave Stewart, som vi gjorde kjenne fra Eurythmics, sammen med saksofonist Candy Dulfer, som spilte Lily Was Here, og den kom til ære for alle som heter Lily og Lillian, for de har nemlig navnedagen sin I dag.

0: Mark Allman and Gene Pitney var sammen om denne Something's Gotten Hold of My Heart. De sang den her I Nattradion, hvor vi jo bruker å ha en trippel med tre som synger på norsk, og sannelig, her kommer den.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Åge Aleksandersen fikk med Kari Rueslåtten til å synge denne Tenk om, som avrundet den norske trippelen. Hellbillies før det, den fineste jeg vet, og Yngvild åpna. Gråter over det som over.

Robin, en av svenskenes største stjerner fikk du der, Hang With Me her I nattradion. Som lar en av våre store stjerner avrunde da, og Odd Nordstoga synger her nå, mens Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn i hva den har visst om Telenors virksomhet i Myanmar. I dag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet i landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle i saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen er involvert i det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. En fotgjenger omkom etter å ha blitt påkjørt av en bil i Øksenes i Vesterålen i Nordland i kveld, det melder politiet. Pårørende er varslet, og saken vil bli etterforsket. Og i Trondheim er en person lettere skadet etter en trusselsituasjon. Personen ville få behandling på St. Olavs hospital. Bevæpnet politi rykket ut i kveld til en privat adresse på Elgeseter i sentrum av Trondheim. Politiet har kontroll på tre menn og vil opprette sak på forholdet. USAs krig mot Iran har kostet over 38 milliarder dollar frem til 1. august. Det tilsvarer over 400 milliarder kroner. Det viser et ferske tall fra Kongressens budsjettkontor, melder nyhetsbyrået AP. De anslår at krigen vil koste opp mot 3 milliarder dollar, tilsvarende 32 milliarder kroner, for hver måned den fortsetter. Budsjettkontoret advarer også om at prisene i USA vil øke langt inn i 2027, både på grunn av pengebruk og på grunn av olje- og gassmangel knyttet til stengningen av Hormuzstredet. Ordførerne i sju Østerdal-kommuner ber staten stanse utredning av vinterbeite for Fosen-rein. Staten er forpliktet til å finne tilleggsbeite for drøyt 2000 rein fra Fosen-reinbeite-distrikt. I Nordkonsult sin konsekvensutredning er det et forslag om et 1,70 meter høyt og 100 kilometer langt sperregjerde. Bjørnar Tolland Jorde, ordfører i Tolga, er kritisk til utredninga.
3: Vi krever en full konsekvensutredning i tråd med plan- og bygningsloven, og det er det vi kommer til å legge til grunn hvis vi nå blir pålagt å gjennomføre en kommunal planprosess. Det er sperregjerder, 1,70 høye, du må legge bånd på vilttrekk, du må stoppe mye av friluftsliv, og du kommer til å legge mye begrensning på næringslivet vårt lokalt i forhold til hva vi kan bruke fjellene våre til.
0: Ordfører i Os, Ivar Midtdal, vil at staten skal se på andre løsninger.
4: Det kan være å plukke ned et antall vindturbiner, det kan være å finne andre løsninger i form av erstatninger, det kan være å se på andre områder som til nå ikke er utredet, som erstatningsbeteland.
0: Og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

stendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilde av fregatten. Russland anklaget det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Ja, det faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: Den mindreårige gutten som ble pågrepet og sikta for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Guttene 16 og 17 år gamle. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det republikaneren Thomas Massie som sitter i representantenes hus som ønsker dette. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen, og viste til at FRP nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet det klart største partiet på borgerlig side. De det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det vel ikke tema i en lokalvalgkamp, det?
2: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Det var Kristian Skårdalsmo som intervjuet statsminister Jonas Gahr Støre. Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio.